um leiktíma, að vísu var mark dæmt af hvoru liði fyrir sig. Jude Bellingham bætti svo öðru marki englendinga við í framlengingu og kom liðinu þar með áfram. Eftir klukkutíma var

Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við. Við hlýðum á lög við ljóð Hafnfirska skálda í flugum. Jónatan Garðarsson hafði umsjón með þættinum.

Komiði sæl. Sem fyrr munu lög sem að hafa verið samin við ljóð ýmissa skálda og hagyrðinga hljóma í þættinum. Við byrjum á nýlegu lagi eftir Yngva Þór Kormáksson sem að samdi við ljóð eftir Anton Helga Jónsson en hann hefur fengist við að yrkja ljóð í hálfa öld eða meira. Anton Helgi fættist í Hafnarfirði 1955 og ólst þar upp fyrstu árin en flutti 12 ára gamall til Reykjavíkur þar sem hann bjó í mörg ár en flutti síðan aftur í fjörðin. Skáld með tengsl við Hafnarfjörð verða ráðandi í þættinum í dag. Lagi sem við heyrum fyrst frekar rólegt og í djössuðum anda. Söngvararnir Böðvar Rafn Reynisson og Kristína Berendsen syngja. Böðvar jafnan kallaði Bötti og söng á sínum tíma með hljómsveitinni Dalton en Kristína Berendsen frá Færeyjum. Hún hefur meðal annars tekið þátt í söngvakeppni sjónvarpsins í tvígang. Þessi tvö ekki alveg ókunnug hvort öðru því þau eru sambýlisfólk og hafa meðal annars sungið saman hér á landi sem og í Færeyjum og Danmörku. Þeir sem skipa latínudeildina sem hljómsveitin sem sér hljófaraleikinn eru gítarleikarinn Edvard Lárusson sem jafnframt upptökustjóri, bassaleikarinn Valdimar Olgeirsson, trommarinn Karl Pétur Smith og píanoleikarinn Jóhannes Guðjónsson.

Böddi Reynis og Kristina Berendsen og lag sem heitir Í hangsinu, ljóðið er eftir Anton Helga Jónsson, lagið samt í Yngvi Þór Kormáksson. Anton Helgi, höfundur ljóðsins, lærði meðal annars bókmenntafræði og heimspeki í Svíþjóð og hefur búið í fæðingabæði sínum undanfaran ár, sem er Hafnarfjörður. Við heyrum annan lag eftir Yngva Þór, en að þessu sinni er ljóðið eftir lögfræðingin, ljóðskáldið og stjórnmálamanninn Árna Grétar Finnsson. Hann var frá Akranesi, en flutti til Hafnarfjörðar rúmlega 20 aldri og bjóð þar eftir það. Hann var hæstiréttarlögmaður og umboðsmaður tryggingafélagsins Sjóvár almennra, en lét líka mikið að sér kveða í bæjamálapolitíkinni. Árni Grétar var fínt skáld og sendi frá sér nokkra ljóðabækur. Ljóðið sem Guðrún Gunnarsdóttir syngur heitir Ómissandi. En þar yrkir Árni Grétar meðal annars að það er óþarfi að taka sig allt og hátilega því mannlífi þróast allavega. Lifðu meðan enn er tími til en týndu ekki sjálfum þér í dagsins önnum. Það kemur alltaf maður í manns stað og staðreyndin er sú að það er svo yfirfullt af ómissandi fyrri tíða mönnum í kirkjugörðum landsins. Þetta orti Árni Grétar þó nokkuð áður en Magnús Eiríksson komst að sömu niðurstöðu.

Guðrún Gunnarsdóttir söng lag Yngva Þórs Kormákssonar við ljóðið Ómissandi eftir Árna Greta Finnsson. Þetta lag kom út á plötunni Ljóðabrot árið 1990 en kvæðið er mun eldra. Við heyrum þessu næst lag sem að Finnur Árnason samdi við ljóð föðusins Árna Greta Finnssonar. Finnur er viðskiptafræðingur og var forstjóri Hagkaups áður en hann tók við sem forstjóri Haga en þeirri stöðu gengdi hann í nokkur ár. Finnur hefur líka fengist við tónlist og lagasmíðar og sendur á sér nokkur lög. Þar að meðal er lag við ljóðið Allar þínar gjafir sem Ragnheiður Gröndal syngur, Daði Birgisson leikur á píanó og Hammond orgel, Börkur Hrafn Birgisson leikur á gítar, Ingi Björn Ingason spilar á bassa og trommari er Magnús Tryggvason Eliasen. Þetta lag kom út á hljómplötu sem heitir Rispur árið 2015.

Ragnhildur Gröndal söng lagið Allar þína gjafir sem Finnur Árnason samdi við samnefnt ljóð föðusins Árna Grétas Finnssonar. Finnur tók dágóðan tíma í að vinna hljómplötunni Rispur en vinnslan tók 5 ár. Þessi plata inniheldur 9 lög, þar af eru 8 lög eftir Finn og hann líka höfundur nokkra söngteksta. Finnur fekk Bubba Mortens til að semja eitt lag fyrir þessa plötu, viljóð eftir föðusinn Árna Grétar. Það ljóðið Lífstor og Bubbi syngulagi sjálfur. Þessum annars hljófarleik eru bræðurnir Daði Birgisson og Börkur Hrafn Birgisson en þeir voru á sínum tíma þekktir undir samheitinu Bensínbræður.

Kajsa, Anna ljúa. Sjálfströst til að efast er aðrir trúa. Djörfung til að mæla gegn múksins boðun.

ævi. Viskuð til að kunna velja og hafna. Velvild ef að andi.

Bubbi Mortens flutti eigið lag við ljóð eftir Árna Grétar Finnsson sem heitir Lífsþor. Eins og fram hefur komið var Árni Grétar lagmaður og stjórnmálamaður sem átti sæti bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkra áratugi. Árni Grétar var oddviti sjálfstæðismanna árabil og með honum í bæjarstjórninni var annar Árni sem var Árni Gunnlaugsson og hann var líka lagmaður. Árni Gunnlaugsson var oddviti félags óháðra borgara. Og saman skipuðu þessir flokkar meiri hluta í bæjarstjórn Hafnarfjarðar í nokkur ár. Árni Gunnlaugsson var mikill söngmaður og samdi jafnframt tónlist. Þar á meðal er lag sem hann samdi við ljóð nafna síns, Árna Grétars Finnssonar. Jóhanna Linnet syngur og blístrar, Björn Thoroddsen leikur á gítar og bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Jóhanna Linnet söng þetta lag sem heitir einfaldlega Lagið okkar. Það eftir Árna Gunnlaugsson en kvæðið orti Árni Greta Finnsson. Þessir samherjar í pólitík voru mestum mátar á sínum tíma þó svo að þeir væri forystumenn í sitthvorum stjórnmálaflokknum. Við heyrum annað lag sem Árni Gunnlaugsson samdi við ljóð eftir Árna Gretar en það heitir Haustsýn. Eyjólfur Eyjólfsson syngur og það sem annars hljóðfaraleik eru píanóleikarinn Ingunn Hildur Hauksdóttir og fiðluleikarinn Hrönn Geirlaugsdóttir.

Eyjólfur Eyjólfsson söng lag sem heitir Haust sín. Það eftir Árna Gunnlaugsson og hann samdi það við samnefnd ljóð Árna Grétars Finnssonar. Við heyrum eitt lag til viðbútar sem sami við ljóð eftir Árna Grétar en það lagið Júninótt eftir Matthías Á. Mathiesen sem var samflokksmaður Árna Grétars og átti sæti á Alþingi í rúmlega 3 áratugi. Matthías lærði ungur að spila píanó og harmoniku og stofnaði hljómsveitina Ungir piltar í Hafnarfirði þegar hann var 15 ára gamall. Meðal þeirra sem voru með honum í þeirri sveit voru trommuleikarinn Guðmundur Steingrímsson og bassaleikarinn Eyþór Þorláksson sem varð setna þekktur sem gítarleikari. Og síðar bættist saxofónleikari Gunnar Ómslev í hópinn. Matthías Á. Mathiesen samti nokkur lög, þar á meðal er lag sem var samti við kvæðið Júninótt eftir Árna Gréta Finnsson, Margrét Eir

syngur, Björn Thoroddsen leikur á gítar, Rúnar Georgsson blæs í þverflötu, Agnar Már Magnússon leikur á harmoniku, Bjarni Sveinbjörnsson á bassa og Guðmundur Steingrímsson á trommur.

Margaret Eyre og lag sem heitir Júnínótt eftir samnefndu kvæði Árna Grétars Finnssonar. Lagið er eftir Matthías á Mattisen sem var þjóðkunnur þingmaður og ráðherra tíma. Þjóðlagaflokkurinn Lítið eitt naut töluverða vinsalda á sínum tíma. Þau sem skipuðu þennan hóp voru söngkonan Berglind Bjarnadóttir, jafna kölluð Linda, gítar- og flautuleikarinn Gunnar Gunnarsson, bassaleikarinn Steinþór Einarsson og gítarleikarinn

Jón Árni Þórisson, kallað Jóndi. Þess ber að geta að þau skiptu forsöngnum gjarnan á milli sinn og rödduðu öll þegar svo bar undir. Þau fluttu alls konar þjóðlagatónlist eða fólktónlist eins og þessi tegund er nefnt á ensku. Þar að meðlur og lög eftir höfunda eins og Bob Dylan og fleiri sem þau fengu vini sína til að gera íslenska texta við. Og einn þessara vina var skólamaðurinn Hörður Sófaníasson sem var mjög hagmæltur og byrti stundum söngteksta sína undir leyninafninu Lítill Trítill. Hörður samti til að mynda íslenska texta við lagið The Times They Are Changing eftir Bob Dylan og nefndi það á íslensku Tímarnir líða og breytast.

Þjóðlaga kvartettin lítið eitt og lagið tímarnir líða og breytast, lagið eftir Bob Dylan en íslenska textan gerði Hörður Sófóníasson. Hörður var skáti og Gunnar Gunnarsson sem leiðis og þeir kynntust í skátunum. Hörður var vinsall kennari langt árabil og skólastjóri í Víðistaðaskóla í Hafnarfirði. Hann fór létt með að yrkja kvæði, hvort sem það voru tækifæriskvæði eða söngvísur eins og þessi sem að lítið eitt flutti rétt í þessu. Hljóritun þessa lags var gerð árið 1973 og villum að heyra lítið eitt flytja annað erlend lag og íslenska texta Harðar Sófóníassonar sem kom út á þessari sömu plötu. Lagið eftir Billy Ed Wheeler sem samti með annars lagið Jackson fyrir Johnny Cash og June Carter Cass. En þetta lag heitir á ensku Cold Tattoo en á íslensku nefnist það á kvöldin. Gunnar Gunnarsson syngur aðalrödd.

Þjóðlagasveitin lítið eitt og lag sem heitir á íslensku á kvöldin en upprænulegt heiti þess er Cold Tattoo. Höfundir íslenska textans er Hörður Sófóníasson. Að lokum heyrum við lag úr allt annar átt en það er lag sem heitir Opið Þorp og er eftir fjórmenningana sem skipa hljómsveitina Dyktu. Söngkvæðið er hins vegar eftir skáldkonuna Kristínu Ómarsdóttur sem er frá Hafnarfirði þó sem hún hafi búið langa hríð í Reykjavík. Það er Haukur Heiðar Hauksson sem syngur og leikur á píanó, Jón Bjarni Pétursson leikur á gítar, Jón Þór Sigursson á trommur og Skúli Seta Gestsson á bassa. Lagið er frá árinu 2012. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

Jónatan Garðarsson kynnti lög við ljóð Hafnfirska skálda í flugum. Næst í næturútvarpi eru sumarheimskviður.

0: Við höldum áfram með sumar heimskviðurnar og rifum upp mál frá liðunum vetri og þátturinn í dag helgaður bara einu máli.
1: Já, núna það saga Palómu sem að við getum nú líklega ekki kallað annað en harmsögu. Palóma Shemirani frá suðausturhluta Bretlands var aðeins 23 ára þegar hún lést úr eitilfrumu krabbameini í fyrra sumar. En þegar hún greindist sjö mánuðum áður voru taldar 80% líkur á að hún næði fullum bata með lyfameðferð.
0: Já, móðir hennar Kate Shemirani er líka þekkt í Bretlandi. Hún missti leyfi sitt sem hjúkrunarfræðingur í kórnuveirufaraldrinum fyrir að dreifa skaðlegum upplýsingum COVID-19 og hún, þessi henni tókst að sannfara dóttur sína að hafna lyfameðferð þegar hún greindist með krabbameinið og gangast frekar undir óvísindalega meðferðir skottulækna og dótturinn tapaði því baráttu sinni við meinið.
1: Já, dánardómstjóri í Bretlandi segir umsjá Kate Shemirani yfir dóttur sinni ófullnægjandi og skammarlega en ekki glæpsamlega og bróðir Palómu ósáttur við niðurstöðuna.
0: Einmitt, og í viðtali við Odd Þórðarson segir þessi bróðir sem heitir Gabriel að hann kenni móður þeirra andlát systur sinnar. Mamma þeirra hafi á grundvelli samsæriskenninga og vantrúar á heilbrigðiskerfið sannfært hana að hafna lyfameðferð. Við skulum nú heyra sögu Palómu. Oddur, hvernig rataði þessi saga til þín?
2: Ég þarf nú bara þannig að ég sat í bílnum mínum og rambaði svona eiginlega bara inn á þátt á BBC World Service breska fjölskyldu þar sem þrjú annars venjuleg börn alast upp við að foreldra þeirra trúa allskins brjáluðum samsæriskenningum. Og þess að spilla endilega öllu og þá gerist nokkuð hræðilegt sem kannski ekki endilega hefði þurft að gerast ef foreldrarnir væri ekki komnir á kafi alls konar vitleysu á internetinu. Og sagan var bara hreinlega það grípandi að ég var löngu komin á áfangastað en bara varð að heyra hver málalokin yrðu þannig að ég sat út á bílastæði heima að ég er örugglega hálftíma til að heyra allan þáttinn.
0: Einmitt og ákvæmst að bara taka þetta sjálfur til umfjöldunar og rættir við þau sem komu að þættir með það ekki?
2: Já, ég bara sendi þáttastjóðnundunum línu og spurði hvort að hún vildi segja mér eitthvað frá þessu máli og í hennar eigin orðum og hún fjálst á það. Og svo tókst mér sömulegis að ná viðtali við tvíburabróður Palómu sem er hann í Gabriel og þrátt fyrir að vera bara 24 ára hefur hann

0: mátt þola margt ævina sem hreinlega var sláandi að heyra um.
1: Einmitt, og við heyrum í þeim báðum hérna þeir smástund, en þetta mál, það hefur farið mjög hátt, er það ekki?
0: Jú, þáttastjórnandinn sem ég ræti við, hún sérhefði sig í samsæriskenningum og samfélagsmiðlum og gerði hlaðvarpsseríu á BBC sem er hann í fjölskylduna, sem heitir Mariana in Conspiracy Land, og hún varð mjög vinsæl. Og svo var málið sömulegist tekið fyrir í Panorama þætti BBC, sem eru þetta eitt þekktasti fréttaskýringaþáttur í heimi.
1: Já, og svo verður málið núna tekið fyrir í heimskviðum. Við leiðum þér, Oddur Þórðarson, að taka við.
0: Í bænum Uckfield í Surrey sýslu á suðaustur Englandi er jafnan ekki ígja mikið að vera. Bærin dregur nafn sitt af áni Uck sem hann stendur við og er talið að þessi litla spræna sem rennur út í hennar stærri ós á sé kennd við 13. aldarmanninn Ukka. Uckfield er þá engi Ukka ef sá maður var þá yfir höfuð nokkuð tíma uppi. 14.000 lifa og hrærast í þessum sifjulega bæ sem telur ekki mikið fleira en örfáar verslunargötur, reisulega gamla kirkju á gróðursælum reit og lágreist músteins hlaðin hús sem mynda lítil hverfi í kringum rólegan miðbæinn, dæmigerður breskur smábær. Og á yfirborðinu virtist ein miðstéttarfjölskyldan í einu múrsteinshúsinu líka einmitt það. Dæmigerð fjölskylda, Faramars og Kate Shemirani og börn þeirra, Sebastian og tvíburarnir Gabriel og Paloma. En undir niðri bjó þó mikið myrkur.
2: That looks like a second plane.
3: As just I did not see a plane go in. That just exploded.
2: We just saw another plane coming in from the side.
0: Faramars Shemirani var mjög upptekinn af samsæriskenningum árásirnar á tvíburaturnana 11. september 2001, fljótlega eftir að þær voru gerðar. Umræðan hvort árásirnar hafi verið heima tilbúið plott eru enda lífsegar. Á heimili Shemirani fjölskyldunar glumdu því oft í bæði sjómorpu og útvarpi misgáfulegar heimildamyndir og þættir heimsyfirráð skuggalegra samtaka. Þegar Kate og Faramars óku börnum sínum sifjuleg stræti Uckfield áleiðis í skólan á morgnana, ómaði gjarnan í bílnum útvarsþáttur bandaríska samsæriskenningasmiðsins Alex Jones. Ófögnuður hans að skotárásin í Sandy Hook barnaskólanum í Connecticut hefði ekki átt sér stað í raun og veru, er á meðal þeirrar vitleysu sem haldið var að þeim Sebastian, Gabriel og Palomu þegar þau voru enn bara börn. Ekki mikið eldri en þau 20 börn sem ódæðismaður skaut til bana í Sandy Hook árið 2012, auk 6 starfsmanna við skólan. Ein versta skotárás í skóla í sögu Bandaríkjanna. I know they staged those terror attacks. You know what it's like to go up to this and go out every day and go past the peer pressure? Fyrr en varði fór Kate Shemirani að sína þessu dútli eiginmann síns áhuga. Hún sökti sér sjálf ofan í hverja samsæriskenningunum á fætur annari. Börn þeirra hjóna Lisa að í grunnskóla hafið þau trúað því að breska konungsfjölskyldan væri öll skipuð hamskiptandi eðlufólki sem gæti flust milli víta þessa heims, en hefði þó aðsetur undir yfirborði jarðar og stýrði okkur mönnunum eins og strengjabróðum, önnur vel þekkt samsæriskenning sem af einhverjum ástæðum lifir góðu lífi.
4: No vaccine's ever been proven safe and no vaccine has ever been proven effective.
5: Kate Shemirani's emerged as a spokesperson for the extreme...
6: So Kate Shemirani is a prominent British conspiracy theorist. She's someone who really grew her reach during the COVID-19 pandemic. So she trained as a nurse.
0: Þetta er Mariana Spring, blaðamaður hjá breska ríkisútvarpinu. Hún hefur fjallað samsæriskenningar og samfélagsmiðla árum saman og kynntist Shemirani fjölskyldunni afar náið.
6: She perhaps became most infamous for comments she made likening the NHS, the health service in the UK, to Nazi Germany, suggesting that there were these nefarious plots and wrongdoing happening that went way beyond legitimate concerns and questions that people might have.
0: Mariana kynntist Kate fyrir nokkrum árum eftir að hún varð ekki lengur bara áhugamanneskja samsæriskenningar, heldur alrændur samsæriskenningasmiður sem predikaði illa ígrundaðar hugmyndir frammi fyrir stórum fylgjendahópi á samfélagsmiðlum. Kate Shemirani útskrifaði

0: skrifaðist sem hjúkrunarfræðingur á 9. áratugnum og varð fræg í koronaveirufaraldrinum fyrir að breiða út hugmyndir sínar skaðsemi bóluefna við COVID-19. Nýtti hún þar bakgrunn sinn úr læknisfræði til að skapa sér trúverðuleika sem einarður andstæðingur alls þess sem faraldurinn hafði í för með sér, bæði í Bretlandi og víðar, grímuskyldu, bólusetningavottorð, samkomubann og fleira. En það voru ekki endilega efnahagslegar eða félagslegar ástæður sem bjuggu þar að baki, eins og hjá kannski eðlilega þengjandi efasendar fólki. Heldur galnar hugmyndir að faraldurinn hefði verið þaulskipulögð leið til að hefja heims þjóðar morð, eins og hún kallaði það, með því að myrða hvert mannsbarn úr óútskýrðri veiki. Ég kannski ekki alveg óútskýrðri, því Kate hafði svör á reiðum höndum. Hún trúði því að stjórnvöld í Bretlandi væru einatt að koma upp 5G möstrum allt land, samhliða bólusetningu við COVID, sem eruðu síðan notuð til þess að virkja eiturefni í hverjum þeim sem byggi nærri möstrunum. Eiturefni sem auðvitað hafði verið blandað út í COVID-sprauturnar. Allt þetta kæmi svo til með að draga heimsbyggðina alla til ótímabær svo kvalafull stöðu. Á fjölmennum útifundum í miðborg Lundúna í miðjum heimsfaraldri líkti Kate Semiran í breska heilbrigðiskerfinu við þriðja ríki nasismans og sagði starfsmenn þess leggja í kvívetna á ráðun að drepa alla breta. Og fyrir þessu bulli var nokkur hljómgrunnur. 100 manna mættu á mótmælin sem hún skipulagði og hróðurinnar barst fyrir vikið víðar.
1: She makes these increasingly inflammatory comments about medics, doctors, the pandemic. It sparks outrage. She's struck off by the body in the UK that decides essentially whether you can be a practicing a registered nurse or not.
0: Yfirlýsingagleði Kate Semirani kostaði hana lokum bæði leyfi hennar sem hjúkrunarfræðingur og reikninga á öllum helstu samfélagsmiðlum. Hún var bönnuð á Twitter, TikTok, YouTube, Facebook og Instagram. En þá
1: And then Elon Musk buys Twitter, he changes the rules, he brings a lot of people back, including accounts like Kate Shimarani's, which are reinstated because of concerns around sort of censorship and that accounts were being unfairly removed. She also returns to several of the other major sites. Her influence and prominence grows again.
0: Þegar auðkýfingurinn Elon Musk keypti Twitter og breytti í X, leifti hann aftur á miðlinn fólki sem áður hafði verið bannað, eins og Kate Shimarani, og vinsældir hennar jökust á nýjanleik. Í dag predikar hún boðskap sinn frammi fyrir 80.000 fylgjendum á X og samanlagt á öllum helstu samfélagsmiðlum hefur efni hennar verið skoðað fleiri milljón sinnum.
2: Hey, health seekers, Kate Shimarani here, natural nurse in a toxic world. So yesterday I was
0: Á samfélagsmiðlum kallar Kate sig náttúrulegu hjúkuna í eitruðum heimi. Þar boðar hún lækningamátt hverskins grasa og fræja og segir hefðbundnar læknismeðferðir til þess fallnar að drepa þá sjúklinga sem þær þykja. Fjöldi krabbameinssjúklinga virðist leita ásjár náttúrulegu hjúkunar og hún gjarnan boðin og búin að aðstoða.
3: Hæ Kate, til ykkur blanda vítamínum og steinefnum sem ég teki til heilsubótar? Ég 54 ára kona og mig langar til að vera lyfja og apoteks frí eins lengi og hægt
4: Sendu mig póst.
5: Hæ Kate, hefur verið að reyna að ná í þig? Vinkona mín með krabbamein í legi og blóðkrabbamein. Og ég man að þú skrifaðir að hafa sigrast á brjóstakrabbameini með náttúrulegum lyfjum. Skrifaðir bók eða get ég fundið eitthvað það sem tókst inn? Kæra þakkir.
4: Sendu mér endilega póst en fyrst einkaskilaboð.
0: Kate heldur einnig út í netverslun þar sem krabbamein sjúkum býðist að borga 10.000 fyrir 12 vikna námskeið. Þar sem þeir fá fræðslu allar þær óhefðbundnu meðferðir við krabbameini sem hún segir að læknar haldi leyndum fyrir sjúklingum. Aprikósu fræ eru einnig til sölu í vefversluninni sem hún segir að séu allra meina bót.
1: But she perhaps became most acutely on my radar when I was contacted by Gabriel's elder brother Sebastian in 2020 who said to me I'm really really worried about the impact that my mum is having on public health and I don't feel like I can just sit on the sidelines and not say
0: Þegar fylgjendahópur Kate tók að vaxa hraðar sendi elsti sonur hennar Sebastian Maríönnu skilaboð. Hann tjáði henni að hann hefði áhyggjur af þeim áhrifum sem móðir hans gæti mögulega haft á lýðheilsu Breta. Og rann blóðið til skildunar að gera eitthvað í málunum. reyna að stöðva framgöngu móður sinnar. Svo fór að Kate samþykkti að veita Marjönu viðtal og fórum því heimsókn á heimili Semiranni fjölskyldunar í Uckfield.

0: Vinkonur Palomu lýsa henni sem sönnum vini, sí brosandi og fyndin, alltaf að bregða á leik og gera grín.
1: She's super funny, she's super goofy.
0: Heimskveður rættu við tvíburabróður Palomu, Gabriel Semirani.
1: We used to both like, you know, we were both super uncool at school, so we used to laugh at like, you know, she was, we were like each other in like different bodies. So yeah, very intelligent, you know, very intelligent, very successful, but like not in a way that she'd ever impose that success on you or like remind you of it. So, you know, it's very humble in that respect.
0: Paloma og Gabriel voru miklir vinir. Hann segir að þau hafi verið eins og framlenging hvort af öðru. Hún klár náði árangri og nam portugölsku og spænsku við Cambridge háskóla. En þó nuttaði hún bróður sínum aldrei upp úr því að hún væri klárar en hann. Í Cambridge kynntist Paloma hinum sænskættaða Ander og felduðu fljótt hugi saman. Ander ætlaði, rétt eins og Gabriel og Mariana, að ræða við heimskuður en baðst þó að lokum undan viðtali. Þegar Paloma flutti á heimavist rofnuðu tengslin við móðuruna og hennar vanstiltu hugmyndir lífið og tilveruna. Paloma fór hægt og rólega að blómstra í nýju umhverfi með nýjum vinum og nýjum kærasta. Vinkonur hennar lýsa því að stundum hafi innrætingin úr barnæsku þó gegst í gegn. Á heitum sumardögum til dæmis afþakkaði Paloma pent þegar vinkonur hennar buði henni sólarvörn. Hún sagði hana valda krabbameini. Þær hristu bara hausinn og hlógu svo þegar hún, ljós yfirlitum, brann illa í hverri lautarferðina og fætur annari. Ég spurði Gabriel hvernig það hefði verið að alast upp á heimili með samsæriskenningar allt líkjandi.
1: I think the main thing that people need to understand is they always ask the question of like, oh, you know, it must have been so weird growing up as a kid, but like, I've obviously like, you know, I've never had another upbringing, that was just my upbringing. So you always know that stuff's a bit off, but you never like...
0: Gabriel segir að hann hafi ekki þekkt neitt annað, svona var bara uppeldið og lengst af hafi hann og sískin hans ekki fundið að þeirra barnæska væri frábrugðin uppvaxtar árum annara. Fólk haldir reyndar oft að samsæriskenninga brjálæðingar séu ekki vont fólk. Það trúi kannski allskins dellu en sé síðan vænstu ættingjar, nágrannar, vinnufélagar eða foreldrar. En Gabriel segir að aðrir sem deilir reynslu hans viti betur. Þeir sem aðhyllist samsæriskenningar séu oft ofbeldisfullir, oft í garð barna sinna. Þar sem þessáttar hugmyndafræði byggist á grunni vænisíki og vantrú á allt og alla, að allir viljið ríkt.
1: Every conspiracy theorist I've spoken to, every kid of a conspiracy theorist I've spoken to, or the documentaries I've watched, especially the parents, they're always abusive parents. Because, you know, conspiracy theories are founded on a fundamental sense of paranoia and distrust that bad people are out to get you. So that extends their personal life as well. This extends how they treat.
0: Gabriel segir að foreldrar hans, sem hann kallar ekki mömmu og pappa lengur, bara Kate og Faramars, hafi beitt þau sískinin ofbeldi. Faramars sérstaklega gagnvart elsta syni sínum Sebastian, en Kate einna helst gegn tvíburunum Palomu og Gabriel. Ofbeldið var bæði andlegt og líkamlegt. Í barnæsku skammaðist Gabriel sín ekki endilega fyrir að foreldrar hans aðhyltust samsæriskenningar. Jafnvel ekki þó til dæmis hann og bróður hans hefðu trúað vitleysun í foreldrum sínum hamskiptandi eðlufólk í Buckinghamhöll. Hann hafi hins vegar helst skammast sín fyrir ofbeldið, að nágrannarnir vissu að lögreglan væri tíður gestur á heimili fjölskyldunar í Jökfíld.
1: When I was ashamed of my family or thought my family was weird, it was less because... the conspiracy theories, it was more because like, oh, it's embarrassing that like the neighbors know that the police have been around, or like, you know, that our secret is that like, you know, like our parents hit each other, our parents hit us.
2: Já, eins og þú lofaðir í upphafjóti, þá er þetta ótrúlega mögnuð saga og svona grúfir svolítið svona mikið myrkur þannig yfir, ekki nóg með að foreldrarnir innræti börnunum sínum einhverjar brjálaðar samsæðiskenningar, þá beitaðu börnin líka ofbeldi.
0: Já, og þetta heldur eiginlega bara áfram því að það sem að gerist er að í lok árs 2023 þegar að Paloma og Gabriel eru bara rétt rúmlega tvítug að þá berur hún að finna fyrir öndunar erfileikum og þyngslum fyrir brjósti og hún fyrir læknis og eftir miklar og stífar rannsóknir er hún greind með eitilfrumu krabbamein og hún hafði áður lýst því að krabbamein væri eitthvað hræðilegasta sem hún geti ímyndað sér og þess vegna var það henni mikið áfalla að greinast og

0: og það er svona ung.
1: Einmitt, og eitilfrumu krabbamein, hvernig svona, hversu alvarlegt er það, þó allt krabbamein séu þetta alvarlegt, hvernig svona, já, hvað getur sagt mér um þessa tegund krabbameins?
0: Sko, eitilfrumu krabbamein getur verið alvarlegt og getur verið það ekki, þó svo, eins og segir, krabbamein eru þetta alltaf alvarlegt, en eitilfrumu krabbamein er sem sagt ímest hægfara eða hraðvirt, og þetta hægfara dreifir sér hægar, en það er erfiðar að eiga við það með lyfjameðferð. Þetta hraðvirka, það dreifir sér hraðar, en lyfið með fyrir virka í mjög mörgum tilfellum og Paloma greinist með hraðvirt æxli, eins og er nokkuð algengt að greinist í ungu fólki og henni eru gefnar 80% líkur á að sigrast á þessu krabbameini sem satt bara mjög góða líkur en aðeins ef hún gengst undir lyfið meðferð og ef ekki að þá gæti þetta krabbamein orðið algjör einstæðna.
1: Einmitt, og það er þá eitthvað sem segir mér að mamma hennar, hún Kate, komi hérna eitthvað meira við sögur ekki.
0: Já, það er bara rétt metið. Paloma fær strax kynningu á lyfjameðferð sem læknar telja geti vel ráðið niðurlögum æxlisins. Ander, kærasti hennar, sem var meðinni á Maidstone sjúkrahúsinu, ekki ígja langt frá Ökkfíld þegar hún fekk fréttirnar, lýsir því að hún hafi verið algjörlega stein runnin. Dofinn anspænist þessu risavaxna verkefni. Hún hafið því, án þess að ígrundaða eitthvað sérstaklega, samþykkt að gangast undir lyfjameðferð. Fermaður ekki annars bara eftir ráðleggingum lækna í þessum aðstæðum. Þótt samband þeirra mæðgna hengi þarna svo að segja á bláþræði, vildi Paloma samt hafa móður sína sér við hlið á þessum erfiðu tímum. Hún var ekki nema 22 ára og aðeins nýflutt að heiman. Þegar Kate frétti hvernig málunum lá, stóð ekki á viðbrugðunum. Hún sendi Ander smáskilaboð.
2: Paloma má ekki undirrita eða veita samþykki við lyfjameðferð. Það getur engin gætt hennar eins og ég.
0: Paloma, Ander og móðir hans sem einnig var viðstödd vissu að viðbrögð Kate gætu orðið ofsafengin og vöruðu lækna við. Þeir rættu meira segja síni milli hvort ekki bæri að verja Palomu frá áhrifum móður hennar sem greinilega var með ansi vafasamar hugmyndir þá aðstoð sem starfsfólk Maidstone sjúkrahússins vildi veita Palomu. Eftir miklar vangaveltur sættust þeir þó á að Paloma væri sjálfráða og nægilega fullburða til að taka sjálfstæðar ákvarðanir eigin heilsu, alveg sama hvað móðirinnar kynni að ráðleikjanni. Og svo kom að því að Kate náði til dóttur sinnar og tók hún strax til við að skipa henni fyrir hvað hún skildi samþykja og hvað ekki. Paloma leitaði líka til félaga móður sinnar, sem hefur sömu efasendur hefðbundin læknisfræði. Hann sagði líkindareikning læknana, 80%, stórlega ýkta. Lífslíkur hennar væru ekki svo góðar og hún ætti að íhuga alvarlega aðrar óhefðbundnari leiðir. Það hljóma kannski undarlega að veltaði mikið fyrir sér hvort maður þiggur meðferði krabbameini sem hann er stendur til boða, eða ekki. En í huga Palómu var það sjálfsagt mál. Hún var enda bráðskörp og vildi vega og meta þá kosti sem hún stóð frammi fyrir. Það er staðreynd að lyfjameðferðin við krabbameini geta fylgt aukaverkanir, hármissir, ógleði og uppköst, almennur slappleiki og jafnvel ófrjósemi. Paloma elskaði börn og langaði að eignast sín eigin í fyllingu tímans, sína þeim kannski meiri mildi en foreldrar hennar höfðu sýnt henni. Agnes Smáradóttir er krabbameins læknir og yfirlæknir líflækninga krabbameina á Landspítalanum. Hún hefur starfað við fæið lengi og þekkir vel hvernig krabbameinsjúklingum líður þegar þeir greinast fyrst með þennan illvíga sjúkdóm. Hún þekkir meira að segja dæmi hér á landi að fólk, og jafnvel ungt fólk, hafni meðferð og leiti frekar óhefðbundana leiða. Hún segir þessa sjúklinga eftirminnilega og þessi mál erfið. Ég spurði hennar hvers vegna.
3: Það er bara svona því maður telur og er með hérna, vísindir og rannsóknir og reynslu að maður getur breytt miklu og fólk líður miklu betur og lif lengur og svo erum við með mjög öflugt hérna, kerfi varðandi svona aukaverkanir lyfja, hvað getum við gert við því, við erum með teimi sem er sérstaklega sérhaft í slíkum. Þannig að maður veit að maður getur gert mikið fyrir einstaklingin en hann

0: kýs að þykja það ekki. Og já, það svona bara svolítið erfitt en maður verið að kyngja því þegar fólk á rétt að neyta meðferð. Það bara þannig í lögum. Þetta hefur alltaf verið gegnum gangandi og það hefur alltaf verið einstaklingar oft mjög samfarandi sem að er tala á móti hefðbundnum lyfjum eða og krabbameinsmeðferðum og það er alltaf og hefur verið lengi að þetta að við krabbameinslæknar segjum að máli hjá lyfjafyrirtækinum og hérna eða þá bara í heiminum öllum sko það er bara ekki á Íslandi endilega heldur bara að lækna sig sem sagt handbendi lyfjafyrirtæki sem vilja hafa eitthvað illt í huga síðan náttúrulega svo koma svona bylgjur með alls konar þegar ég er búin að vera lengi í þessu starfi og hérna og þegar ég byrjaði þá var lúpínu seiði þá átti það að lækna allt en sumi tóku það á leið betur en voru í hefðbundnum með fyrir líka sko en svo nóni safi var annað og svartu pipar og eplasafi og kom líka en svo hefur þetta svona feitað út af því þetta virkar ekki gegn krabbamein.
1: Fólk sem greinist með krabbamein stendur skyndilega frammi fyrir risastóru verkefni. Í orra hríð upplýsinga bæði frá læknum og af internetinu og samfélagsmiðlum skiljanlegt að fólk verði óttaslegið.
0: Og fólk út í bæ sem þykist vita sem hefur ekki sem sagt, hefur ekki verið að meðhandla krabbamein sjúklinga og lærðir í því, háskólamenntaðir í því, geta verið með alls konar staðreyndir sem að það ber enga ábyrgð á. En það bara þetta eitthvað sem við trúa og þannig og geta verið mjög sannfærandi. Það er örugglega mjög erfitt.
2: Hvað hægt að gera þegar nú þetta mál sem að við erum með tölufullunar í Bretlandi. Nú það þetta svolítið svona alvarlegum toga. Ímyndum okkur að svona kæmi upp hér á landi. Hvaða tól og tæki hafa læknar til þess að ég reynilega gríp inn í og ég vil hafa áhrif á sjálfsákvörðunar sjúklingsins. Er einhver slíkur réttur eða tól til staðar? Geta læknar eitthvað gert eða eru þeir alveg valdalausir?
0: Já, einstaklingur raunir ræður og eins og þessu, það sem ég var búin að lesa þetta tilfelli, þá er þetta ekki barn, heldur þetta er fullorðin einstaklingur og hún hefur alveg fullan rétt á að taka sig hana eigin ákvörðanir. Það sem að getur gert, það er bara að veita góðar upplýsingar og skýrar. Og það er oft þá, og líka það að sé eitthvað teimi, sérst að það sé ekki bara læknirinn, heldur sé þá kannski hjúknarfræðingurinn líka, félagsráðgjafi, sálfræðingur, eitthvað til að styðja andlegu hliðina, kvíðan og leggja það bara staðréttin á borðið. Þetta er hægt að gera, við erum í þessu konar, vinna í þessu 10 ára og þetta segja vísindin. En svo er það bara einstaklingur sjálfur sem á alveg fullan rétt að segja nei.
1: Svo fór á endanum að Paloma valdið að gangast ekki undir lyfjameðferð og þar réð þrýstingur móður hennar úrslitum. Bræður hennar lýsaði svo að þegar sískinin hafi orðið fullnuma hafi þeir verið fljótir að loka á móður sína vegna alls ofbeldisins. En Paloma vildi alltaf frekar reyna sjá hið jákvæða og hélt ef til vill í vonuna að kæmi hún vel fram við móður sína þrátt fyrir allt, myndi samband þeirra ekki alveg glatast. Með semingi féllst Paloma svo á að flytja inn til móður sinnar. Hún var í hennar umsjá og fór í einu og öllu eftir ráðleggingum hennar í baráttunni við meinið. Vegan, mataræði, djús, kúrar og kaffi stólpípur. Það eins og ristilskólun, nema með kaffi, sem margir telja að sé allra meina bót, en læknar eru þó samanlöfum að ráði alls ekki niðurlöfum sjúkdóma á borfi krabbamein. Þegar mest létt talið að Paloma hafi fengið 5 kaffistólpípur á dag. Allt þetta og fleira var hluti af Gerson meðferð svo kallaðri, sem efasemda fólk hefðbundnar læknismeðferðir segir að geti hjálpað krabbameinsjúklingum. Breska krabbameinsfélagið segir að engar sannanir séu fyrir því, og frekar geti slík meðferð leitt til skaðlegra aukaverkana sem geti verið krabbameinssjúklingum ansi þungbærar.

0: Þessi Gerson meðferð virðist hafa verið að undirlagi þessa félaga Kate sem er hann í, sem minnst var á áðan. Þessi sem efaðist stórlega 80% batalíkurnar. Kate sem er hann í umkringdi sig líkt þenkjandi fólki, sem margt hafði mikil áhrif á Kate og þannig sömuleiðis á krabbameinsmeðferð Palomu. Heima í Ökkvíld tók ofbeldi Kate í garð Palomu sig upp að nýju. Paloma kvartaði undan því við Ander að mamma hennar kæmi tíma og ótíma inn í herbergi til hennar. Hún þá ný greind með krabbamein og sakaði hana allskyns vitleysu. Til dæmis kenndi hún dóttur sinni að bræður hennar vildu ekki verja jólunum með móður sinni og sakaði Palomu að egna fólki gegn sér. Hið rétta var auðvitað að hún var svo eina í fjölskyldunni sem enn fann það hjá sjálfur sér að geta umgengist hana. Til stóð að Paloma myndi ekki heldur verja jóladegi með móður sinni, heldur vinkonum sínum úr Cambridge. Kate tók þó fyrir það og sagði að vinkonur hennar mættu heimsækja hana í hálf tíma í mestalagi, nú eða þá bara hringja. Það væri til vill betra. Loftið úti væri svo rakt og því réttast að Paloma heldi sig innandyra, því rakin gæti ýkt einkenni hennar. Mánuðir liðu og Palomu rakaði rakt. Vinkonur hennar mistu smám saman sambandið við hana og þeim þóttu augljóst að Kate stýrði því hverjir gátu átt í samskiptum við Palomu. Meira að segja Ander, sem staðið hafði sem klettur við hlið kæristu sinnar, fyrstu ástinni, gat aðeins orðið hringt, mátti ekki koma í heimsókn. Hvers vegna? Jú, Ander, bræður Palomu og vinkonur hennar reyndu í sífellu að sannfara Palomu að slíta sig frá ofbeldisfullri móðusunni og gangast undir lyfjameðferð. Þau vildi ekki horfa upp á hana veslast upp og deyja. Og það var til þess að Kate fékk dóttur sína til að loka á öll samskipti við þau. Ein vinkona Palomu, Chantel, ákvað þó að reyna ekki að storka Kate. Hún vildi standa með vinkonu sinni alveg sama hvaða ákvarðanir hún tæki. Gabriel lýsir því að hann hafi oft reynt, mörgum sinnum, að bjarga systur sinni úr klóm móður þeirra.
1: So first I reported it to social services in the UK, because I said, you know, I provided them proof that my mum, you know, had a physically abusive relationship with my sister. You know, I provided them proof that my sister had cancer. And I said, look, this is a woman who's a national conspiracy figure in this country, like, we've all heard of her. I provide you proof that she has a physically abusive relationship with her daughter. Her daughter has cancer and this woman is stopping her daughter from getting chemotherapy.
0: Hann gerði félagsmála yfirvöldum viðvart og færði sönnur á því að Kate beitti dóttur sinna ofbeldi og kæmi veg fyrir að hún fengi viðeigandi læknismeðferð. Félagsmála yfirvöld brugði á það ráð að hringja í Palomu til þess að kanna málið. Hún tjáði þó í símann að Kate væri með henni og heyrði allt sem fram færi. Í stað þess að telja það skýrt merki að eitthvað væri ef til vill ekki lægi, slitu félagsmála yfirvöld bara símtalinu og hringdu aldrei aftur. Gabriel segir að enginn hafi komið og vitjað þeirra mægna eða gáðað Palomu með öðrum hætti. Þegar það rann loksins upp fyrir honum að félagsmála yfirvöld kæmu Palomu ekki til bjargar, leitaði Gabriel til lögfræðings. Hann stemdi móður sinni til þess að reyna að fá úr því skorið hvort Paloma væri bær til þess að taka ákvarðanir eigin heilsu þegar ofbeldi Kate í garð dóttur sinnar máttu vera yfirvöldum ljóst.
1: And at every point Kay was disruptive, Kay was sort of delay and it later, you know, it was later revealed at the coroner's inquest because you could have evidence I submitted that the coroner herself said she had strong doubts as to whether Paloma's statement was even written by Paloma, you know, implying that essentially that Kay had written it for her.
0: Gabriel segir að Kate hafi reynt að skemma fyrir og tefja málið og síðar komi ljós að Kate virtist hafa skrifað vitnisburði Palomu fyrir hana og falsað þannig dómskjöl í máli sonar síns gegn sér. Þegar komum við fram á sumar 2024 var heilsu Palomu farið að hraka mjög. Hún hafði mist samband við alla þá sem stóð henni nærri og gat aðeins treysta á móður sína til að hjálpa sér. Og hún virtist trúa henni fyllilega. Paloma fór að greina frá veikindum sínum á samfélagsmiðlum og eins og móður sín boða lækningamátt Gerson meðferðar og annars rugls.

0: Hún sagði að sér liði vel og sagði fylgjendur sinni frá því að hún væri að ná ótrúlegum bata þegar staðan væri raun og veru orðin býsna slæm. Í einu myndsýntalinu við Chantel, einu vinkonuna sem móðir hennar leyfði að ræða við, sýndi hún henni stóran hnúð undir handakreikanum. Chantel varð skelfingu lostin, en Paloma reyndi að sannfæra hann að allt væri í stakasta lagi. Móðir hennar segði að þetta væri krabbameinið að fara út úr líkamanum og merki að Gerson meðferðin væri að virka. En svo var þó auðvitað alls ekki. July 19, 2024 neig Paloma niður á heimili móðusennar og náði ekki andanum. Hún misti meðvitund og var flutt á sjúkrahús með hraði. Þar komst hún aldrei aftur til meðvitundar og 5 dögum eftir að hún fekk hjartaáfall á æskuheimilinu í Ökvíld var ákveðið að slökkva á öndunarvélinni sem hélt í henni lífinu. Paloma Semirani lést 24. júli í fyrra, 23 ára að aldri.
1: So midway through this high court case, which was, you know, was kind of finding in our favour, was going quite well because the high court understood that this was a real issue. My sister dies. My mum doesn't inform the court. My mum doesn't inform me. My mum doesn't inform anyone. You know, bar a few associates of hers who believe what she says. So I only found out because the
0: Kate Semirani segir engum nema sínu nánasta fólki að Paloma sé dáin. Starfsmenn Maidstone sjúkrahússins láta lögregluna þó vita sem gerir félagsmála yfirvöldum viðvart. Þau færa landsrétti Bretlandsfregnirnar því þar var jú mál í gangi sem Paloma tengdist, mál sem Gabriel sagði að hefði gengið nokkuð vel. Landsréttur lét lögmann Gabriels vita sem hringdi þá í hann og færði honum fréttirnar. Þá hafði Gabriel lifað sínu lífi í heila viku algjörlega án þess að vita nokkuð að tvíburasystir hans, manneskjan sem hann hafði lýst sem framleikingu af sjálfum sér, væri látið.
2: What did that feel like?
1: It was, to be honest, it's the worst bit about that is the kind of like, I mean, I don't know if you ever had to like get the call that someone's died, but like that itself is like, you're kind of waiting, in my case, I was waiting for that phone call almost, because like, I knew that if the information was going to come, it was going to come through those kind of means. So I lived in like a permanent fear of getting that unscheduled.
0: Gabriel segist hafa fengið áfall. Jafnvel þótt hann hefði alltaf búist við því að heyra fréttirnar með þessum hætti. Hann hringdi rakleiðis í móður sína og spurði hvers vegna hún hafði ekki sagt honum það undir eins að Paloma væri dáin. Svar Kate Semirani til sonar síns var ískalt.
3: Hver sagði þér það?
0: Gabriel segir erfitt að hafa ekki fengið að átta sig á fráfalli systur sinnar einn með sjálfum sér. Honum varð strax ljóst að eldri bróður þeirra Sebastian hafði ekki fengið fréttirnar, ekki Ander kæristeinar, ekki vinkonur hennar, ekki nánustu ættingar fjölskyldunar heldur. Hann þurfti því, 22 ára gamall, að hringja þessi erfiðu símtöl eitt af öðru. Og það segir hann, hafa verið eins og að brenna lifandi. Dánardómstjóri tók andlát Palómu fyrir. Það ekki beint rannsókn á glæpsamlegu athæfi, mun frekar rannsókn til þess að leiða til lykta öll vafaatriði andlát einhvers. Niðurstöður rannsóknarinnar eru opinberar og þar segir að umsjá Kate yfir veikri dóttur sinni hafi verið ófullnægjandi og skammarleg. Kate hafi með hátternu sínu leitt til dauða Palómu í töluverðu mæli. En þrátt fyrir það segir dánardómstjórinn að Kate sé ekki sek að hafa komið að andláti hennar með ólögmætum hætti. Hún hafi ekki brotið af sér.
1: And you know, so she accepted that my mum, for example, when my sister was clearly deteriorating and she said, you know, I think it's obvious that Kate must have known that her daughter was deteriorating in front of her, that Kate still chose not to inform the medical authorities or seek emergency help.
0: Gabriel bendir á að dánardjómstjórinn segi það alveg ljóst að Kate leitaði ekki aðstoðar lækna þegar Palomu rakaði. Meira að segja

0: hringdi hún ekki á sjúkrabíl þegar Paloma missti meðvitund og hneig niður á heimilegnar. Hún hringdi fyrst í vinkonu sína, sem hringdi svo ekki í sjúkrabíl fyrir en hún var komin á vettvang. Öllum má vera ljóst, segir Gabriel, að þetta glæpsamlegt, fjandinn hann við
1: það.
0: Það sem kannski erfiðast fyrir ástvinni Palomu að horfast í augu við að dánardómstjórinn segir að ef ekki hefði verið fyrir Kate Semerani og áhrif hennar, hefði Paloma þegið lyfjameðferðir krabbameininu og þá hefði hún að öllum líkindum ekki þurft að deyja.
2: Já, framferði móðurinnar Kate en auðvitað eitthvað sem að staldrar sérstaklega við og dóldið svona svakalegt að hún bara komist upp með þetta eða hvað? Ég meina, veistu, verður hún eitthvað dregin frekar til ábyrðar eftir þetta allt saman?
0: Ég svona ekki ennþá allavega. Sko, dánardómstjórinn í málinu byrti úrskursinn bara núna í byrjun október þannig að Gabriel svolítið bara ennþá í storminum miðjum. Hann segist vera í sambandi við þingmenn á breska þinginu til þess að reyna að koma í gegn lagabreytingu sem myndi þá mögulega gera háttsemi Kate sko refsiverða. Og hann segist ekki vilja að Paloma verði bara ein í röð margra sem að deyja á þennan hátt. Og svo fórum við að tala pólitík líka, hann lýsti áhyggjum að því að Reform UK sem mælist nú stærstur flokka í Bretlandi og þessar myndir að hann geti mögulega staðið vörð fólk eins og Kate og þá á grundvelli tjáningarfrelsis og hann tók dæmið mann sem að flokkurum fekk nýverið til að halda erindi af einhverjum flokksfundi sem að sagði frammi fyrir fjölda fólks að Karl Konungur og Katrín Prinsessa hafi fengið krabbamein vegna bólusetninga við COVID.
2: Einmitt. Og svo eru þetta heilbrigðis að þeirra Bandaríkjana þekktur fyrir alls konar vafasamar og verulega umdeildar hugmyndir lýðheilsu Bandaríkjamanna. Var ekki síðast þegar hann var að haldaði fram að bassavandi konur ættu helst ekki að taka verkjalif sem að gætu valdið einhverf á börnum í móðukviði?
0: Jú, akkurat. Og ég nefndi einmitt Robert Kennedy Jr. Við Gabriel og svolítið fyndi að hann svona eiginlega greip það svolítið á loftið því að það var bara þannig að enginn vildi vera við útför Palomu af því að Kate stóð fyrir henni og skiplaði allt. Með þess að Chantel, vinkona Palomu, mætti ekki. Og þessi stað heldu allir aðrir ástvinni Palomu minningastundi í Cambridge sem að var mjög vel sóttvist. Og Paloma var að því loknu brennt án þess að Gabriel eða nokkur annar væri látum vita og útfararstjórinn sem sá það varð einmitt allrændur í COVID-faraldrinum eins og Kate og var meira að segja gestur árið 2021 í hlaðvarpi Roberts Kennedys.
2: Útfararstjórinn sjálfur?
0: Útfararstjórinn sjálfur.
2: Einmitt.
0: Þannig að og þeir rættu þar grunnsamlega COVID-döðsföll og Gabriel svona nefndi þetta til að benda á að margir halda kannski að svona fólk eins og mamma hans komist aldrei nærri valdastólum en dæmi síðan að það bara alls ekki rétt og það fullt af valdamiklu fólki sem að hlustar af athygli á allt sem að Kate Semerani og fólk eins og hún segir. Rúmt ár síðan Paloma lést og ekki sér fyrir endan á baráttu Gabriels fyrir réttlæti og ef til vill hún enn bara rétt að hefjast. Það að fá svona verkefni í fangið, ekki orðin 25 ára, eitthvað sem Gabriel hefði aldrei óskað sér. Hann segist sakna þess að þurfa ekki að bera þungar áhyggjur á herðum sér, frekar áhyggjur af einhverju ómerkilegu, eins og hvort hann hafi keypt ranga tegund af brauði út í búð.
1: You know, sometimes I just like, I remember I said to my ex-girlfriend, like, I missed the days when, like, my biggest worry was just that, like, I'd bought the wrong type of bread, if that makes sense. You know what I mean?
0: Í dag býr Gabriel með Ander, kærasta Palomu. Þeir eru nánir vinir og finna styrk hvor hjá öðrum. Það sé gott að ganga í gegnum harmleika þessum toga með einhvern sér við hlið, því þá þurfum maður ekki að útskýra fyrir fólki hvernig manni líður eða af hverju manni líður þannig. Ander skilur hvernig Gabriel líður, af því honum líður eins.
1: I've seen a lot of people that are absolute worst in the sense that they've done, you know, like Kay, like some Kay's associates, do the most terrible, you know, done shit that you wouldn't even think they'd think to do, to hiding in death, to getting cremated without my knowledge, to like telling people that Plum was still alive when she was actually dead. You know, all this stuff which you think surely people wouldn't do this. You've seen bad people acting to the absolute worst, but then I've been able to like...
0: Það eina jákvæða við fráfall systur hans, segir Gabriel, að sé fólkið sem nú standi honum nærri. Hann hefur séð fólk eins og móður sína sína fram á allt það versta í fari mannsins, með því að beita börn sín ofbeldi, halda dóttur sinni veikri, leiða til fráfallsennar og halda því síðan lindu.

0: En á sama tíma hefur hann séð alltaf besta í fari fólks sem hefur staðið þétt við bakið
1: það. You can and can't rely on, if that makes sense. Because then, you know, then I know that, like, you know, whatever I face going forward in life, they're always going to be there. And I think, you know, with Ander and with my brother, I don't know, I feel blessed that, like, you know, I have them in my life and I feel blessed that, like, I learned that, like, you know, they'll always have my back, if that makes sense. And, you know, they'll always have my sister's back as well.
2: Á þessum nótum líkur sumar heimskvöðunum í dag.
3: En við ætlum að vera allt öðrum nótum eftir viku og það nú ekki tilviljun, við ætlum að fjalla íþróttir.
2: Já, nú heilmikið að gerast á HM.
3: Já, og eftir viku, þegar næstu þáttu fyrir lofti, þá það bara sólarringin áður en úrslitaleikurinn fer fram. Þannig að þess að kann fannst okkur við hæfi að helga þann þátt uppriðum hörliðinu vetri tengt íþróttum.

0: Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með sumarheimskviðum. Nú tekur við Vínill vikunar.
1: Þetta er þátturinn Vínill vikunar og er nú helgaður afmælisblötu Félags íslenskra hljónlistamanna FIH sem kom út síðla árs 1982. Ég heiti Árni Matthíasson. Í síðustu viku var fyrri plata afmælisalbumsins undir nálinni og má segja að tónlistin hafi gefið nasasjón af íslenski tónlistarhefð frá upphafi 20. aldar fram á 7. áratugin. Á seinni plötunni, sem verður nú leikinn, sé og dielli þennar, er að finna tónlist frá upphafi íslenskra rocksögu eða frá 7. og 8. áratug aldarinnar aðeins fram á það 9. Upptaka er frá tvennum tónleikum á Broadway í febrúar 1982. Sérhliðin hefst með fyrstu íslensku rokklunsitinni, Hljómum, sem flygdi lagið Fyrsti kossin. Þá syngja Lútó og Stefán, Því ekki að taka lífi létt, Pops flytja Wild Thing, Tempo, True Low Ways, Náttúra Nymfenburger, Ístovíten, Ævintýri Summertime, Rooftops

0: Söknuð, Try a Little Tenderness og loks flyttur trúbrot lagið To Be Grateful.
1: Góða kvöldið og velkomin í Glömbæ.

Mér finnst nú eiginlega svona að því við erum öll saman komin hérna.

Við vorum að hlusta á sérhlið afmælisalbúmsins Félag íslenskra tónlistamanna 50 ára og snúum okkur að D-hliðinni. Hún hefst með því að Mánar flytja lagið July Morning, Pónik og Einar Beginnings, Þrumevagnið lagið í tilefni Kvennaárs, Friðrik lagið í kirkju og síðasta orðið á Brimkló við heyrum hluta úr lagasyrpunni Rock and Roll öll mín bestu ár.

0: Hér sló Brimkló botnin í afmælisháttið FIH með laginu Rock'n'Roll öll mín bestu ár. Síðasta laginu á D-hlið afmælisalbums félags íslenska hljónlistamanna sem var vínill vikunar. Ég heiti Árni Matthíasson. Takk fyrir að hlusta.
1: Við þökkum Árna Matthíassyni fyrir að velja vínil vikunar að þessu sinni og höldum áfram í næturútvarpi með tónlistarþátt Kristjáns Kristjánssonar.
2: Komið sæl, velkomin á Rek með Kákó.

Tryggvi Tryggvason og félagar sungu um önnu frá Hvammi. Ljóðið orti Guðmundur Guðmundsson skólaskáld en lagið erlent.

Tígul kvartetinn söng Blærin í laufi, amerískt lag eftir Stephen Foster við ljóð Jóns Jónssonar frá Ljárskógum. Félagar í Tígul kvartetunum voru Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor og svo þeir Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonsson sem að sungu fyrst og annan bassa og Jan Moravec stjórnaði og lék á píanó.

Tónakvartettinn frá Húsavík söng erlent lag við ljóð Friðriks A. Friðrikssonar. Lagi heiti Mömmudrengur. Í tónakvartettinum voru bræðurnir Ingvar og Stefán Þórarinssynir sem að sungu fyrst og annan tenor og svo Eysteinn Sigurjónsson og Stefán Sörensson sem að sungu fyrst og annan bassa. Björg Friðriksdóttir lék á píanó.

Bjarni Guðmundsson frá Hlíðarkoti á Álftanesi kvað vísur Herdísar Andrésdóttur ein á báti. Kjarnyrtur tregasöngur, aldargamalt blús frá fyrir hluta síðustu aldar. Ég hef fengið af því nóg oft með sára lófa út á lífsins ólgusjó ein á báti að róa. Þegar ég eigði engin lönd og ekkert fann mér skýli, þá hefur drottins hjálparhönd haldið bát á kýli.

Karlakór Selfoss söng lagi Sumarnótt sem við flest köllum undir bláhimni. Lagi kemur frá Hawaii. Magnús Gíslason orti textan. Loftur Ellingsson stjórnaði og lagi að finna á plötunni Allt fertugum fært sem kom út 2005 þegar kórinn fagnaði fertugs afmælinu sínu. Sigurður Rúnar Jónsson stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Fella og Hólakirkju.

Söngur sáðmannsins, hann var samkór Mýrmannar sem að söng lag Friðriks Bjarnasonar við ljóð Bjarna Ásgeirssonar. Björn Leifsson stjórnaði og þetta lag að finna á plötu sem heitir Yfir bænum heima og kom út 1993.

Sunnukórin söng ljúfar ljósa nætur. Ljóð danska skáldsins Holger Henrik Herholt Drachmann í þýðingu Hannesa Hafstein við lag Jóns Laxdal. Margrét Geirsdóttir stjórnaði og Sigríður Ragnarsdóttir lék á píanó.

Alfred Clausen söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar sem heitir Þín hvíta mynd og lagahöfundurinn lék á píanó. Lagi kom út á 78 snúninga hljómplötu gefin út af íslenskum tónum árið 1954.

Smárakvartettinn í Reykjavík söng laga Skúla Halldórssonar við ljóð Steingríms Thorsteinssonar smaladrenginn. Karl Billig lék á píanó og útsetti. Hljóðritunin frá 7. áratug síðustu aldar. Í Smárakvartettinum voru þeir Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor, Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa. Og þar sem að smaladrengur finnur sig, þá smalastúlkan ekki langt undan.

Barnakór Kársnesskóla söng lag Skúla Halldórssonar við ljóð Jóns Thoroddsen Smalastúlkuna. Þórunn Björnsdóttir stjórnaði og Marteinn Hunger Friðriksson lék á píanó.

Stúsnakórin Hekla söng lag Sigfúsar Halldórssonar við ljóð Tómasar Guðmundssonar, Tonde Leo. Lagi samti Sigfús vori 1946, en hljóðritunin sem við heyrðum með Stúsnakórnum Heklu frá 2010. Með kórnum leku Guðjón Halldór Óskarsson á píanó, Jón Ágúst Reynisson leku á kontrabassa, Gretar Geirsson á harmoniku, Hjörlaugur Valsson á fiðlu og Pétur Einarsson leku ofurvarlega á trommurnar. Nína María Morovek stjórnaði.

Þorvaldur Halldórsson söng með hljósveit Ingimars Eydal, erlend lag sem heitir á frummálinu Overton Mountain. Kristján frá Djúpalæk orti nýjan texta fyrir hljósveit Ingimars Eydal, Mig dregur þrá. Og lagið var hljóðritað hér í Ríkisútvarpinu okkar 4. júli 1968 undir stjórn Péturs Steingrímssonar og lagið kom svo út stuttu síðar á lítilli 45 snúninga vínilplötu hjá SG hljómplötum.

Skafti Ólafsson og hljónsveit Kallspillik með lag Steingríms Sigfússonar Mikið var gaman að því frá 1957. Skafti sagði að þetta lag hefði verið upphafið að söngferli hans en hann byrjaði sem trommuleikari.

Hljómsveit Hauks Mortens lék Rúmbu. Upptakanni kemur úr útvarpsþætti félags íslenskra dægurlagahöfunda frá tímabilinu 1966 til 1969. Í hljómsveitinu voru Eyþór Þorláksson gítarleikari, Edvin Koper gítarleikari, Guðmundur Steingrímsson trommuleikari og Sverrir Sveinsson bassaleikari.

Hljómsveit Harmonikufélags Selfoss flutti lag Þorsteins Guðmundssonar Steina spil Vangaveltur í útsetningu Karls Jónatanssonar. Lagið er svo að finna á plötu Harmonikufélags Selfoss sem heitir Vangaveltur og kom út 2013. Og með þessari plötu þá fagnaði félagi 20 ára afmæli.

Hljómsveitin róðlaust og beinlaust með lagi tregur. Ef einhver hljómsveit hefur mýið í saltan sjó þá það þessi hljómsveit því hún var að mestu skipuð áhöfninni á fristitórunum Kleifabergi OF 2 frá Ólafsfirði. Og frá Ólafsfirði þá rekur okkur til Noregs.

til helvete, vi har folk til slikt.

Norske gitarleikarin og háðfuglin Øystein Sunde með lagið sitt Fólk til slíkt sem að finna á plötunars Nú begjæret nåd frá 1999. Lagið Fólk til slíkt fjallar auðkýfing sem þarf aldrei að lyfta litla fingri því hann hefur fólk til að gera allt fyrir sig, taka á sig sökina, elska konuna og allt mögulegt. Og frá Noregi stutt yfir til Svíþjóðar þar unga sem okkur rekur næst.

Pavel Rammel söng eigi lag frá 1944, Johanssons Boogie Woogie Vals. Þar sem honum tókst að spila saman á komiskan hátt gamla Svíþjóð, harmoniku valsa og nýja heimin, jazzin og Boogie Woogie, sem að bankaði óþyrmilega upp á í allri Evrópu. En það kom að kveðjustund hér hjá okkur. Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Og fyrst við erum í Svíþjóð ekki úr vegi að ljúka þessu með lagi frá reggi og blues konungi Svíja, Peps Persson. Og það lagi Maskín nr. 2 sem að finna á breiðskifinni Spor frá

Kristján Kristjánsson lét sig reka í næturútvarpi. Úr tónlistar sjó förum við í tónlistar game. Þátturinn Vetrarbraut tekur nú við í umsjón Sigurbjargar Þrastardótturs.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir mönnum með ráma rödd. Þá meina ég auðvitað tónlistamönnum með ráma rödd. Söngurum sem virðast verið að syngja sitt síðasta í hverju einasta lagi og maður hugsar, þeir hafa tjáð svo margan innihaldsríkan textanum ævinna að raddböndin þol ekki meir. Þetta hlýtur að vera svana söngurinn. Það sem sagt grundvallaratriði að hinn rámi söngur sé tjáningaríkur. Ekki bara rámur. Og ræman þarf að hæfa læginu, textanum, því sem býr í smíðinni. Menn geta kallað þetta það sem þeir vilja. Viskirödd, höski í hunda, hása söngvara, rusta rattir og riðhauga. Ég segi bara, þið þekkið á þegar þið heyrið í þeim. Fyrstur var konungur þeirra, ógrindur, Tom Waits. Það var stutt lag með ósönnum titli, No one knows I'm gone, því við myndum svo sannarlega taka eftir því ef hans nýti ekki lengur við. Og þá líklega best að afgreiða krónprinsin í leiðinni. Það Nick Cave, vinur okkar allra, sem syngur Lime Tree Arbor. Við gætum átt eftir að heyra aftur í öðrum hvorum þeirra þegar líður á þáttinn.

Við erum sum sé að tala vangalög þar sem tilfinningin tekur hinum tærutónum fram. Ég gæti haldið hér talsverða tölu hvernig raddbönd rispast og hvers konar sjúkdómar, álag og ofnæmi geta haft áhrif á þau til lengri tíma. Við getum fabúlerað trosnaða kaðla, þurrar líflínur, en til einföldunar skulum við bara kalla þetta barkakýli úr tré. Það titill á ljóðabók eftir Þorstein Guðmundsson og dugar ágætlega til að lýsa viðfangsefni þáttarins. Næstur á svið þess vegna Vasco Rossi. Íkon í ítalskri rokksögu og uppeldis foreldri allra ítala á mínum aldri. Það best að ímynda sér þetta lag flutt á tónleikum á fótboltaleikvangi á Ítalíu, þar sem 50.000 manns syngja með og Vasco sjálfur leikur á gítarinn og hefur upp sína rámu röst hvernig það að lifa. Vívere. Þetta aldrei eins og að eyða tímanum. Það að brosa þegar mesta ruglið gengur yfir. Að lifa að ímynda sér að allt verði betra á morgun. Vasco Rossi hefur sendt frá sér hátt í 30 plötur sem hafa selst í yfir 30 miljónum inntaka. Hann einhver mest seldi tónlistamaður Ítalíu ef svo má orðið komast, dáður og fyrirlitin á víxl vegna hins rokkaða lífstíls, en unglingarnir hætta aldrei að veifa kveikjurunum á fótboltaleikvöngunum.

Þetta var Vasco Rossi sem söngum lífið eins og við þekkjum það, víðere. Rod Stewart einn af þeim sem frægur fyrir strigarödd og líklega eitt sá fyrsti sem kemur upp í hugann þegar talað skaðaðar raddir. Og þetta ekki nýtt hjá Rod. Mér langar að leika lagið Handbags and Glad Rags, eitt af mínum uppáhaldslögum. Upptakan frá 1969 og Rod Stewart virðist þegar lentur í viskitunnunni. Lagið eftir Mike Dabo, söngvarinn í Manfred Mann, sem leikur einmitt sjálfur svo fallega á píanóið í þessari útgáfu. Og ljóðmælanda liggur sitt hvað á hjarta. Hann fer háðslegum orðum öll verskin og sparir flíkurnar sem úlingsstúlkan sankar að sér, bendir henni á að það þurfi ekki að eignast allt til þess að lifa merkingarþrungnu lífi. Vann afiðinn eins og vitfyrringur til þess eins að þú geti keftir ný föt. Akkur mætur ekki skólan, tísku frík. Leið og heldur að þú sétt fallin í kramið, ertu dottinn og móð aftur. Hér Rod Stewart í laginu Handbags and Glad Rags sem hljómsveitin Stereophonics gerði síðan frægt fyrir þarnæstu kynslóð árið 2001 í lítið breyttri útgáfu.

Þetta var gamli rámur sjálfur, Rod Stewart, þegar hann var yngri. En það eru ekki bara karlmenn sem geta verið með barkakýli úr tré. Mia Martini hér nauðsynlegu fulltrúi kvenna, mikill listamaður og góðsögn. Mia sigraði á sínum tíma í San Remo söngvakeppninni, sem á Ítalíu ígildi Eurovision og í raun söngkeppni allra söngkeppna. Þar flutti hún í átakanlega fallega lag, Ljómini non cambiano, og lagði í það alla sína umfangsmiklu tilfinningu. Lagið fjallar það hvernig drengir koma fram við stúlkur, hvernig karlmenn koma fram við konur og þeim virðist ekki við bjargandi. Þeir eru alltaf eins. Þeir lofa þér og svíkja þig, selja þig, yfirgefa og halda alltaf sínu striki. Karlmenn breytast ekki, heitir lagið. Nema, og þar kviknar vonin, þeir sem eru ástfangnir. Á þessum árum var sigurvegarinn í San Remo gjarnan sendur í söngvakeppni evróskra sjónvarstöða. Þar söng Mimi lagið Rapsodía sem var svipað að uppbyggingu en Evrópa lét happ úr hendi sleppa og setti Mia Martini einungis í fjórða sæti. Hún lést 3 árum síðar að sögn úr hjarta áfalli af völdum lyfjaneyslu þótt sögusagnir ýmist ofbeldi eða sjálfsvíg hafi einnig komist á kreik og varð ítölum öllum harmdauði. Hún einhver vinsælasta söngkona sem þeirra var alið og röddin bæði auðþekkjanleg og óviðjafnanleg.

Mia Martini, sem oft var kölluð Mimi, söng Gli uomini non cambiano. Og fyrst við erum á Ítalíu ekki hægt að sleppa Margheritu. Þar syngur Riccardo Cocciante, sem elskaður og dáður, jafnt á Ítalíu sem og í Frakklandi. Enda syngur hann lög sín jöfnum höndum á báðum málum, foreldrar hans voru hvort af sínu þjóðerni. Margherita eitt af hans þekktustu lögum og einnig eitthvert hið átakanlegasta. Það lýsing á Margheritu sem einstök. Hún saltið, hún vindurinn og sá sem syngur lagið getur aldrei farið að sofa nema hann viti að Margheritu líði vel. Og Margherita elskar bara það fallega. Litina og blómin og í draumunum útbúa þau beði í náttúrunni þar sem hægt að elskast þegar kvöldar svo lengi sem hægt að halda vondum veruleikanum frá. Riccardo Cocciante virðist hafa venjulega rödd og lagið virkar meinlaust í fyrstu en röddin trostnar eftir því sem dramatíkin og sársaukinn í laginu aukast. Hér Margherita frá 1976.

Já, þannig lauk sögunni af Margaritu með Ricardo Cocciante sem frakkar og bandaríkjamenn þekkja víst sem Richard eða Richard Cocciante en það hefur yfirleitt reynst ítölskum söngurum nauðsynlegt að syngja á öðrum málum til þess að brjótast út fyrir landsteinana. Þess má geta að á fyrstu plötu Cocciante sem náði vinsældum vann engin annar en Ennio Morricone eða útsetningum. Náungin sem gerði ódöðlega tónlist fyrir fjölda spagetti vestra og er enn að. En þá komið að Bob Dylan. Beyond Here Lies Nothing. Þetta upphafslag 33. Hljóðvers plötu Dylans, Together Through Life, frá 2009, en titillinn eldforn. Dylan fekk hann að láni úr útlaga ljóði eftir rómverska skáldið Óvíð, hvorki meira ný minna. En sé línan lesin til enda breytist merkingin sumpart. Beyond here lies nothing but chillness, hostility, frozen waves of an ice hard sea, segir að minnstakosti í enskri þýðingu sem engin veit hver gerði. Lagið var tilnefnt til Grammy-veluna í flokknum besti rocksöngur einstaklings sem sannar að því rámari sem rödd verður, því betra, að mati spekulanta.

Konungur hins affekteraða barkakýlis auðvitað Tom Waits sem fyrir segir. Hann með þessa ómótstæðilegu, slitnu barrödd, sviðið reyk mettað og myrkrið kæfandi, það glittir í hatt, einhver týra bjarmar yfir nótnaborðinu og í grennt hryktir í ryðguðum pípum, gamall hundur geltir, Tom Waits byrjaður að syngja og það eins og umhverfisljóð. Ég hefði viljað spila fyrsta uppáhaldslagið mitt með Waits, Christmas Card from a Hooker in Minneapolis, en það ekki alltaf jólin. Og þetta lag líka mjög gott, af plötunni Alice, það heitir Flower's Grave.

Og hvað spilum við þá næst? Hundin Rolf úr prúðuleikurunum? Louis Armstrong? Glám og skrám? Já, ef tími gefist til. En ég ætla í staðinn að kynna til leiks drengin Connor Oberst sem kemur alla jafna fram með hljómsveit sinni Bright Eyes. Þetta ekki endilega rámasta röddin í bransanum, en tilfinningin svo sem við leitumst eftir og textasmíðin skemmtileg. Let the poets cry themselves to sleep til dæmis góð lína. Þetta lagið Poison Oak, Eitruð Eik af plötunni I'm Wide Awake, It's Morning.

Svo er það auðvitað Chavela Vargas, sem var stundum kölluð hinn hrjúfarödd blíðleikans. Hún var mexikósk söngkona, fædd 1919 og lifði löngu sönglífi, þar sem hún túlkaði mexikanskar línur og aðra þjóðlega músík Suður Ameríku, af fágætri innlifun. Þið hafið heyrt í henni í myndum Pedro Almodóvars og þið heyrið í henni núna. Tú me acostumbraste.

Góðir hlustendur, ég svag fyrir tónlistamönnum með rámar, stökkar, viðkvæmar, titrandi og djúsi raddir. Og hér eina lokum, Magnús Þór Jónsson, Megas, syngur Frændi þegar fiðlan þegir, að henni skínandi plötu á morgun, þar sem senu þjófarnir leika undir af alkunnri smekkvísi. Ég þakka samfylgdina gegnum skóginn, verið sæl.

amor. Oh. Sé ég oft í óska höllum, ilmans góðum betri landa.

0: Sigurbjörg Þrastardóttir hafði umsjón með Vetrarbraut, tónlistarþætti frá 2014. Honum lauk á laginu Frændi þegar fiðlan þegir með Megasi. Næst í næturútvarpi eru Straumar.
1: Gott kvöld, hlustendur góðir. Næst verður fluttur Vivaldi konsert í Amol eftir Vivaldi.

0: Þetta var verkið Vivaldi konsert í Amol með hljómsveitinni Skelkur í bringu og kom út á plötunni Húðlitað klám. Og Skelkur í bringu er, eða voru, já, eru, blundugítaleikarin, kúlukallin, krippan, leysi kúl og moldvörpumadurinn eða kannski bara Sigurður Hólm Lárusson, Steinun Eldflög Arðardóttir sem hérna hjá mér.
1: Já, og svo Pétur.
0: Pétur Eggertsson, eftir, já, Baldvin Einarsson og Albert Finnbáðsson.
1: Já, við voru fimm, sko.
0: Já.
1: En nú eru bara þrír eftir.
0: Nú eru bara þrjú eftir í bandinu, sko.
1: Já,
0: en bandinu er þá til.
1: Já, já, já, við erum einmitt með fullt af nýjum lögum líka.
0: Já, já, ok, það er ný plata á
1: væntanleginni. Það er ný plata á leiðinni.
0: Æði. En hérna, segðu mér þetta hérna, þegar að þetta kemur út eða þau vart að gera þetta, þá ert þú í myndlistanámið ekki?
1: Jú, í listaháskólanum, já, í myndlist.
0: Þannig að myndlist var svona það sem að þú vildi gera?

0: Já, ég held það. Ég hérna, mér fannst bara svo gaman að búa til hluti. Bara búa eitthvað til og hérna og það var alltaf veist, alltaf bara fara í skóla, þú veist, það fór allir bara einhvern inn í skóla. Já, alltaf var svona fólk í kringum mig, þá var enginn bara eitthvað að fara að vinna eða á sjóið eitthvað, það voru allir alltaf að fara í skóla og mjög vissi að hann skóli það sem maður þarf ekki að skrifa ritgerðir eða neitt, maður bara búa til hlut allan daginn og þú veist og já, þannig að og svo fer ég í skólan og þá voru svo margir sem fóru að vinna og vera sniðir að taka einhver lán en ég tók bara námslán til þess að ég geti bara alltaf verið í frí og gert það sem ég langaði og þess vegna gátum við verið líki hljómsveit og í skólanum og gera alls konar
1: Já, en sem sagt, myndlistin sko, þú ferði í myndlistanám
0: Já
1: og það þá væntanlega ekki bara til þess að vera í skóla sem þú þurftir ekki að skrifa ritgerðir heldur vegna þess að þú hafðir áhuga á myndlist
0: Já, já, alveg
1: og hafði verið að tekna eða mála eða gera eitthvað slíkt
0: Já, sko, mamma mín og pabbi eru bæði listamenn, þau kynntust í listaháskólanum sem hét þá eitthvað myndlista handiðaskólan held ég og fórum með mig á sýningar svona frá ég var lítil og þannig að maður vissi að þetta var eitthvað sem fólk gat gert bara þegar þú eru stór verður listamaður eða svona það eitt af sem í bóði og ég man líka að mamma fór með mig þegar ég verið úlingur að hana, loka sýningu listaháskólans og það var svo skemmtileg sýning Hún var þarna í listaháskólanum á, hvað heitir að Laugarnesi eða þar, og þá voru svo ólík listaverk, þá voru einhver listaverk sem voru vídeo, þá voru listaverk þar sem voru skuldrar, þá voru listaverk þar sem var eitthvað svona, ég man ekki hvort það var eitthvað lifandi sturtuklefi eða eitthvað, og svo var Ragnar Kjartason að syngja og þetta var bara svo fjölbreytt og ég var eitthvað, wow, hvað, er þetta allt? Bara má þetta, þetta var eitthvað sem er hægt að gera og eftir það þá langaði við svo að fara í hennar skóla.
1: Þannig að það var frelsið sem að þið langaði í?
0: Já, geti gert hvað sem er.
1: Já, hvað sem er bara það sem þú fannst þið langaði að gera eitthvað, það máttir gera það.
0: Já.
1: Já. En var það svo reyndin þegar þú komst í skólan?
0: Maður máttu þetta að gera hvað sem er, en ef maður gerði hvað sem er, þá þurftum við líka að taka afleiðingunum. Ég lenti alls konar vandræðum, ég man ég gerði einhverja gjörninga og listaverk sem að fóru fyrir brjósti á bæði kennurunum og áhorfendunum og svo gerði ég líka listaverk sem að þóttu bara ekki nóg pólitísk, ég gerði listaverk sem þóttu falleg og svo gerði ég líka einhver málverk sem að var bara hvað, langar ég þá að þetta hangi fyrir ofan sófann hjá einhverjum og ég bara, já það var ég geggjað, úf það er að síðast þess að ég vildi, ég myndi, sagði hinni nemendunir, þannig að ég var svona, það var mjög gaman að fara og sjá, þú veist, bara upplifa þetta, maður heldur að það sé allt með, ég auðvitað má allt, en það eru mismunandi, þetta eru svo margir litlir heimar innan myndlistarinnar.
1: Já, þannig að það sem þú ert að segja, já, ok, það er frelsi,
0: já.
1: En svo rekur þið samt á svona, það eru svona ósýnilega veggir.
0: Það eru veggir, já. Þú veist, þú mátt ekki ganga of langt til dæmis, það fólk vist ekki gott að sjá einhvern, það vist meiða sig, fólk vist ekki gott að upplifa heldur eitthvað sem að er kannski of erfitt og svo vill fólk heldur ekki eitthvað sem of auðvelt og of auðmeltanlegt og ég man það var svona óerða þá bara vildi ekki bara fara í hönnun eða vildi ekki bara myndskreita barnabækur en það voru ekki allir svona en þetta var svona þetta var, ég veit ekki, það var svona mikið verið að spá í svona lámenningu og hámenningu og að myndlistin ætti að bjarga heiminum með að mér leið svolítið þannig að eins og mér fannst þetta ótrúlega gaman og við lærðum svo margt, við lærðum að smíða við lærðum æta einhverjar svona málmplötur í síru og við lærðum að prenta og við lærðum að hann alls konar í tölvum og við lærðum ótrúlega fjölbreytta hluti og gjörning og heita þetta. En það var líka hérna, ég fann líka svona, að mér fannst svolítið skrítið, það eru, ég veit ekki hvort þessi lengur þannig list háskólum, en mér fannst svona eins og það var líka svona, maður þurfti alltaf að gera eitthvað svo merkilegt, það var alltaf að vera svo merkilegt það þurfti alltaf að búa eitthvað svo svakalegt á baki, en ég fekk oft bara hugmyndir sem langaði að framkvæma án þess að vita af hverju og hérna, ég varð á einhverju tímabúli pínu pirri, þannig að svona þegar ég kláraði skólan þá var ég bara, ég ætla ekki að gera sem myndlist, ég ætla bara að fara að gera tónlist og ég man líka að þú veist eins og einhverju prófessorar sögðu við mig þegar við vorum útskrifast einu þú voru svolítið að passa þig að því að sko þegar þú ert til dæmis í hljómsveitunum og svona þá stendur þú sviði og farið viðbrögð bara um leið þú bara opna munnin og syngur eða eitthvað og um leið sérðu, farið bara beint feedback en í myndlist er það meira að þú býrð til listaverkið svo setur þú þetta í heiminn og svo sérðu ekki einu endilega viðbrögðin og það tekur langan tíma og hérna ég segi já Og þau voru svona að segja, voru að passa á tónlistinu, hún er svolítið svona addictive kannski, svona ávanbindandi bara eins og eitthvað eitirlif eða eitthvað. En ég hefði bara strax, wow, okkur frábært, það var tónlist eitthvað fyrir mig.
1: Og það hefur líka, það var líka reyndin.
0: Já, svolítið mikið, já.
1: Já, þó þú sért ekki hægt að gera myndlist,
0: nei.
1: Og þá er svona mjög stór partur af þínu lífi tónlist.
0: Já, og ég held samt að með tónlistin ég hugsa hana svolítið eins og myndlist. Ég held ég hugsa hana kannski aðeins öðru.

0: vísi heldur en margir.
1: Já, þú, þetta verður svona, já, þú, þetta svona myndrætna í kannski heldur en músíklegt.
0: Já, einhverju leiti.
1: Einhverju leiti, já.
0: Svo tónleikar, ég hugsa já. Líka bara, ekki bara hljóðið sem heyrist, heldur bara hvernig eru upplifun fyrir áhorfendur eins og ef þeir væri að koma á listasýningu eða koma á gjörning eða eitthvað svoleiðis.
1: En sko, Skelkur í bringu verður til 2009,
0: mm-hmm.
1: þá ert þú ennþá í íslensk listnáminu.
0: Já, ég held að Skelkur í bringu verður til 2007.
1: 2007, nei, já, það er rétt, já,
0: ég held
1: já.
0: Það
1: var til 2007. Það var til 2007.
0: Mm-hmm.
1: En hvenær byrjar að gefa út músík sjálf eða svona gera músík ein?
0: Já, ég man, sko, þegar ég var hérna 5 ára, þá fekk ég svona kastutæki í gjöf frá mamma og pappa og þá byrjaði strax að taka upp alls konar tónlist á kastutækið. En náttúrulega gaf ég ekki út kassa svo þegar ég var svona 11-12 ára þá fannst mér gaman með vinum mínum að reyna að búa til einhverja tónlist en hérna en í það gerðist ekki negin það var þetta bara að leika sér en ég tók þetta rosa alvarlega en þegar ég var 13 ára þá fór ég að taka upp sjálf og ég manni ég gerði kassett og myndskreittana og hún hét og ég kallaði mig flugfiskur í baðkari og svo var ég að labba með þessa kassett af stað og ég ætlaði að labba með hana í 12 tóna og setja hana á sölu en þá myndi ég að einhverjir strákar í bekknum höfðu farið í 12 tóna og mér fannst það hræðilegt til þessum hvað þeir myndu finna kassettan mín og hlusta hana og finna svona asnaleg en ég þá byrjaði ég svona að gera tónlist svona bara sjálf og ég var bara sem úlingur þá var þetta bara skemmtilegt sem ég gerði í herberginu mínu bara ein loka og taka upp tónlist og svo gaf ég út fyrst síðan í MH einhvern tímann.
1: Já, en þú lærið þér að það í tónlist?
0: Jú, ég lærði á fiðlu þegar ég var
1: lítið.
0: Ég lærði á fiðlu, okay, og var í kórum og eitthvað. Þannig ég lærði alveg eitthvað.
1: Já,
0: okay, alveg slatta.
1: Okay. Ekki það að maður þurfi endilega að læra.
0: Nei, ég lærði ekki söng eða hljóðutökur en svoleiðis, sko.
1: Nei. Svo bara lærði þetta bara með því að gera.
0: Já.
1: Já. En þið, þessi stopnið bandið 2007 og þið gefið út þarna þessar blöttur.
0: Mm-hmm.
1: Og það er svolítið gaman að lesa sko hvað lögin heita sko, gaman að hlusta á þau, gaman hvað þau heita, það er svolítið mikið af slími og svona dóttar í sko.
0: Já, var mjög mikið um slím, ég Já. Veit ekki
1: hvað kemur allt þetta slím?
0: Hvað getur, ég er að reyna að hugsa um af hverju að Ég veit ekki af hverju svo hliðin að slím er bara orðið slím.
1: Já, það
0: er hljóma eitthvað og sé fyrir eitthvað.
1: Orðið slím hljóma svolítið eins og slím.
0: Orðið lýsir sér svo vel hvað þetta er.
1: Já,
0: ég veit ekki hvað þetta er. Svo líka, mann sættir hann að það voru þættir í sjórnum SPK og það verst að svo gast lendi var að það kemur slím yfir þig og ég sé þetta ennþá rúf einhverju krakkar að fá slím yfir sig. Og þetta er líka bara eitthvað hræðilegt slím og maður að reyna að gera einhverju svona rocktónlist og það bara eitthvað slím líka, já, ég veit ekki hvað er.
1: En sem sagt, þú gefur út þína fyrstu eiginlegu plötu, má ég segja það, rock og rolleilög?
0: Mm.
1: Er það svona þín fyrsta eiginlega plata þú hefur búin, eða hvað?
0: Ég myndi segja að það væri Volkswagen.
1: Volkswagen hafi verið fyrsta eiginlega
0: plata. Já, já, já, svo kom rockur, nei, svo kom hljóðhressing og þá spurði kemur eitthvað hvort ég vildi ekki gefa út plötu og þau völdu bara einhver sín upphálslög af
1: Ég meina Volkswagen er á þeirri plötu á rockur
0: Já, Volkswagen líka. Var fyrsta platan sem voru nokkur lög og svo kom tónhressing og svo völdu þau bara af þessu fyrir rockarólilu hún var gefin út á fyrirtæki þannig að hún var svona fyrsta útgefna plata
1: Já, ok, ok. Mm-hmm. Við heyrum af þessu tilefni skulum hlusta hérna aðeins á Volkswagen
0: Mhm

0: Þetta var lagið Valsökun af rock og róleg lög með steinunni Eldflög Arðardóttur sem hérna stödd hjá mér. Við erum að tala plötuna, já, rock og róleg lög sem fyrsta útgáfan hjá fyrirtæki. En áður já, varstu búin að gefa út sjálf.
1: Já, já.
0: Já, ok. Þetta var svolítið samtýningu, segiru?
1: Já,
0: þau... Og þetta samtýningur af því sem þú varst áður búin að taka upp eða tókstu eitthvað upp? Til fyrir þess að,
1: nei, nei, ég gerði ekkert nýtt, nei. Þetta var bara eitthvað sem að þau völdu á plötuna.
0: Bara þetta besta mál. En segðu mér þá frá að því minnst svo...
1: Minnst þetta bara mjög skrítið að hlusta á því hún bara svona blú-blú út á allt henni,
0: þannig ég... Já, hún svona út á söður og svolítið sérstak og það þarna lög sem án söng svona og það stundum svolítið svona þung stemning og stundum allt voða létt og fallegt. Þannig að hérna, eins og til dæmis pónihestarnir.
1: Já.
0: Það er svolítið létt stemning í pónuhestunum.
1: Já, það er mjög sorglegt lag, sko.
0: Já, það er sorglegt lag.
1: Þeir eru í búri pónuhestanir.
0: Já, það er svona að það undirstrikar svolítið, sko, þú veist, þetta er svo létt og skemmtilegt og svo svona sorglegu texti, þannig að það einhvernig rýma svolítið saman.
1: Já, ég held að mér finnst alltaf það sem ég að gera bæði mjög, mjög fyndið, en leið er mér, sko, mikil alvara. Já. Grafalvarlegt, lífalvarlegt, ég veit ekki hvað það er.
0: Já, meina fyrir pónihestana var þetta mjög alvarlegt allt saman.
1: Já, já, já, allt saman. En svo leið þá veis ég líka hvað það ógeislega fyndið lag. Þannig að þetta svona eitthvað, ég veit ekki, þessi svona kontrastar koma saman. Eiginlega alltaf þegar ég gerir tónlist.
0: Já, leiðum fólki bara að heyra hvað við erum að tala hérna, pónihestarnir. Mm-hmm.

0: Þetta voru pónihestarnir af rock og róleg lög með henni Steinunni. Hérna, sko, ég sagði áðan að tónlistin hefur verið mjög stór partur af þínu lífi en myndlistin hefur líka verið partur af þínu lífi alla tíð, alveg eins og árið 2012 þá stopnuði þarna kunstslagar.
1: Já, já.
0: Gallerí.
1: Einmitt.
0: Já, og þú og fleiri listamenn sem satt.
1: Já.
0: Sem að, já, listamenn sem hafa líka verið, margir verið í tónlist, sko. Og það sem ég veist forvitnilegt að þú varst að tala sko, þú ert í myndlistinni og að því þeir eru svo gaman að þú vilt fara búa til hluti, bara að senda til hug. Og þá kemst það í smá saman að það eru svona alls konar ósýnilega reglur, þú veist, hvað þú mátt gera og hvað þú mátt ekki gera og svona meins. Þannig að frelsið er kannski ekki eins mikið og þú bjóst við.
1: Nei, ekki alveg.
0: Og þannig að þú ferð bara þína í leið og
1: já, já.
0: Bara í músíkinni hefur þú fullkomið frelsi til þess að vera þú sjálf.
1: Já.
0: En samt sko hafa tónlistamenn sem ég tala við sem hafa snúið sér að myndlistin hafa talað að það eru líka svona einhverja ósýnilega reglur í tónlistinni
1: já.
0: Og þeim finnst kannski vera meiri frelsi í myndlist.
1: Ég veit af hverju, ég held ég veit af hverju, já. En ég held til þess að með kunstlega það sem var sniðið þar var að við vorum öll nýútskrifuð og það er ekkit voðlega auðvelt að fá að sýna einhverjum stórum stað nýútskrifaður og sérstaklega ekki að segja langar.
0: Já,
1: hann er með því að stopna okkar eigin gallerí,
0: þá
1: gátum við gert hvað sem var.
0: Já,
1: þannig, það var gendilegt.
0: Þannig að þetta er leiðin til þess að hafa frelsi, sko.
1: Já, og líka annað, líka halda tónleika og laumast bara til að gera skúltur og taka á með á svið, gera vídjóverk og sína það á bakvið, allt þetta. Ef langar að mála málverk, þá getur við málað framsýðina að fór á hérna, hvað heitir þetta, coverið á plötunniðinni og allt þetta. Þannig að þá, og ég held, ég nefnilega, ég spurði einu sinni Pálífan, hérna, tónskáld. Hann gerði æðislega listasýningu fyrir löngu síðan og ég spurði hvernig fórst að þessi, hvernig gæti gert svona ótrúlega skemmtilega listasýningu og hann sagði, já, það er einfaldið bara vegna þess að ég er sko ekki listamaður, ég er tónlistamaður. Þar held ég, þar fann hann frelsi til að gera myndlist og ég held að sé eins með mig að ég eitthvað lærði myndlist og ég er myndlistamaður, ég er ekki tónlistamaður, þá geti ég, tónlist þetta bara eitthvað svona, ég get hvað sem ég er út í erkort, ég er ekki tónlistamaður. Ég held að það sé frelsið, ég held að það sé, og ég held að það sé ástæðan fyrir að listamenn gefa oft út undir einhverjum öðrum nöfnum, það er ekki bara samningar við fyrirtæki, það er líka bara frelsið sem kemur.
0: Já, já, já, já. En þú veldið þeir nafn, listamannsnafn sem tónlistamaður, en allir vita hver þú ert.
1: Margir ekki,
0: já, allir kannski. Já, já, já.
1: Fyndi þegar stórt er spurt, ég veit ekki, það er allir að spurja mig í svona viðtölum hvaðan kemur nafni og ég hef mjög rétt með að svara því að ég hef ekki hugmynd en það er nú áhugavert að í gær var ég að fatta smá, það kviknaði einhver per í gær. Ein af ástæðanum er held ég svo að á þessum tíma hlustaði mikið á Drum and Bass og þá var til dæmis Dom and Roland. Dom og Roland, en svo er Dom og Roland bara einn gaur, drömmen beisgaur og svo var það svona DJ Musician, DJ Shadow og DJ var alltaf svona undan en ég held að þess að við kannski var DJ Fur og Gameskip og svo kom þetta í gær að ég var hérna að ég að keira og við vorum keira fjölskyldan og ég á tvær stelpur og ég reyni að spila fyrir þeir alls konar ólíka tónlist og ég hefði ætlalegum að heyra upp á hljómsveitina mína þegar ég var 5 ára Love and Rockets ást og eldflögar og ég bara þaðan kemur nafnið ég hef svo það, ég hef bara verið að gera eins og þeir
0: já, já, já, eldflögar og já og gameskip og platan glamur í gemnum sem að þú sagði nú þá í einhverju viðtali að þú, að þér þætti þægilegt að kalla það fyrstu plötuna þína
1: já.
0: Já, er það vegna þess að það var plata sem þú settist niður til að semja?
1: Japs, nákvæmlega.
0: Já, einmitt, já, en ekki samansafna og svo frammeðis. En það gaf eldflögur ekkert skaff það út, það
1: já,
0: er
1: eins
0: og þú varst að segja, kunstlager og þið byggur bara til gallerí og verður þetta sem vildu. Og svo stopnar bara útgáfu til þess að gefa út það sem þú vilt.
1: Einmitt.
0: En var það, sem sagt, svo plata var þá til þannig að settistu niður til þess að semja plötu eða varstu með lög og þú sagði, ok, ég bæti við þetta og þá komum plata.
1: Ég er aldrei með lög, ég það bara
0: Nei, okay.
1: Og, ég bara þau verða til, ég sest niður og ég hlust á einhverja trommur sem ég er með á hljómborunum mínu eða banka mikrofonum í borðið og heyr eitthvað svona, já, þetta er svona eins og bara tromma og svo er ég að pröfa alls svona mismandi hljóð í hljómborunum sem ég var einhvers fengið lánið hjá einhverjum eða á sjálf og hérna og þá bara heyri ég, eins og ég kveiki á synthesizer sem er hljóðgervill og byrja bara að spila einhverja nótu og breyta hljóðunum eða skipta hljóð og þá heyri ég bara að stundum fyrir mér inn í hljóðunum einhverja laglínur og svoleiðis og þannig að ég er ekki svona nema einstöku sinnum kannski að vera í bíltúr þá fæ ég einhverja laglínur í hausinn en svo gleymi ég þeim um leið þannig að það hjálpar ekkit mikið en ég sest bara niður og segi mig eitthvað og þessi plata var með tanni ég bara, já, ætla ég að gera bara plötu
0: Og þá var til þessi fína plata?
1: Já, já.
0: Ef við varum að hlusta á hérna örlög póníhesta áðan, ef við varum að taka villikettinuna.
1: Endilega.
0: Ráðabrugg villikattana.

0: Þetta var Ráðabrugg villikattana af Glamour geimnum sem kom 2013 sem mm. að Eldflaug Records gátt með DJ flugvél og geimskipi eða bara steinunni Eldflaug, Ráðadóttur. Mm. Ráðabrugg villikattana.
1: Já.
0: Hvað var að gera þetta villikattana?
1: Já, þetta gaman að þú spyrir vegna þess að þá hafði ég ekki hugmynd það. Og ég man eftir að ég söng það bara án aflátt sem ég fannst rosalega gaman að syngja því. Ég varð alveg rosalega reið og hrædd meðan ég var að syngja villikettina sjálfa og ég syngja nótt og þetta svona og ég man eftir að hafa bara blíðun og laust sungið þetta fyrir leikskólabörn og svona eitthvað. Og svo ætlaði ég, svo var svolítið síðan ég hafði spilað, ég var beðin að spila tónleika stutt eftir að innrásin í Úkraínu var gerð. Og ég var svona að hugsa, já, ég syng sömulega og venjulega syngu villikettina. Oh, svo byrjaði ég á laginu, ég gat ekki einu svona klára það, ég fór bara að gráta. Út af því að þetta lag líka bara stríð og ýmislegt. Þetta er ekkit svona bara að fyndi kattalag. Og það málum með lögin mín eins og þegar ég samti það. Ég var ekkit, eins og ég sagði áðan í myndlist og svona, ég oft geri bara hluti á þess að hugsa. En það oft, ég nota oft myndmál til þess að segja frá tilfinningum og hluti sem ég á kannski erfitt með að segja beinum orðum og þegar ég sem lög eitthvað eins og villikettina þá oft eitthvað dýbra á bakvið.
0: Það eitthvað tilfinning sem þú kemur í orð á þennan hátt.
1: Já, með tónlist og texta sem kannski stendur epli getur staðið fyrir erfðasindina eða eitthvað svona.
0: Já. Mm-hmm. Og eitthvað sem þú eins og í þessu tilfelli bara kemst að löngu setna.
1: Já.
0: Það, er það ekki svolítið sérkjörlega tilfinning?
1: Það er mjög sérstætt.
0: En svo þú ert að lýsa því, jú.
1: Það er mjög sérstætt og ég hef lendið þessu líka tónleikum þegar að syngja lag sem ég samti kannski fyrir tveimur árum og allt í einu bara í miðju lagi átti ég með á því hvað ég að syngja. Ég fatt að einu svona sviði allt í einu, ó, vá, ég að syngja þennan vin minn sem dáin og ég fatt að það bara á meðan ég var að syngja og það ótrúlega upplifun og það líka svona Vá, ég búin að opinbera, mér finnst þess að ég hafi svona opinbera með að opna sáluna mína fyrir fólk á tónleikum án þess átta með á því svolítið.
0: En það er líka svolítið það sem listamenn gera, þeir eru að opna sálsýna.
1: Já, ég held það.
0: Í tónlist og myndlist. Allavega þeir listamenn sem markir átakandi, finnst mér. Já. Og við miðum okkur áfram vegna þess að tveimur áru síðar kemur nótt á hafsbotni.
1: Mm-hmm.
0: Og ég hef punktað hjá mér í mínum rannsóknum það punktaði hérna tilraun til að nálgast listin á alvarlegri hátt.
1: Já, það er rétt.
0: Er það tilfellið?
1: Já, það er nákvæmlega sem ég var að gera.
0: Já. Mm-hmm. Hvaða vakti fyrir þér þá?
1: Hann er svolítið fyndið eiginlega líka. En hann var kælan mikla komið frá sjónusvið og þær voru svo alvarlegar í sinni listsköpun og það hafi mjög mikil áhrif á mig. Allt í því fannst mér ég bara verið búin að vera að gera eitthvað svona, já, bara eitthvað svona konfetti eða eitthvað.

0: bara eitthvað svona perlur með plasti sem voru bara bleikar eða eitthvað. Mér fannst eitthvað svona einn, herri, ég þarf að fara taka mig saman og gera eitthvað alvöru. En það hefur kannski líka verið bara úr listaháskólanum, þú veist að maður auksa hvað býr á baki, hvað, svona, þú veist, ég lærði ýmislegt í listaháskóla. Og hérna, ég var líka, mér langaði líka bara, ég var svo vön því að fólk kom til mín og sagði, herri, tónlistin er frábær hundru minn elskarana eða barnum mitt elskarana. En mér langaði bara, ég hef gaman á tónlistinni, ég hlusta, mér langaði að gera tónlist líka fyrir fullorðið fólk. Og ég bara gerði mitt besta og ég hérna fór upp í hérna kofa að sumarbústað sem að hérna frændfólk mitt á sem var ekki með interneti og ekki með símasambandi og miðjan vetur alein og bara nú ætli að vera hérna og bara gera þessa plötu og já.
1: Ertu mikið, vinnurðu mikið ein þegar þú ert að gera músík?
0: Ég bara ein, sko.
1: Ég get, bara ein, já.
0: Ég hef prófað að gera með öðrum, já. En náttúrulega skal ekki bringu. Ég hef prófað að vinna með öðru fólki. En mér er langt best að vera bara, þegar ég er að gera Dítið flugur og gameskip ein, í hljómsveit með mörgum, en Dítið flugur og gameskip ein, þá ræði ég öllu okay. sjálf.
1: En þú ert svolítið fengin í það, að maður hefur rekist að þú veist, fólk vill oft fá þig með sér til þess að syngja eða mm-hmm. leggja eitthvað smá til og er það
0: já.
1: Ekki skemmtilegt?
0: Já, það er mjög skemmtilegt sko og það er skrítið oft sko að, hérna, að maður fer og syngur bara eitthvað eitt einfalt lag á tónleikum kannski bakgrödd og það er bara úúúú það er frá maður og mér finnst það svo skrítið og mér finnst það svo svona auðvelt ekki neinn.
1: Já, af því að lista á að vera erfið.
0: Ég veit ekki hvað það er, nei, þú veist, það líka bara, maður kannski búin að vera sjálfur bara, eins og ef ég að spila tónleikum, Dítið flugur og gameskip, bara ok, ég þarf að undirbúa alla trommunar forritaðar, ég þarf að æfa þetta lag, oft ég þarf að semja textan, ég þarf að búið þetta, blú, allt þetta. Og svo er svo, ef maður er í hljómsveiti að tekur þátt í verkinu með einhverju, þá er kannski einhver annar sem spila trommur og einhver annar sem sér að semja lagið og maður það bara kom og syngja texta sem einhver annar er búin að ákveða með sig og það bara, og það samt líka frábært. Já,
1: heyrum hérna lag af Nótt á Hásbotni, hérna Gamli fjandi, hver er Gamli fjandin?
0: Úff, sko, hann eru margir, hann er til dæmis bara allir fjandinir sem maður er að berjast við sín eigin lífi og hann er líka, getur verið draugar, hann getur verið sá sem maður kallar á við andaglasi, hann getur verið fíkn, hann getur verið líka bara besti vinuðin, hann getur verið ímyndunarafli, hann getur verið hvað sem er.

0: Þetta var gamli fjandi af notta hafsbotni með henni steinunni sem hérna hjá mér og mér langar að spila, sko við byrjuðum þennan þátt á Skelk í bringu með mjög skrítið lag. Mér langar að spila eitt lag í viðbót vegna þess að Skelkur í bringu gáði út þessa frábæru plötu þrýðu þetta land og mér langar að spila eitt örstutt lag og svo skulum við ekki spila meira Skelk í bíli.
1: Okay.
0: Spilum hérna Svínin hilt.
2: Ég vil að þið loki augunum því við erum öll saman í eyðimörkni og það ekkert konar furðulegt, hryllilegt svínmætt á svæðinu.

0: Þetta var svínin heilt með skelki í bringu þar sem að Steinar Eldflaug og félagar voru. Hvernig tilfinning var það? Þú segir það að þú sem sagt ert ein með yfirleitt ein með hljómborðin og svona það sem áttu að gera og svo kemur stundum og syngum með öðrum. Mm-hmm. En þannig varst þú svona í framlindinni og, og stundum að hafa svolítið mikið hátt.
1: Já, það nefnilega svo skrítið. Ég hef oft velt þessu fyrir mér eins og í skelki bringu þá erum við erum búin að vera í sér hljómsveit svo lengi bara meiri hluta af lífsmíns. Ég man ekkit hvernig það var að vera ekki skelki bringu og hérna þannig að mér líður ekkit eins og við séum saman að semja mörg þegar við erum svolítið bara eins og ein manneskja þarna líka en leiðið mitt þá dreifist ábyrðin og hugmyndin að koma saman frá mörgum ólíkum stöðum þannig að það oft mjög forvitnilegt að vita hvað gerist á hljómsveitaræfingum og svoleiðis en líka hef ég hugsað þetta því að þegar ég skelki bringu það svo mikið læti það alltaf svo ótrúlega hátt á hljómsveitaræfingum og tónleikum bara gítar, trommur, þú veist, bassi og allt og fullt af effektum og rosalega hátt og þá einhvern veginn þá finnst mér alltaf lagi bara öskra eða hafa mjög hátt og syngja og gera alls konar vitleysu og þegar ég ein með dítið til gemiskip það ekki alveg svona Það oft ekki mikið brjálaði og ekki, ég að hugsa af hverju syngi allt öðruvísi þegar ég skýti fyrir gameskip, þá syngi mér svona fallega og blít, en þegar ég rokinn þá, svona rocklisend, þá bara svona, einhvern veginn leið mér bara, vá, og vera alveg brjálaði og ég held kannski að hluta til er það bara hávaðinn, einhvern veginn stemningi sem verður.
0: En þú veist, við erum öll með fleiri en eina hlið.
1: Já, við erum líka það.
0: Þannig að byrtast á þér tvær ólíka liðar, en samt líkar.
1: Mm-hmm, já, ég sé ekkit mikið munaðum en það eru auðvitað fólk sem að þekkir vinkona mín foreldrana koma tónlega með dýtlflur og gemskip og svo með skelki bringu og þessu, þetta er mjög skrítið, þetta er ekkit eins og þú og ég bara, ha?
0: En sko, 2019 kom út platan Ár Atlantis
1: Já
0: Hjá hérna hollensku fyrirtæki sem heitir Geirþrúður
1: Já, einmitt
0: Já, og hérna Við ætla að spila fyrsta smáskífuna af því þeirri blötu og tölum svo aðeins ömuna
1: Mm-hmm

0: Þetta var svingsinn af Ár Atlantis, plötu með henni steinunni eldflög sem að Geirþrúður gaf út, hollenska fyrirtæki, Geirþrúð, eða Geirþrúð, eða hvernig hvernig sem maður segir.
1: Já, já.
0: Já, gaf út.
1: Geirþrúða Records, eða Geirþrúða, en Geirþrúður.
0: Já, ok, takk, takk. En hérna, þetta var fyrsta smáskjáun af lægina. Hvaða pæling var í þessar
1: plötu? Þetta skemmtilegt.
0: Var þetta? Já, ok.
1: Nei, segðu, hvaða pæling var?
0: Hvaða pæling var á bak við þessa plötu? Var þetta eitthvað samsafn af eldra eða að þetta ný lög?
1: Já, þetta allt ný lög og en, það já.
0: Já.
1: Hvað ætlar að spyrja mjög forutinn?
0: Þetta allt ný lög en voru þetta eitthvað gömlum hugmyndum?
1: Nei, ég aldrei gamlar hugmyndir. Ég gleymi þeim bara. Já, ég get ekki nota hugmyndir. Já, ég þarf bara að setjast og taka upp tónlistina. Og það gaman líka þú skildir velja hérna svingsinn, en alveg það eina lagið með Dídí flugvél og geimskip sem ég gerði ekkert alveg ein. Þú veist, ég samdi laglínuna og svoleiðis og textan og það, en það var svona, þannig var ég komið umboðsmann, hann Marju, og hérna hún á kærasta sem er Kitty, sem á hana rosa flott stúdíó í Hafnarfirðinum, og Marja sagði, Kitty langar að taka upp lag, ertu ekki með eitthvað tilbúð sem hún prófa að taka upp, ég var eitthvað, wow, í alvöru stúdíó. Og hérna, ég mætti bara með þetta lag út af því að ég var búin að semja laglínin og textan og hérna, ég ekki alveg búin með textan enda. Ég ger hann, ég vil bara svona svolítið ástæðanum, en ég var búin með laglínu og ég var búin að taka upp sjálf, sko, einhverja syntalínur og svona, og trommur, takt og svo leis. Og ég mætti með þetta í stúdíóð og hann sagði, já, flott, ok, ok, heyrðu, við skulum hérna, taka upp hérna, þetta, já, einmitt, og við fórum í, man ekki alveg hvað röð þetta var, en það kerðist á svo stuttum tíma, og ég fekk að syngja í alveg stúdíói, í fínan mikrofón, og hérna, ég hef alveg verið með, já, allavega það sem gerðist, sem að fyndi var að,

0: ég var með þetta lag og syntalínur það tilbúið og hann tók upp söngin svona með fínum mikrofón og bassalínan að bassasyntin spilaði bassalínu og svo leiðis og svo sagði hann, já flott komdu bara á morgun og ég man ég mætti ekki fyrir hátinn daginn eftir til þess að klára lagið þá að hann bara hringdi vini sína seinnipartinn daginn áður og þeir hefði allir komið í stúdíu á morguninn og voru búin að taka upp til dæmis eina syntalínuna og bæta við annar syntalínu og rosa fínan annan synta og vinurna sem var búin að koma og spila bassalínuna og alvöru bassa og hann var búin að fá vin sinn trommuleikaran til þess að koma og spila trommunar á trommusett og lagi var sama lag en það var einhver alveg ný vitt í því og mér fannst þetta alveg bara magnað og alveg ótrúlegt sko. En svo líka eftir þetta hef ég líka unnið með prófað einu svona vinna sko, með svona hljóðupptökustjóra sem kom þá með hugmyndir og svo leiðis það var líka Finnur Hákvörnarsson og hann er mitt sagði einlega við var ekki gaman að fá einhver hljóðfæraleikar og ég segi jú eitthvað og ég var munnörpuleikar að þátt að vinna sem munnörpuleikar sem bara mætti og spila á munnörpu og þannig að en þá verði ég að vera búin og svolítið svona búa lögin til fyrst en þetta er mjög sérstakt já.
1: Þetta er svolítið eins og leysið, þetta er alveg ný vitt í þessum,
0: mm-hmm.
1: ný vitt í músíkinni.
0: Mjög skemmtilegt fannst mér að heyra þetta svona, og já, einmitt.
1: Já, en þú hefur, þetta er síðasta plataðin hinga til,
0: er það ekki? Já, þetta er svona nýja
1: það. Mm-hmm. Þeim kom út þarna, þessi sem kom út þarna 2019.
0: Já, fyrir utan einhverja, eina ambient plötu sem kom út hjá honum Pan.
1: Já, einmitt, það var mm-hmm. hérna... Lokarand.
0: Já, einmitt.
1: Lokarand, já. En svo varstu líka að vinna í einhvern tölvuleikja business.
0: Og... Já, ég fór aðeins í það.
1: Já, einmitt, já, já.
0: Ég alltaf að læra eitthvað nýtt, mér er svo alltaf spennandi að læra eitthvað nýtt og þá bara óvart var ég fann að vinna í tölvuleikja í svolítið tíma.
1: Já, svona, bara lendir í alls konar.
0: Já. Já, já.
1: En hérna, sko, þú, já, það var þessi ambient plata sem var mjög skemmtileg, sem gerði hjá Pan, sem var eiginlega svona spuna...
0: Já, bara alveg.
1: Já, alveg spunni og svo gerður aðra spuna plötu hjá Pan, núna í febrúar eða byrju mars, ég man ekki alveg.
0: Ég einhvern tímann á þess ári.
1: Já, var stemma á þess ári.
0: Já, hún var að koma út samt bara held ég síðustu viku.
1: Já,
0: sko.
1: Og það er svona, það er líka svolítið ambient, þetta er svolítið spunni, en það er miklu mótara svona, það er meiri, þú veist, þetta er ekki eins flæðandi.
0: Það getur verið, ég er kannski búin að æfa mig eitthvað, en ég er alltaf búin að undirbúa eitthvað og taka upp eitthvað fyrir fram.
1: Já, þannig að þú kemur með einhverja hugmyndir og flétta þeim saman, sko. Já.
0: Oft líka kannski búin að gera einhverja mítilalinur og svo... Og svo breyti ég hljóðunum og svona ástæðanum.
1: En ég hlustaði á þetta, hlustaði á þess að tónleika á sín tíma og svo þessa spólu sem ég fór að kipta mér og var einhvern að hugsa, hérna, já, ok, er þetta einhver vísbending? Hvað er að gera, Stjáni?
0: Já, þú meinar, það sem verið að gera það kannski líka, ég er honum bara aðeins flinkari á hljóðfærin, flinkari á syntana, flinkari á samplurinn minn, flinkari á MPC-in, flinkari kannski... að ég veit svona aðeins hvaða nótur passa saman ef ég spila með þessari hönd hérna vinstri höndinni, þá veit ég kannski hvaða nótur passa með hægri höndinni og svona, og þá er auðveldar að spinna að annars hefði mér fundist mjög erfitt ég vatni ekki tíma að koma að þá voru múm og dýttu flugli gameskip bara spinna tónlist við eitthvað, einhverja bíómynd ég bara, ég kann það ekkert ég þarf að undirbúa mig en þannig að jú, þetta er kannski eitthvað sem að geti komið meira og mér finnst þetta rosa gaman af því þetta er svona ferðalagsöldi og flæðandi og maður veit ekki hvað gerist á tónleikunum.
1: Já, og þegar þú leggur að stað þá veist ekki hvað þú mynd enda.
0: Nei, og það er nú alltaf þannig líka en ég hef alltaf einhver akkeri, þú veist, ég veit hvernig lögin eru og svona, en þetta er bara alveg bara í djúpa lögina.
1: En hvað ertu að taka upp núna? Ertu ekki að taka upp...
0: Jú, ég er að taka upp dansplötu.
1: Þú ert að taka upp dansplötu?
0: Já,
1: nú líst mér á því.
0: Mm-hmm.
1: Já, og hvenær kemur það út, veistu það?
0: Líklega næsta ári.
1: Já, mm-hmm. Já. Hvað verður það, verður það stórplata eða lítilplata?
0: Það verður bara lítilplata, það verður svona, hvað heitir þetta? Er það...
1: EPA,
0: já, bara einhver nokkuð lög, sko.
1: Og þú ætlar að leggja mér til eitt lag hérna.
0: Já.
1: Margfætlu sjónaukin.
0: Já, mikið rétt.
1: Já, það mm-hmm. er bara alveg frábært nafn á lagi.
0: Ég þetta átti sko að vera, na, þetta átti henni að vera snáka sjónaukin því ég er svo hrifin að snákum. En vinu pappa, hann krúsi sem er líffræðingur kom á tónleik og heyrði þetta lag því ég er aðeins byrja að prófa að spila á tónleikum. Svo hann tekka hvernig það virkar. Og hérna, og hann sagði eftir tónleikana, hann sagði nú bara við pappa, en pappi kom þið til mín að margfætlur væri svo gáfar, af því að ég er að syngja með einhvern sem er gáfar og klár og getur, þú veist, skilið svolítið heiminn og er að horfa í sjónauka og hérna, og það var svo meira, hún fannst meira viðjandi þá að það væri kannski margfætla að lirfa frekar en snákur og ég tók bara hann á orðinu.
1: Já, já. Við heyrum hérna margfætlu sjónaukan og þakkaði kjallaði fyrir að koma að tala um mig.
0: Takk fyrir mig, mjög skemmtlegt.

0: sé aðal íslenska lagið? Haldið, er þetta lagið í ár?
1: Aðal íslenska lagið?
0: Æ, fatti, svona, ég veit ekki með spilunatölur og hvað þannig, ég er ekki endilega pæli því, en svona, er þetta lagið sem að skilgreinir þetta ár, kannski?
1: Ég segi já.
2: Já, ég myndi segja já, algjörlega.
1: Þetta er stærsta lagið ársins, held ég.
0: Ok. Já. Búnt á skengin eða eigil svo vekkin.
3: Já, það var hann íbúin að kaupa mér málverk.
0: Það er Herran Hittismjör.
3: Og það var Herran Hittismjör, Árni. Mm. Og hann var búinn að setja verkin í upp fyrir ofan skengin sinn.
4: Ég set búnt á skengin eða eigils á vekkin. Ég set blóm á
5: skengin, sekan í vá vekkin. Oh, I've been into like Icelandic rap recently. There's an artist called Herra Hnetismjör, which directly translates to...
1: Sko, ég fór aðeins yfir þetta á Spotify. Þetta er ekki alveg vísindalegt af því að það er ekki lengur verið að byrta svona... Maður fær ekki jafn auðveldlega mest spiluðu lögin.
0: Listamenn eru líka bara að velja inn á listan sinn. Okay. Hvaða lög þeir ætla að hafa á listanum þegar þú ferðin á prófílið þeirra?
1: Ég skil.
0: Hvað er alltaf beinaðar á? Þeir velja alveg. Það er svona seta inn, svo þetta sé ekki bara gömlu lögin.
1: Einmitt.
0: Á seta þeir af nýju plötunum. Þó kannski elsta lagið sem mest spilað. Það er lög pæ

0: Þetta kom út fyrir ári síðan í september á plötunni Legend í leiknum, KBE kynir Legend í leiknum. Þetta með 2,5 miljón spiluna, 2,587 miljónir. Og það sko meira heldur en öll Ice Guys lögin til dæmis. Ekkert Ice Guys lag nær þessu.
1: Áhugavert.
0: Og það eru bara 3 lög sem ég fann með Herra Hnetusmjör sem eru fleiri spilunir. Það eru náttúrulega mikið af hitturum frá Herra Hnetusmjör, jafnvel sko poplög eins og stjörnurnar með mun færri spilunir. Einu 3 lögin sem eru með fleiri spilunir eru Vangaveltur af Hetjan úr hverfinu frá 2018. Það með 2,7 þannig að það bara mjög nálægt sko LA Eagles mun ná því eftir nokkrar vikur. Svo það Já ég veit frá árinu 2017 og upp til Hópa sem líka frá 2018 Hetjan úr hverfinu með Inga Bauer. Þetta eru 3 lögin sem ég fann sem eru með fleiri spilunir.

0: mér finnst þetta vera svolítið sko, ég veit ekki, skrítið laga að sé svona rosalega vinsælt á þessum tíma, því að mér finnst svona, þegar ég hlustaði þetta laga, hugsaði ég eiginlega þetta hefði geta komið út fyrir 10 árum. Mér finnst alveg mjög sangjött gaggríni að segja um þetta laga, þetta er ekki mjög ferskt, skilur, þetta er mjög svona, þetta er svona hljóðheimur og eitthvað sem er eiginlega svona svolítið að koma tilbaka eftir að hafa legið í tvala, en var mjög svona, maður heyrði mjög oft svona lög fyrir kannski 10, 7, 8 árum síðan. Fannst mér vera bara svona rosa mikið af, svona, með þessu trappbíti, svona þessi, þetta flæði sem að, hann er að vinna með í þessu lagi, mér finnst það hafa verið mjög ábyrrandi svona í kringum 2017.
1: Þetta er Þormóður sem er að gera þetta með honum, þekki Þormóður Eiríksson, producent. Þarna, Friðrik, hvað er Þormóður að gera í þessu lagi?
0: Mér stemmi það sem að Þormóður gerir þessu lagi og sem hann alltaf gerir Þormóður svo góðan producent, sem hann gerir svo vel, er að hann er svo mikill minimalisti. Þvist, hann notar fáhljóð því hann áttar sig á því sem er svona smá þversagnakennt. En þú veist, því færri hljóð sem út með, því meira rými hefur til þess að gera lagi stórt. Þannig að þú veist, í staðan fyrir að vera tróð allt og miklu inn í lagið, sem að svo sem getur alveg virka vel í vissu samhengi, að þá er hann með mjög fá ráefni í þessu lagi, en gera þetta svo vel.

0: að þetta hljómar alveg risa stórt þó að þetta sé í rauninni bara röddhnetunar Range Rover í hlaðið heitan pott út á svo þetta er trommur og svo er þetta sampl það er ekkert meira í einhvern veginn í þessu lagi og þetta samt hljómar þetta svona stórt ég gerði smá svona var að reyna að gera döðalit og reyna að finna þessa lúðra hvaðan þið koma ég fann það ekki ég er að gíska sín út í gervigreind þarna og teki þess að restin af hljófærinum úr því að það heyrast svona drunu við teki úr einhverju lagi það sem er mörg hljófæri að spila en það teki bara þessi lúðrar
1: Þeir eru einangraðir frá hinum hljóðunum með gervigreind
0: Já, sennilega með gervigreind ég veit ekki um neina mannesku sem getur gert það Já, þannig að það er þetta svona áberandi sampl sem að kemur hana og er svo í gegnum all lagið Svo erum við með þetta, þú veist, þessar já, það sem er kallað 808 trommur sem að náttúrulega hefur fyllt hiphopi bara frá því 70 eitthvað, þetta er svona kemur frá svona trommuheila Roland 808 býstur þú rosalega skrítið að við reyna að útskýra trapp í dag því þetta er svona þetta er eitthvað sem Íslendinga þekkja svo vel því að þetta er búið að vera svo áberandi svo lengi
2: En hvað skilgreinir trapp? Þú veist, meina, fólk kannski þekkir trapp þegar það heyrir það en þú veist, hvað er það hérna sem skilgreinir, hvað er trapp?
0: Sko, fyrir mér er það ég held að sé mismunandi eftir hverju þú ert en fyrir mér er það þetta taktmunstur sem að birtist, sem er mjög áberandi í þessu lagi að þú ert með þessa bassatrommu sem að kemur svona í syncoperingu, það er að segja hún kemur á fyrsta slæðinu og svo fjórða slæðinu aftur og þá kemur einhvern veginn svona og þetta er svona, það sem við kallum halfstep snerillin kemur ekki á tveimur og fjórum, heldur bara á þremur þannig að það er svona eins og gefur þessu svona að þessi helmingi hægara en það ætti að vera og svo færðu þessa svona þyrlandi hæhatta sem að eru líka mjög einkennandi sem er svona þessir, ef þú hugsa trommu sett þá eru þessi litlu diskar og þeir ekki svona í trappi eru oft svona að þyrla svolítið mikið og það er líka heyrumar í þessu lagi og bassatróman er sko virkarilega sem bassatróma og bassi því að á sem upprunalega trommuheila sem að 808 og svona trommur eru bara kallar 808 trommur að þá gastu sem sagt sko út að þetta var verið að líka eftir trommusetti en gera það á mjög svona stafrænan hátt þannig að þú gastu ráðið í hversu lengi tónnin á bassatrómunni sem er venjulega, á venjulega bassatrómi er tónnin mjög stuttur en þú gastu í rauninni lengtan út í nánasti óendalega á þessum trommuheila og þess vegna verður eiginlega svona bassatróman að bassanum líka og oft er leikurinn í trappi að þeir eru svolítið að stilla bassatrómuna þannig að hún gerir bassalínu en það sem er kannski svolítið óvenjulegt fyrir Ella Egils er að það er alltaf sami tótt það er þetta ES í bassatrómunni sem er bara í gegnum allt lagið
2: Þetta eru bara tvö erindi, svo er þetta bara viðlagið, þetta eru rétt rúmar tvær mínútur, þetta er bara einhvern veginn örstutt og einfalt, en einhvern veginn texti samt að gera eitthvað, skapa einhver hérna hughrif og einhverja stemningu sem fólk einhvern veginn sækist í að hlusta aftur og aftur.
0: Já, ég held sko, já, maður tala orðin lög og nú er ég búin að tala lengi eitthvað taktin, sem eru auðvitað mjög mikilega partur af röplugum eru takturinn, en það er mjög, samt í rauninni mjög svona ofmetin partur af sjálfri tónsmiðinni því að þú veist það sem að mér veist gera þetta lag æðislegt og gerir mjög mörg herra hnetusmjölög æðisleg er hvernig hann notar flæðið til þess að byggja upp spennu og eftirvæntingu fyrir til dæmis viðlæginu í þessu lagi þú veist hvernig hann byrjar fyrsta versið í svona hröðu, svona tríólur svona þrjú atkvæði á slagi
3: Rjúkandi bolli á strönd, ég er enna uppgötta lönd
0: svona mjög hérna Úlfur þett hérna Arnar í Úlfur nota mjög mikið tríólflæði og var svona á tímabili þótti það að vera eitthvað ekki fínt að vera með þannig en það er náttúrulega bara partur af því að líka út að svona trapptónlist er oft í þeim hraða að tríólur hljóma mjög hraðar en þær eru ekki þú veist, einhvern veginn of hraðar hann að textin skilst mjög vel en þú veist, hann sem þetta notar er hann þetta sem er tríólflæði þannig í byrjun og svo breytir hann því svona miðbygg versi svo fyrir svona hæja aðeins á því en samt svona eða dreifa bara aðeins úr slögunum og þá fer hann að nota meira svona 16. partana en samt svona á víð og dreifa eitthvað neginn.
3: Range Rover í hlaðir, heitan pott út á svalir, múfa alins og bjarni, hendi næsta kick í Malawi.
0: Og það svona svolítið byggir einhvern veginn upp þessa eftirvendingu inn í viðlæð sem, að, sem er sko sem er rosalega svona dreifð atkvæðaskipting. Ég meina bara, hann segir bara ég segi búnt og svo kemur bara löng pása, búnt á skengin og það er svo þú veist, gerir þetta svo mikið að svona þú veist, anthem skilur. Það er svo auðvelt að syngja með þessu og maður býður eftir því að fá að syngja með þessu viðlæð. Það er svona þessar andstæður, milli einfaldleika og því að vera með eitthvað svona flæði sem er aðeins flóknar í hrein.
2: Getum við sagt svolítið að takturinn, hann er svona, þetta er svona svolítið eins og við séum á jazz tónleikum og það er bara hérna, hljómsveitin er að spila eitthvað grúf og svo kemur sóló leikarinn og, hérna, og leikur sér í kringum það eitthvað neginn. Er herran heitir sem mjög sóló gítarleikari að spila jazz sóló?
0: Já, algjörlega og hann er þú veist, hann er rosalega náttúrulega sko góður rappari finnst mér. Mér finnst þær hann sem er mjög góður rappari einmitt af því að hann er kannski ekki alltaf að vera eitthvað teknískastur eða eitthvað svona að vera eitthvað svona að höfða mest til nördana þó hann getur alveg, hann getur alveg búið til rappverð sem er mjög svona einhvern veginn flott og sniðu og eitthvað, en hann er bara svona hann er bara góður í bara að hann er bara mjög músíkalskur, hann er rosalega músíkalskur rappari og það finnst mér vera hans helsti styrkleiki.
1: Þetta er sko, það er ákafíslagi og kannski einhvern veginn og því ég heyrst þetta lag svo oft í rektinni þá liðið mér eins og hann sé, hann er svona eins og gaur í svona sjálfshjálpar pep YouTube myndbandi, hann er svona fyllaði einhvern veginn einhverjum eldmóði, það er orkan í þessu lagi. Þannig liðið mér eins og hann sé, hann er eitthvað svona fyllir mann einhverjum eldmóði, sko, það svona gýrast maður svo mikið upp þetta lag.
0: Já, textin og náttúrulega herra hitt sem eru að tala um þetta skilur ég meina, og oft gerir grína þessu sjálfur því, hann rappar alltaf um bara hvað hann á mikið pening skilur og, hérna, og hefur orðað því því, já, ég rappa bara um pening en 100 mismundu vegu eins og hann segir í samnefndu lagi um það að eiga pening og svo segir hann hann í hvað er þetta lagi sem að kemur heldur bara á eftir þessu í, á,
2: um hvað er þetta að tala.
0: Já, hvað það tala, þú veist, akkurat, þetta rappa alltaf maður saman, kominu, þetta ný keðja, þú veist, þetta sem að við erum ótrúlega fyndið, þú veist, ég alveg dyrka.
2: Þetta ný miljón hvað það tala, er ekki að rappa maður saman?
1: Já, þegar við erum alltaf nýjar sæðlar sem mann getur verið að tala um, já.
0: En þú veist, á einhverjum tímpúti þá verður þetta smá, skilur við, eins og maður sé að horfa á skjáulsingar. Þú veist, þetta er bara, það er eitthvað taktur undir og þú ert bara, já, gullkeður frá Jóni Óskari, skilur við, Susi Sósiel í Guðman, þú veist, maður er eitthvað.
1: Já, eins og hann sést auðlýsa vörur, já, og svo,
0: já,
1: ég fatt það. Við eigum það kannski til að hugsa eitthvað svona, já, þessi texti fjallar um gaur sem er að monta sig af því að eiga mikið pening eða og hvað er eitthvað svona fínt heima hjá honum og hann er með myndlist upp á veggjum og þegar hann er svo ríkur og eitthvað. En þú veist, ég var bara eitthvað svona að smetla hjá mér daginn eitthvað neginn hinn merkingin í þessu lagi sem var ekki augljós fyrir mig fyrst, sem er sko það er hérna línan, seinsta línan hérna, en með 500,000 in-ear þannig ég hann heyrir ekki hatrið. Þessi lína.
2: Inn í er eru heyrnartól sem að þú
1: ert með upp á gigg, að þú ert að gigga á tónleikum.
2: Treður inn í eyrun á þér.
1: Já, svona heyrnartól inn í eyrun á þér til þess að heyri sjálfur þegar þú ert að syngja. Hann heyrir ekki hatrið út því hann er svo ríkur. Þannig að þú veist, þetta lag fjallar bara um hvað hann er ríkur. Þannig að við getum ekki sagt neitt við hann, við getum ekki gaggrínt hann, það skiptir hann einhver máli út því hann á svo mikið pening. Þetta er náttúrulega frelsið, þú veist, það getur enginn einhvern veginn gaggrínt þig, það getur enginn skipa þér fyrir, þú veist ekki upp á neitt komin út af því að þú átt fullt af peningum og þú veist, þetta búnt á skenkin og alveg eils á vegginn er bara táknum það hvað þú þarft einhvern veginn lítið að þjóna öðrum og hvað þú ert í rauninni frjáls maður.
3: Versace sloppin á baði, sushi social í matinn, okay. Halva miljón í inn er svo ég heyra geta svo ég hatri, ég set búm á skenkin, Ellie Ayers á bekkin.
0: Ég hugsa að fyrsta lagi sem að ég heyrði með herra Nettsmjör, Hvítubólur og gullkeða, sem hann

0: talar skilur, rokka ekki jakkaföt, er í ból og gullkeðu. Og svo bara erum við núna komin, bara legend í leiknum, þar sem hann stendur fyrir framan turnin í Kópavogi í jakkafötum. Þetta svo mikið vegferð sem hann á. Þú veist, hann bara, hann komin úr þessu eitthvað neginn að vera úlingur, alveg samum allt og þú veist, fyrsta platnan sem alltaf bara svona, þú veist, bara party, geðveik stemming, ótrúlega fyndi rap svona og nú bara, þú veist, ég bara komin að hennast að ég ósnertanlegur, skilur við, og bara eitthvað að þessi þróun er svo áhugaverð, finnst mér, og einmitt, og hann farinn að setja íslenska myndlist upp á vegginn. Mér finnst þetta að vera svona, þú veist, rappið orðið svolítið svona hámenning, þú veist, er það að gerast eða?
1: Hann á allavega nóg mikið pening til þess að vera að leika með menningarildinni.
0: Ég veit ekki, en svo hugsa maður, sko, hvaða myndlistamaður gæti verið annar heldur en L.A. Eils? Er það ekki samt svona, einmitt hittir þetta ekki akkurat á okkur svona línu að þetta er einhvern veginn, hip-hop en samt, þú veist, að einhvern veginn shout-out á myndlist. Ég held að það gæti ekkit endilega virka með annan íslenska myndlistamann heldur en L.A. Eils.
1: Pétur Gautur á vegginn.
2: Tolli á vegginn.
0: Logi Höskulds á vegginn.
1: Ekkert Pétur svo á vegginn. En það skipti kannski líka máli að L.A. Eils er, þú veist, nálægt honum í aldri og svona. Þú veist, það er svona bara kynslóðin svona rétt fyrir ofan.
2: Ef við kannski útskýrum, L.A. Eils, hann er, ég var tónlistamaður, var í hljóðstinn Steedlord, er núna myndlistamaður, búsetur í Bandaríkjunum. Hann hefur hérna selt verk til frægra tónlistamanna eins og The Weeknd, voru eitthvað fréttir það einhvern tímann. Og hann er að gera íslensk landslag, íslensk fjöll, en þarna úr fjarlægð. Og þetta er svona listamaður sem að til dæmis daginn var að gera verk á Bose hátalara sem voru sérna seldir í örfáum eintökum fyrir mikið pening. Þetta er eitthvað sem er kannski ekki mjög svona vinsælt hjá ákveðnum öðrum kreðsum listamanna.
1: Akkurat, en komum aftur að því að þetta skiptir engu máli hvort þú færð hérna samþyki menningarildunar að þú ert að selja dótið þetta ógislega mikið pening. Emme. Þannig er hernitsmjör og L.A. Eils standa uppi sem sigurver í lokdags og því að það er þeir sem eiga pening ekki hérna fátaka listaeildar.
2: Já, sko, peningarnir eru þarna ekki bara einhvern veginn, hvað ég var að segja, leið fyrir herra hnetur sem eru til þess að kaupa fína myndlist eða til þess að kaupa reyndsróer og allt þetta dæmi. Heldur eru peningarnir eiginlega bara svona mælanlegur kvarði á gildi hans sem mannesku og hversu mikið hann þarf síðan að hlusta á aðra. Þeir sem að hafa ekki grætt í að mikið pening á hann, þeir sem geta ekki keift list eftir L.A. Eils auðveldlega og sett upp á vegginn sinn, þeir bara eru ekki svara verðir.
1: Já, mér finnst þetta miklu flóknara heldur en eitthvað hreint mont og einfalt peningatal. Heldur er þetta, þú veist, þú ert ekki frjálsari heldur en herran hitsmjör, sko. Þú verður ekki mikið frjálsari.
2: Samkvæmt lögmálum kapitalismans.
0: Ég held að þetta sé, þú veist, þetta er svo þekkt minni í hérna í hiphopi og í rappi, þú veist, það er eitthvað svona, það er smá svona við á móti þeim stemming, skilur við, og mér finnst það svona, þú veist, og það, ef maður getur farið eitthvað svona aftur í, tilbaka í þegar hiphop byrja og það er eitthvað svona, þú veist, náttúrulega, hérna, einhvern veginn minni hluta hópar að reyna að berjast fyrir sínu tilveru rétt og réttindum innan samfélagsins, það að vera mál upp því skilur lögguna og lögregl ofbeldi og einhvern veginn svona við á móti ykkur og svo þú veist, kemur einhvern veginn inn í þessi svona, oft svona þessi beef skilur, ég meina, við erum bara með dæmi eins og bara Kendrick Lamar, þú veist, not like us, bara bókstæðlega titillin á læginu, skilur, það er bara, já, við erum þessi hópur á móti þeim og svona á Íslandi á einhverjum tímpúnti þá hætti allt svona svolítið bíf í rappinu og þetta varð svolítið bara svona, þú veist, já, ertu með í liði eða ertu aumingi, eða skilur, ertu ekki með í liði og hérna og það líka gerir þetta svolítið svona, það gerir svolítið rapp á Íslandi, það er eiginlega ekki hægt að gaggrína út að það eiginlega er, sko, það þrýfst eiginlega meira á því að einhver sé að, þú veist, að vera heitir, skilur við. Það er náttúrulega svona það versta sem getur verið og þá ertu ekki með í partíinu, sko.
2: Einmitt.
1: Þú ert heitir og ef þú ert öfundsjúkur og afbrýðis sem er út í það sem við höfum eitthvað svona, þú, já, það ekki.
0: Já, já, já. Mér finnst þetta að liggja svolítið þar og bara svona, þú veist, hey, og þetta snýst bara skilur einmitt að bara skilur, herran eða smjör, hann bara, hún gengur vel, hann á fullt af pening, hann er efnaði að gera hvað sem er og maður á bara, þú veist, að samgleðast honum, skilur, og bara vera með og syngja með og ég meina, ef maður er það ekki, þá maður auðvitað bara lúsir. Yeah.

0: Sko, þetta náttúrulega stutt lag ja, þú veist, sem mér finnst svona vera áhugavert sko. Þú veist, mér finnst vera áhugavert að og svona, eins og á þessari plötu legend í leiknum, þú veist, það er ekki mikið að featureum, hann svolítið einnana og lögin oft svona þú veist, mér finnst oft svona rapplög þú veist það er, þau eru svolítið svona lengdina varierar eftir því hvað eru margir á læginu náttúrulega þannig að svona, þegar hann er einn á læginu það verður oft svolítið svona stutt þú veist, mér finnst svona eins og tlýmis bara þarna, koss á þig þú veist, það er bara eitt vers á því lægi og svo kemur bara mjög langt átrú og svona, svona mér finnst í stundu sakna svona svolítið svona að fá þú veist, einhvern veginn þetta feature, fá einhvern annan inn fá okkur svona meiri einhvern veginn lengd í það en þú veist, mér finnst þetta samt þú veist, þetta virkar alveg mér finnst svona mjög áhvert að sjá hann taka þetta live því að þar tekur hann sko fyrsta versið þrisasinnum Veist, og, svona, hann, og svona lengir það veist, þannig og, fæ, og svona espir fólk einhvern veginn meira upp sko. Og þetta er svona mér finnst þetta að vera áhugavert sko. Því að mér finnst þeim svo mér finnst líka skrítið sko, að herra Nutsmur vinna ekki mikið með þú auðvitað, jú, hann er alveg oft með feature en mér finnst samt svona jafnvel minna áberandi heldur en hjá öðrum en mér finnst, því að, mér finnst að skrítið því að hann er svo rosalega góður og minnst hann oft svo gjafmildur gestur á lögum, minnst hann eiginlega oft með besta versið ef hann er kemur sem gestur inn á lag veist, hann, hann er ekkit að spara efni sitt sko, fyrir sjálfa sig, veist, hann er alveg minnst það er svo einna sem ég fílaði rosalega vel þannig á Úlfi plötunni lagið sem hann gerði með þeim þar sitt sínist hverjum minnst, mér finnst það vera bara og minnst það líka vera æðislega prótsera lag og prótsera plata hjá Þormóði eina af hans bestu sko sem hann hefur gert svona heila plötu, bara virkilega flott og það var svona svolítið svona kom aftur svolítið þetta rap skilur því að það hefur svolítið hefur kannski einmitt vanta, það hefur svona aðeins leiði dvala, mist þetta vera áhugaverð þróun því að við mistum svolítið svona eins og MC Gauta og herra hnýttu sem er svona svolítið mikið inn í svona inn í söngin, inn í eitthvað svona meira R&B esk, svo eru þeir að koma svolítið báðir aftur líka með MC Gauti með plötu núna í ár sem er svona miklu meira svona old school rap einhvern veginn og já, herran hittu sem eru aftur að koma með rappi og mér finnst þetta vera áhugað sérstaklega svona því að þetta verist ekki vera þróunin í hinnum stóra heimi því tek ekki eftir þessu enn í Svíþjóð eða þú veist, ef maður er að hlusta eitthvað sem er í Bandaríkjunum þá er svona svolítið bara, þú veist, skilur þessi svona stóra einhvern veginn bylgja sem að kemur með trappinu og þessu svona autotune raul rappi, þú veist hún verist að vera svona aðeins að leggjast niður það er ennþá alveg, þú veist, stórir hittarar í þessum stíl, en það er svona svo þessi aðeins að leggjast í dvala, en hérna er bara svona þessir listamenni sem að voru inn í þessari sinni eru að koma núna bara svona einhvern veginn ennþá meira og svona já, aðeins meira inn í rappi, en líka bara halda áfram með þetta, þú veist, nú er bara skilur Daníel og Birnir með plötur í ár líka bara sem að hafa verið að slá í gegn, þú veist, þetta er svona það virðist ekki vera neitt lát á þessu á Íslandi
1: mm-hmm. Hérna, mér langaði bara eitt svona varðandi nefnilega lengdin á læginu við erum búin að tala um að hvað þetta er einu stutt lag og sko, síðast þegar varst með okkur þá varstu nú að gaggrína svona þá hérna, þá túlkun á lagalengdum að það væri mótaðist að formi hérna, afspilunar formi hvers tíma en er þetta ekki eitthvað svona streymis fyrirbæri að gera svona stuttlög sem að geta eiginlega rúllað aftur og aftur, nánast án þess að maður taki eftir því, mann eftir þessu með Old Town Road með Lil Nas X sem var sko held í innan við tvær myndur og einhvern veginn byrjaði og hætti þannig að það maður eiginlega tók ekki eftir að lagið lúpaðist sko.
0: Jú, ég held að sko, jú, það er vissulega hægt að horfa á þannig og jú, auðvitað ég get kannski maldað í móin og sagt að jú, auðvitað eru miðlarnir skipta máli, hvað var þar lengd og svona, en ég samt sko stend með þessu á ákveðin hátt, því að veist, auðvitað í landslæni dag, þú vilt vera að pumpa út lögum, þú veist það skiptir einhver máli í rauninni sko, hvað fólki finnst lagið eða gæðin þú veist, þú þarft bara að ná lagið sem er lengur heldur en 30 sekundur til þess að fá borgað, skilur, fyrir spilun, þannig að augljóslega þú setur þetta upp sem starfræðdæmi þá er bara mjög gott að vera með stutt lög, því að bara þá er líklega að fleiri hlusti oftar en þú veist svo er þetta líka bara, þú veist, auðvitað er þetta náttúrulega ferð allt eftir texta. Ég talaði eins og náttúrulega sem mótpunkt þessu var ég að tala eins og ariur í óperum í gamla dag og að væri hægt að tala eitthvað svona sönglög eftir Franz Schubert og taka tímalind á þeim. En þú veist, í rauninni þá má segja þetta byggist allt á texta. Ég meina, og hvað ert að segja og hvað þarft að segja? Þú veist, mér er svona eins og það sem að kannski er hann eitthvað mér að segja þessu lagi, mér er hann ekki þurfa endilega lengri tíma til að segja að hann eigi mjög mikinn pening, þú veist, í svona mörgum orðum. En svo ertu með, þú veist, lög eins og bara, hérna, sem er núna bara, held ég, næst vinsælasta lagið hans á hérna, Spotify, hann að tala minn skít með, þú veist, St. Pete. Veist, þá ertu með lag sem er lengri en 5 minútur og er rosalega margbrotið bæði í bara já, bara í laga smíðum og einhvern veginn farið svona kannski víðan völl á svipum nótum en veist, það ertu með meira en 5 minútur lag sem er með meira en miljón hlustanir veist, sem er bara, sem, veist, bara vera æðislegt lag og bara endilega meira svona sko.

0: Eitt punktur sem ég var búin að nefna er bara þetta, svona, þetta dæmi á íslenskum röppurum sem gæti svo sem verið alþjóðlegt er að nefna lög eftir frægum Íslendingum. Ég var að reyna að taka þetta saman, það er hérna Hemmi Gunn með MC Gauta og Blas Rokka og líka Sigga Beinteins með MC Gauta, Baltasar Kormákur með
1: Sturla
0: Atlas, Hilmir Snær með Alaska. Svo var lag sem heit Vera Illuga.
1: Var það lag sem heit Vera Illuga?
0: Já, ég þarf að búst það í hverju voru aftur með það. Ég vil vera
1: eins og vera. Fá við eitthvað tímann lagið Friðrik Margrétar?
2: Ólíklegt, en... Hver veit hvað þessir pislar í lestinu munu koma mér áfram? Ok.
0: Herðu, þá setjum við bara Ella Eils á...
1: Fónin. Okay.

Friðrik Margrétar Guðmundsson, Lóa Björk Björstóttir og Kristján Guðjónsson krufðu poplag. Nánar tiltekið lagið Ellý Egils með Herra Hnetusmjör.

Næst í næturútvarpi fyrsti þáttur úr þátturröðinni Elsku Whitney frá 2016. Berglind María Tómasdóttir segir frá lífi og list stórstjörnunnar Whitney Houston.

Komið í sæl. Í þessum þáttum verður saga bandarísku söngdífunar Whitney Houston sögð. Saga hennar dramatísk í meira lagi en hún lést fyrir aldur fram í febrúar 2012 þá 48 ára gömul. Á þeim tæpu 30 árum sem hún naut alþjóðlegrar hilli afrikaði hún að slá mörg heimsmet í vinsaldum og verðlunum og setja ný viðmið fyrir popsinuna. En Whitney spratt svo sannlega ekki úr engu. Það má eiginlega segja að hún komi úr drottningadæmi sálar og gospeltónlistar, mamma hennar Sissy Houston, velþekkt söngkona og afar veliðin bakrættasöngkona sem vann meðal annars með Otis Redding, Jimi Hendrix, Elvis Presley og Aretha Franklin sem einni var guðmóðir Whitneyjar. Svo voru það náfrænkurnar söngsýsturnar Didi og Dion, svo síðar nefnda hinn heimsfræga Dionne Warwick. Önnur náskild frænka óperusöngkonan Leontine Price sem varð fyrsta svarta söngkonan til að ná frama á sviði óperutónlistar, svo fyrsta til að hreppa aðalhlutverk í Metropolitan óperunni. Það að gera tónlistamanninum Whitney Houston skil, röddinni með stóru erri, elsku Ameríku eða America's Sweetheart eins og hún var nefnt, konunni sem setti ný viðmið og söngkonur, hvað sem þar heita Rihanna, Beyoncé, Mariah Carey eða Celine Dion, nefna allar meðal sinna helstu áhrifavalda. Já, það ætla að segja sögu eins stærsta og áhrifamesta listamanns á sviði dægurtónlistar á undanförnum áratugum er auðvitað ærið verkefni. En við munum þræða okkur í gegnum ferilinn í tímaröð. Skoða hvernig ímynd Whitney Houston sköpuð snemma á ferlinum, hvernig hún trónir á toppnum í lok 9. áratugarins og byrjun þess 10. sem ungfrú elskuleg og hvernig hallar fer svo undan fæti. En áður en við byrjum á byrjuninni og tökum stöðuna í svörtu samfélagi í borginni Newark í New Jersey á 7. áratugnum, förum þá jörlitla yfirreið arfleiðina og heyrum 25 ár á Whitney Houston í hnótskvörðin.

Þarna heyrðum við lög af langflestum af útgefnum plötum Whitney Houston. Þau elstu af debútplötunni sem verður skoðuð nánar hér á eftir. Hún hét einfaldlega Whitney Houston og kom út árið 1985. Þau yngstu af síðustu plötunni I Look to You sem kom út árið 2009. En byrjum á byrjuninni. Whitney Elizabeth Houston fættist þeim hjónum John og Sissy Houston þann 9. ágúst 1963. Fyrir áttu þau tvo syni, Gary Garland fættur 1957 en hann átti Sissy með fyrri eiginmanni sínum og svo Michael Houston sem fættur árið 1961. Þau voru búsett í New York í New Jersey þar sem Sissy kom að tónlistastarfinu í New Hope Baptist kirkjunni og gerir reyndar enn að einhverju leiti og hvaðan Whitney var jarðsungin árið 2012. Miklar tónlistargáfu liggja í móðurlegg Whitney Houston. Ber þar fyrst að nefna mömmuna sjálfa sem hóf sinn tónlistarferil með sískinum sínum en saman mynduðu þau sönghópin The Drinkard Singers sem upprunalega hét The Drinkard Four. Tónlistin kyrfilega staðsett innan svartrar gospeltónlistarhefðar en bandi var sett saman fyrir tilstilli föðurins Nitz Drinkard afa Whitneyjar. Ein systrana, Lee, starfaði sem umbúsmaður hópsins en hún var einnig móðir systrana Didi og Dion Warwick.

Hópurinn starfaði árabil og komst á mála hjá RCA útgáfunni. Heyrum hér upphafslag plötunar A Joyful Noise, gefin út seint á 7. áratugnum. Þarna heyrum við í hálf þrítugri Emily Drinkard Garland, síðar þekkt undir nafninu Sissy Houston.

Frá fjölskyldu gospelbandinu The Drinkard Singers lá leið Sissy Houston yfir í kvenn söngkvartetin The Sweet Inspirations sem hún starfaði með allan sjöunda áratuginn. Meðal upphafs meðlima voru þar systur Dee Dee og Dionne Warwick en svo gerðist það að Sissy tók við af þeirri síðarnefndu. The Sweet Inspirations gerðu það einnig gott sem bakgrátasöngunur og störfuðu sem slíkar með stjörnum á borðið Aretha Franklin, Wilson Pickett og síðar Elvis Presley sem þar tóku svo sitt síðasta gigg með í Las Vegas árið 1969. Það var tími fyrir Sissy til að segja skiliði bandið og reyna við sóloferil. Svona hljómaði hins vegar sálar gospelkvartetin The Sweet Inspirations árið 1969. Forsöngvarinn Sissy Houston og lagið eftir hana að auki.

Þegar þetta var hljóðritað árið 1968 söguhetja þessara þátta, Whitney Houston, fimm ára gömul og farin að fara með móður sinni í vinnuna sem sagði í lok áratugarins skilið við kvartetinn þar sem í starfinu fólust mikil ferðalög og fjarvistir frá fjölskyldinni. Sissy var aðal fyrirvinna heimilisins. Heimilisfaðurinn John Houston hafði starfað fyrir herinn og einnig vann hann sem leigubílstjóri, auk þess að vera umboðsmaður eiginkonunnar og The Sweet Inspirations, en síðar átti John eftir að starfa sem umboðsmaður dóttur sinnar. Árið 1970 kom út fyrsta sóloplata Sissy Houston, Presenting Sissy Houston, og innihélt hún tjáningaríkar útgáfur á lögum eftir Burt Bacharach, Bítlana og fleiri. Og ef það ekki ljóst nú þegar, þá ætti það að verða kýrskýrt við þessa hlustun hversu öflugan kennara Whitney Houston hafði í móðurinni, sem túlkar hér af mikilli andagift lag Burt Bacharach og Hal David.

Að hlusta á Sissy Houston minni meira á þá söngkonu sem við þekktum í Whitney þegar hún kom fram á tónleikum. Yfirleitt var búið að snyrta gospel og sálartaktana full mikið til á plötunum, en meir það síðar. Whitney Houston ólst upp ásamt foreldrum og bræðrum sínum í East Orange borginni í New Jersey. Hvert fjölskyldan flutti frá Newark í New Jersey eftir miklar óeirðir þar í borg árið 1967. Þau fluttu sig sem sagt í fjölskylduvænna hverfi og Sissy var aðalskaffari heimilisins sem tónlistamaður. Einhverra sögur fara því að Whitney hafi verið heldur einræn og feiminn framanaf, hafi jafnvel verið lögð í einelti í kaþólska stúlknaskólanum sem hún stundaði og því kosið félagskap bræðranna umfram vinkvanna. Síðast en ekki síst naut Whitney litla eða Nippy eins og hún var kölluð þess að vera með móður sinni í vinnunni en Sissy Houston naut mikilla velgengni sem stúdíósöngkona þrátt fyrir að aldrei slegi hún almennilega í gegn sem sólisti.

0: Whitney söng líka í kirkjukórnum í New Hope Baptist kirkjunni í Newark undir strangri leiðsögn móðurinnar sem lagði mikla áherslu á fagmennsku og fól loks 12 ára gamalli Whitney að syngja einsöng í messu. Lagið sem varð fyrir valinu var Guide Me Through Great Jehovah. Hér hún reyndar ekki 12 heldur 27 ára í spjallþætti að rifja atvikið.
1: Yes, I remember the first song I sang in church was a song called Guide me, oh, thou great.

Mamma sagði alltaf við mig, ef þú hefur ekki tilfinningu fyrir tónlistinni, ekki hræri í henni því það tímasóun. Þetta sagði vitni sem greindi ítrekkað frá tónlistanáminu sem hún stundaði undir leiðsögn Sissy Houston. Gospel kenndi mér svo margt, sagði vitni, að syngja hratt og hægt, hvernig tækla skal tempobreytingar, hvernig maður raddsetur kvartett og hvernig maður syngur án tónlistar hreinlega breytist í hljóðfæri. Einhvern veginn svona tjáði vitni sig kórskólan og söngnámið og fílingin og sálina sem var til staðar í söng móðurinnar á góðum stundum í kirkjunni og þá var eins og rafstraumar færi hann, sagði vitni. Hljóðverið og kirkjan, kirkjan og hljóðverið, vitni skottaðist í gringum móðurinn og saug í sér tónlistina, hvort sem það voru guðmóðurinn Aretha Franklin, Frankan Dion Warwick eða einhver af þeim fjölmörgu tónlistamönnum sem Sissy Houston vann með sem urðu á veginar. Og fyrir en varði var vitni farin að taka þátt, bæði sem gestasöngvari og tónleikum móðurinnar á næturklubbum í New York eða í hljóðverinu. Áður en við siglum inn í 9. áratugin, heyrum þá dæmi af þessu samstarfi. Hér syngja þar mæðgur bakrættir á plötunni Naughty með söngkonunni Chaka Khan, lagið Cloud eftir þau Ashford og Simpson, þau hinn sömu og sömdu ofursmellin I'm Every Woman fyrir Chaka Khan, sem vitni átti aftur eftir að hljóðrita á 10. áratugnum og heiðra þannig Chaka Khan með því að bjóða henni að vera með í tónlistamyndbandinu.

Þrátt fyrir að tilboð væri byrjuð að berast, lagði Sissy Houston á það ríka áherslu að Whitney kláraði skólan, næði 18 ára aldri áður nú færi að samningsbinda sig. Verandi reynsluboltar í bransanum, þá voru foreldrarnir þau Sissy og John vissulega vandlát, þetta að gera rétt, það vissi móðurinn af biturri reynslu. Whitney var hins vegar farin að vinna fyrir sér sem fyrirsetta vel innan við tvítugt og birtist meðal annars á forsíðu tímaritsins 17. Þarna var enn fátíta konur af afrískum uppruna prýttu forsíðu slíkra tímarita og var Whitney ein af þeim allra fyrstu. Eitthvað var líkum þá hún fengi sjónvarstilboð og var Whitney meðal annars boðið að taka þátt í þættinum The Cosby Show sem hóf göngu sínum þetta leiti sem hún afþekkaði pent, hugurinn stemdi á tónlistina. Whitney gaf síðar lítið fyrir fyrirsætustörfin og fannstu niðurlægjandi en vissulega gáfu þau vel í aðra hönd sem var kærkomið á þessum tíma. Það var svo maður að nafni Clive Davis frá Arista Records sem hlaut náð fjölskyldunar og átti hann eftir að vera ráðandi afl á ferli Whitney Houston alla tíð. Maður með hugsun bankamannsins en eyru táningsins eins og Barry Manilow annar skjólstæðingur Arista Records orðaði það. Og það reyndi fóristu Clive Davis sem ímynd Whitney Houston verði til. Arista gaf sér góðan tíma í undirbúning eða 2 ár frá því að samningur undirritaður þar til debútplatan Whitney Houston kom út í febrúar árið 1985. Á meðal pródúsenta á plötunni var einn af Jackson-bræðrunum, Jermaine Jackson, sem jafnframt syngur 2 duetta með Whitney á plötunni. Þriðja duettin á plötunni syngur Whitney í félagi við Teddy Pendergrass, lagið Hold Me sem komið hafði út áriðinu áður á sólaplötu Pendergrass. Heyrum þá lagið sem var 3. smáskífan af plötunni en það fyrsta sem rataði í toppsæti vinsældalista bæði Vestanhafs og í Evrópu og kom Whitney rækilega á kortið. Lagið sem var upphafið að atburðarás sem sennilega engan óraði fyrir þrátt fyrir að miklar vonir væru bundnar við þessa nýjustu stjörnu úr herrbúðum Clive Davis, manns sem hafði svo sannlega næman skilning á bransanum.

0: Gospel og sálarsöngunan Whitney Houston eins og hún hljómar á fyrsta ofursmellinum af fyrstu plötunni. Þarna var hjólið farið að snúast af krafti. Í kjölfarið fylgdu smellir sem allir rötuð á toppin og þar með var Whitney Houston farin að slá heimsmet í vinsældum og velgengni. En hvernig gerðist þetta? Hver var galdurinn og af hverju gat megin straumurinn flykt sér á bak við svarta stjörnu sprotna úr gospel og sálartónlistar umhverfi? Hver var töfraformúlan sem businessmaðurinn Clive Davis og teimi hans skellti í? Við gefum önnu Massibil Klausen blaðamanni orðið.
1: Hún vitni kemur fyrst inn í meginströmin, ekki gegnum tónlistina, heldur í gegnum módelbransan. Þar er hún er ein af fyrstu svörtu fyrirsætunum til þess að príða forsíðu 17 magazine til dæmis. Sem var gríðarlegur og er enn mikill áhrifavaldur á bandarískar konur. Og þetta er stórt mál, svört kona á forsíðu. En hvernig kemur svartri kona á forsíðu? Og það er nákvæmlega eins og kemur svartri konu frá R&B og yfir í meginstraum tónlistarinnar. Með því að hvíta hana svolítið upp. Og það sem Whitney hafði með sér frá upphafi, það er það að hún er með svona evrópskt yfirbragð. Hún er ekki mjög dökk og allt svona, hún er ekki með það sem að hérna Beyoncé kallar Negro Nose. Það er ekki, hún er ekki með þannig, það er svona bara tiltölulega lítið og nett og sko og augun og allt svona, þú veist, frekar en að vera kannski svolítið stórgerð eins og oft er að þá er hún svolítið svona nett. Og við sjáum það í fyrstu tónlistarmyndbandunum hennar, þá er jafnvel útlit fyrir að það sé reynt að lýsa hana aðeins með farða. Og þetta nærðu þetta ekki, og ég meina á háræðunni. Háræðunni til dæmis í Dance with Somebody. Ég meina, jú, það er stórt og það eru krullur. En þetta eru ekki afrískar krullur, þetta eru 80s krullur. Alveg búið, hanna er í drasl og hvað heitir þetta? Þetta er bara permanent. Þannig að það er svona dregið svolítið vel úr þessu sem að gæti verið ógveikjandi eða ókunnugt, þú veist. Þetta er svona, hún er alveg eins og við, bara dekkri. Og þetta er líka gert og það er kannski einn helsta gagnrýnin sem að kom fram á hana einmitt sem svartan listamann. Það var það á plötunum hennar. Hún hefur þetta sækið sinn bakgrunn í sálartónlist. En á fyrstu tveimur plötunum sérstaklega, að þá er eins og hún drægi mikið úr þessari sál í röddinni sem hún hefur, sem er það magnaða sem hún hefur og bara syngi hvítar en ella. Og það hljómar kannski fáránlega í eyrum sumra að það sé hægt að syngja hvít og syngja svart. En þannig er það, maður heyrið það upptökum frá tónleikum hjá henni á þessum tíma, þar er hún ekki að syngja hvít. Þar er hún með alla sálina í botni, en það er eins og hvort sem það hafi verið hennar ákvörðun, sem er ansi ólíklegt, eða ákvörðun af hálfu pródúsera, að hreinlega minka sálina, draga umfið út til þess að væri ekki jafn ókveikjandi fyrir hérna, já, og það er þannig sem að hún getur orðið að einhvers konar, já, hún getur fest sig í sessi. En hún var gagnrýnd fyrir þetta, En hún svaraði því til þessari gagnrýni að hún bara gerði það sem hún þurfti að gera. Og það er eins og það hefur bara verið þannig frá upphafi. Hún bara vissi hvað þurfti til. Og í staðinn fyrir að berjast gegn því eins og mjög margir eru að gera núna, eins og Beyoncé er að gera núna, að þá ákveður hún bara að fara með. Það er mjög líklegt að ef hún hefði bara skegnt því að þá hefði við hreinlega, þá værum við ekki hér að tala um Whitney Houston af því hún væri bara ekki í sama góðsögnin og hún er í dag af því að hún hefði aldrei fengið sjensinn. Á meðan þetta er auðvitað núna búið að breytast rosalega mikið út af konum eins og Whitney Houston af því að það var þessi buffer sem við greiði hvíta fólki sem vorum hrædd við þessa sál. Við fengum buffer í

Whitney Houston og í Janet Jackson og fleirum áþökum og einhverju leiti í Beyoncé sjálfri sem hefur síðan að undanfarnu og svo eftir var tekið með Lemonade verið að stíga skrefið frá því að vera tónlistarmaður yfir í að vera svartur tónlistarmaður og það lengi hægt að segja að maður sé litblindur og að það skipti mann engu máli en það eru kannski einhver stærstu mistökin sem við gerum að horfa framhjá því af hvaða uppruna tónlistarmenn eru því að það er mikilvæg eining og mikilvægt fyrir samfélagið líka

Með þessu lagi stimplaði Whitney Houston sig inn á tónlistarsjónvarpsstöðuna MTV sem var enn tiltölulega ný af nálinni og varð þar með fyrsti svarti kvenkyns tónlistamaðurinn til að komast í reglubundna spilum þar. Michael Jackson hafði skömmu áður rutt brautina fyrir svarta tónlistamenn á MTV. Fórnarkostnaðurinn gætu við sagt að felist í ákveðinni kvítun eins og Anna Marsibil vísaði til áðan. Lagið hefðbundið poplag og ber ýmis einkenni vinsalda pops 9. áratugarins. Áherslan á laglínuna. Það ekki mikið svigrúm gefið fyrir sál og tjáningu. En lagið gerði sitt og ferðaðist heiminn og áðurum varði var Whitney Houston orðin heimilisvinur úlingsstúlkna allan heim, hvílíkt bros og hvílíkir töfrar. Og talandi töfra, við ljúkum eins í dag á þriðja og síðasta toppsmellinum af fyrstu plötu Whitneyjar. Lagið upprunalega hljóðritað og flutt af George Benson á 8. áratugnum, en það hljómaði í myndinni The Greatest sem fjallar boxaran Muhammad Ali. Fyrst hljómar hér brot af upprunalegu útgáfinni, því þannig verður það kristaltært hvað flutningur Whitney Houston á jörun stóran þátt í að láta lagið virka. Þetta eitt dæmigerða Whitney Houston lag sem að raular kannski ekki svo auðveldlega með. Í kjölfarið á Benson hljóma svo tónleika upptaka frá árinu 1990. Í næsta þætti platan Whitney og gullaldarskeið Whitney Houston og upphafið að endinum. Sæl að sinni.

Berglind María Tómasdóttir fjallaði Whitney Houston í þáttaröðinni Elsku Whitney, sem var fyrst á dagskrá 2016. Anna Marsibil Klausen var viðmælandi hennar í þessum fyrsta þætti af fjórum.

Hljómsveitin Geistlar flutti Supernature. Styrmir Sigurðsson samdi lagið en Halldóra Guðrún Ísleifsdóttir textan. Einsöngvari var Sigríður Thorlacius en Rakel Sigurðardóttir söng bakraddir. Ásamt þeim léku Magnús Tryggvason Eliasson á trommur, Ómar Guðjónsson á gítar, Óskar Guðjónsson á saxofón, Styrmir Sigurðsson á hljómborð og Valdimar Kolbeinn Sigurjónsson á bassa.

Þetta var lagið Eiturgrá skóta eftir Björgúlf Jess Einarsson. Flytjandi var hljómsveitin Space Station.

0: Nú verður boðið upp á eyrnakonfekt. Jóna G. Kolbrúnardóttir segir frá sínu uppáhalds tónverki.
1: Ég ákvað að velja aríuna D'amor sul Ali Rose eftir Verdi úr óperunni Il Trovatore og arían er sungin af Leonoru í fjórða hluta óperunnar. Og ég hef haldið mikið upp á þessa aríu síðan að ég heyrði hana sungna af Önnu Netrebko í Ríkisóperunni í Vínarborg árið 2017.

Já, það var engin smá upplifun að fara þessa óperu. Ég beið í marga klukkutíma í röð í óperunni eftir að fá miða í standandi plássi og var þarna á efstu svölum alveg aftast og þegar að kom að þessari aríu, þessari svona viðkvæmu og mjög krefjandi aríu að þá var bara, það var algjör þögn í salnum og maður bara hefði geta heyrt saumnál þetta í þessum risastóra sal og maður svona eiginlega bara andaði ekki, eða svona auðvitað andaði maður smá en þetta var bara svo rosalegt og bara hver einasti tótt var svo skýr og hreitt og svo lifandi líka bara maður einhvern veginn það var eins og hún stæði bara við hliðin á mér söngunan og maður var bara svona algjörlega inn í þessu sem hún var að syngja og þetta er mjög náttúrulega tilfinningarík aría og ég mynd bara aldrei gleyma þessu augnabliki og var mikill svona innblástur líka fyrir mig sem sóbrón söngkonu og að vera í námi ég var í bachelornámi þarna í Vín og maður var bara eftir flutningin bara ég ætla að fara hérna í skólan og fara að æfa mig það var mikill svona innblástur mjög skemmtilegt á þessum stað í óperunni þá er Leonóra fyrir utan fangaklefa þar sem að Manrico elsku í hennar situr inni

0: og er þá að taka hann af lífi, aflífan og hérna hún syngur til hans og þetta bara pjúra bara ástar söngur til hans og hún er líka bara tilbúin að bara fórna sínu lífi fyrir ást þeirra og þannig að þetta er svona það er miklar tilfýlingar í þessari aríu. Óperan er eftir Verdi og hann er náttúrulega meistari laglínunar og þessi bel canto aria í rauninni bara svona fallegur söngur er einmitt full af þessum yndislegu laglínum og hann bara nær einhvern veginn að fullkomna þetta svo löngu lýrisku fallegu laglínur með samt svo mikil dramatík og miklum tilfinningum og þannig að þetta er mjög krefjandi aria fyrir söngunur að syngja bæði er þetta mjög mikið rætsvið sem að það þarf að nota þetta er alveg yfir 2/8 frá miðju síðinu upp á háa D og líka arian byrjar bara á hún byrjar á F-inu miðju F-inu sem er bara mjög lágt þannig að það má ekki vera neitt stress og það þurfa að nota einmitt öll blæbriði rættir hennar svona bara fínustu tónana mjög viðkvama lága tóna á efsta líka alveg efsta sviðinu og svo samt þess að hafa mikið kjöt á röddinni hafa þess að þykku þannig að þykka hljóm skemmtilega að segja líka annan eða Trepko er ekki heldur alveg uppáhald sönguna mín en það er eitthvað annað samt að heyra hana við svona lifandi flutning það er allt annað heldur hún að heyra upptöku af henni, finnst mér þannig að ég ákvað ekki velja upptöku með henni heldur með Marju Callas sem er líka svona ein af mínum uppáhaldssöngkonum og mér finnst það er alveg vera smá líkar hvað var þar svona þar gera bara það sem þær vilja og bara maður heyri það einhvern veginn í röddinni að þær eru að stjórna og þú veist það, þetta kemur allt frá þeim og mér finnst það svona þessna vildi ég velja Marju Callas það er svona smá tenging og já, njótið vel
1: Marja Callas syngur D'Amors úr Ali Rosé eftir Verdi úr óperunni Il Trovatore. Herbert von Karajan stjórnar hljómsveit óperunnar í Skala. Upptakan er frá árinu 1956.

María Callas söng aríuna D'amor sur Ali Rosé úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Herbert von Karajan stjórnaði hljómsveit óperunnar í Skala í upptöku frá árinu 1956. Það var Jóna G. Kolbrúnadóttir sem valdi Eyrnakonfekt dagsins. Og við erum í spariskapi og fáum okkur góðan mola til úr sömu óperu. Tenor söngvararnir Jónas Kaufmann og Giovanni Grenjanín ásamt sóbrónsöngkonunni Eriku Grimaldi, flytja valdan kapla, Ah, si ben mio og Ti kella pira. Ásamt óperuljónsveitinni í Parma undir stjórn Pier Giorgio Morandi.

Melkorka Ólafsdóttir færir hlustendum Eyrna konfekt. Þættinum lauk á kafla úr óperunni Il Trovatore eftir Verdi. Einsöngvarar voru tenorarnir Jónas Kaufmann og Giovanni Grenjanin og sopransöngkonan Erika Grimaldi. Ásamt þeim heyrðust kór Borgarleikhússins í Piacenza og óperuhljómsveitin í Parma. Pier Giorgio Morandi stjórnaði.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta Ríkisútvarpið og þú ert að hlusta á Rás 1. Í dag sunnudagur 12. júlí. Við byrjum daginn á hugleiðingu og orðum dagsins sem sér að Þór Hauksson flytur.

Góðan og blessaðan daginn. Í Jóhannesar guðspjalli, 14. kafla, versi 27 segir Frið læt yður eftir, minn frið gef yður, ekki gef yður eins og heimurinn gefur. Í Fílippi bréfi Páls postula, 4. kafla, vers 67 segir Ver ekki áhyggjufull neitt. Heldur gjörið öllum hlutum óskiríðar kunnar Guði í bæn og beiðni með þakkargjörð og friður Guð sem æðri öllum skilningi mun varvita hjörtuðar og hugsaniríðar í Kristi Jesú. Og þannig hljóðar hið heilaga orð. Friður eitthvað sem flest okkar þrá. Samt finnum oft hversu brot hættur hann getur verið friðurinn þegar áhyggjur veikindi eða óvissa sækja að verður hjartað órótt og hugurinn fyllist spurningum Jesús talar hins vegar annan frið en þann sem heimurinn gefur friður heimsins byggist oft á því að allt gangi vel og að aðstæður sé öruggar en friður Krists á rætur í nærveru Guðs sjálfs. Þessi friður þýðir ekki að allar spurningar fái svar eða vandamálin hverfi strax. Hann verður til þegar við finnum að Guð heldur utanum líf okkar, jafnvel mitt í storminum. Páll postuli hvetur okkur til að leggja áhyggjur okkar fram fyrir Guð í bæn, það dýrmætt áminning,

Við þurfum ekki að bera allt ein eða fela það sem þyngir hjartað. Guð tekur á móti bæði ótta okkar og von. Oft kemur friðurinn ekki sem stór tilfinning, heldur sem róleg vissa að við séum ekki yfirgefin. Guð gengur með okkur inn í þennan dag, inn í verkefnin, samskiptin og allt það sem við vitum ekki enn hvernig mun fara. Kannski megum við í dag standra aðeins við og anda djúft. Leggja áhyggju okkar í hendur Guðs og treysta því að friður hans geti varvit hjarta okkar. Og byggjum saman. Drottinn Jesús Kristur, við þökkum þér fyrir friðin sem þú gefur, frið sem dýpri en aðstæður lífsins. Þú sérð allt sem hvílir á hjörtum okkar og þekkir þær áhyggjur sem berum inn í daginn. Kenn okkur að leggja líf okkar fram fyrir þig í trausti og hjálpa okkur að hvíla í nærveru þinni þegar hugurinn verður órólegur. Vertu hjá þeim sem lifa við kvíða, sorg eða óvissu. Gef þeim ró, styrk og von fyrir nýjan dag. Lát frið þinn varveita hjörtu okkar og leið okkur í kærleika þínum. Amen.

0: Séra Þór Hauksson flutti morgunbæn og orð dagsins.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Isaac Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Dar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Dar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir væru eina leiðin fram á við til þess að leiða deilu Írans og Bandaríkina. Í gærkvöld tilkynntu írönsk stjórnvöld að Hormúsundi hefði verið lokað. Það gerðu þau eftir árás á flutningaskip sem átti leið um sundið eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykkta siglingaleið. Bandaríkin brugðust við árásunni og hafa hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar réðust því næst á skotmörk í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmunum. Þá hafa fregnir borist af því að 3 írönsk flugskeiti hafi fallið í Jórdaníu í morgun. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem er sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur. Færst hefur í aukana að fólk klifri upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu ásakið. Við það hafa orðið skemmdir á gróðri og jarðmyndunum auk þess sem slysahætta hefur skapast. Síðasta sumar var sjálfu pallur settur upp við Kálfstrandarstrýpa. Hann hefur nú þegar sannað gildi sitt og afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafa þegar gengið til baka. Lið Argentínu er komið í undanúrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Liðið sigraði Sviss 3-1 eftir framlengdan leik. Í gærkvöld sigruðu englendingar Norðmenn 2-1, einnig í framlengdum leik. Á þriðjudagskvöld eigast Frakkar og Spánverjar við í undanúrslitum og á miðvikudagskvöld mætir Argentína Englandi. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun við Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og á miðhálendinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar í gildi. Það er vara fram yfir miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 metrum á sekundu og kviðum í kringum 30 metrum á sekundu við fjöll. Vindurinn er engum varasamur fyrir ökutæki sem eru viðkvæm fyrir vindi. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöldur og annars svo hljóðandi, sunnan og suðvestan 13 til 20.

0: metra á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Það fer að rigna vestan til seinnipartinn, talsverð rigning þar í kvöld. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun, rigning með köflum engum suðvestan og vestanlands. Hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Fréttalestri lokið.
1: Góðan dag, kæru hlustendur. Jelena Csíri-Csélszár úr hljóðstofu Þular í Efstaleiti. Það komin sunnudagur og í dag 12. júlí. Nokkur orðum dagskrá sunnudags á Rás 1. Eftir næstu veðurfregnir heyrum við annan þátt úr þáttaröðinni Öll heimsins lönd. Katrín Sif Einarsdóttir segir frá ferðalögum til lokaðra ríkja og afskektra eyja. Eftir síðdegisfréttir klukkan 4 hlýðum við á sumartónleika. Fjölbreyta kammertónleika sem fóru fram á sönghátíð í Hafnarborg þann 27. júní. Ástarsögur eru svo á dagskrá eftir kvöldfréttir þegar klukkan verður 10 mínútur gengin í sjö. Allt þetta og meira á dagskrá sunnudags á Rás 1. En nú klukkan farin að ganga 8 og það rigning í kortunum. Því steypiregn næst á dagskrá. Margrét Kristín Blöndal fjallar söngkonuna Nancy Sinatra í þætti frá 2014.

Góðan og blessaðan sumardaginn, kæru hlustendur. Í dag ætlum við að kynna til sögunar í þættinum okkar steypiregni, konu nokkra, já, konu sem hefur haft afgerandi áhrif. Ekki bara á þáttinn steypiregn og aðstandendur hans, heldur setti hún heldur betur svipsinn á ameríska dægurmenningu á 7. og 8. áratug síðustu aldar. Það má eiginlega segja að einmitt þessi kona hafi orðið að einhvers konar tákmynd, sérstaklega 7. áratugurins. Má með sanni segja að ímynd hennar hafi tröllriðið húsum í dægurheiminum þar vestra eftir hún sló þar í gegn árið 1966. Jafnvel þótt ferill hennar hæfist þó nokkur fyrr. Og hverja erum við eiginlega að tala? Jú, við erum auðvitað að tala Nancy Sinatra.

0: Sumarstúlkan Nancy Sandra Sinatra er fætt í New Jersey í Bandaríkjunum þann 8. júní 1940. Hún er dóttir þáverandi hjónana Nancy Barbato Sinatra og söngvarans Frank Sinatra. Hún segist sjálf hafa átt afar góða æsku. Jú, það segir sig auðvitað sjálft að ekki skorti nú fjölskylduna veraldli gæði þar sem faðirinnar var einn söluhæsti skemmtikraftur allra tíma en það þarf ekki að segja alla söguna. Sjálfri blandast henni þó ekki hugur, spurð út í fjölskyldu aðstæður, að einmitt pappi Frank hafi verið alla tíð og ævinlega afar styðjandi og dásamlegur faðir. Nancy var elst þriggja systkina. Hún lærði að leika á píanó, einnig leiklist, dans og raddbetingu. Það var í kringum árið 1960 sem Nancy hóf svo að vinna að eigin frama. Stóð hugurnar einna helst til dægur tónlistar, nú eða þá við leiki bíómyndum. Faðirinnar stuttana eins og áður sagði dyggilega í því og var henni kvatning ef marka má hennar eigin orð. Hann var nú eins og heimsbyðin þekkir, afskaplega áhrifa mikill maður svo ekki sem meira sagt. Því var það svo að í þau fyrstu tvö skipti sem Nancy Sinatra, þá aðeins 19 ára gömul, kom fram í sjónvarpi, þá var það annars vegar með honum sjálfum, Frank Sinatra, og hins vegar með Elvis nokkrum Presley. Með pappa sínum söng hún þetta fallega lag You Make Me Feel So Young.
1: You make me feel so old, like someone who's about to fold. And when you flash your youthful grin, I'm such an ancient friend.

Fundin með Elvis er varla þó hægt að spila fyrir hlustendur útvarpsins því hann er allur hinn vandræðilegasti. Lítur einna helst út fyrir að kalla hafi verið í þau bæði aðeins og einungis til þess að heilsast með handabandi og ætlar handabandi þingan endi að taka og er þar að auki litað tilfinning

spurningunni það að hvorugt þeirra, Elvis eða Nancy, viti hvort þau að koma eða fara. En það svo árið 1961 sem hún hljóðritar lagið Not Just Your Friend, þótt ekki viti ég hvort það fjallum Elvis.

Ekki gerði þetta lag nú garðin mjög frægan. Enda ekkit endilega á vísan að róa með vinsældirnar þótt heimamundurinn sé mikill. Ári síðar tókst henni mun betur upp að áliti undirritaðrar og þá með laginu Tonight You Belong to Me.

Já, þrátt fyrir innbeittan vilja sló hún ekki reynt í gegn alveg strax í hinn Ameríku. En í Evrópu og Japan voru framsýnir hlustendur á ferli sem áttuði sig að sjálfsögðu á hvers konar kona var þarna á ferðinni og þar öðlaðist hún þó nokkrar vinsældir.

Já, þarna er hún aðeins 21 á skömmul. En með sitt náttúrulega dökka hár var ekki enn komin í stígvilinn þegar þarna er við komið en dansaði í pilsi og strigaskóm. Þess ber auðvitað geta að þarna er hún ekki einungis að syngja lög í mikrofón, heldur var stefnan ekki síður og kannski öllu heldur tekin á kvikmyndaleik þegar þarna er komið. Hún lék sem sé í tveimur myndum árið 1964, annars vegar myndinni Get Yourself a College Girl og hins vegar For Those Who Think Young eða fyrir þá sem hugsa unglega. Og átti þá eftir að leika í kvikmyndinni The Wild Angels aða hlutverka móti Peter Fonda og síðast en ekki síst á móti Elvis Presley í söngvamyndinni Speedway. Og það er einmitt þá eða árið 1966 sem hún bregður sér sem sé í stígvilinn frægu sem gerðu allt hvínandi vitlaust og þá varð ekki aftur snúið.

Já, hlustendur góðir. Það ekki að sökum að spyrja að þegar að herramaðurinn, pródúsentinn, country söngvarinn og útsetjarinn Lee Hazelwood birtist í lífi Nancy Sinatra, breyttist allt. Það var eins og 2+2 yrðu loksins 4. Leið varð hún órjúfanlegur hluti að fyrirbærinu stígvél og stígvél urðu eins konar vörumerki hennar. Enda áttuðu tískuhönnuður sér fljótt á að klæða í fátt eitt nema þó kannski helst stemmitt stígvél og peysu og þakka maður guði ævinlega fyrir veðurblíðuna þar vestra.

Á þessari fyrstu metsöluplötu Nancy Sinatra, sem bar nafnið These Boots Are Made for Walking, kennir margra grasa. Þarna má finna lagið sem hér hljómaða undan, Lies, í frábærum flutningi hennar. En einnig má finna algjörlega magþrungið lag, In My Room, sem undirrituð upplifði sem einhvers konar tímamótaverk. Þetta er lag sem hentar Nancy afskaplega vel. Dramatíkin sem umlikur það verður enn magnaðri fyrir þær sakir að rödd hennar er einmitt kannski alls ekki dramatísk, heldur mjög amerísk. Þar finnst manni því kannski mætast nokkuð andstæðar tilfinningar sem maður við hlustunina sér að eru kannski einmitt byggðar á grundvallar miskilningi. Jafnvel fordómum. Því skildi amerísk rödd ekki geta tólkað raunverulega dramatík. Útsetning og flutningur eru þetta til háboruna fyrirmyndar, eins og einhver myndi segja. Hlustum á lagið In My Room.

Eins og áður kom fram eru á þessari plötu lög eftir ýmsa lagahöfunda, meira og minna þekkta. Meðal annara eru tvö laga Bítlana, lögin Day Tripper og lagið Run for Your Life sem er alveg reynt skínandi í flutningin hans í ár.

Hún virðist þeim hæfileika búin, þessi mær, að gera góðu lög ennþá betri. Og jafnvel þótt Statler Brothers smellurinn Flowers on the Wall hafi verið til sóma í flutningi þeirra sjálfra, þá bara eins og hún búi yfir bæði þriðja, fjórða, fymta, sjötta og jafnvel sjöunda kryddinu. Og maður heyrir lagið alveg upp á nýtt.

It's good to see you. I must go. I know I look a fright.

Svo virðist sem þeim skapandi straumi sem til varð við fund þeirra Lee Hazelwood og Nancy Sinatra hafi verið hrundið af stað með svo miklu afli að úr varð eitthvað sem ekki sá fyrir endan á. Ekki komust öll lögin sem prótusöndin skóp fyrir söngkonuna á sjálfa plötuna en voru þá gefin út aukalega á lítilli plötu eins og títt varum í þá daga. Á einni slíkri plötu má finna lagið In Our Time eftir Lee Hazelwood og fjallar það breytta tíma. Þetta eins konar samanburður á tíma fyrr og nú en samið árið 1966.

Halda mætti því fram að með samruna krafta þeirra Nancy Sinatra og Lee Hazelwoods hafi bandarísk dægur tónlistamenning náð miklum hæðum. Hann sem kom úr countrymúsikinni, þykkblöðungur sem bjó yfir dulúðulegum stíl sem alls ekki var svo auðlesin og svo hún sem einhvers konar sumarblóm svífandi í sérkennilegum heimi allsnægta Ameríkunar. Einhvers konar niðurstaða ameríska draumsins kannski.

og það gríðarlega góð stemning. Einkennandi leikandi léttleikinn með þessum ótrúlega sposka undirtóni. Jú, það leikur mann sannarlega funheitur og frjáls andvari.

En Nancy er ekki bara léttleikandi. Það lag sem hvað einna lengst hefur lifað svo sannarlega tregablandið. Í raun og veru þetta sláandi lag, svo ekki sé dýbra í árinni tekið. Jú, við erum auðvitað að tala æskusöngin

Fagurt varða. Við höfum nú, góðir hlustendur, skyngst aðeins inn í tónlistarheim Nancy Sinatra. Töfrarnir sem umlykja hana, umlykja einnig Lee Hazelwood, umlykja þau. Þau voru jú eins konar tvíeiki og því einhvern veginn erfitt að fjalla hana án þess að minnast oft á hann og öfugt. Þau voru órjúanlegur hluti af hvort öðru í tónlistinni. Og munum við, kæru hlustendur, halda áfram að skyggnast inn í líf þeirra. Ég hlakka til næsta fundar. Lifið heil!

Margrét Kristín Blöndal hafði umsjón með steypiregni, þætti frá 2014. Þetta var fyrsti þáttur af fjórum söngkonuna Nancy Sinatra.

0: Jeremy Ledbetter, píanoleikari, Rich Brown, bassaleikari og Larnett Lewis, trommuleikari, fluttu Gravity eftir Ledbetter. Hljóðritunin kom út á samnefndri plötu 2024.
1: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, kirkjuvogsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, hallgrimskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoniku hátíð og hei annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnardagar, líka þó það sé skýjað krabbameinsfélagið.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 12. júli. Klukkan er 8. Þorkils Jónsson segir morgunfréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt, þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúsundi hafi verið lokað.
1: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Íran sér réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóð í ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og sameinuðu arabísku furstadæmanum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jordaníu. Isaac Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Dar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Dar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir veru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grun sem akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna. Frá þessu segir í dagbók lögreglu, en einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur. Þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu, í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, einn þeirra var vistaður í fangaklefa vegna málsins. Veðurstofa Íslands hefur gefið út gula viðvörun fyrir Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestar á Miðhálandinu vegna hvassra vindstrengja. Fyrstu viðvaranirnar eru nú þegar gengnar í gildi og vara fram með miðnætti. Á vef veðurstofunar segir að búast megi við 13 til 20 m/s og kviðum í kringum 30 m/s við fjöll. Vindurinn er einkum vara samur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. En veðurhorfur eru annars svo hljóðandi. Sunnan á suðvestan 13 til 20 m/s en 5 til 13 sunnan austanlands. Dálítil súld á suður og vesturlandi en annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig hlýjast landið norðaustanvert. Svo fer að rigna vestan til seinni partinn og talsverði rigning þar í kvöld. En frétti vera næstaðar klukkan 9, fréttalest er lokið.

Klukkan farin að ganga nýju á sunnudegi. Una Margrét Jónsdóttir tekur nú við og kynir sönglög og píanóverk eftir afrísk tónskáld í þættinum á tónsviðinu.

Komiði sæl. Omo Bello sönglagið Ocho Maro, Baraða rigni, eftir nígaríska tónsmiðin Ayo Bankole. Rebecca Ormodia lék með á piano. Söngurinn fjallar regnið sem sérlega mikilvægt í Afrikulöndum. Á síðustu árum hefur mikið verið gefið út af hljóðritunum af áður óþekktri sígildri tónlist. Bresk-nígaríski píanoleikarinn Rebecca Ormodia hefur vakið athygli manna á afrískri tónlist, en frá henni hafa komið þrjár geislaplötur með píanotónlist eftir afríska höfunda og ein geislaplata þar sem nígarísk-franska söngkonan Omo Bello syngur lög eftir tónsmiði frá Afríku og Rebecca Ormodia leikur með á píanó. Í þessum þætti verður flutt tónlist af sönglagaplötu þeirra og einnig af geislaplötunum African Pianism nr. 1 og 2 þar sem Ormodia leikur einleiksverk fyrir píanó. Höfundur lagsins sem flutt var hér á undan, Ayo Bankole, fæddist árið 1935 í borginni Jos í Nígaríu. Faðir hans var organisti og móðir hans tónlistarkennari, svo það var eðlilegt að Bankole hneigðist einnig til tónlistar. Hann stundaði nám í Bretlandi við Guildhall tónlistar- og leiklistarskólan, einnig við Clare Háskólan í Cambridge og fékk Rockefeller styrk til að stunda nám í tónlistarmannfræði við Kaliforníu Háskóla í Los Angeles. Hann kom aftur heim til Nígaríu árið 1966 og starfaði fyrst við nígaríska ríkisútvarpið en síðar sem tónlistarkennari við Háskólan í Lagos. Litið er á hann sem brautryðjanda í nígarískri nútíma tónlist. Því miður varð ævi hans stutt, hann var myrtur í Lagos árið 1976, aðeins rúmlega fertugur að aldri. Engað síður skildi hann eftir sig margar tónsmíðar. Hann fléttaði oft afríska þjóðlega tónlist saman við evróska tónlistarhefð. Það á meðal annars við píanóverkið sem hér verður leikið og heitir Ogu tilbrigði. Bankole notar hér þjóðlagið Tóna Nove frá Ogun þjóðflokknum í Nígaríu. Það er nokkuð áhugavert fyrir okkur Íslendinga að lagið byrjar á svipaðan hátt og algengasta lagið við vögguvísuna okkar Bíbí og Blaka sem margir haldað sé íslensk þjóðlag en er í rauninni eftir danska höfundin Rudolf Bæ. Rebecca Ormodia leikur Ogu tilbrigði í getur eftir Ayo Bankole.

Rebecca og Mordia lék á piano og gútilbrigði í getur eftir Ayo Bankole. Við heyrum næst sönglagið Adura fun Alafia, bæn fyrir friði eftir Bankole. Lagið er samið í stríðinu sem hófst þegar Biafra, sem hafði verið hluti af Nígeríu, lýsti yfir sjálfstæði árið 1967. Stríðið stóð í 3 ár og leiddi af sér miklar hörmungar. Í söngtextanum er Guð beðinn um að vernda fólkið og færa því frið.

Ó Mobello söng Adura fun Alafia, bæn fyrir friði, eftir Ayo Bankole. Rebecca og Mordia lék með á piano. Eins og áðan var tekið fram, hafa komið frá og Mordia tveir hljómdiskar sem heita African Pianism, en það merkir eiginlega afrískur pianismi. Nafni komið frá safni smáverka eftir tónskáldið Joseph Hanson Kwabena Neketia frá Ghana. Hann fættist í Mampong á Gullströndinni árið 1921. 23 ára gamall fekk hann styrk til náms við Lunduna háskóla og stundaði þar nám í málvísi í 2 ár, en síðar tónlistarnám við Birkbeck háskóla, Lunduna háskóla og Trinity tónlistarháskólan í Lundunum. Líkt og Bankole fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum, þar sem hann stundaði nám í tónfræði og tónsmíðum. Hann varð tónlistarkennari og hélt fyrirlestra í mörgum háskólum víða heim. Árið 1952 varð hann kennari við Ghana háskóla í borginni Akra. Hann var afar mikils metinn, bæði sem tónskáld, kennari og tónfræðingur sem sérhæfði sig í afrískri tónlist. Öfugt við Bankole varð Neketia langlífur, hann dó árið 2019, tæplega 98 ára gamall. Á árunum upp úr 1960 samdi Neketia allmörg smáverk sem hann gaf hið sameiginlega heiti African Pianism. Verkin drógu dám af þjóðlegri tónlist Afríku og voru ætluð afrískum tónlistarnemendum svo að þeir hefðu eitthvað fleira til að leika en evróskar tónsmíðar. Rebecca og Mordia leikur nú 3 smáverk úr safninu Afrískur pianismi. Verkin heita Leiktími, Vinnusöngur Dagarti fólks og Vinnusöngur Builsa fólks. Dagarti og Builsa eru nöfn á 2 þjóðflokkum í Ghana.

Rebecca og Mordia lék þrjú smáverk, leiktíma, vinnusöng Dagarty fólks og vinnusöng Builsa fólks úr safninu African Pianism eftir Joseph Hanson Kwabena Nketiah. Nígeríski tónsmiðurinn, tónfræðingurinn og píanoleikarinn Olatunji Akinjuba fættist í Lagos árið 1935. Hann stundaði tónsmíða og píanónám við Trinity Tónlistarháskólan í Lundunum. Eins og hinir tveir fekk hann Rockefeller styrk til náms í Bandaríkjunum þar sem hann tók BA og MA próf frá Kaliforníu háskóla. Árið 1974 tók hann doktorspróf við Ghana háskóla undir leiðsögn Nketiah og doktorsritgerð hans fjallaði trumbutónlist Yoruba þjóðflokksins en sjálfur tilheyrir Yuba þeim þjóðflokki. Yuba var tónlistarstjóri nígaríska ríkisútvarsins í 5 ár og starfaði líka sem kennari við ýmsa háskóla. Meðal tónsmíða hans er óperan Tjaka frá 1970 en þar blandar Yuba saman afrískum hljóðfærum og evróskri 12-tónatækni. Yuba dó árið 2020, tæplega 85 ára að aldri. Árið 1975 útsetti Yuba 6 Yoruba þjóðlög til tónleikaflutnings. Hér verða nú flutt 3 þeirra. Fyrsti söngurinn heitir Mole Jilanyo og hefst á orðunum Ég get borðað fylli mína af Jan. Þar er átt við tiltekin nígarískan rétt. Annar söngurinn heitir Óremeta, vinir koma 3 saman. Þriðji söngurinn heitir Mojia Vegbegbe, ég tíni Vegbe lauf, en þar er átt við afríska jurt.

Omo Bello söng þrjú Jórúpa þjóðlög í útsetningu eftir Akin Júpa. Pianoleikari var Rebecca Omordia og einnig heyrðist Richard Olatunde Baker leika á trumpu. Félez Ovande er stundum kallaður faðir listrænnar tónlistar í Nígeríu. Hann fættist árið 1905 í Abeokuta skammt frá Lagos. Faðir hans var prestur og Ovande söng í kirkjukór á bernsku árum sínum. Hann kynntist evróskri sígildri tónlist gegnum organistan Ekundayo Phillips, lærði organleik en spilaði líka í djassljómsveit. Árið 1934 fór Ovande til Lundúna til þess að kynna sér betur evróska tónlist. Hann lék þar á píanó og orgel með frægu tónlistarfólki eins og Fats Waller og Veru Lynn. Hann gegndi ýmsum tónlistarstörfum og stundaði orgelnám í einkatímum. Þá tók hann bakkaláreiðusgráðu frá Lundúna háskóla og á árunum 1945 til 1952 var hann organisti hjá Methodista kirkjunni í Lundúnum. Hann fór svo aftur til Nígeríu og varð tónlistarstjóri hjá Nígeríska ríkisútvarpinu. Síðar fór hann til Bandaríkjanna á Rockefeller styrk og starfaði þar við ýmsa háskóla. Síðustu æviárin bjó hann í Ravenna í Ohio og þar lést hann árið 1987, tæplega 82 ára gamall. Hér verður nú leikinn önnur af tveimur prelúdíum við Jórúpa helgisöngva sem Ovande samdi árið 1945. Þessi prelúdía heitir Kamúra og Ovande tilengaði hana móður sinni.

Becca og Mordia lék Kamura, prelúdíu Jórúpa helgisöng eftir Félix Rovandi. Nígeríski tónsmiðurinn Ishaya Jarrison er fættur árið 1973. Hann hefur tekið mastersgráðu í tónlist og doktorsgráðu í tónsmíðum frá Minnesota Háskóla í Bandaríkjunum og starfar nú við Sankti Tómasar Háskólan í Minneapolis. Jarrison er af hása þjóðflokknum í Nígeríu. Flestir af þeim þjóðflokki eru múslimar, en Jarrison er kristinn og söngurinn sem hér verður fluttur er samin við texta úr Biblíunni. Davíðssálm númer 95 sem hefst á orðunum komið fögnum fyrir drottni. Í samræmi við það er tónlistin kraftmikil og áköf. Omo Bello syngur nú lagið Kuso Muraira Vaka eftir Ishaya Jarrison.

Þetta var söngurinn Kuso Murairavaka, komið fögnum fyrir drottni eftir Ishaya Jarison. Omo Bello söng og Rebecca Omordia

lék á píanó. Við heyrum næst sönglag eftir Fred Onovero Soke. Hann fæddur árið 1960 í Ghana á nígaríska foreldra og menntaðist bæði í Ghana og Nígaríu. Hins vegar telst hann nú til bandarískra tónskálda þar sem hann hefur búið í Bandaríkjunum frá árinu 1990. Hann stundaði nám við Principia Háskólan í Illinois og stofnaði afríska St. Louis kórinn árið 1993. Hann bjó í New Orleans árið 2005 þegar fellibylurinn Katrina skall á og allir miklum hörmungum. En sjálfboðaliðar sem hjálpuðu við að bjarga tónlistarhandritum og nú verið á Sveke fengu áhuga á tónlistinni og aðstóðuðu hann við að koma sér á framfæri. Árið 2006 var söngur eftir hann fluttur í kvikmyndinni The Good Shepherd, Góði hirðirinn, með Robert De Niro og vakti mikla athygli. Onovero Soke hefur oftar en einu sinni unnið til verðlauna fyrir tónlist sína. Hér verður fluttur söngurinn Nen Kansu, einn af 12 afrískum söngum sem Onovero Soke samdi í New Orleans árið 2008. Þetta er lækningasöngur, byður á stefi frá bandaþjóðflokknum í Mið-Afríku lýðveldinu. Í textanum segir Móðir jörð á grösin sem næra, lækna og gera menn heila.

Omo Bello söng Nen Kansu eftir Fred Onovero Suoke. Við pianóið var Rebecca Omordia. Síðasta verkið hér í þættinum eftir tónskáld frá Suður-Afríku. Öll tónskáldin sem fyrr hafa komið við sögu hér í þættinum eru svört á hörund en David Earl hvítur. Hann fættist í Stellenbosch árið 1951 og stundaði nám í Rondenbosch drengjaskólanum í Höfðaborg. Earl kom fyrst fram opinberlega sem píanóleikari 16 ára á aldri þegar hann lék verk eftir Beethoven og Mozart í útvarpið. Árið síðar, 1968, lék hann opinberlega píanókonsert eftir Mendelssohn með Sinfoníuhljómsveitinni í Höfðaborg. Hann fluttist síðan til Lundúna og stundaði nám við Trinity tónlistarháskólan. Earl vakti mikla athygli sem ungur píanóleikari og frumflutti svítu eftir sjálfan sig árið 1977. Síðan hefur hann samið verk

af ýmsu tagi, balletta, óperur, hljómsveitar og kammerverk og kennir nú píanóleik og tónsmíðar við Cambridge Háskóla. Hér verður leikinn kafli úr Svítu Earls, myndir frá bernsku í Suður-Afríku. Þessi kafli heitir Regnbogaprinsessan og byggist á minningum Earls það þegar hann fór á bernsku árunum með pappa sínum í silungsveiði og pappi hann sagði honum sögu silung sem hétt Regnbogaprinsessan. Rebecca og Mordia leikur prelúdíuna Regnbogaprinsessan eftir David Earl. Ég þakka hlustendum samfylgdina, verði sæl.

Una Margrét Jónsdóttir kynnti sönglög og píanóverk eftir afrísk tónskáld í þættinum á tónsviðinu.

0: Mali og hljómsveit hans Ngoni Ba fluttu frumsamið lag Kanto Kelena. Sérstakur gestur á upptökunni var Habib Koite, söngvari.
1: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, kirkju Vogsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Eitt í Kristi, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Harmoniku hátíð og hey annir í dag, Árbæjarsafn. Allir sumardagar eru sólarvarnar dagar, líka þó það sé skýjað Krabbameinsfélagið.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan er 9. Þorgils Jónsson segir fréttir. Bæjarháttíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Aðalvarstjóri lögreglunnar á Suðurlandi segir hátíðarhöldin hafa gengið nokkuð vel.
3: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri eril hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
4: Það var bara tölversta fólki og orðinlega einhverjir eins og alltaf pústrað inn á svæðinu og einhver svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meira til líkansar að segja slíkt, en við vorum með meira til eignastjöll. Og svo voru við spyrkist að fanga klæða fyrir ábyldingar gljóðismanni.
3: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
4: En við gerum svona ráð fyrir að fólk fara tíja sig upp úr tíu. Þannig við gerum ráð fyrir að verið þungum fyrir allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli tíu og þrjú.
2: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. En Norðmenn slógu ekkert af HM stemningunni þrátt fyrir 2-1 tap gegn Englandi í áttalegu úrslitunum í gær. Mikill erill var í miðborginu og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK norska ríkisútvarpsins segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 morguninn. Það sé álíka eins og gengur að gerist í Oslo á nýjasnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu í vikunni. Haftir eftir Martine Enger á slysadeildinni Oslo að þetta hafi verið meira en á venjulegri helgarnótt. Mikil ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast síndarróðri, sagði Enger, en stuðningsfólk norska landslysins hefur hlotið heimsfræð fyrir það. En leikur Englands og Noregs var annars afar spennandi. Norðmenn komust yfir en Jude Bellingham jafnaði fyrir Englandi rétt fyrir hálfleik og þar við sat út venjulegan leiktíma en Bellingham var aftur á ferð í framlengingunni og tryggði Englandi sigur með sínu öðru marki í leiknum og sjötta marki á mótinu. Englendingar mæta því erkifjendum sínum frá Argentínu í undanúrslitum en Lionel Messi og félagar tryggðu sig áfram með sigri á Sviss 3-1 eftir framlengdan leik í nótt. Á þriðjudagskvöld eigast frakkar og spánverar við í fyrri undanúrslitaleiknum og Argentína og England mætast á miðvikudag. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöldi og nótt vegna grunnsum akstur undir áhrifum ávana eða fíkniefna frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur og þá komu 3 líkamsárásir inn á borð lögreglu. Í einu tilfellinu voru 3 handteknir í miðborginni, 1 var með vistaður í fangaklefa vegna málsins. En frétti var að næstaðar klukkan 10, fréttilegst er lokið.
0: Klukkan er farin að ganga 10. Næsta á dagskrá er þáttur frá 2025, Symfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Bjarki Sveinbjörnsson hefur umsjón.
5: Góði hlustendur, við erum að fjalla og hlusta á hljóðritanir með Symfóníuhljómsveit Íslands í tilefni af 75 ára afmælisveitarinnar. Áhersla er lögð á flutning verka undir stjórn aðal hljómsveitastjóra og leitast við að segja frá áhrifum þeirra á hljómsveitina þar sem því verður við komið. Einnig er leitast við að rifja upp einstaka þætti í starfsemi sveitarinnar eins og ferður landið og allir útlanda, hljómblöt og útgáfur svo eitthvað sé nefnt. Ár 1962 var ráðin sem hljómsveitastjóri fyrir 14. starfsár hljómsveitarinnar, bandaríski organistinn og hljómsveitastjórinn William Strickland. Strykland

Ísland er ekki síst minnst fyrir hljóðritanir sínar á verkum ameríska tónskálda, en einnig hljóðritaði hann amerísk og íslensk verk á Íslandi, Noregi, Svíþjóð, Finnland og Japan og hlaut hann margar viðurkenningar fyrir að kynna tónlist bandarískra tónskálda fyrir heiminum. Meirum það hér og eftir. Hann kom til Íslands í lok september árið 1962 og tók við vetrastarfi hljómsveitarinnar. Fyrstu verk á efnisgrónni voru forleikuruna Júri Anthi eftir Karl Maria von Weber, Sinfonía nr. 7 eftir Beethoven og Píanókonsert eftir Antoni Dvorsjak, þar sem Rögnvaldur Sigurjónsson lék einleik. Nú strax við komuna til Íslands lýsti hann áhuga á því að flytja verk íslenskra tónskálda og má sjá á efnisgrá 14. starfsársins og hann sannlega stóð við það. Auk þess að bæði íslenskir innleikarar, einsöngvarar og kór komu fram með hljónsveitinni. Þriðju tónleikar hljónsveitarinnar, 8. november 1962, voru ákveðin viðburður í íslensku tónlistarlífi en þá flutti hljónsveitin verki punkta eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Þetta verk er fyrsta hljónsveitarverk íslensk höfundar þar sem elektrónuskum innskotum er bætt inn í verkið, leikin af segulbandi. Þetta er líka í fyrsta sinn sem Strikland stjórnaði slíku verki. Ekki verður fjalla nánar um það hér, en sitt sýndist hverjum um þessa nýjung. En það var líka romantík á ferð. Fyrsta verkið á tónleikunum var lag Carnival Romain, opus 9, eftir Hector Berlioz.

Við heyrðum La Carnival Romaine opus 9 eftir Hector Berlioz á tónleikum Sinfóníuhljómsveitar Íslands 8. nóvember árið 1962 undir stjórn William Stricklands. Þá skal nefna að á efniskránni var einnig konsertmúsík fyrir píanó, málmblásturs hljóðfæri og hörpu eftir Paul Hundimitt en það var Gísli Magnússon píanóleikari sem leik á píanóið í því verki. Lokaverkið á þessum tónleikum var Veltava eða Moldá úr verkinu Föðurland mitt eftir Bedřich Smetana. Þetta annar þáttu verksins af sex sem lýsa nokkrum stöðum sem kannski má segja áin upplifir á ferðsinni í gegnum landið.

Við heyrðum verkið Moldá, annan þáttun úr tónaljóðum Smetana, Landi mitt. Sinfóníuhljómsveit Íslands lék í hljóðritun af tónleikum sveitarinnar 8. nóvember 1962 undir stjórn William Strickland. Eins og framkomi fyrir þáttum var stjórn hljómsveitarinnar gagnrýnd til hins ýtrasta, bæði síðar á 7. áratugnum að bóta á disco og hljómsveitarmeðlum sjálfum og öðrum stjórnendum enn síðar. Gagnrýni þeirra beindist að aðstæðum og allskyns ákvörðunartökum auk þess að nefna ýmsa fortíðardrauga sem æskilegt væri að taka á. Mörg þeirra vandamála sem nefnd voru einnig til staðar þegar William Strickland tók við hljómsveitinni sem stjórnandi, en honum tókst í blaði viðtalið að nefna þau en á öllu mýkri hátt. Ég vil vitna hér í viðtalið sem birtist í Vísi 21. november 1962. Það er áhugaverður inngangur af viðtalinu þar sem Strickland er lýst sem manni. William Strickland er miðalda maður, laglegur og óvenju léttur í spori og hreyfingum. Lætur honum mjög vel að tjá sig með orðum og tilheyrir þeim fámanna hópi manna sem kallast getur fyllilega menningalegir, til vitnum líkur. Menn getur hugsalega nýtt þessa lýsingu í starfsumsóknum eða ferilskrá að vera fyllilega menningalegir. Strickland segir, hljómsveitin er mjög viðkvæmar og flóknar stofnanir. Það þarf mikinn undirbúning og nákvæmlega við alla hluti. Það þarf að sjáum að menn hafi þægilega stóla, að það sé ekki trekkur, að ljósin séu góð og svo framvegis. Með öðrum orðum þarf að gefa listamanninum alla möguleika til að vera raunverulegu listamaður. Það sést og þarf á því að taka tillit til tilfinninga listamannsins. Ef það er ekki gert, kemur það niður á tónlistinni. Engin hljómsveit er betri en skipulagið af henni, hversu góðir sem hljómlistamennir eru. Hann heldur svo áfram að tala hljómsveitina. Hljómsveitin hérna hefur átt við ýmis vandamál að stríða. Hún hefur þó mjög mikilvæga eiginleika. Hún leikur með temperament. Hljófaraleikararnir eru ekki að spila þanga til verkið í búið. Þeir eru raunverulega að spila þó að gallar kunni stundum að vera hljófaraleiknum. Þetta er gullin eiginleiki. Þetta er mjög spennandi hljómsveit vegna möguleikana sem hún hefur. Það er ýmislegt sem ég geti fundið að, en ég sé enga ástæða til þess því að þeir hafa tekið við sér, til vitnu líkur. Miðað við nokkuð hvassar athugasendir sem síðari hljómsveitastjóra skrifuðu til stjórnar hljómsveitarinnar fer Strickland mjúkum höndum með vandamálið, enda ástæða til þar sem mörg mál voru á viðkomu stigi. Hann nefnir þau en þá á annan hátt en allir geta verið sammál um vandan. Hann nefnir líka í þessu viðtali í Vísi ýmislegt sem vænlegt væri að horfa til framtíðar. Hann segir, ég held að það mikilvægast að sem hér liggur fyrir sig að þjálfa upp hóp af ungum hljófaraleikurum til að fara inn í hljómsveitana síðar. Og ennfremur, unglinga hljómsveitinar gegna mjög mikilvægu hlutverki því að gefa mönnum reynslu í að leika í hljómsveitum eins fljótt og kostur er, til vitnum líkur. Nú vísir í þessa átt var þegar í gangi þar sem Björn Ólafsson stjórnaði skóla hljómsveit tónlistaskólans í Reykjavík á þessum árum. Nú annað mátti lesa. Hljómsveiti sýnir nú á hverjum tónleikum eftir aðra og hún er búin að slíta barskónum og menn þurfa ekki lengur að óttast að nein veruleg mistök komi fram í leikarnar. William Strickland hefur náð mjög góðum tökum á sveitinu og verið fljótari til þess sem flestir aðri stjórnandi hennar. Nú álíka jákvæðar umfjallanir eru til fyrir hljómsveitastjóra og virðast koma þeir hinga til lands að hafa gert hljómsveitinni gott. Menn eru stöðugt að slíta barskónum. Hvað sem mönnum fann?

Næst lék hljónsveitin fjölda stórra verka undir stjórn Stricklands og meðan að hann dvaldi hér. Í dagblaðinu Vísi, 29. maí 1963, má lesa Ákveði hefur verið að Sinfóníuhljómsveit Íslands leiki inn á þrjár grammofónplötur fyrir bandaríska hljómplötufirma sem í tengslu við ameríska tónskáldafélagið. Stjórnandi verði William Strickland. Verkin kom út á vegum útgáfu fyrirtæki tónskálda í Bandaríkjunum Composers Recording árið 1963. Plöturnar voru, eins og sagði, þrjár og voru á þeim konsert fyrir píanó og hljónsveit, Concerto Giocoso frá árinu 1956 eftir Avery Claflin og lék Gísli Magnússon á píanóið. Á annari plötinu voru þrjú verk, Sinfónía nr. 16, Íslenska Sinfónían eftir Henrik Hóvel og kemur fram í umsóknum að hann hafi samið verki til handa hljónsveitastjóranum William Strickland og í minningu William Stefánssonar landkönnuðar. Þá voru tvö íslensk verk á þessari blötu, Íslensk forleikur opus 9 eftir Jón Leifs og Passakalía eftir Pál Jónsson. Og á þriðju blötunni lék Sinfóníu hljóset Íslands verkið Thanksgiving eftir Charles Ives á samt kór. Á blötunum eru einni verk eftir önnu bandarins konskáld en þá er flutningi annara hljónsveita einni undir stjórn Strickland. Við heyrum nú að lokum Sinfóníu Henry Cowell, Íslands Sinfóníu opið 16 af þessari hljómplötu frá árinu 1963.

0: Hér lauk þriðja þætti úr þáttaröðinni Sinfoníuhljómsveit Íslands í 75 ár. Hann var fyrst á dagskrá 2025. Umsjón hafði Bjarki Sveinbjörnsson.
1: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Hvalsnes sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Víðistaða sókn. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn, Listasafn Kópavogs. Grænmi til sláðborð, alla daga, móðurjörð, Vallanesi. Góð bók, bæ til sumafríið, forlagið. Ertu fyrir norðan, sýningar eru alls konar, Listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Garðplöntúrvalið er í Laugarási. Tilbúð okkur fjölærum plöntum helgina

0: gróðrastöðin Storð, Hvalkjöt á grillið, Sælkerafélagi Kolaportinu.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Þorgils Jónsson segir fréttir. Bandaríkin og Íran skiptust á árásum í nótt í þriðja skiptið í þessari viku. Íranar tilkynntu í gærkvöld að Hormúzsundi hafi verið lokað.
2: Ákvörðunin var sögð tekin eftir að Írans her réðst á skip sem eftir því sem stjórnvöld kölluðu ósamþykta siglingaleið. Skipið gat ekki haldið för sinni áfram eftir árásina. Áhöfnin yfirgaf skipið á meðan það stóði ljósum logum. Bandaríkjaher brást við árásinni sem hann kallaði blygðunarlausa. Í tilkynningu stjórnstöðar hersins segir að hann hafi hæft í það minnsta 140 skotmörk í Íran. Íranar svöruðu með því að ráðast að skotmörkum í Kuveit, Bahrein, Katar og Sameinuðu arabísku furstadæmanum í nótt og í morgun. Herinn hefur ekki beint árásum sínum að síðastnefnda landinu frá því í maí. Þá hafa fregnir borist af því að þrjú flugskeyti Írana hafi fallið í Jórdaníu. Isak Dar, utanríkisráðherra Pakistans, óskar eftir því að Íran og Bandaríkin drægi úr árásum sínum og sýni stillingu. Þar kom þessu á framfæri við Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans í símtali sem þeir áttu í dag. Þar lagði áherslu á að samtal og diplomatískar lausnir veru eina leiðin fram á við í deilu Írans og Bandaríkjana.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Bæjarhátíðin Kótelettan var haldin á Selfossi helgina. Að það sögn lögreglu fór hátíðin nokkuð vel fram þrátt fyrir einhverja pústra og eignaspjöll.
3: Bryndís Jóhannesdóttir aðalvarðstjóri segir þó alltaf koma upp mál þegar svo margir komi saman. Hún segir meiri eril hafa verið í nótt en daginn áður, enda fleira fólk á svæðinu. Fjórir gistu fangaklefa í nótt.
4: Það var bara tölvasta fólki og orðinlega einhverjir eins og alltaf pústraðinn á svæðinu og einhver svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meirættir líkansar að segja slíkt, en við vorum með meirættir eignastjöll. Og svo voru við fyrstugist að fanga klæða fyrir ábyldingar björgmanni.
3: Hún segir umferðina hafa verið þunga í gær og gerir ráð fyrir að svo verði aftur í dag.
4: En við gerum svona ráð fyrir að fólk fara tíja sig upp úr tíu. Þannig við gerum ráð fyrir að vera þungum fyrir allavega frá Selfossi í bæinn, svona milli tíu og þrjú.
1: Sagði Bryndís Jóhannesdóttir, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham er látinn eftir skamvin veikindi. Hann var einn af einörðustu stuðningsmönnum Donald Trump bandaríkjaforseta.
2: Graham lést í gærkvöld 71 árs að aldri. Í tilkynningu frá skrifstofu hans segir að fjölskylda Grahams kunni að meta bænir en byði annars næði á þessum afar erfiðu tímum. Graham var kjörinn öldungadeilda þingmaður Suður Karolínu 2002. Hann var einn af áhrifamestu stjórnmálamönnum í Washington á sviði utanríkisstefnu og öryggis- og varnarmála og einn af helstu bandamönnum Donalds Trumps bandaríkjaforseta. Hann var auk þess formaður fjárlaganefndar öldungadeildarinnar. Öldungadeilda þingmaðurinn var nýsnúin aftur til Bandaríkjana frá Kænugarði. Þar átti hann fund með Volodymyr Zelensky, forseta Úkraínu á föstudag. Trump vottaði Graham virðingu sína með færslu á trúð, sósjal. Þar sagði hann Graham vera eina bestu mannesku sem hann hefði kynst. Graham sérði sárlega saknað. Ríkistjóri Suður Karolínu mun skipa næsta öldungadeilda þingmann ríkisins.
1: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá og við þetta má bæta að kosið verður sæti Grahams í kosningunum í Bandaríkjunum í nóvember. Norðmenn slógu ekkert af HM-stemningunni þrátt fyrir 2-1 tap gegn Englandi í áttaliðu úrslitum í gær. Mikill erill var í miðborg Oslo og talsvert álag á slysadeild. Í frétt NRK, Norska ríkisútvarpsins, segir að 45 hafi komið þar inn frá miðnætti fram til klukkan 7 í morgun. Það sé álíka á gengur og gerist á nýjársnótt og þjóðatíðadaginn og svipað og var þegar landsliðið vann frækin sigur á Brasilíu fyrir skemmstu. Haftir eftir Martine Enger á slysadeildinni að þetta hafi verið meira en að venjulegri helgarnótt. Mikil ölvun var í miðborginni og eru 24 slys rakin til leiksins í gær. Ekkert þeirra er þó talið tengjast sýndarróðuri sem stuðningsfólk norska landslysins hefur hlotið heimsfrægð fyrir. England mætir erkifjendum sínum Argentínu í undanúrslitum HM eftir að Messi og félagar unnu Sviss í nótt 3-1 í framlengdum leik. Sáleikur fer fram á miðvikudaginn en fyrri úrslitaleikurinn er á þriðjudag og þar mætast Spánn og Frakkland. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grunnsum akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna. Frá þessu segir í dagbók lögreglu. Einnig voru 5 teknir fyrir ölvunarakstur.

0: og þá komu þrjár líkamsárásir inn á borð lögreglu. Í einu tilfellinu voru þrír handteknir í miðborginni, einn var vistaður í fangaklefa. Frétti verið næstaðar klukkan 11, fréttalestri lokið.
1: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les, Kríarún Daðadóttir. Viðvaranir. Gular veðurviðvaranir verða í gildi í dag á Breiðafirði, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og á Miðhálandinu þar til í kvöld. Varað við sunnan hvassviðri og snörpum vindstrengjum með kviðum alltaf 30 metrum á sekundu. Einnig eru líkur á sandfoki norðan jökla á Miðhálandinu. Nánari upplýsingar má nálgast á veður.is. Veðurhorfur á landinu til miðnætti sama kvöld, höfuðborgarsvæðið, sunnan 8-13 metrar á sekundu og skýjaða mestu en úrkomi lítið. Fer að rigna í kvöld, hægari á morgun og rigning með köflum, hiti 10-14 stig. Suðurland, sunnan 5-13 metrar á sekundu og dálítil súld en fer að rigna vestan til í kvöld. Suðlæg 8-5-10 og rigning með köflum á morgun en styttir upp austan til annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Faxaflói, sunnan 8-15 og dálítil væta en talsverð rigning seinni partinn. Suðlæg 8-5-10 og rigning eða súld á morgun, hiti 10-15 stig. Breiðafjörður, sunnan 13-20 og snarpar vindkviður við fjöll. Dálítil væta en talsverð rigning seinni partinn. Sunnan 8-15 og rigning á morgun, hiti 10-14 stig. Vestfirðir, sunnan 13-20 og snarpar vindkviður við fjöll, dálítil væta en talsverð rigning setnipartin. Sunnan 8-15 og dálítil rigning eða súld á morgun, en bætir í úrkomu undir kvöld, hiti 10-14 stig. Strandir á Norðurland vestra, sunnan og suðvestan 13-20 hvassast á strandum. Skýjað og fer að rigna kvöldið, sunnan 8-15 og rigning með köflum á morgun, hiti 12-20 stig en heldur svalara á morgun. Norðurland eystra, sunnan og suðvestan 8-18, hvassast vestast. Bjart með köflum og hiti 18-25 stig en sumstaðar rigning í kvöld. Sunnan og suðvestan 5-13 og rigning með köflum á morgun, hiti 12-18 stig. Austurlanda glettingi, suðvestan 5-13 og bjart að mestu, hiti 18-27 stig. Heldur hægari á morgun, skýjað með köflum og sumstaðar rigning af og til, hiti 14-20 stig. Austfirðir, suðvestan 3-10 og létt skýjað, hiti 18-26 stig. Bjart á morgun en rigning með köflum annað kvöld, hiti 16-21 stig. Suðausturland, suðvestan 5-10 á morgun en á 8-15 austan Örafa. Skýjað og hiti 11-17 stig. Suðvestan 5-13 og rigning með köflum á morgun en heldur hægari seinnipartinn. Hiti 10-15 stig. Miðhálendið, sunnan og suðvestan 13-20 en heldur hægari sunnan jökla. Skýjað með köflum á dálítil væta vestast en líkur á sandfoki norðan Vatnajökuls. Hiti 12-18 stig. Dregur úr vindi í nótt, sunnan og suðvestan 8-15 og rigning með köflum á morgun, hiti 10-15 stig. Veðurhorfur á landinu næstu daga, á þriðju dag, sunnan 5-13 metrar á sekundu, hvassast vestast á landinu, rigning og hiti 10-15 stig, en úrkomi litið og hiti alltaf 23 stigum austanlands. Á miðvikudag, sunnan og suðvestan 8-15 og dálítil væta en bjart með köflum norðaustan og austanlands. Hiti 12-25 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, vestan 5-13 og styttir upp, hvassast norðvestan til. Skýjað vestanlands en lengst af þurft eftir hádegi, bjart viðri í öðrum landshlutum. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austur og suðausturlandi. Á föstudag, vestlæg átt og víða bjart en skýjað vestanlands. Hiti 10-20 stig, hlýjast á austanverðu landinu. Á laugardag, vestan og suðvestan átt og skýjað rigning, einkum síðdegis en úrkomi lítið sunnan heiða. Hiti breytist lítið. Minnstur hiti í Reykjavík í nótt var 10,3 stig. Úrkomi varð vart í Reykjavík í nótt en hún var það lítil og hún mældist ekki.

ekkert sólskin mældist í Reykjavík í gær. Minnstur hiti á landinu í nótt voru 5,8 stig í Skaftafelli. Mesta úrkoma

Stykkishólmur, suðvestan 11, Alskýjað, hiti 12 stig. Ásgarður, suðvestan 6, hiti 12 stig. Reykhólar, suðvestan 10, hiti 12 stig. Lambavatn, suðvestan 6, hiti 11 stig. Bjargtangar, suðvestan 10, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 5, hiti 13 stig. Bólungarvík, suðvestan 6, hiti 15 stig. Ísafjörður, suðvestan 8, hiti 14 stig. Æðey, sunnan 13, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 19, hiti 13 stig. Litla Ávík, sunnan 14, skýjað, dálítill sjór, hiti 14 stig. Hólmavík, suðvestan 11, hiti 13 stig. Reykir í Hrútafirði, sunnan 15, hiti 13 stig. Blönduós, suðvestan 9, hiti 17 stig. Hveravellir, sunnan 11, hiti 9 stig. Skagatá, suðvestan 9, hiti 16 stig. Nautabú, sunnan 7, hiti 17 stig. Sauðanesviti, sunnan 7, Alskýjað, dálítill sjór, hiti 22 stig. Akureyri, austsuðustan 7, hiti 19 stig. Grímsey, sunnan 4, hiti 14 stig. Mývatn, suðsuðustan 13, hiti 16 stig. Mánárbakki, sunnan 6, hiti 21 stig. Ásbyrgi, sunnan 8, hiti 19 stig. Grímstaðir, suðsuðvestan 8, mistur, hiti 19 stig. Raufarhöfn, suðsuðustan 4, hiti 20 stig. Fontur, sunnan 4, hiti 15 stig. Miðfjarðarnes, suðsuðustan 4, hiti 23 stig. Skjaldþingstaðir, suðsuðvestan 5, hiti 23 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 10, hiti 20 stig. Egilstaðaflugvöllur, sunnan 2, hiti 21 stig. Kárahnjúkar, suðsuðvestan 10, hiti 15 stig. Hallormsstaðir, logn, hiti 21 stig. Dalatangi, suðvestan 2, rykmistur, dálítill sjór, hiti 18 stig. Loftþrýstingur 1023 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðsuðvestan 1, hiti 18 stig. Seley, sunnan 9, hiti 8 stig. Vattarnes, sunnan 5, hiti 11 stig. Kambanes, suðvestan 5, hiti 9 stig. Papey, sunnan 13, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Fagurhólsmýri, vestnorðvestan 9, hiti 11 stig. Skaftafell, austan 1, hiti 11 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Skarðsfyrirviti, suðsuðvestan 4, hiti 11 stig. Vatnsskarðshólar, vestsuðvestan 2, súld, skyggni 8 km, talsverður sjór, hiti 11 stig. Stórhöfði, sunnan 7, hiti 10 stig. Vestmannaeyjabær, sunnan 4, hiti 11 stig. Hella, suðsuðaustan 7, hiti 11 stig. Árnes, sunnan 6, hiti 11 stig. Hjarðarland, sunnan 2, hiti 10 stig. Þingvellir, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Eyrarbakki, sunnan 8, hiti 11 stig. Grindavík, suðsuðaustan 8, hiti 11 stig. Garðskagaviti, sunnan 12, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, sunnan 11, súld, hiti 11 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 í kvöld. Veriði sæl.

Kæru hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á sunnudegi. Nú förum við á ferðalag með Katrínu Sif Einarsdóttur sem leiðsegir okkur lokuð ríki og afskektar eyjur. Þetta annar þáttur í þáttaröðinni Öll heimsins lönd í umsjón Hinriks Völer.

0: Við höldum áfram að kynnast Katrínu Sif Einarsdóttur og hennar magnaða ferðalagi heiminn. Hún hefur nú heimsótt öll lönd heims, hvorki meira en minna, og lauk þessu 20 ára ferðalagi í febrúar á þessu ári, þegar hún kom til São Tomé og Príncipe, sem var síðasta landið á listanum hennar. Í fyrri þætti fórum við yfir ferðalög hennar stríðshrjáð ríki og rættum hvernig það að vera ein á ferð í löndum eins og Jemen, Suður-Súdan og Afganistan. Nú beinum við sjónum okkar að annars konar áfangastöðum, löndum sem eru lokuð, einangruð eða einfaldlega utan alfara leiðar. Stöðum þar sem túrismi þekkist varla og reglurnar eru aðrar en við eigum að venjast. Við ræðum líka fjarlægar og afskektar eyjar sem Katrín hefur heimsótt á leið sinni heiminn. Þú fórst til Líbíu á síðast ári, það reyndar reynt nokkru sinnum áður en án árangurs. Hvernig gekk að fá vegabréfs áritun og undirbúa ferðina í þetta sinn?
1: Hún gekk vel, en það alveg lokað við Tunís, Alsír og Egyptlandi og einan leið til að komast núna flug frá Möltu. Ég var tekið á móti þar með leiðsögumann og lögreglumann sem fylgdi mér allan tíman. Þau þurfti alltaf að vera með mér og lögreglumadurinn gisti alltaf á sama hótel og ég. Ég fann ekki fyrir mikið óryggi en þetta var eitthvað lögbundin leið til að fá í visa sem turisti.
0: Þannig að þetta fylgir öllum ferðamönnum sem komum til landsins.
1: Já.
0: Við förum að þessi söguna, Muammar Gaddafi réð það ríkjum í rúm 40 ár í Líbíu. Og þar til hann var aðuna dögum 2011. Sástu ykkur merki valdatíð hans eða tölu heiminn þessa tíma?
1: Nei, þetta var ekki mikið rætt pólitíska mál. Ég spurði ekki Gaddafi, en maður sérði alveg að daglega lífið þar og sögu þeirra í dag. Það gengur ekki vel og það var alveg tímabilið þar sem Líbía var mjög ríkt undir Gaddafi. Og ég get alveg ímyndað mér að fólk sakna þess að vera í aðeins ríkari umhverfi. Ég veit ekki já hvort að núverandi stjórnvöld sé að standa sig miklu betur. En ég fekk ekki að tala við heimamenn. Bara leysugumanninn og hérna, lögreglumaðurinn talaði ekki mennsku. En við gerðum ekki mikið, við fórum á ströndinni, við fórum að hlusta tónlist, við reyktum vatnspípur, fórum út að borða. Fórum að skoða hinn hérna borgir Tripoli þýðir Three Cities. Svo eru tveir aðrir, Leptis Magna og Sabrata, sem tekur alveg heilan dag sitt hvort að sjá. Svona Roman Phoenician.
0: Það var þetta að skoða einhverja rústir gamlar og hvernig var svo upplöðun?
1: Hún var magnuð. Ég var ein í Sabrata sem er bara heilt borg af rústir. Og ég var einn þarna í heilan dag að lappa í 40 stegi hitti.
0: Er þetta að bera þetta saman við Pompei?
1: Já, þetta svona svipað á Pompei en magnað að hafa þetta fyrir sér einn og ég spurði hvort að það var pantað sérstaklega prívat fyrir mig og hann sagði nei, það bara kemur enginn hingað.
0: En náttúrulega sjá eitthvað meira á landinu sjálfu að þurftur að vera í stóru borgunum?
1: Já, ég fór bara á þessi þrjú staðir. Og ég held að sé lítið hleyft lengra inn í landinu nema þú ert með, þá þarftu fleiri lagreglum en með byssur í fylgd.
0: Það þarftu að vera með alveg öryggisveit með þér.
1: Já.
0: Veistu af hverju það er? Af hverju þetta er svona lokað og mikil öryggisgæsla?
1: Þegar ég er að ferðast ein sem kona á svona löndum, það er stundum betra að vita ekki.
0: Ég skilji. Að gera hæfilega rannsóknarvinnu en ekki ómikla.
1: Já, og bara vona það besta. Það

hjálpbíl, aðeins fjórir íbúar á hvern ferkilometra, svipað og Ísland. En ólíkt Íslandi stærsti hluti Líbíu eyðimörk. Meiri hluti landsmanna býr við Miðjarðarhafs ströndina, þar sem stærstu borgirnar Trípoli, Benghazi og Misrata hafa vaxið fram. Inn til landsins taka við víðóttumikil eyðimörk, fjallendi og vinjar, þar sem byggðin verður strjálli og fjarlægðirnar meiri. Árið 2011 bárust áhrif arabíska vorsins til Líbíu. Mótmæli höfðu þegar átt sér stað í Túnis og Egyptalandi og í febrúar sama ár fór óanægja með stjórn Gaddafís að brjótast út af fullum krafti í Líbíu. Í austurhluta landsins, meðal annars í Benghazi, stækkaði hópur mótmælenda hratt og hluti hermanna og embættismanna snerist gegn stjórninni. Landið var auðugt af olíu en margir upplifðu spillingu, atvinnuleysi og misrétti. Mótmælin þróust fljótt í borgarastyrjöld og alþjóðasamfélagið blandaði sér í átökin. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti aðgerðir til að venda almenna borgara og í kjölfar hóf Atlantshafsbandalagið loftárásir gegn hersveitum Gaddafís. Haustið 2011 féll stjórnin. Gaddafi var handsamaður nálagt heimaborg sinni Sirte og drepin skömmu síðar. En fall hans markaði ekki upp af stöðuleika. Þvert á móti hefur Líbía síðan glímt við sundrung, vopnaða hópa, veikburða ríkisvald og átök milli ólíkra stjórnmálafla. Þess vegna Líbía enn í dag, land sem vekur forvitni ferðalanga, en líka land sem krefst mikillar varúðar.

0: færum okkur yfir til Austur Afríku, nána tiltekið Eritreu. Ég var að undirbúa þáttinn, syngdist með að vera nú talsverðu hausverkur að ferðast þangað. Ferða viðvarnir, vegabréfs áreitanir, leyfi og alls konar reglur. Katrín, hvar byrja maður eiginlega þegar maður ætla að ferðast til Eritreu?
1: Já, þetta var pínu hausverk. Þetta var eina landið sem ég hefði mikla áhyggjur að fá ekki að komast inn. Þar sem maður þarf að gera vísa umsókn persónlega í Stokkólm.
0: Man þarf að mæta þetta í persónu til Svíþjóðar til að fá stimpilinn.
1: Já. Ég gat sendt inn í gegnum pósti, þú veist, umsóknin og þá þurfti ég að bíða í nokkrar vikur. Ég held að var meira en 1.5 mánuði að fá svar og svorin kom í gegnum símtöl og síminn var ekki alltaf að hringja og þetta var pínu svona 50-50 alltaf en loksins fekk ég símtal bara, þú mátt koma á morgun og ég var í Portugal, ég bara, já, á morgun til Stokkólm, ok, ég skal reyna mitt besta var ég koma á fyrstu daginn hann bara, já, já, komdu bara og þegar ég var komin inn í sendiráðinu þá var klokkan 9 á fyrstu dag og það stóðu kannski 10-12 menn konur frá Eritrea í röð að bíða eftir aðstóð og þjónustu og ég var svo eina þarna ekki frá Eritrea og regla eina turistin líka. Mér var tekin inn og spjalla við og gefið te og svo fekk ég stimpillin í vegabréfinu.
0: Landin er oft lýst sem einu lokaðasta ríki í Afríku. Fannstu fyrir því?
1: Já, ég fann fyrir því. Það heitir The North Korea of Africa og það er pínu satt. Þeir eru alveg lokað frá nágrannum. Það virkar ekki net. Það má ekki ferðast frjáls Ég mátti vera í aðalborginni Asmara án gæt en ég mátti ekki fara út úr. Þetta var pínu svona The Truman Show tilfinning að vera þarna.
0: Þetta er kannski, þarna eru að tala að nettenging sé takmörkuð, samfélagsmiðlar, er ekki hluti af daglegu lífi, en ekki sagt að þetta reyðu fé og kannski allt gengur svolítið hæga fyrir sig.
1: Já, það var mjög ódýrt að vera þarna. Það var ekki mikið að eyða penning í heldur. Kaffið og ís var mjög gott. Það þakka ítölsku hérna.
0: Ítölsku áhrifunum fyrir það?
1: Já. Og það var til svona art deco svið og alls konar svona flotta byggingar en ekkert að gerast í þeim.
0: Þetta var alltaf ítölsk nýlenda á sínum tíma og þessi höfuborg Asmara þekkt fyrir hann ítalska moderníska byggingastíl.
1: Já.
0: Þannig að það voru svona art deco bíóhús og gömul kaffús í borginni.
1: Já, en ekkert að gera. Þú veist, ekkert að gerast í þeim, það var

0: engin tónleika eða neitt að fara fram. Maður getur takið upp myndband þarna og trúa það sé ennþá 1970.
1: En veistu af hverju þú máttir ekki fara lengra en út fyrir höfuðborgina?
0: Þeir segja það sé út af öryggis vandamál en eins og Norður-Kórea þá er að treyja öryggasta landið sem ég kannski hafa ferðast til í Afriku. Það er ekkert að frétta. Það er enginn sem hefur áhuga af þér eða penningi þitt eða vegabréfið þitt. Norður-Kórea var eins að þú skýrir sólgleraugu þínir að borðinu og lappir í burtu. Það er enginn að fara að taka þau.
1: Það er kannski einhver samnefnari í þessum loku ríkjum að vegna eftirliti ríkisins að þá er þokkulega örugt að ferðast þar um.
0: Já, það er svo mikil stjórn fyrir gesti, þá er það bara besta stað til að ferðast ein.
1: Og hvernig var þá að lifa svona á nútíma tækni?
0: Þetta var þokkalegt sko, það var gaman að aftengjast. Það var hægt að finna mjög hægt internet á kaffihúsum en ég bara nefndi því ekki og ég setti bara síman til liðarnema sem ljósmynda vel og mér finnst gaman að ferðast pínu aftur í tíma og ég myndi að sér að vera veist, já, ótengt.
1: Þannig við mælum með fyrir þau sem vilja fara í stafrænt detox.
0: Já, farðu til Eritrea.
1: Það verður seint sagt að Eritrea sé land með sterka hefð fyrir fjöldatúrisma. Landið er lítið heimsótt. Ferðalög þangað geta verið flókin og víða ef vara við ferðum, sérstaklega nálægt landamærum, Eþiópíu, Súdan og Djibúti. Bresk og áströlsk stjórnvöld vara til dæmis við ferðum til hluta landsins og nefna meðal annars spennu á landamærum og óstöðugt ástand. Eritream liggur á norðausturhorni Afríku við Rauðahafið. Landið var ítölsk nýlenda frá lokum 19. aldar til 1941 þegar Bretar hröktu Ítali þaðan í seinni heimsstyrjöldinni. Eftir stríðið var Eritream tíma undir breskri stjórn en Sameinuðu þjóðirnar ákveðu síðar að landið yrði sett í sambandsríki með Eþiópíu. Það samband varð sífellt umdeildara og þegar Eþiópía innlimaði Eritreu að fullu hófst löng sjálfstæðisbarátta sem stóð í 3 áratugi. Formlegt sjálfstæði var samþykkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu 1993. Þess vegna er Eritrea eitt yngsta sjálfstæðiríki Afríku. Saga landsins eftir sjálfstæði hefur þó verið þyrnum stráð. Á árunum 1998 til 2000 börðust Eritrea og Eþiópía í mannskæðu landamærastríði. Árið 2018 skrifu ríkin undir friðaryfirlýsingu en samskiptin hafa áfram verið viðkvæm og spennan mikil síðan þá. Það sem gerir Eritreu sérstaka í augum margra ferðalanga er ekki aðeins einangrunin, heldur líka þessi óvænta blanda af afrískri sögu, ítalskri nýlendu arfleith og lokuðu stjórnmálakerfi. Höfuðborgin Asmara er stundum kölluð ein best varðveitta borg Afríku þegar kemur að þessum móderníska ítalska stíl. Þar má finna ítölsk kaffihús, kvikmyndahús, kirkjur, opinbera byggingar og íbúðarhús sem voru reist á nýlendu tímanum. UNESCO setti Asmara á heimsminjaskrá 2017 fyrir einstakan og vel varðveittan byggingastíl. En á bakvið fallega byggingar og rólegt yfirbragð er ríki sem er með lokuðustu ríkjum heims. Eritreu hefur verið stjórnað af Isaias Afwerki frá sjálfstæði og stjórnarflokkur hans er eini leifði stjórnmálaflokkur landsins. Landið hefur ekki haldið þjóðakosningar frá sjálfstæði og óháðir fjölmiðlar eru bannaðir. Sameinuðu þjóðirnar hafa einnig sakað stjórnvöld í Eritreu alvarleg og kerfisbundin mannréttindabrot, meðal annars pyntingar, nauðungavinnu, kynferðisofbeldi og mannskörf. Stjórnvöld í Eritreu hafa alfarið hafnað slíkum ásökunum. Ferðamaður sem kemur til Eritreu upplifir því oft 2 hliðar á sama tíma. Annars vegar land með mikla sögu, sterka menningu, einstaka byggingararfleith og fámenna ferðamannastaði. Hins vegar land, þar sem aðgengi að upplýsingum er takmarkað, greiðslukort gagnaslítið og ferðalög utan höfuðborgarinnar er háð leifum og eftirliti. Það er kannski einmitt þessi togstreita sem gerir Eritreu svo sérstaka. Land sem virðist á köflum frosið í tíma, en á sama tíma ber með sér djúp pólitísk sár.

0: Færum okkur til Mið-Asíu. Þar einstakt ríki Turkmenistan. Líkt og með Eritreu fekk landið sjálfstæði 1991 og hefur einkennst af einræði stjórn. Nú Serdar Berdi Mohamedov við völd en hann tók við að föður sínum 2022 manninum með langanafnið Gurban Guly Berdi Mohamedov.
1: Og ég fekk að komast inn í skipulegu ferð, þetta var svona hestaferð, hestasýning. Ég elska hesta, Turkmenistan frægt fyrir sérstaka hestakinn og hestalit. Og já, þegar ég var að reyna að komast inn fyrst, þá var ég að ferðast ein bara bakpokaferð í Azerbaijan og Íran og þá var ekki gefið út vísa fyrir svona backpackers. Og Turkmenistan standland en meira tengt Tyrklands í tungumál kannski og menning og Uzbekistan, Tajikistan kallast það, þeir ekkert með mikið tengsl við Turkmenistan. Við ættum að sækja hestahátíðina á síðasta degi okkar í Turkmenistan og þurftum leyfi til að fara inn á vettvanginn en svo vorum við neita þess því að forsetinn ákvað að mæta og við fengum ekkert að komast inn.
0: Það því að fórsetið mætti, já. Var þetta þá Serdar Berdi Mohamedov? Eða,
1: já, hann sjálfur.
0: Hann sjálfur, það ekki annað. Ég held að pappan Gurban Guly sé mikill hestamaður skilsnir.
1: Já, nokkur, báðir þeirra.
0: Og nokkur frábær minnskið á YouTube fyrir að áhuga sama. En nú með heyrt frá þeim sem við fara að þetta sé nú talsverða andstæður. Höfuborgin Askabat, fullt af hvítum, marmarabyggingum og meðan ríkir fátækt utan höfuborgarinnar. Passa það?
1: Já, það passar. Höfuborginni var mjög hrein, hvít, glæsileg, ný, hvíta bíla, hvíta hús. Allir klætir líka eins, það til svona uniform fyrir fólk í vinnu og í skóla. Og landslagið var einfalt, ef þú fórst út úr höfuborgarsvæðinu, þá var landslagið einfalt, fátækt, tómt, ekkert hættulegt en og ekkert með, veist, sveltandi fólki, en þetta var bara svona simple life, skilur.
0: En síðan Sovjetríkin liðust í sundur þá hafa verið þrý forsetar í Turkmenistan og lagt mikið upp úr persónudýrkun. Varstu, var við slíkt meðal heimanna að forsetin var svolítið talað, að það var myndra forsetanum og styttur og þess aftar?
1: Já, hann allstaðir og öll byggingarnir sem eru hætt að heimsækja, þá að fórsetin með sér inngang alltaf, sem bara hann má nota og hefur kannski aldrei nýtt. En við fórum í svona Parísihjól og við máttum ekki koma inn í sama inngang og hann. Og við fórum inn í hinn inngangi og komum okkur inn, spyrðum svo hérna. Leðsum maðurinn okkar, hversu oft kemur fórsetin hingað? Hún sagði aldrei.
0: Í Mið-Asíu má finna þessi stanríki, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan, Kirgistan og Tadsjikistan. Þau voru nú að hluti af Sovjetríkjunum sálugu en svo hafa þeir liðast í sundur og mikið vatn rundi sjáar og Turkmenar hafa verið undir þessari einræðisstjórn sem tölum við. Er mikill munur á menningu þessara landa?
1: Já, ég myndi segja að Turkmenistan, þeir eru meira eins og Tyrkmenn og hinstanríkin líkjast meira hvert öðru eins og Tajikistan og Kyrgistan og til dæmis Tajikistan og Kyrgistan þeir nýta ennþá Cyrillic stafir en Turkmenistan ekki. Uzbekistan er líka, það er miklu meira rússnesk áhrif eftir í Uzbekistan til dæmis en í Turkmenistan ekki.
0: Stanríkin í Mið-Asíu sem voru nefnd áðan eru lönd sem margir eiga erfitt með að staðsetja á korti hvað þá að setja á óskalistan fyrir næsta sumarfrí. En þegar maður fer að skoða þau betur, opnast heill heimur. Meðal annars saga Silkivegarins, frábærar gönguleðir og sovjaskar minjar. Þessi ríki eiga sameiginlega sögu sem hluti af Sovjetríkjunum og urðu öll sjálfstæð 1991. Þegar Sovjetríkin liði undir lok. Þau erðu landamæri, stjórnsýslu, innviði og pólitíska menningu frá Moskvu en eftir sjálfstæði hafa þau þróast í ólíkar áttir. Sum hafa að opna meira fyrir erlenda gesti og alþjóðasamfélaginu. Á meðan önnur hafa haldið fast

0: starf í lokað stjórnkerfi þar sem einræðisherrar stjórna landinu. Þar má til dæmis nefna Túrkmenistan sem eitt lokaðasta ríki heims og svo Úsbekistan sem hefur á síðustu árum lagt meiri áherslu á ferðaþjónustu og opna sig meira fyrir gestum. Ferðamanna iðnaðurinn í þessum löndum því misjafn. Úsbekistan líklega þekktasta ferðamannalandið á svæðinu, sérstaklega vegna gömlu silkivegaborgana Samarkand, Búkaró og Kýva. Úsbekar hafa fjárfest talsvert í ferðamanna iðnaðinum og gríðaleg uppbygging hefur átt sér stað. Ný hótel spretta upp eins og gorkúlur og 2025 heimsóttu rúmlega 10 miljónir manna landið. Af þessum stan ríkjum það Túrkmenistan sem sker sig úr. Þar eru lög og reglur sem varða ferðamenn mun strangari, vegabréfs áritanir erfiðari og ferðamenn oftast bundnir við skipulegar ferðir. Kasakstan hefur þó fengið óvenjulega mikla athygli á Vesturlöndum, ekki endilega vegna náttúrunar eða sögunar, heldur vegna kvikmyndarinnar Borat sem kom út 2006. Kvikmyndin og samnefndur karakter sem var leikinn af breska leikaranum Sasha Baron Cohen fór illa í marga kasaka, enda sýndi myndin landið í furðulegu ljósi. Stjórnvöld í Kasakstan brugðust hart við myndinni og hún var tíma bönnuð, en síðar sneru ferðamála yfirvöld í Kasakstan dæminu sér í vil og tóku meira að segja upp slagorðið, very nice, í kynningu á landinu. En þau fleigu orð voru eitt af einkennisorðum Borats. Stan ríkin eru því ekki einn og sami áfangastaðurinn, heldur fimm ólík lönd með sameiginlega fortíð en ólíka nútíð. Sum eru farin að opnast hratt, önnur eru einangraðri frá umheiminum. En kannski það einmitt þessi blanda sem gerir svæði svona spennandi fyrir ferðalanga eins og Katrínu. Löndin eru kunnuleg í sögulegu samhengi, en samt framandi fyrir flest okkar. Þar mætast Sovjetríkin gömlu, silkivegurinn, fjallendi, eyðimerkur og ný ríki sem eru enn að móta sína eigin sjálfsmynd. Setjum punktin við lokuð ríki og flókin landamæri. Færum okkur yfir í afskekkt lönd eða eyjur. Staði sem eru ekki endilega hættulegir eða einangraðir í pólitískum skilningi heldur einfallega svo langt í burtu að fáir leggja leið sína þangað. Þetta eru litlar eyjar og afskekkta ríki þar sem ferðalagi sjálft getur verið stærsta áskorunin. Flugleiðirnar eru fáar, tengingarnar stopular og stundum þarf maður að skipuleggja ferðina út frá einni flugvél sem kemur einu sinni eða tvisvar í viku. Mörg af minnst heimsóttu löndum heims eru eyjar í Kyrrahafi. Tuvalu, Kiribati, Marshalleyjar, Mikronesia og Nauru eru ekki nöfn sem birtast oft í ferðabæklingum hjá Íslendingum. Ekki vegna þess að þar eru ekkert að sjá, þvert á móti, þar eru kóralrif, strendur, áhugaverð samfélög og hafið í allar áttir. En þau eru svo afskekkt, innviði lélegir og ferðalagið svo langt og dýrt að fjöldatúrismin nær einfallega ekki þangað. Tuvalu til dæmis oft nefnt á listum yfir minnst heimsóttulönd heims og fær aðeins nokkur þúsund erlenda gesti á ári. Hefur að byrja á Tuvalu, þessi pínunilla eyja í Kyrrahafinu. Þetta er ríki með rétt rúmlega 10.000 íbúa. Næst fámennasta sjálfstæða ríki heims á eftir Vatikaninu. Það liggur einhvers staðar milli Ástralíu og Hawaii. Ég ætla bara að spyrja hvernig í ósköpunum kefum þessi þangað?
1: Ég flaug frá Fiji. Það eru tvær flugferðir í viku. Og ég fór 2015 og þá var engin hraðbanki. Þurfti að taka nóg penning með mér. Þegar ég kom þangað þá var engin sérstök móttaka fyrir ferðamenn. Þetta var bara venjulegt fólk sem lífði meðalífi og gestur öðru kori voru bara basic stuff.
0: Sko, við erum að tala að Tuvalu fær aðeins örf á 1000 ferðamann ári. Veist, Ísland fær 2 miljonir, cirka bát, á venjulegu ári.
1: Já.
0: Fannstu fyrir því þau konstatna að þetta væri staður sem alls ekki vanur að taka móti ferðamönnum?
1: Já, ég var ekki óvelkomin þar, en það var ekki mikið að gera eða sjá nema daglegt líf. Þetta var allt mjög einfalt og enginn hissaði að sjá mig. Svo var líka enginn að eldur mig fyrir peninga eða athygli heldur. Þetta var smá svona, já, frí fyrir mig sem ferðamaður að vera ekkert hæslað og
0: lítið áreiti og

0: og svona bara rólegt yfir þessu.
1: Já, miklu minni áriti en í Fiji. Svo var líka bara rosalega rólegt þarna, veist, fólk hreyfir sig lítið og gerir mjög lítið yfir daginn og maður tekur bara þátt í það lífstíl í nokkra daga og mér fannst þetta vera rosalega gefandi frí, skilur við.
0: Ég sá myndband þar sem flugbrautin virtist næsti vera eins og miðbærin í landinu, börn voru að spila fótbolt á henni og fólk að nota bara flugbrautina sem samkomust að þegar enga velar er að koma að fara. Var þetta raunverulega svona?
1: Flugvallarsvæði er stór hluti af eyjunni og tekur upp mesta byggingarsvæði og það er ekki hægt að loka því af með gerðingarinni, það myndi bara skera eyjuna í sundur og fólk frá hvort öðru, svo það er bara Central Park fyrir Tuvalu og fólk er að spila blak og kvöldin og það er grísur að hlaupa og hænur og hundar og svo tvisvar í viku kemur bíl fram og tilbaka með blikkandi ljós til að hreinsa flugbrautina af börnum og hundum og hænum og kemur svo flugvél að lenda Airbus Boeing 737 með fullt af fólki. Það er ekki einu sinni flugvöll að bygging, þetta er bara brautin.
0: Og flugvöllin sem er að lenda liggur við stærri en eigan sjálf?
1: Já, svona þriðsvarsinnum stærri. Eigan er á hæsta punktin aðeins 4 metrar.
0: Og þú minnist á það að þetta er einmitt bara 4.5 metri yfir sjávarmáli. Ég var það eitthvað sem fólk talað um. Þú, ég veit að þegar þetta er svona alþjóðlega umræða að Tuvalu sé mögulega fyrsta ríki sem fer undir sjó.
1: Já, einmitt. Já, hækandi sjávarmál er stórt vandamál fyrir þau og jafnvel stormar, ef það kemur stormur með stórum öldum þá er allt á flæði, veist, kemur vatn allstaðir og líka flugvella brautin er líka undir vatni, en ég veit ekki, fólk er ekkert að baka sig á þessu. Þetta er búin að vera partur þegar lífið svo lengi að allir er bara svolítið að bíða eftir þann dag að þeir þurfa að gera eitthvað, en núna er fólk búin að setja svona sandbakkar, sandpókabakkar bara til að verja, þú veist, garðin eða eitthvað. En fólk talar ekki almennlega það. Þeir heldur bara áfram og gerir ráð fyrir einhver tíman muni þau þurfa að pakka saman og fara. Ég held að það er alveg komið í ljós og fara til Ástralíu eða Nýja Sjálands þar sem þau verða velkominn.

Eins og við heyrum frá Katrínu þá ekki mikill ferðamanna iðnaður á eyjunni. En efnahárin byggir að miklu leiti á sjávarútvegi og svo óvenjulegri tekjulind landsléninu .tjvaf. Það lén hefur reynst landinu afar verðmætt en það nýtist það vel í heimi sjónvarps, streymis og myndbanda. Til dæmis var opinber vefur Eurovision söngvakeppninar nokkurt skeið með landsléni Tuvalu eða Eurovision.tjvaf. Á undanförnum árum hafa forsvarsmenn Eiríkisins talað mikið hækkandi stöðu sjávar á alþjóðlegum ráðstefnum. Stóra spurningin hver er framtíð Tuvalu sem rís hæst aðeins nokkra metra yfir sjávarmáli og sérstaklega viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum?

Svo er það Náru, eitt sérkennilegsta smáríki heims. Þetta er örlítið eyríki í Kyrrahafinu, aðeins rúmlega 21 ferkilometri að stærð sem er 1,5 heima í. Náru hefur ratað í heims fréttirnar fyrir eitt og annað. Eyjan varð eitt sín gríðalega auðug vegna fosfatnáms. En svo saga endaði með miklum umhverfisspjöllum, efnahagsvanda og pólitískum vandræðum. Á seinni árum hefur Náru verið tengt við ýmiss konar vafamál, til dæmis skattaskjól, peningaþvætti og umdeildar móttökustöðvar fyrir hælisleitendur á vegum ástralskra stjórnvalda. Af þessu að dæma er þetta ekki beint klassíska póstkorts eyjan, þótt hún líki í miðju Kyrrahafinu. Heldur staður með ótrúlega stóra og flókna sögu miðað við hversu lítil eyjan er. Fyrir þau sem við

0: vilja kafa dýpra ofan í þessa sérkennilegu sögu, þá mæli ég með þætti Ljósi sögunar frá 2016, þar sem Vera Illugadóttir rekur söguna þessa furðulegu eyju.
1: Náru dýrara og lengra í burtu en allir hinir eyjurnar sem ég fór til í Kyrrahafinu. Eitt flög í viku, ég flög frá Kiribati og þetta var eins og draugabær. Hótelið sem ég gisti á hafði 100 herbergi og ég og ein breskumaður vorum einu gestinni þeirra þetta kvöld sem við komum. Og þar eru rústir af fosfeitnámum, dreifðar alla eyjuna og hólur í jörðinni sem aldrei fyllutust. Og þetta var, já, eina af fáum stöðum sem ég myndi kannski ekki fara aftur til. Á þeim tíma var Náru ein ríkasta land heimsins og forsetin átti Lamborghini sem hann keyrði hringi kringum eyjuna í, þú veist, 3 mínútur búið.
2: Þessi eyja eða ríkið auðgast gríðarlega á fosfati og sínum tíma, eins og það segir. Síðan hefur ekki alveg gengið jafn vel eftir það og mikið atvinnuleysi og svona.
1: Ég held að sé bara 100% atvinnuleysi.
2: Já, þú ætlar að var við það, það var ekkit mikið að gera þetta.
1: Nei. Og hótelin öllu sem voru byggð á þann tíma að Náru var ríkt land, þú veist, þeir standa þarna ennþá ósnert ekki í rústi þeir standa ennþá og bara engin í þeim ekkert að gera, ekki hægt að selja þeim leigja þeim, það engin til að búa í þeim, þeir bara standa þarna eins og einhver já,
2: raunavinni Já, er fórsetið búin að selja Lamborghini-in, veistu það?
1: Já, hann kom, ég veit ekki hversu mikið hversu satt þessi saga er, en ég heyrði að það var beint flug til Parísar vikulega á þann tíma að Náru var ríkust og hann flög inn sitt bíl frá Parísar til eyjunni og þegar allt fór á kólf og fosfeitin var búið og basically landið fór á haus, hann þurfti að vera bara evacuated með bílnum sínum til að lífa af því að fólki voru svo reið við á hann.
0: En eftir öll þessi lönd, lokuðu ríki, stríðshrjáð svæði, afskektar eyjur og staði sem flest okkar þekkjum varla á korti, kom loks að síðasta landinu. Í febrúar á þessu ári lauk Katrín þessu ótrúlega ferðalagi þegar hún heimsótti Sao Tome og Príncipe. Lítið eyríki undan vesturströnd Afríku. Þar með var hringnum lokað eftir 20 ára ferðalag öll lönd heims.

0: Og Katrín, hvernig var tilfinningin að lenda í São Tomé og Príncipe og vita að þetta væri síðasta landið?
1: Mjög góð. Sérstaklega eftir þriggja mánaði ferðalagi ein í Mið-Afríku þar sem enginn fer í sumarfrí. Ég flaug frá Gabon til São Tomé og São Tomé var fyrsta landið sem ég þurfti ekki vísa heldur. Það var bara visa on arrival. Ég lendi, það voru aðrir ferðamenn og turistar að koma í stranda, sumarfrí og portugalsk menning og vín á matsellunum og ég lendi fyrst í São Tomé, fekk stimpill en flaug svo beint til Príncipe sem minni eyju. Þetta var pínur svona anti-climatic fyrst því ég var ein í Príncipe og var í þriggja daga gönguferð og var að skoða eitthvað smá foss og strönd og eitthvað. Og svo fór ég til São Tomé, aðaleginni, að hitta fimm vinum og fagna síðasta landið mitt og 39 ára afmælinu mínu. Já, ég var mjög stolt og svolítið létt yfir því að hafa gert þetta allt ein og fannst yndislegt að eiga vinir sem viltu koma og fagna með mér allaveg til Afriku bara pingu lítil eigi sem enginn hefur heyrt og að klára hvert land var ekki markmiði en það var svolítið upplífin að klára í São Tomé þar sem var meira civilized en miða Afriku
0: ég veit að þetta hefur svo sem ekkit verið eitthvað opinbert markmið hjá þeir, þetta heldur bara

0: langt ferðalag sem við svona rúlaða stað en þú klárast að öll ríki heims eða hefur heimsótt öll ríki heims. Kom einhver tómleiki eða eftir að þú fórst í sá tómi eða fórstu strax að hugsa hvað næst?
1: Ég veist, nei, engin tómleiki og já, strax byrjuði að skipulega næsta ferð. Ég kláraði ekki að ferðast þá, veist, ég kláraði all löndin en svo var ég ennþá að ferðast í Asíu í tvo mánuði og veist, ég kom til Íslands í morgun sem er lok maí og er strax með fleiri ferðir skipulega í sumar. Ég er að fara í gönguferðir, hestaferðir, siglingar með vinum út allan Evrópu. Og þetta er bara lífstíl. Þegar maður er byrjuð á svona og er búin að vera að því í 20 ár, bara til að ímynda sér að hætta þér eins og ímynda sér að vera önnur manneskja.
0: Og kannski fyrir fólk að núti, sem kannski finnur ekki alveg taktin í þessu hefbundar lífi hérna á Íslandi og vill kannski fara að ferðast framandi staði, hvernig byrja maður?
1: Þú byrja bara á einu skrefi og heldur áfram að setja annan fótinn framfyrir hinn. Og þú þarft ekki mikla penning til að ferðast, þú þarft bara að eyða minni penning heima eða í hefbundar hluti eins og bíl eða húsnæðislán eða áhuga mál og eyða frekar penning í meira lífsreynslu og ferðalög og ég hvetji fólk til að reyna það ef þeir vilja, það er ekki allir sem vill vera eins og ferðafugl en ef þetta er eitthvað sem kallar á þig þá get ég alveg delt því að ferðalögin mín hafa alltaf kennt mér hvernig að vera sterkari, betri manneskja, meira sjálfstæð, hvernig að eiga samskipti við annað fólk og menningu og ferðalögin mín færi mig líka til að meta Ísland meira í hvert skipti sem ég kem tilbaka og ég er mjög þakklátt fyrir Ísland og vinnuna mína og vegabréfi mitt og Ísland er rík, öruggt og hreint land sem ég elska en svo er líka gott að sakna og þess vegna fer ég frá Íslandi mjög oft því að Ísland er lítinn og já, lítinn land með ekki það margir fólk og á eitthvað tímapunkti þarf maðurinn að íta comfort zone og stæka heiminum til að læra og til að vaxa.
0: Og hefur ferðalagi breytt í hvernig þú sér heiminn og hvernig þú sér Ísland?
1: Já, alltaf. Maður fær alltaf að sjá önnur sjónarhorn sig og heiminum og maður kemur alltaf heim pínu breytt sem er gott og vont og maður er alltaf að vaxa og breyta og líka bara að vera þakklátt fyrir það sem ég get gert og heilsan og geta unnið í vinna sem ég elska og safna pening til að gera það sem ég elska. Þetta er allt eitthvað sem maður er meira og meira meðvitaður Ég vona að ég hætti aldrei að vaxa eða breyta skoðarnir og læra nýtt og ég held að þetta sé alltaf, það er alltaf breyting þó þú ert ekki að ferðast en það gerir hraðari og meira ef þú ert að hreyfast mikið held ég.
0: Þegar þú horfir tilbaka yfir þessi 20 ár, er eitthvað sem myndi gera öðru í þessi?
1: Neip.
0: Það er ágætt.
1: Já.
0: En þetta er einstök saga, Katrín, og það þarf bæði þor og staðfestu og mikla forvitni til að fylgja svona drauma alla leið. Svona einhver skilaboð til ungs fólks sem vill ferðast heiminn og kannski sérilegi ungra kvenna.
1: Fyrir ungt fólk, sérstilega konur eða stelpur sem vilja ferðast, þá segi ég farðu bara. Þú mynd ekki vera rætt að eilífu og þú mynd eignast nýja vini, læra nýja tungumála, prófa nýjan mat sem þér líkar, finna ávextir sem þú hefur aldrei heyrt það mun alltaf vera erfiða tíma og góða tíma en vita það verður alltaf allt í lagi og reyndu bara þitt besta og það er ekki fyrir þig. Farðu þá bara heim og gerðu það sem læta þér líða vel.
0: Ég leiði mér að fullra það að það eru fáir Íslendingar sem leika þetta eftir, að heimsækja öll lönd heims. Katrín er þó hvergi nærri hætt. Hún heldur áfram að ferðast, áfram að leita, áfram að fylgja þessari forvitni sem hefur leitt hana heimsálfur, eyðimerkur, stórborgir, fjallvegi, eyjar og framandi lönd. Eins og við heyrt eru sögurnar margar. Í þessum tveimur þáttum höfum við aðeins náða að fara yfir lítið brot að þeim ævintýrum sem Katrín hefur upplifað á 20 ára ferðalagi sínu um heiminn.

0: Heimurinn stór og valmöguleikarnir óendalega margir. Sumir staðir eru framandi, aðrir varasamir og sumir hvort tvekja í senn. En kannski skiptir ekki öllu máli hvort ferðalagi líki til kunnulegra slóða eða á einhvern stað sem að þarf fyrst að finna á landakorti. Kannski byrja þetta allt á sömu tilfinningunni, að langa sjá aðeins meira, skilja aðeins betur og leifa heiminum að koma sér á óvart. Við Katrín vonum að þessi tveir þættir hafi veitt einhverjum innblástur. Hvort sem það verði helgaferð til Færeyja, slökun á ströndi í Suðaustur Asíu eða bara fyrsta skrefið að einhverju ævintýri sem hafi lengi beðið eftir rétta augnablikinu.
1: Katrín Sif Einarsdóttir sagði frá ferðalögum til lokaðra landa og afskektra eyja í öll heimsins lönd. Umsjón með þáttaröðinni hafði Hinrik Völler.

0: Ellý Vilhjáms söng Vegir liggja til allra átta, lag Sigfúsar Halldórssonar við texta Indriða G. Þorsteinssonar.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Harmoniku hátíð og hei annir í dag, Árbæjarsafn. Ertu á Vesturlandi, konti heimsókn, Landbúnaðarsafni Íslands, Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið í Borganesi. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin. Miðborgin er fulla lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Síin grásleppa, Sælkerafélagið, Kolaportinu.

Nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Dalvíkur prestakalli. Séra Oddur Bjarni Þorkelsson og Þórey Dögg Jónsdóttir Djákni þjóna fyrir altari og séra Oddur Bjarni predikar. Sigrún Magna Þorsteinsdóttir og Þórður Sigurðarsson leika á orgel og stjórna kór Möðruvallaklausturs kirkju. Fyrir predikun heyrum við eftirfarandi tónverk Healing Light, a Celtic Prayer. Lagið er eftir Carl Jenkins, höfundur texta er ókunnur. Sálmur 770 og blessuð vertu sumarsól eftir Inga T. Lárusson og Pál Ólafsson. Númer 770. Let There Be Justice for All úr The Peacemakers, lag eftir Carl Jenkins við texta Nelsons Mandela. Sálmur 467b, Smávinir Fagrir, lag Jóns Nordal við ljóð Jónasar Hallgrímssonar. Númer 467b. Eftir predikun verða flutt. The Ground eftir Ole Kielo. Sálmur 289 í þinni náð. Lag eftir John Bell. Kristján Valur Ingólfsson samdi íslenska textan. Númer 289. Sálmur 341. Fel mig nú. Lag eftir Ruben Morgan. Íslenskur texti eftir Árnýju Björgu Blandón. Númer 341. Eftirspil verður Cantate Domino, lag Carls Jenkins við texta úr Biblíunni.

0: Verið hjartanlega velkomin til guðsþjónustu á þessum fallega drottins degi sem er 6. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Hingað höfum við safnast til kirkju eða að viðtækjum til að eiga samfélag við Jesú Krist og hvert annað. Til að njóta heilagrar nærveru í tónlist, söng og bæn og hérðan erum við síðan send út til þjónustu við heiminn sem fylgjendur Jesú Krists. Kæru systkin, ég helga mig þríeinum Guð og býð ykkur að gera slíkt hið sama. Við segjum í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Hjálp okkar kemur frá drottni.
1: Drottinn, við erum komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla, til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari okkar. Þú, drottinn, Jesús, frelsari okkar, þú, heilagi, andi, huggari okkar, vilt tala við okkur í þínu orði. Drottinn, heyr þú lofgjörð okkar á bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjörtu okkar fyrir sakir Jesú Krists, að við fyrir þitt orð yðrum synda okkar, trúum á Jesú í lífi og dauða og tökum framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyrð það, ó Guð, fyrir Jesú Krist. Amen.

0: Biðjum í Jesu nafni. Almáttugi eilífi Guð sem gefur allt hið góða, gróður set í hjörtu okkar kærleik til þíns heilaga nafns. Veit okkur vöxt í trúnni, svo að þú megir í okkur efla allt gott og varðveita af föður elsku þinni það sem þú lífgar og styrkir. Fyrir son þinn Jesu Krist, drottinn vorn, sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð aldir alda. Amen.
1: Fyrri reikningarlestur þessa drottins dags er úr spádómsbók Jesaja, kafla 42, vers 5-7, og hljóðar þannig. Svo segir drottinn Guð sem skapaði himinin og þandi hann út.

sem breyti út jörðina með öllu sem á henni vex. Sá er andardrátt gaf jarðarbúum og lífsanda þeim sem á jörðinni ganga. Ég, drottinn, kallaði þig í réttlæti og heldi í hönd þína. Ég móta þig, geri þig að sáttmála fyrir þjóðirnar og að ljósi fyrir líðina til að opna hinn blindu augu, leiða að fanga úr varðhaldi og úr dýflissu þá sem í myrkri sitja. Þannig hljóðar hið heilaga orð. Síðari ritningarlesturinn er úr bréfi Páls postula til Galatamanna. Það er úr þriðja kafla vers 26 til 29. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eru skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðst Kristi. Hér er hvorki gyðingur né annar þjóða maður, þræll né frjáls maður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi Jesú. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfið það sem honum var heitið. Þannig hljóðar hið heilaga orð.

Ætlið ekki að ég sé komin til að afnema lögmálið og spámennina. Ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla. Sannlega segi ég yður, þar til himinn og jörð líða undir lok, mun ekki einn smá stafur eða staf krókur falla úr lögmálinu, uns allt er komið fram. Hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki. En sá sem heldur þau og

kennir mun mikill kallast í himnaríki. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Kæru vinir, við stöndum áfram og við játum saman okkar heilagu trú. Ég trúi á Guð, föður almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesu Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn er af heilugum anda. Fæddur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáinn og grafinn. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, samfélag heilagra, fyrirgefningu syndanna, upprisu mannsins og eilíft líf. Amen. Næst verður flutt brot úr verkinu The Peacemakers eftir Carl Jenkins, And Let There Be Justice for All. Lát verða réttlæti fyrir alla. Og þessi orð eru frá mannvininum Nelson Mandela.

Náð sé með okkur öllum og friður frá Guði, föður okkar og drottni, Jesu Kristi. Amen. Árið 1958 fæddist tónlistarmaður í Bandaríkjunum að nafni Daryl Davis. Hann var mikill blues pianisti og ef þið skildu nú flettunum upp og einhverjum streymisveitum þá finnið þið svona boogie-woogie tónlist sem hann spilaði. En hann starfaði með æði mörgum öðrum svona stærri nöfnum, svo sem Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, B.B. King. Foreldrar hans störfuðu hjá utanríkisráðuneytinu og þess vegna bjó hann víða heim, þar með talið hér og þar í Afríku. Svo Daryl vandist skólakerfi þar sem börn af ýmsum uppruna með ólíkt litaraft og móðurmál voru saman. 10 ára aldur þá flyst fjölskyldan aftur til Bandaríkjana til Massachusetts og Daryl fer í skátana. Dag einn var hann fánaberi í skrúðgöngu þegar hann fékk skyndilega fljúandi flösku í sig og síðan grjót. Hinir skátarnir slógu hann hring. Ringlaður fór Daryl heim, skildi ekkert í þessari uppákomu. Þá settist faðir hans niður með honum og ræddi við hann kynþáttahatur. Eins og þið eruð sennilega farin að kveikja á, var Daryl Davis svartur. Sá eini svarti í þessum skátahópi. Þrátt fyrir samræðurnar við föður sinn þá sá hann enga vitglóru í þessum gjörningi. Hann var ekki alinn upp við slíkt, hann var ekki alinn upp við fráleita mismunun og fordóma, byggða á uppruna eða útliti, þyngd, kynhneigð eða samfélagsstöðu. Og þó Daryl sé að eilífu festur í form með sinn tónlistarflutning, þá verður hans minnismerki þó ekki endilega boogie-woogie fingrafimi hans, heldur allt annað. Nokkrum árum eftir þessa uppákomu, þá ákvað Daryl að taka viðtal við einhvern úr Ku Klux Klan til að fá svar við spurningunni sem hafði leitað á hann síðan hann var 10 ára gamall. Hvers vegna hatarðu mig þegar þú veist ekkert mig? Og til að gera langa sögu stutta, hann vingaðist við menn í hreyfingunni og hann varð þess valdandi, beint og óbeint, að að minnsta kosti 200 einstaklingar sögðu skilið við ofbeldið og fordómana. Hann opnaði augu þeirra. Þeir höfðu verið blindaðir en þeir sáu. Þeir voru leittir út úr dýflissu og myrkri fordóma ef svo má segja. Og er það ekki dásamlegt? Og er þetta ekki mikið hugrekki? Að í stað þess að bregðast við óttafullu ofbeldi, með ofbeldi og ótta, þá settist hann niður með óvini sínum og spurði spurningar 10 ára barns en með orðum og yfirvegun fullorðins. Hvers vegna hatarðu mig? Þú þekki mig ekkert. Þekking þessa fólks og skoðun var á þá leið að litað fólk væri réttminna, lægra sett, annars virði. Er þetta ekki fráleitt? Nú eru hartnær 60 ár liðin frá þessum atburði og þennan félagskap, Ku Klux Klan, rak á fjörur okkar dótturminnar fyrir stuttu, við kvöldlestur. Og ég þurfti að

útskýra fyrir henni fyrir hvað þeir stóðu og að hliðstæðir ódæðishópar væru víða til. Og viðbrögð hennar voru þau sömu. En þetta hryllilegt. Hvers vegna gerðu þeir þetta? Mér varð svara fátt. Hvers vegna? Það erfitt að skilja þessi hugrenningatengsl. Ég hefði mögulega geta rætt brotna sjálfsmynd, skekta þrá eftir því að tilheyra, að auka eigið virði með því að minnka annara. En svo umræða býður betri og síðari tíma. En þetta hryllilegt, sagði hún. Og hvers vegna hatar mig, spurði Darl. 10 og 11 ára gömul börn. Er nema von að frelsari okkar og fagnaðar erindi sjálft, Jesús Kristur, hafi sagt hver sem tekur ekki við himnaríki eins og barn, mun aldrei inn í það koma. Þegar tilkynnt í guðsþjónustu sem þessari hvaða guðspjall er til grundvallar, þá svörum við kirkjugestir, guði sé lof og dýrð fyrir sinn gleðilegan boðskap, því að það eru jú orð Jesú Krists. Þau eru leiðbeinandi, þau eru gleðileg, þau eru ástrík og þau vekja von. Og í dag segir hann, ég komin til að uppfylla lögmálið. Ég ekki komin til að kasta fyrir róða þeim grunni sem við stöndum á, heldur til að uppfylla. Skýra fókusin með aðferðafræði eða með orðum séra Karls Sigurbjörnssonar biskupsheitins. Jesús uppfyllir lögmálið og kemur með nýtt lögmál. Lögmál umhyggjunar í stað lögmál endurgjaldsins. Sem kristallast í gullnu reglunni. Allt sem þeir viljið að aðrir gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra, þetta er lögmálið og spámennirnir. Kærleikur og umhyggja fyrir öllu lífi og mennsku skal vera drifkrafturinn, ekki bara framfylgd bókstafsins. Sem sagt, hann krefst meira af okkur. Hann krefst meira af okkur en aðeins þess að fylgja lögmáli lagabókstafsins. Hann krefst þess sem er umfram, hann krefst gæsku og kærleika. Sá sem kennir þetta og heldur skal kallast mikill í himnaríki, en hinir já, við komum síðar að hinum. 1964 var samþykkt í breska þinginu frumvarp þess efnis að hefja átak gegn kynþáttaníði í knattspyrnu. Let's kick racism out of football. Spörkum kynþáttaníði úr knattspyrnunni. Og áhangendur úrvalsdeildarinnar ensku þekkja mæta vel. Nú orðað slagorð, no room for racism. Eða ekkert rými fyrir kynþáttaníð. Og þessu slagorði hafa fylgt gjörðir, sem dásamlegt. Það vakti því undrun og fasta því óhug þegar að svo ákvörðun var tekin fyrir ári síðan að þessi orð myndu ekki sjást í neinum tengslum við heimsmeistaramótið sem nú er haldið og á aðeins viku eftir. Þetta var einfaldað í fótboltinn saminar okkur. Það er allt annað mál. En þetta er því miður í takt við uggvænlega sveiflu heimsins. Og ekki þarf að orlengja að þetta er í sterkum tengslum við hvar mótið er haldið að megninu til. Þarlensk yfirvöld hafa gengið æ harðar fram í jaðarsetningu og aðskilnaðarstefnu og nota jafnvel hina góðu bók og beita fyrir sig Jesú Kristi til að réttlæta slíkt framferði. Það er ekki réttlætið og jöfnuðurinn sem Mandela talaði aldeilis ekki. Og hér erum við komin að hinum. Hinir eru þau sem beita sér fyrir aðskilnaði, stríðsrekstri, útskúfun, jaðarsetningu, ofsóknum og beita jafnvel biblíunni til þess að réttlæta. Það má segja að slíkt hafi fært svo í aukana þessi heimsfaraldur og heimafaraldur. Hver og ein manneskja ber ábyrgð, en auðvitað er ábyrgð hinn sterka, mikil, að ganga fram með þeim kærleiksríka hætti sem Jesús krefst af okkur í orðum sínum í dag. Og meiri hluti fólks gerir það að sjálfsögðu.
Þess vegna ískikilegt að

sjá félagasamtök, ríkisstjórnir, háttsetta einstaklinga beita sér gegn mennskunni eins og Darryl Davis reyndi á eigin skinni 1968. Og vígstöðarnar eru margar. Við sjáum leiðtoga, sína kynþátt að andúð, linkend og jafnvel hvetja til hennar. Við sjáum víðfræga rithöfunda, nú eða pólitíkusa, misbeita auði sínum og aðstöðu til að berja á kynsegin fólki. Við sjáum lönd loka augum fyrir neyð barna og bera fyrir sig reglugerðum. Börn, þau gilda alþjóðalög og barnaverndar sáttmálar. Og við skulum ekki gleyma þeim áhrifavöldum sem spúa frá sér eitraðri karlmennsku. Öll raðaðu til sín fylgjendum sem falla í stafi, í fáfræði og þrá eftir að tilheyra. Og í blindu á briskleika, ótta og brotalamir málshefjanda. Við verðum að gæta okkur á því á hvern er hlustað og hvað er verið að segja okkur. Við viljum öll tilheyra hópi og málstað, það er samanleg þrá að finna okkur stað. En fordómar koma til vegna þess að við höldum dauða haldi í einhverjar gefnar forsendur sem við höfum komið okkur upp og við óttumst að ef við öðlumst meiri þekkingu og aðra þekkingu, þá gætu forsendur okkar verið brostnar. Og í hvað höldum við þá? Hetjudýrkun og blind eftirfylgni endar því miður oft eins og hjá Þormóði Kolbrúnarskaldi í Gerplu, sem áttar sig of seint á því að hetjan hans var ekki sá maður sem hann hugði og ævinni sóað. Það er gott og mikilvægt að hafa trú á fólki, en við trúum ekki á það. Og fyrir þau sem eru í leit að hetju og fyrirmynd, þá eigum við hana. Fagnaðar erindið, Jesú Krist sem glæðir allar vonir manns eins og sumarsólin. Við trúum á fagnaðar erindið, við lifum það og við svörum kröfu hans gæsku og kærleik. Verum einnig minnug þess að orð Krists hér í dag eru aðeins brota brot af frægustu ræðu sem haldin hefur verið, fjallræðinni. Því þegar Jesús hefur sett fram kröfu sína breytni, þá gefur nokkur dæmin. Sælubóðin, þau eru ekki slagorð. Tvöfalda kærleiksbóðorðið er ekki áróður. Þetta eru lífgefandi leiðbeiningar, grundvölluð á ást og trú. Allt undansagt kjarnast í spurningu hins 10 ára gamla Darryl Davis, hvers vegna hugsarðu svona til mín þegar þú þekki mig ekkert? Hvers vegna hugsar ekki frekka til mín með kærleika? Kæru sískin hér heima eða hér eða heiman, ef þú sest nú niður og horfir í hjarta þér, er niðurstaðan virkilega svo að sum líf séu verð meiri eða verð minni en önnur? Skiptir í alvöru máli líkamlegt eða andlegt atgervi, litarhaft, kyn, kynhneigð, fæðingastaður, aldur, stjórnmálaskoðun, skiptir ekki aðeins máli að við erum manneskjur. Við erum sískin. Við vorum kölluðingað í dag til samfélags hvert við annað og Jesú Krist. Samfélags sem er gott og dásamlegt að tilheyra hvar öllum er mætt í augnæð. Eins og séra Guðbjörg Jóhannesdóttir orðar svo fallega í altarisborðbæn. Það gildir einu hvort eldhúsborðið heima er óheflað eða úr marmara, hvort það er ríkmanlega búið eða aðeins helstu nauðsynjum. Hér sitjum við öll við sama borð. Hér er engin gyðingur eða annarar þjóðar, þræll, né frjáls, karl, né kona, við erum Guðs börn. Og með þeim augum horfum við, eins og Jesús, við horfum djúft í augun og við sjáum þjóðernið, við sjáum ellina og æskuna, færnina, ástina og regnbogann allan. Og við virðum það. Við virðum það upphátt. Við auðsýnum umhyggju og kærleika og við verðum að gera það því að börnin læra af okkur, gott og illt, að gefa faðmlag og að beita særandi orðum og grjóti. Kennu þeim það sem Jesús kennir okkur með eftirbreytni. Þetta er okkar mikilvægasta starf. Og þá vonandi verður síðir öllum 10 ára gömlum derilum óhætt. Öllum þessum dásamlegu blóðum.

ómum eins og snillingarnir Páll Óskar og Benni Hem Hem kalla börnin í besta popplagi síðasta árs. Þar minnaðir okkur á að það pláss fyrir öll blómin. Þessi næmu, þessi á rófinu, þessi feimnu, þessi orkuríku, þessi sem hugsa með hjartanu, það pláss fyrir öll. Og í því frábæra lagi sem sannasagna miklu betra heldur en búgi úgið hjá okkar ágæta Darrell Davis. Þar svara þeir drengirnir svo sannarlega kalli Chris ást með sína, með sína gleðilega boðskap, með sínum dýrlega boðskap. Dýrð sér Guði, föður og sinni og heilugum anda, svo sem var í upphafi enn og verður aldir alda. Amen. Takið postulegri kveðju. Friður Guð sem æðri öllum skilningi varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Kristi Jesu drottni okkar og frelsara. Amen. Nú verður drottni sungin dýrð.

Algóði Guð, við felum þér kirkju þína víða veröld og öll þau sem útbreiða kærleik þinn. Minnumst kirkna okkar, biskupa, presta, djákna, allra starfsmanna safnaða og sjálfboðaliðana. Við biðjum að orð þitt sé allstaðar lifandi og virk

Við felum þér landið okkar og þjóðina og byggjum leiðsögn fyrir þau sem vandastörfum gegna í almannaþágu. Blessaðu forsetan okkar, ríkisstjórn, löggjafa þing og dómstóla. Lát frið og einingu ríkja með að þjóða. Sáttfísi með skilningi móta viðhorf okkar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Guð, þú sem ert okkur sem móðir og faðir, við þökkum fyrir öll þau börn sem þú hefur gefið okkur, fyrir alla gleðina og hamingjuna sem að þau hafa fært heiminum. Við felum þeir öll sem gráta af ótta og þjáningu, þau sem eru svöng og örvæntingar full, og öll þau börn sem eiga enga eða fáa að. Blessaðu þau og verndaðu þau fyrir öllu illu. Við biðjum þess að öll börn heimsins fái að þroskast og dafna í öruggri nálægð þinni. Fyrir Jesu Krist, drottinn vorn.

Miskunna drottinn öllum þeim sem öldrun einangrar og veikir. Vektu hjá okkur skilning á aðstæðum þeirra og hjálpaðu okkur að taka á vanda þeirra með skilningi og raunsæi. Auktu þeim trú og fullvissu á kærleika þinn er styrkur þeirra dvínar. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Góði Guð, við leggjum í þínar hendur öll þau sem búa við stríð, stríðshörmungar hvar sem í heiminum. Við byggjum þig að stöðva ranglæti valda sjúkra harðstjóra, hindra allt ofbeldi sem til kemur af þeirra völdum. Gef þeim sem völd hafa til að stöðva stríð og koma á frið, vilja til að nýta áhrif sín til góðs. Við byggjum þig einnig góði Guð fyrir öllum þeim sem okkur eru kær og öllum þeim sem beittir og órétti. Kynþátt á fordómum eða kynja misrétti. Kom til okkar allra, kom til þeirra sem að þurfa á þeir að halda, hvar sem þau eru. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Við lofum þig, Guð, fyrir fegur þessara jarðar, fyrir morguninn, sólina og skugga kvöldsins, fyrir dýrð blómanna og söng fuglana, fyrir yndisleik barnanna og þokka mannanna. Opnaðu hjörtu okkar góði Guð, gefðu að við fáum að njóta stórkostlegrar sköpunar þinnar sem auðgar bæði hug og hjarta. Gerðu okkur eilíflega þakklátt fyrir dýrð þína og náð. Fyrir Jesú Krist, drottinn vorn.

Við byggjum saman bænina sem drottinn kendi og við byggjum Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag úr daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, eldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Drottinn, ég þakka þér fyrir að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðþjónustu safnaðarins og þannig mynd mig á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálpa mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orði hreinu hjarta, styrkjast af því í trúnni, læra að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mig við það í lífi og dauða. Amen.

Útvarpað var guðstjónustu úr Dalvíkur prestakalli. Séra Oddur Bjarni Þorkelsson og Þórey Dögg Jónsdóttir djákni þjónuðu fyrir altari og séra Oddur Bjarni predikaði. Sigrún Magna Þorsteinsdóttir og Þórður Sigurðarson léku á orgel og stjórnuðu kór Möðruvallaklausturskirkju.

Við heyrðum mótettuna Kom Jesu kom, B2 Waff Waff 229 eftir Johann Sebastian Bach. Flytjendur voru Agnes Melon og Greta Dirigér sopranar, Vincent Dara kontratenor, Howard Crook tenor og Peter Coy bassi. Ásamt þeim heyrðust La Chapelle Royale og Collegium Vocale Gent. Philippe Herrevegge stjórnaði. Heyrum annað verk eftir Bach í flutningi Víkings Heiðars Ólafssonar.

0: Hér hljómaði í gík, sjöundi þáttur úr partitu númer 6 í e-moll, B2W830. Verkið eftir Jóhann Sebastian Bach og var flutt af víkingi Heiðari Ólafssyni á piano.
1: Hægt að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum og rúf.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

0: Félagar úr barbarukórnum sungu Hér er landið frjótt og frítt, lag eftir Sigurð Bragason, við kvæði eftir Jónas Hallgrímsson. Það var höfundurinn Sigurður Bragason sem stjórnaði. Hljóðritunin var gerð árið 2024.
1: Verið velkominn á Skálholtsháttíð 18. og 19. júlí, Skálholtsháttíð í 70 ár. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, Liszt, Durufli og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Brautarholtsókn. Opið, það er opið í dag, rjómabúið á Bögstöðum. Bændablaði kemur þeir á óvart, bbl.is. Rakel Sigurðardóttir syngur á stofu tónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Eftir rétta vagnfrú Jósefínu á Nauthóli, ertu búin að kíkja í vagninn, Nauthóll. Rigning eða sól, barbúr, kormokur og skjöldur.is. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu, ertu búin að bóka, Jarðböðin við Mývatn. Sælkera vörur og lífræn trækta grænmeti, móðir jörð Vallanesi. Hæglætis ferðalag í Skagafirði áskaffi.is. Steikur á grillið Sælkerafélagi Kolaportinu.
2: Komdu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
3: Sumar útsalanir hafin, íþrótta og útivistafatnaður á 25-70% afslætti. Já, 25-70% afsláttur. Sport 24.
4: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
5: Lifandi safn. Síldaminjasafnið og Siglufirði er opið alla daga. Verið velkomin.
6: Útvarp Reykjavík. Klukkan er 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
7: Lögreglan á Suðurlandi rannsakar þrjú kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á Kótilettunni í nótt. Talsverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvöld segjast hafa lokað fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný eftir árásir Bandaríkjana í nótt. Írans her gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í fimm ríkjum við Persaflóa. Allt er að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjarráðs, 43 börn eru skráð og er ráðning kennara á loka metrónum. Gul veður viðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og varir fram yfir miðnætti. Veðurfræðingur biður fólk á ferðinni að fara með gát. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham lést í gær 71 árs. Hann var einn ötulasti stuðningsmaður Bandaríkjaforseta sem minnist Grahams með hlýju. Selfyssingar hafa loksins fundið nýjum kirkjugarði stað á mörgum Árborgar og Flóahrepps. Búist er við að sá gamli fyllist á næstu árum. Og sjálfboðaliðar hafa hlaðið sérstakann sjálfsmynda pall við gatklett í Dimmuborgum. Þorgils Jónsson segir hátíðsfréttir. Þrjú kynferðisbrotamál tengd Kótilettunni í gær eru á borði lögreglu. Kótilettan á Selfossi náði hápunktu í gærkvöldi og fjórir gistu fangaklefa í nótt.
8: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafa ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðal varðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni.
9: Það var bara töluversta fólki og orðinlega einhverjir eins og varstaf pústrað inn á svæðinu og eitthvað svona mál sem að koma upp. Engi svo sem meirrættir líkansarða sér slíkt en við vorum með meirrættir eignastjöll. Og svo voru við sem eitt fyrstugist að fangaklega fyrir ábyldingar glöðurmanni.
8: Segir Bryndís. Lögreglu barst einnig tilkynning um heimilisofbeldi. Einn gisti fangaklefa

0: sökum þess. Í tilkynningu segir að töluverð ölvun hafi verið á svæðinu og mikið af ungmennum undir lögaldri sem reynda að komast inn með fölsuðum skilríkjum eða skilríkjum annara. Það þó ekki bara lögreglan á Suðurlandi sem hefur í nógu að snúast. Lögreglan á Norðurlandi vestra rannsakar tvö mál eftir landsmót hestamanna á hólum helgina, kynferðisbrot og líkamsárás sem var hvort tveggja tilkynnt í fyrrakvöld. Gul viðvörun í gildi á Norðurlandi vestra og lögregla gerir ráð fyrir þungri umferð í dag.
1: Það svona áhyggjuefni í daginn, sko, hvernig þetta þróast, en það svo sem búið að vera með kynningar og því bara og samskiptameðlum og annað að benda fólki á að fylgjast með veðurspá og veðri og færðu að hann fyrir að stóna.
0: Segir Sigurður Hólmar Kristjánsson, lögreglustjóri á Norðurlandi vestra. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, hann tók 11 ökumenn í gærkvöld og nótt vegna grunns akstur undir áhrifum ávana eða fíknefna og 5 ökumenn fyrir ölvunarakstur. Jón Þór Karlsson, lögreglufulltrúi, segir ekki átak að ræða.
2: Lögregla var ágætlega mönnum í nótt og duglegt fólk á vaktinni og bara á milli útkalla þá sýndu menn eftirliti og þetta var niðurstaðan.
3: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Bandaríkin gerði sínar hörðust árásir á Íran frá því að ríkin tvö undirrituðu vilja yfirlýsingu að binda enda á stríðið. Írönsk stjórnvöld segjast hafa lokað Hormúsundi fyrir skipaumferð og svöruðu með árásum á bandarísk skotmörk í 5 nágrannaríkjum. Ólöf Ragnarsdóttir, hvað þýðir þetta fyrir vilja yfirlýsinguna frið sem Bandaríkin og Íran skrifuðu undir nýlega?
4: Ef við lítum á bara plaggið sjálft þá búið að margbrjóta það sem að var samið. Fyrsta greinin fjallar bókstaflega vopnahlé á öllum vígstöðum og þetta núna í 5. skiptið sem að ríkin skiptast á árásum frá 17. júní þegar þetta var undirritað og 10. greinin hún fjallar að það verði ekki laðar frekari viðskiptaþvinganir á Íran en bara núna á föstudaginn settu Bandaríkin nýjar viðskiptaþvinganir á Íran. Og Donald Trump, bandaríkjaforseti, hefur sjálfur sagt að þessi vilja yfirlýsing sé ekki lengur í gildi og eftir árásir næturinnar sagði aðal samningamaður Írana að tími einhliða samninga væri liðin.
3: Og nú gerir svarar Írans hér með árásum á ríki við Persaflóa, Katar, Kuveit, Bahrain, Óman og Jórdaníu. Hvernig hafa viðburðin verið við þessum árásum?
4: Einmitt, þetta eitt helsta vopn Írana í þessu stríði, það að ráðast á nágrannaríki, vitalega á bandarísk skotmörk í þessum ríkjum en það setur þetta ýmislegt úr skorðum og sum þessar ríkja eiga til dæmis mikið undir í ferðamanna iðnaði en þessi 5 ríki og fleiri í Miðausturlöndum hafa fordæmt þessar árásir og segja þær klárt brot á alþjóðalögum.
3: Já, einmitt. Og svo það Hormúsundið, margum talaða, það annað og öflugt vopn sem að Íranar hafa verið að beita óspart og verið að loka fyrir umferð þar.
4: Mm-hmm. Og það hefur áhrifum allan heimins og við hefum séð bara hérna á Íslandi, hækkandi olíuverð sem hefur áhrif á verðbólgu. Og það var sent í gær sem að íranski byltingavörðurinn tilkynnti að Hormúsundi hefði verið lokað og Íranar skutu á gámaskip sem þeir segja hafa siglt þarna í leyfisleysi. Þannig að akkurat núna lítur þetta eiginlega bara út eins og við sem komin aftur á byrjunarreit, miðausturlöndur komin í eitthvað svona spennið treyju aftur og erfitt að sjá fyrir endan á þessu.
3: Það einmitt það. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir. Og aftur hingað heim, ráðning kennara við leik og grunnskóla í Grindavík á lokametrunum, segir formaður bæjaráðs. 43 börn setjast á skólabekk í bæjarfélaginu næsta haust, en ekkert skólahald hefur verið í bænum í rúmlega 3 ár.
5: Nú þegar rúmlega 6 vikur í skólasetningu grunnskóla eru bæjar yfirvöld í Grindavík í óða önnað undirbúa komandi skólaár. Guðbjörg Eyjólfsdóttir, formaður bæjaráðs, segir allt að verða klárt.
6: Við réðum á vordögum hjá okkur til okkar skólastjóra í samrekin grunnskóla og leikskóla í Grindavík og núna erum við búin að ráða í 5,4 stöðugildi í skólanum og ætlum okkur að ráða í 3,5 stöðugildi í leikskólanum.
5: 43 nemendur eru skráðir. Guðbjörg segir að þeir verði hugsanlega fleiri. Fjöldi Grindvíkinga hafi lýst yfir áhuga á að snúa tilbaka en óvissa vegna húsnæðismála setji streki í reikningin. Ekkert skólahald hefur verið í bænum frá því hama rýmdur vegna jarðhræringa í november 2023. Stjórnvöld gafu út í vor að ekki væri forsendur til að hefja skólahald í Grindavík eða stöðlað aukinni búsetu

0: barna í bænum í ljósi áframhaldandi óvissum þróun jarðhræringa. Guðbjörg segir að verið sé að vinna nýju áhættumati sem hjálpi til við að opna bæinn betur. Samtal við stjórnvöld að undanförnu hafi verið gott.
1: Náttúrulega frumskilyrði til þess að reisa samfélagið upp á nýju Grindavík að það er að hafa þessa grunnþjónustu. Það náttúrulega búa rúmlega 400 manns í bænum nú þegar 1000 tæplega með lögheimili. Þannig að við verðum bara sennilega að veita þessa þjónustu.
0: Húsnæði bæði leik- og grunnskólans sé tilbúið. Þannig að ykkar megin þá svona nokkurn veginn alltaf að smella saman og alltaf verða klárt til þess að geta búið nemenduna velkomna á ný svona eftir þetta 3 ára hlé.
1: Algjörlega og við bara getum ekki beðið og hlökkum til að skólabjörna hringi inn í haust.
2: Sagði Guðbjörga Jólfsdóttir, Erla María Davíðsdóttir tók saman. Að minnsta kosti 4 voru drepnir í dróna og eldflauga árásum Rússa og Úkraínu í nótt, 3 í Dnipropetrovsk héraði og 1 í Kherson. Rússar hafa gert þungar og mannskæðar árásir á Úkraínu síðustu dag og vikur en á morgun munu bandalagsþjóður Úkraínu funda frekari aðgerði til að þrýsta á Rússa að láta af hernaði 4.5 ári eftir allsherjar innrásina í Úkraínu. En eins og lögregla myndist á fyrir í fréttatímanum þá hefur Veðurstofa Íslands gefið út gula viðvörun á Breiðafirði, Vestfjörðum, Miðhálendinu, Ströndum og Norðurlandi vestra. Viðvörunin tók gildi 6:00 í morgun og varir fram við miðnætti. Iðunn Andrésdóttir fréttamaður ræddi við veðurfræðing Veðurstofu Íslands.
3: Það eru gular viðvaranir á hluta landsins í dag vegna sunnanvinds. Marcel de Vries veðurfræðingur á Veðurstofunni. Hvar verða svona mestu strengirnir og hvenar?
4: Já, það eftir hádegi í dag og líka svona byrjun kvöldsins og þá til dæmis á norðanverðu Snæfellsnesi, á Vestfjörðum engum á fjallvegum, líka á Norðurland vestra og þessi átt síðan og síðvestan átt frekar leiðinlegt fyrir strandir líka og þá má líka búast við svona kvíðótt vindur.
3: Mm-hmm. En það eru líklega fjölmargir á ferðinni í dag og jafnvel með tengivagna. Hvað þarf fólk að svona varast í þessu veðri?
4: Já, það er alltaf gott að svona kanna hvað vindurinn er áður að fara stað. Á umferðin.is er mjög flott að sjá hvað mikið vindur og hvað gerir kvíða líka og bara vera á varbergi að þetta gæti, svona kvíður gæti koma skyndilega og að við fá svona högg á bíl eða á hjólhýsi.
3: Einmitt. En kannski aðeins yfir í annað, mesti hiti sumarins til þessa var á Austurlandi í gær. Er útlit fyrir að það verði svona toppað í dag?
4: Já, ég held í gær, þá fór hitastig upp í 26 og við erum þegar komin með 25,5 á Bakkagerði og það er alveg búast við að þetta far fyrir yfir hæra í dag upp í 27 að minnsta kosti.
2: Sagði Marcel de Vries, Iðunn Andrésdóttir talaði við hann. En lögreglan á Englandi hefur handtekið mann sem er grunaður morð á ráðherranum fyrirverandi Ann Whitcomb. Hún fannst látin á heimili sínu á 5. dag. Hinn grunaði 28 ára gamall breskur ríkisborgari. Í tilkynningu lögreglu sérstaklega tekið fram að hann sé hvítur á hörund. Whitcomb var atvinnumálaráðherra og fangelsismálaráðherra fyrir íhaldsflokkin en gekk svo til liðs við Brexitflokkin sem síðar varð umbótaflokkurinn. Hún satt á þingi til ársins 2010 og á Evrópuþinginu þar til Bretar gengu úr Evrópusambandinu. Ekkert þykir benda til þess að glæpurinn hafi verið pólitískur. Leitað hefur verið logandi ljósið að nýjum kirkjugarði á Selfossi þar sem núverandi garður er við það að fyllast. Nú hefur fundist staður þar sem selfinsingar verða jarðsettir í framtíðinni, kjósið þeirra hvíla á nýja staðnum sem er á sveitafélagsmörkum Árborgar og Flóarhefs.
5: Núverandi kirkjugarði á Selfossi við bakka Ölfusár og rétti á kirkjunni er langt komið með að fyllast og því hafa bæjar yfirvöld í Árborg verið að leita landi undir nýja garð. Nokkri staðir hafa verið skoðaðir innan sveitafélagsins en þeir hafa ekki þótt heppilegir en nú líklega búið að finna land undir nýjan kirkjugarð. Bragi Bjarnason bæjarstjóri í Árborg.
6: Herðu, já, það hefur gengið vel að finna nýtt svæði og við erum að skoða núna svæði hérna austan við Selfoss með nágrunum okkur í Flóðarhreppi. Stórt svæði þar sem er í land sem er í eigu sveitafélags Árborgar og hérna lítur bara mjög vel út með framhaldið og ég vona að við getum klárað skipulags hérna vinnuna með hérna nágrunn Flóðarhreppi núna á næstu mánuðum þannig að við getum fast sett kirkjugarð í framtíðar.
5: Þannig að það verður kirkjugarður í Flóðarhreppi eða samstarfi við þau?
6: Já, það verður sannlega, já, hérna réttu

0: utan við Selfoss, við sveitafélaga mörki.
1: Bragi segir að nýji staðurinn sé 8 hektarar og ætti því að duga mjög lengi sem kirkjugarður, en garðurinn verður byggður upp í nokkrum áföngum.
0: Þannig að við erum að horfa á stórt svæði sem á að nýtast til langra framtíðar.
2: Hvað er hægt að nota núverandi kirkjugarð lengi viðbót heldurðu?
0: Áætlanir tala svona 4-5 ár, miðað við svona hvernig þróun hefur verið á undanförnum árum. Þannig að við erum með góðan tíma en við þurfum að láta hendur standa fram úr erum þannig að við lendum ekki í vandræðum.
3: Sagði Bragi Bjarnason, Magnús Hlynur Hreiðarsson ræddi við hann. Bandaríski öldungadeilda þingmaðurinn Lindsey Graham er látinn 71 árs. Hann lést í gær eftir bráðaveikindi að því er fram kemur í tilkynningu. Graham sat í öldungadeildinni fyrir Suður Karolínu ríki frá 2002 og var lengi meðal áhrifamestu manna vestra í utanríkis- og varnarmálum og afar herskár í þeim efnum. Hann var einn dyggasti stuðningsmaður Donald Trump bandaríkjaforseta. Trump minnist Grahams í færslu á samfélagsmiðlum og segir hann hafa verið eina bestu mannensku sem hann hafi kynst. Graham yrði sárt saknað. Og fleiri minnast Grahams með hlýju, meðal annars forvígismenn NATO og ESB, auk Benjamins Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels og Vladimir Zelensky, Úkraínu forsæta. Graham var einmitt nýkominn frá Úkraínu þar sem hann fundaði með Zelensky í fyrradag. Ríkisstjóri Suður Karolínu skipar tímabundin eftir mann Grahams en kosið verður sæti hans í þingkosningunum í nóvember. Sjálfboðaliðar náttúruverndarstofnunar undir handleiðslu landvarða hlóðu á dögunum pall við gatklett í Dimmuborgum sem er sérstaklega ætlaður fyrir sjálfsmyndatökur.
4: Pallurinn um 50-60 cm hár. Með þessari hækkun geta gestir Dimmuborgar auðveldlega smelt af sér mynd með spýrur hallarflatar, rammaðar inn af gatinu í klettinum, í bakgrunni. Dimmuborgir eru vinsæll áfangastaður ferðamanna í Mývasveit. Þær voru friðlýstar 2011 vegna sérstakra hraunmyndana á landslags. Færst hefur í aukana að fólk klifriðar upp á steina og leiti að stöðum utan stíga til að ná sem bestri sjálfu. Við það hafa orðið skemmtir á gróðri og jarðmyndunum en jafnframt hefur slysahætta verið töluverð. Síðasta sumar var sjálfupallur settur upp við Kálfstrandarstrýpa í næsta nágrinni við Gatklett. Á vef náttúruverndarstofnunar segir að sá pallur sé strax farin að sanna gildi sitt. Afleiðingar af traðki á gróðri og hraunmyndunum hafi þegar gengið til baka.
3: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. En það líf og fjör á Vopnafjörðum helgina. Þar fer bæjarhátíðin Vopnaskak fram en hún hefur verið haldin síðan miðjan 10. áratuginn. Fanney Björk Friðriksdóttir er aðalskipuleggjandi. Er enn margt fólki í bænum hjá okkur, Fanney?
5: Já, við erum reynda tvær sem erum í þessu, það ég og Sara Elisabeth Sönsdóttir. Það er mjög mikið af fólki. Ég er ekki mjög gömul, en ég man ekki eftir að hafa eftir svona mikið af fólki í bænum, sko.
3: Og hvað er í gangi hjá okkur núna á þessum sunnudegi?
5: Í dag erum við með dorgveðukeppni, eða reyndar ekki keppni en svona þáttökuverlaun og allir saman dorga. Og síðan er bustafellstæðuna eftir þar sem að við erum með minjasafni á Bustafalli og það er svona lifnasafni við, fólk er í búning og svona, já, krakkar í búningum að gefa kandís og það er svona margt að vera.
3: Og hvað hefur svona borið hæst helgina hjá okkur?
5: Vá, það er auðvitað að segja, það er bara búið að vera svo frábær þáttaka í alla viðburði og svo gaman að sjá bara að svo sameiningu. Fólk að koma heim og fólk sem að brottflutu vöfferingar, ættingar og vinir koma saman og það er bara svona helsta og við vorum alltaf með svona stóra tónleika í gær og það er hittu svona allir niður að torgi. Það er bara ótrúlega gaman að sjá alla saman komna.
3: Og hafið þið verið jafn heppin með veður og aðrir á Austurlandi núna helgina?
5: Sko, það er búið að vera mjög heitt en við lentum í smá vandræði með vindin í gær. En við bara unnum úr því, það er alveg svakalega heitt.
3: Einmitt. En já, takk fyrir þetta, Fanney, og gangi ykkur vel það sem eftir er hátíðar.
5: Já, takk sem leiðis.
3: Og þá að íþróttum. Áttaliða úrslitum heimsmeistaramóts karla í fótbolta lauk í nótt og nú er ljóst hvaða lið munu eigast við í undan úrslitum. 48 lið hófu keppni en nú standa 4 eftir og þau verma efstu 4 sæti styrkleikalista FIFA.
6: Síðari tveir leikirnir í áttaliða úrslitum voru í gærkvöld og í nótt. Í þeim fyrri mættust England og Noregur þar sem framlengingu þurfti til að skera úr sigurvegara því 1-1 stóð eftir venjulegan leiktíma. Jude Bellingham skaut Englendingum

0: þá inn í undanúrslit með marki snemma í framlengingunni og 2-1 urðu loka tölur. Í hinum leiknum áttust Argentína á Sviss við. Þar komust Argentínumenn yfir strax á 10. mínútu leiksins og 1-0 stóð allt þar til á 67. mínútu þegar Sviss náði að jafna. Skömmu síðar fekk Bríl Embolo annað gula spjaldið sitt í leiknum fyrir leikaraskap og 10 svisslendingar voru eftir á vellinum gegn ríkjandi heimsmeisturunum. Liðið hélt út venjulegan leiktíma og því var haldið í framlengingu. Þar reyndist Argentína seigari og liðið bætti við tveimur mörkum. 3-1 fór og Argentína mætir Englandi. Í undanúrslitum. Í hinni undanúrslitaviðureigninni mætast Spánn og Frakkland. Liðin fjögur eru í efstu fjórum sætum styrkleikalista FIFA. Það nokkuð sem hefur ekki gerst áður að liðin í undanúrslitum séu öll í efstu sætunum. Röð riðla og leikja var þannig uppsett að þessi lið gætu ekki mæst fyrir en í undanúrslitum. Leikur Frakklands og Spánar á þriðjudag og England og Argentína eigast við á miðvikudag. En þá yfir í tennis því úrslutaleikur innleiðaleiks Karla á Wimbledon mótinu í dag, þar mætast Jannik Sinner sem trónir á toppi heimslistans og Alexander Zverev sem situr í þriðja sæti. Sinner ríkjandi meistari á Wimbledon mótinu en Zverev leikur nú til úrslita í fyrsta sinn. Hann vann sitt fyrsta risamóti í júní þegar hann sigraði opna franska meistaramótið.
1: Anna Sigrún Davidsdóttir sagði frá íþróttum. Þá eru það veðurhorfur, sunnan á suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Dálítil til súld á suður og vesturlandi, annars bjart með köflum. Hiti 10 til 27 stig, hlýjast landið norðaustanvert. Að vera að regna vestan til seinni partinn, talsverð rigning þar í kvöld, sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til framöndi degi. Rigning með köflum einkum suðvestan og vestanlands. Hiti 10 til 22 stig hlýjast á Austurlandi. En það var helst í hátíðsfréttum að lögreglan á Suðurlandi rannsakar 3 kynferðisbrot tengt hátíðarhöldum á Kótilettunni í nótt. Töluverð ölvun var á hátíðarsvæðinu. Írönsk stjórnvald segjast hafa lokað fyrir skipaumferðum Hormúsund á ný eftir árásir Bandaríkjana í nótt. Írann segir gerði á móti árásir á bandarísk skotmörk í 5 ríkjum við Persaflóa. Allt að verða klárt til að hefja skólahald í Grindavík næsta haust, segir formaður bæjaráðs. 43 börn eru skráð og ráðning kennara á loka metrunum. Gul veðurviðvörun tók gildi á stórum hluta landsins í morgun og gildi fram við miðnætti. Veðurfræðingur biður fólk á ferðinni að fara með gát. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður var Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestir lokið.
2: Sumar tónleikar á Rás 1, ljóðasöngur með strengja kvartet til píanói og gítar í hljóðritun frá sönghátíð í Hafnarborg í dag, klukkan 16, Rás 1. Sumar messa í útskálakirkju klukkan 20, Keflavíkur sókn. Ertu búin að prófa steinasteikurnar, allt í steik, nautóll. Árið uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs, byrjað að bóka í ferðir 2027, Örnólfur.is
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS. Utsala, Utsala, IKEA.
5: Hvers vegna eru pöndur mikilvægir í samskiptum milli landa og hvað eiginlega dýra diplomasía? Við rifjum upp það sem við lærðum þessa ofurkrúttlegu sendiherra í vetur í þætti dagsins. Ég heiti Karitas og þetta eru sumarkrakka heimskviður. Hafið þið einhvern tíma hort á fréttir eða krakkafréttir og heyrt eitthvað í líkingu við þetta?
6: Þá verða krakkafréttir ekki fleiri í kvöld. Við ljúkum þættinum á myndum úr pönduskemmtigarði í Yan í Kína, en það einmitt þar sem risapandan var fyrst uppgötvuð. Takk fyrir okkur og við sjáumst aftur á morgun.
5: Á eftir fylgir svo cirka hálfrar mínútu myndband af krútlegum pandabjörnum í hinum með þessum dýragarðinum allan heim. Ég viðurkenni það fúslega að ég sýndi pandabirni

mjög oft í lokaskoti krakkafrétta þegar ég skrifaði þær og fullorðinsfréttastofan gerir það ekki mikið sjaldnar. Enda fátt krúttlegra en pöndur. En hafiði einhver tíma velti fyrir ykkur hverjar þessar pöndur eru? Hvaðan þær eru og hvers vegna þær búa í þeim dýragörðum sem þær búa í? Ástæðan nokkuð sem stundum kallað pöndupólitík eða pöndudiplomasía. Fréttamaðurinn Ólöf Ragnarsdóttir skoðaði þetta fyrirbæri í fullorðinsheimskviðum og mér fannst alveg tilvalið að gera það líka í krakkaheimskviðum.

Pöndu diplomasía þýðir að risapöndurnar sinna á sinn hátt hlutverki sendiherra og eru fulltrúar sinnar þjóðar Kína. Ég skal útskýra þetta betur á eftir. Fyrst skulum við aðeins kynna okkur þessa ofursætu dýrategund. Uppruni pöndunar ekki alveg fullkomlega á hreinu. En talið að pandabirnir hafi greinst frá öðrum bjarnadýrum fyrir 13 milljónum ára. Svo, fyrir mörg þúsund árum, lifði risapandan á stóru svæði í suður og austurhluta Kína ásamt nágrannaríkjunum Myanmar og Vietnam. En með stækkandi byggð og eyðileggingu skóglendis voru pandabirnir þvingaðir upp í fjöllin. Þeir búa núna í 20 einangruðum bambúskógum í þremur héruðum í Kína. Á 20. öldinni var mikið veiðiþjófnað. Það að fólk veiddi og drap dýr sem það mátti ekki. Tilvist risapöndunar var mjög ógnað, en 1990 stór eldu stjórnvildi Kína verndarstarf og nú telst risapandan dýrgripur kínversku þjóðarinnar. Þetta bar árangur. Því frá 2016 hafa alþjóðlegu náttúruverndarsamtökin flokkað pöndur sem tegund í nokkurri hættu, en áður var hún flokku sem tegund í útrýmingarhættu. Þess má geta að alþjóðasjóður viltra dýra eða World Wildlife Fund setti pönduna í merki sitt og varð hún frá því tákn baráttu samtakana fyrir vernd viltra dýra. Það nánast örugt að pandan væri útdauð ef kínversk stjórnvöld hefði ekki gripið í taumana. Þetta ágætis dæmi hvað hægt að gera til að vernda lífríki jarðarinnar ef fólk hefur skýra stefnu og samstöðu. Talið að núna séu það bil 2700 pöndur í heiminum. Þar af 808 í haldi manna og 1900 viltar í Kína. Pöndur má finna í 20 öðrum ríkjum í heiminum, nokkur fjöldi þeirra í dýragörðum í Evrópu.

Pöndur eru auðþekkjanlegar á hvíta og svarta feldinum. Lappir, hendur og eyru eru svört og svo eru þær með svarta hringi í kringum augun. Feldurinn á að gera þeim auðveldara að fela sig. Þótt pöndur séu bjarndýr og flokkist til rándýra, þá nærast þær nær eingöngu á bambus, sem ekki sérlega næringaríkur, auk þær sem dýrin eiga erfitt með að melta. Þess vegna þurfa þær að geta nánast viðstöðulaust til að halda lífi.

0: Af hverju eru pöndur eftirsóknarverðar? Ég held að sé bara fremst af öllu af því að okkur finnst þær svo sætar.
1: Þetta segir Vera Illugadóttir, umsjónarmaður í ljósi sögunar og áhugamanneskja um pöndur.
0: Bara frá því að vitneskja um þessi dulafullu bjarndýr í bambuskógum Kína fór að breiðast út um heiminn, þá hefur fólk verið heillað af útliti bjarnana fyrst og fremst. Hvað eru sætar að sjá svolítið barnalegar, klaufalegar, undarlegar á litin svartkvítar í grænum bambuskóginum og svo framvegis og virðast svona vinalegir, daldið auðalegir lífsnötna sekkir sem að vilja bara sitja og borða bambus, en samt líka leyndardómsfull dýr, miklir einfarar, erfitt að rannsaka, hægi, pöndunar í sínu umhverfi og svo framvegis, þannig að það er rosalega margt heillandi við pandabjörnin og en kannski bara útlit pöndunar fyrst og fremst. Og svo á síðari árum auðvitað við vitum hvað pandan er í útrýmingarhættu, hvað rotnir fáir einstaklingar eftir úti í náttúrunni. Það vekur auðvitað líka athygli og ábyrgð hjá fólki.
1: Sjálf gerði Vera tvo þætti sögu risapöndunar árið 2017 og segir pöndu diplomasíuna einmitt hafa verið kveikjuna að þáttunum.
0: Hvað vakti áhuga minn? Já, mér finnst auðvitað pöndur mjög sætar eins og öll öðru helvita fólki. Ég hafði kannski engan svona brjálaðislegan áhuga á pöndum lengi, mjög veist mörg önnur dýr miklu sætari og þannig séð áhugaverðari. En þá var þegar ég fór að kynna mér sögu pöndunar og sérstaklega sögu pöndunar og mannsins sem að kveikti raunverulega áhuga. Mjög veist þetta svo heillandi einmitt hvernig pandan hefur blandast inn í heimssöguna og alþjóðamál og pólitík, að hugsa til þess að æðstu ráðamenn í Peking og Kreml og Washington séu á hápunkti kaldastríðsins eitthvað að láta sér málefni einhverra bjarndýra varða, að Nixon sé að tala við undirmenn sína einhvern pandabjörn og svo framvegis. Þetta er auðvitað ótrúlegt og kannski fáar dýrategundir þar sem hægt er að segja viðlíka sögur og bara svona þessi óbóðslegi áhugi og athygli sem að einn pandabjörn getur vakið sem að við höfum séð þegar að pandabjörnir flytja í dýragarða á Vesturlöndum þegar að heimsbyðin fylgdist með pandabjörnunum sem að voru á leiðinni frá Kína til Kaupmannahafnar fyrir nokkrum árum og svo framvegis. Það er eitthvað magnað við það hvernig mannskepnan hefur tekið pöndunni sérstaklega sem að mér þykir áhugavert.
1: Einmitt það. Og þá er komið að pólitíkinni, pöndu diplomasíunni. Hugtakið pöndu diplomasía hefur fyrir löngu fest sig í sessi. Vera nefndi hérna áðan kaldastríðið sem varði frá 1947 til 1991. Það var ekki stríð í þeirri merkingu að barist væri á vígvellinum eða að vopnum væri beitt, heldur var það óvissu ástand milli Sovjetríkjana og Kína í austri og svo Bandaríkjana og Evrópu í vestri. Eitt einkenni kaldastríðsins var nokkurs konar metingur á milli Bandaríkjana, Sovjetríkjana og Kína, til dæmis það hver kemist fyrst til tunglsins eða hverjum gengi best í íþróttum. Allavega, pöndu pólitíkina má sem sagt rekja aftur til kaldastríðsins. Hér er Guðbjörg Ríkey Thoroddsen Hauksdóttir, doktorsnemi og sérfræðingur í málefnum Kína.
2: Það má reyna að rekja þetta hugtak allt til tíma Má þegar hann var uppi og það sem að var notað reyna verið pöndur til þess að styrkja stjórnmálaleg tengsl og það var gefna pöndur til Sovjetríkjana og til Norður-Kóreu og svona fyrsta dæmið pöndu diplomasi á Vesturlöndum var þegar reyna verið eftir heimsókn Nixon 1972 þá var Nixon gefin, eða Bandaríkjana möllu heldur, gefin panda til svona merki um styrkingu samskipta ríkjana.
1: Þar með varð til hefð. En hver er það sem græða á henni?
2: Þetta er þetta svona til að sýna almenningi líka á öðrum stjórnmálamönnum að núna ætlum við að vinna í okkar samskiptum og sambandi. Og þau sem græða eru oft eins og til dæmis dýragarðar sem eru að halda utanum þessar pöndur og fá aukna aðsókn og þess háttar. En þessari pöndu diplomasi fylgja oft svona viðskipti af samningar til hliðar og raunum eru að eiga svona svolítið að ryðja veginn til að auðvelda viðskipti samninga.
1: Það eru einmitt til mýmörg dæmi það að pöndunar liðki fyrir viðskipta samningum, þó að það gangi reyndar ekki alveg alltaf upp til lengri tíma.
2: Til dæmis í Frakklandi og samningar Airbus flugvilar, í Þýskalandi samhliða samningum Volkswagen til dæmis. Svo ef við lítum enn aftur í tíma þá var raunum veru Ástralía 2006 og kaupa úraníumi til hérna Kína sem er áhugavert núna í þessu stjórnmálu umhverju sem við erum í dag. Já, þannig að það eru þó nokkur dæmi að þetta hafi hjálpað til.
3: Mm-hmm.
2: Og það voru pöndur gefna til Finnlands en þeim var þó skilað vegna þess að finnar voru einmitt ekki græðin á

0: mikið á þeim eða húsdýragarðurinn öllu heldur vegna þess að það gífurlegur kostnaður sem fylgir þessum pöndum þegar þurfa að borða óheyrilegt magn af bambus á hverjum degi sem vex auðvitað ekki úti í náttúrunni í Finnlandi en það þarf að búa til stór svæði fyrir þeim og svo var aðsóknin ekki nógu mikil. Þannig að þeim var skilað ekki vegna versnandi samstarfsheldur vegna þess að það var ekki efnahagslega hagkvæmt lengur.
1: Í dag eru kínversk stjórnvöld þó hætt að gefa pöndur og nú horft á málið þannig að þú leigir þær af stjórnvöldum sem geta alltaf kallað þær aftur heim. Það var einmitt gert í byrjun árs þegar tvíburapöndurnar Xiaoxiao og Leilei sem höfðu búið í Japan í mörg ár voru kallaðar aftur til Kína sem mörg benda á að gefi vísbendingu versnandi samskipti Japan og Kína. En það ekki bara pöndur sem sinna hlutverki ferfættra sendiherra. Síðasta áratugin eða svo hafa áströlsk stjórnvöld fetað í fótspor þeirra kínversku og hafið svokallega kóala-diplomasi sem virkar eiginlega alveg eins. Kóala-birnirnir eru lánaðar til annara ríkja til að styrkja tengsl þeirra við Ástralíu. Miðja síðustu öld voru það breiðnefir sem voru sendir frá Ástralíu til Bandaríkjana í sama tilgangi. Svona dýra-diplomasia yfirleitt flokkuð sem mjúkt vald sem hugtak sem Guðbjörg útskýrir svona.
0: Þetta hugtak kemur frá Joseph Nye í Bandaríkjunum. Þetta raun og veru andstæðan við hartvald. Hartvald getur verið þá hernaðarmáttur eða nota viðskipti eða viðskipti á tolla og þess aftar. Með mjúkt vald í raun og veru að fá önnur ríki til að vilja það sem þú vilt. Raun og veru nota ímynd og aðdráttarafl til að fá aðra að borðinu og auðvelda samninga til dæmis. En þetta svona mjög klassískt dæmi mjúkt vald.
1: Guðbjörg bjó sjálf í Kína. Og segir að risapöndunar eigi stóran hluta þjóðarsálarinnar.
0: Já, það litið á pöndur sem þjóðargersum í Kína og Kínverjar eru mjög stoltir af því að raunum verið að hafa bjargað pöndustofninum frá algjöru hruni. Og þar stærsti pöndugarður í heimi í Sichuan í Kína og hann ótrúlega flottur og laðar að miljónir manna á hverju ári, bæði kínverska og erlenda. En eitt, myndist á hverju græða. Það eru þetta líka Kína sem græðir á þessu. Það ímynd Kína sem batnar við þetta. Og það tala þá jákvæðum tóni, oft fjölmiðlar að tala fjöllum pöndunar og allt þetta. Og það alltaf nefnt að það eru frá Kína. En svo eru þetta hægt að nota þá til að reyna að refsa diplomatíst öðrum ríkjum eins og dæmið með Japan sem nefnir fyrir að vera ekki að gera eitthvað sem að Kína vill og kalla þá pöndunar heim.
1: Þá verða krakka heimskuður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitað spilar að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar krakkaheimskuður@ruv.is ef þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að vikuliðinni

0: 让你长期坚持买票观看三人乐队的演出，你们将摆脱困境，迎接新的人生。
1: Hljómsveitin Shanren frá Kína flutti lagið 30 Years. Það eftir Chu Zihan sem lék á kínverska lútu. Nú tekur við þátturinn í bóði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.

0: Í þættinum í dag ætlum við að röltu garði í Eyjafirði sem staðsettur á einstöngu stað fyrir ofan Hrafnagil. En þar býr hún Hrafnhildur Vigfúsdóttir, garðyrkjufræðingur, ásamt eiginmanni sínum Daniel Þorsteinssyni og börnunum þeirra. Fyrir utan að vera með mjög græna fingur þá Hrafnhildur mikið náttúrubarn og hefur sérstakan á öllu sem tengist heilsu. Hún veit sitt hvað í þeim fræðum enda verið hún meðal annars í heilsuhúsinu á Akureyri. Hún að prófa ýmislegt í garðinum sínum sem mig hefði ekki órað fyrir að vera hægt eins og til dæmis að rækta goji-ber sem hafa verið notuð til lækninga í Tíbet og Asíu í þúsundir ára. En það skemmtilega við Hrafnhildi að hún lætur ekki segja sér hvað hægt og hvað ekki og fer alls ekki eftir neittni forskrift.
1: Í öðrum garði, minnjasafnsgarðinum sem stendur við Aðalstræti í innbænum á Akureyri eða fjörunu eins og innbærum að kallaður í gamla daga, standa öldungarnir í íslenskri trjárækt. Ég fór og hitti Hallgrím Indriðason skipulagsfulltrúa og skógræktarráðunaut sem fræddi mig meðal annars fyrstu skref trjáræktar á Íslandi og leið kynnti hann mig fyrir stærsta reyniviði á Íslandi og kóngi nokkrum og drottningu sem hafa ríkt í Aðalstrætinu í yfir 100 ár.
0: En við byrjum í garðinu með Hrafnhildar og sjáum hvernig til hefur tekist með ræktunina þrátt fyrir kalda sumarbyrjun.
2: Hæ!
3: Bíóra hérna.
4: Herðu það nú aðeins öðru í sumar litast núna.
3: Já.
4: Í garðinum. Með við hérna í vor.
3: Sko, hérna, hvernig vil ég hafa þetta? Hérna, sko, það er útulega pól.

0: Úr, ég meina, Marta þessi bara fraus, þú veist, eina, þarna, tía og allt þetta, sko. Nei. Ef maður góti berinn þau lifið, þau eru komin niður, sko. En hérna, ef ekki bara labba á henni, við gerum nokkuð, aðeins og kannski er þetta bara eitthvað sem er þá bara
1: við. Já, bara langar að sjá.
0: Já.
1: Það voru hérna...
0: Það voru graskissum frusu, það var hérna tíafræin. Úti eina nótt bara hefði þetta væri alveg örugt, sko.
1: Já.
0: Þá hérna var það mauki bara, sko. En það eru eina eða tvær plöntu sem ég var minn eftir sluga sem eru... Hæ?
1: En þú varst þú með stefja sigurplöntuna?
0: Nei, þú sagði mér frá já, henni, sko. Ég er eins og að nota stefjuna, sko. Þú veist bara...
1: Já.
0: Nú máttu bara gera alveg, nú máttu bara harta með sigurplöntuna, sko. Ég bara... Þú veist bara reyna að, þú veist, hvað sem hann heiti, hrásykur eða hvað, búður eitthvað, ég er alveg reynga að nota það, en ég ætla bara, mér langar að segja, bara skilið þessi ykkur.
1: Já, og nota bara stefju.
0: Já, og hérna,
1: sílítól. Sílítól, já. Notar þá hérna stefjuna í dropaformi?
0: Já, ég er með hann í dropaformi.
1: Já.
0: Ég er svona rétt að þreifa mig áfram. Heitu, hér er sérst matjúrtagarðurinn og hérna, ég hélt að myndi ekkert gerast. En þú sér að það er hér í
1: Ísland
0: og þetta er svo fallegt, þetta er svona lítið, það já. Er eitthvað ofboðslega hreint og fallegt við þessa kreppu og sól og hita, sko.
1: Yndislegt.
0: Alveg.
1: En þú ert með eitthvað svona, ertu notað eitthvað svona, hvað kallast það, gras yfir, setur við það sem hún slær?
0: Ég mottu alveg, allt saman, nota allt sem ég slæ yfir.
1: Já.
0: Og bæði verið gagnvart illgresi og skjól og hitnar betur jarðvegurinn og hérna bara, var voða glöð þegar ég hérna áttaði með þessu að þetta væri möguleik.
1: Já, þú getið nýtt.
0: Já. Svo hérna þess að bara laukræktin okkar.
1: Já.
0: Hér eru rauðlaukur og gullaukur og þú sér að þetta bara fer að vera tilbúið, allavega verður það í haust.
1: Læsilegt.
0: Þetta er alveg yndislegt.
1: Já.
0: Og þykur baunirnar.
1: Já.
0: Og þetta þessi voru spyrjumstar og hvítlaukur frá því fyrra. Hann Já. Er bara að fara að gulna þannig að hann er að vera tilbúin.
1: Já. Þú setur hann niður þá haustið?
0: Já, sko, ég fer reyndar ekki eftir neinum reglum. Ég passa mig mjög á því. Ég hérna bara það sem er við hendina. Já, ég er alveg laus undan öllu slíku, ok. Það er bara, ég gerði þetta, ég setti þetta með græmitinu fyrra og þetta sést bara hefur lifað veturinn.
1: Já.
0: Ég var reyna að hindra sko kálflugun eitthvað slíkt sem gekk ekki.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að ég
1: verð svo... En hvítlökurinn komið?
0: Hvítlökurinn komið.
1: Já. Það er nú
0: bara
1: góður bónus.
0: Hér er sérst selleri sem er bara, þú veist, rótaselleri sem að stilkarnir segir. Blaðselleri teitir að trúlega. Þannig að þú sér að þetta eru litla plöntur en ef við fáum sumar eins og þá til í október eins og búið lofa okkur,
1: já.
0: Þá ætti þetta bara að vera fínt. Ítalska steinseljan var alveg að deyja. Mm. Hún er að koma núna. Hérna, tístilhjörtun, hérna, ætti tístilinn segir.
1: Já.
0: Hann blómstra hjá mér var svona karfa í fyrra, sko, ekkert smá flott.
1: Wow.
0: Þannig að þú veist að þetta er hægt.
1: Já, þetta er nefnilega hægt. Þetta er fullt af, hérna, ég segja, gulvöldin þar eru að koma verið.
0: Já, heldur betur. Og hér er hérna, þó að smakka. Þetta er það ég segir, sinnep.
1: Hæ?
0: Já.
1: Sinnep?
0: Já, sinnepskál. Og ég nú þetta í staðinn fyrir glind að gera klettasalati.
1: Mm.
0: Þetta spýra á nokkrum dögum og ég bara ríf svona, sko.
1: Vá. Wow. Sí, gó. Þetta er svona
0: Svona
1: bræðstelt og
0: innli,
1: gott með öðru salati.
0: Já, þessi
1: nefla.
0: Salat. Já, sást ég sáu bara þessum fínu fræjum og mjög fljótt að spýra.
1: Og sáu þessu beint?
0: Já, beint út og þetta bara óð upp alveg.
1: Frábært.
0: Dillir, sko, er eins og séð bara...
1: Alveg mörgum.
0: Já, er, og það var svona hátt hjá mér fyrir það. Það var sko, þú veist, það voru sveipirni bara, þú veist.
1: Þetta er kuldinn.
0: Já, það var bara
1: ekki góð áhrif.
0: Og svo er hérna meiri laukur, meira selleri.
1: Uh-huh.
0: Og svo þessar hérna er ísópur, lækningajurtin mikla.
1: Lækningajurt,
0: já, ísópus heitir hann. Og mikil miðjarhásplanta gegn kvefi og svo svolítið
1: rós.
0: Já, yndisleg.
1: Notar þetta bara í te eða
0: hvernig? Já, sko, nú ætla ég, fyrst getur nú sem hann svona stór og ég ætla að klippa hana niður og þurrka hana og hún er svo rosalega góð í sýkingum hjá börnum kvefi og hálsbólku og eitthvað svo leis. Þannig að þú hringir í með þig vantar.
1: Eitthvað svo leis,
0: það er huglega. Hér er estragon.
1: Estragon?
0: Já, ég búin að flytja það, það var

0: svona hátt hérna tvö ári röð. Það var bara limgerði hérna niður eftir.
1: Veitú, hvernig notar þú það?
0: Estragon æðislegt á til dæmis alla fiskrétti sem já, að grilla og slík klippi maður og ná.
1: Það þekkir þetta svona sem kryddaðu. Sko?
0: Já, vau, hvað þetta sem já, og majónissi, þú veist, ég, nú er sko að skemmtir sem að gera það majóniss. Ég gerum daginn hundasúru majóniss bara, þú veist, með ólífolíu og hundasúra og egg.
1: Og þú náttúrulega ert með hérna, eggja framleiðslu sjálf,
0: já,
1: þannig að þú
0: einnig.
1: Gerir majóniss sjálf.
0: Já, þykkt og gott, grænt, dýrlegt, með sko kjöti og fiski og eins bara smána brauð og sest bara majónessi kom í tísku aftur og þegar það svona hreint og gott.
1: Já, heldur þetta.
0: Og salvían.
1: Já.
0: Og þú veist, allt þetta sem að
1: myndan í ári.
0: Og nú sest búin að taka vísi af þessu. Hérna er þetta salvi fyrst að koma, sko. Ég var bara sá því fyrir viku síðan.
1: Já. Þannig að það svona rétt að byrja.
0: Já.
1: Sáuðu því bara beint, sem fræ?
0: Já. Salvi hann aftur nú rauðrófna fallið fyrir þekki.
1: Rósilega fallið.
0: Ægæstlega kroppin að þegja.
1: Rauðrófnar eiga að vera svo ofsælega hotlega
0: ekki. Já, já.
1: Hvað gerir þú við þær á svona haustin þegar þú tekur upp?
0: Ég nota hérna rauðrófnar nánast yngöngu hráar.
1: Já.
0: Bítið salat með appísínum og kúmeni. Ég alltaf er að búi til svona rauðrófbuff hérna í haust.
1: Já.
0: Svo bara þarf að það bara gott að taka þær upp og með svona litlar því það svo safar í hverju stinnar þá. Og já, ég á svo eitt skammt hérna aðeins meira af rauðrófa sem að með langa til að fá að sá aftur sko. Þú veist, hérna það bara, ég hafði verið dvala.
1: Já.
0: Þegar hér svo koma kúmen, sé ég.
1: Já. Kúmen?
0: Já.
1: Ætlar að fara að setja það?
0: Já, og ég vil endilega hafa sko bara íslensku jurtirnar hérna, te já. Og lækningajurtirnar. Við kveikum þetta ekki, þetta handa hænunum, það elska smára.
1: Já.
0: Reytum þetta bara handa þeim.
1: Já.
0: Og fíblana, fíblana.
1: Og smárun ekki líka að vera?
0: Í allar meina bó.
1: Já.
0: En ekki? Hvað er þetta bara?
1: Ég er að vera vökva.
0: Ekki fín spá, heldur
1: við? Fín spá? Já. Ég hef ekki hugmynd.
0: Nei, við hugsum ekki um það.
1: Nei, við bara gerum ráð fyrir því.
0: Hér er svo þessi flýð hérna.
1: Já.
0: Sem að hérna, sko, er náttúrulega þvílíkt og ef maður að reyna að fara að stjórna einhverju hér, þá er það alveg bara vonlaust mál.
1: Já, hér er bara klettar já. Og svona moldin á já. Milli. Já,
0: levisían og svona íslenskt timjan og allskeins knóðrar og steinbrjótar. Og svo þessi flotta skrautlúpína hérna.
1: Já.
0: Hún er búin að sá sér hérna út allt.
1: Skrautlúpína?
0: Já, það er lúpína, hvernig þetta kallar rössal lúpína.
1: Já, já, og er þetta fallegt.
0: Þetta er svo fallegi litir, sérðu, þessi verið bleik og...
1: Vá, og hvít og fjólu, allir litir.
0: En og svo eru þessar, hérna, þetta er 5 ára gamla hlussu, sko.
1: Hæ?
0: Já.
1: Er þetta líka lúpína?
0: Já, þessar stóru. Það eru að koma hérna og svo erum búin að sá sér hérna út allt og í það lofinni. Þetta er svo rýr jarðvegur.
1: Mm-hmm.
0: Það lofinni bara að jarðvegsbæta hérna.
1: Já, hún er góð í því.
0: Hún er góð í því, það kann hún sko. Og sér, þetta er alltaf bara að blómstra hérna.
1: Já.
0: Þetta verður bara hérna eftir hálfa mánuð virkilegt skraut sko.
1: Falleg hlýð hérna.
0: Já, þetta er, já, hún er, finnst þið það ekki?
1: Jú.
0: Hún er svo vilt.
1: Það er svona að byrja einmitt líka bara litir að koma í hérna og leifis að vera svolítið frjálst.
0: Já, það er ekki hægt sko því að þá er garður nættur að vera gleði.
1: Mm-hmm.
0: Þá er hann verð refsivöndur sko.
1: Já.
0: Ef að maður sko bara heyrði, ég þarf hann á arfanum, ég þarf hann á þessu og þessu, það hættir hann að gera sem hann á að gera frið okkur, láta okkur líða vel, þá finnst mér þetta að vera refsivöndur sko. Bara já. Ekki ferðal þessa helgina því að þá vex grasi og vegar það er eitthvað svona sem er ekki
1: góð. Að njóta,
0: það já, er
1: snýst um það.
0: En þetta voru sem sagt, þetta voru sumarblómi mín núna í ár. Hún blómstraði hérna og ég stakk hann bara upp og sett hann í pott og þvíli gleði í þessari jurt.
1: Hvað heitir þetta? Þetta er eitthvað fjóla?
0: Þetta er fjóla bara, venjuleg.
1: Já. Er hérna, notað þú fyrst og fremst fjölarar plöntur eða ertu að kaupa eitthvað svona sumarblóm sem að...
0: Nei, ég kaup ekkert, ég sá öll.
1: Já.
0: En og núna í ár bara, hérna, spýru þessar... þessi hérna flaugjörsblóm
1: mm-hmm.
0: sem ég ætlaði að nota í græmilskarinn en þú veist bara út á kuld og öllu þá þetta var að fara niður núna.
1: Já.
0: Við vorum að klára hennar pall hérna núna, við lögðum þetta í sumarfríinu.
1: Já.
0: Hellur úr gilinu á Akureyri.
1: Ha?
0: Já. Fengum þetta bara, fórum upp á Málbökunstöð og sóttum þetta og þetta er svo þungt.
1: Já,
0: þetta var svo gaman.
1: En þetta er svona einhvern veginn svo...
0: Hér er saga.
1: Já, segðu ykkur söguna.
0: Já.
1: Hver, minna, hvað, er þetta gamalt?

0: Þetta er bara 30-40 ára gamlar hellur
1: Já.
0: Sem að voru rifnar upp á Akureyri og, og hérna bara í, þar í hrúgu sem við máttu gangi í.
1: Já.
0: Og við hérna sem sagt erum búin að leggja þetta núna hérna
1: en
0: og byggum þetta þessi kryddbyrð hérna í leiðinni.
1: Já.

0: að vöka, þú mátt alveg hlaupa, kæla þig.
1: Ég er hlaupa gömmin.
0: Ha?
1: Höggömmin.
0: Já, já, gerðu það fyrir.
2: Þetta svo gaman. Heyrðu, já, sem sagt skarfakálið, já, þetta algjör andstæða, þetta bara sætubra og örgulega gott í svona majónes líka.
0: Já,
2: Og svo er hérna þessi ítalska steinselja sem áttu erfitt uppdráttar, kóriander og hér er einhver undarlegur náungi sem ég tíkar er.
0: Já.
2: Það kemur bara ljós.
0: Já.
2: Hér er hrokkinmynta og hundasúra og estragon og svo ein chíaplanta.
0: Hvað er þetta chía?
2: Það er sem sagt fræ af salvíu.
0: Já.
2: Salvia hispanica í tungum latínu og er svona eina af þessum ofurfæðum. Hún er full af snefilefnum og svo kannski það sem er merkilegastuðan er omega þátturinn, omega 3 og 6 og ég held 9 en það nú ekki að þriði en sem sagt þetta indíana notum í kessa plöntu og sem sagt þetta var látið í boðberarni voru að hlaupa á milli með fréttir þá voru þeir gefið nokkuð fræ til að með sér sem til að bara lifa á þessu þetta er sem sagt bara fullt af orku og sestu þessar óljur sko.
0: Lifðu þeir á fræjunum?
2: Já, á leiðinni, borðu þeir fræjun þetta var þær orka og þess að þetta gerðu notuð indjánar.
0: Keiptur þetta bara sem í fræpoka?
2: Nei, chía fræ eru bara mikið notuð núna sem í morgumat í kökur, í ráfæði og út af þessu hvað þetta er mild af bragði og svo mikið hollustu.
0: En ég, nú skil ég ekki alveg, þetta eru fræ, nú ertu með þetta græna plöntu, bara blöðin. Eru blöðin ekki notuð?
2: Nei, þau eru ekki notuð sko. Það er sem sagt, ég hef ekki heyrt það. Þau spýruðu hjá mér, ég setti bara í mold þessi fræ sem að maður setur sérst smá fræ í krús og vatt svo og lettur drekka í sig eins og maður hör fræin oft. Og svo fær maður sér eitt slurk bara mótnan af chía fræm nema ég prófa að setja bara smá í mold. Spýruðu alveg leið og sem sagt síðan er bara þar hún að blómstra og þroska fræ og það er þessi chía fræ sem eru svona mögnuð
0: og getur þá tekið bara fræin
2: já, en hún er viðkvæm ég sá það núna í frostunum daginn að þetta er eina sem lifi, hinnar bara urða mauki þannig að það er allt annað en hérna goji berir hann frá sem ég glinda sína ráðum þau eru svo hérna í felulitunum goji raunarnir að þeir greinilega getur gerst eitthvað hérna í Íslanda því þeir lifða veturinn núna bara í pott meira sér úti engi skýlinga eða neitt
0: og þetta er líka eina af þessum svokvöldu ofur fræðum
2: það er þessi andóksunar sem er mest í hérna goji-berjunum það er svo andóksunarík það gengur allt út á andóksun núna venda frumurnar og hindra sörnun og slíkt
0: og þú ert að segja okkur að hérna er þetta að rækta þetta, því að þetta er vanlega rækta í bara svona heitu loftslagi.
2: Já, ég held að þetta eru frá Himalaya held ég þessar.
0: Nú er það.
2: Já, þannig að það er býsna kallt líka en rosalegur hiti náttúrulega. Og hérna, það er spennandi.
0: Það er spennandi, það er ekki farin að koma að bera á það.
2: Nei,
0: það
2: hún er 2 ára en bara það að lifa af veturinn á fyrsta ári í potti og ekki valla litið á hana, það gefur okkur von.
0: Ok.
2: Coachy party á næstunni.
0: Fylgjast með þeim.
2: Hér er alfalfa plantan.
0: Já.
2: Þú þekkir hana, það er svona sem maður letur spýra. Nú ertu rennandi blöyt, ég ætla ekki handklæði.
0: Úps.
1: Nú fæk ég handklæði.
0: Þarna fóruðu kannski aðeins yfir strikið. Hérna, Tryggvi, komdu. Og handklæði. Handklæði, jú, þurrka.
1: Og eftir, ég setja hér.
2: Já, nú og hvað svo hérna? Já, hérna er avokadó.
0: Avokadó? Ertu ekki að grínast?
2: Ekki að djóka í mér.
0: Ekki að djóka? Fyndu,
2: þetta er bara, það er eitthvað í avokadó steinunum. Þú veist, mér finnst ég alltaf að halda á litlu hjarta þegar ég er með, ég get ekki hendur. Og ég fæ svo les bara og alltaf setja þá í mold og við bólum mikið avokadó hérna, lífrænt avokadó.
0: Já.
2: Tek það fram. Það er svo mikill rosalegu bræðminur á því að það er ekki að líka hæða saman. Nema hvað að ég set þá bara alltaf í einhvern pott, einhvern blómapott eða eitthvað nema og við erum komnir nokkur saman og svo bara allt inni bara kom því líkur kraftur, það spýrur svona 10 saman og svo að ég sett einhverja sítrónustein eða læmstein inn á milli og þær eru hér plönturnar. Þannig að ég þarf að fara að skoða þetta betur, við séum því sæt.
0: þetta ótrúlega flott.
2: Já,

0: myndir, það svo og þú veist þær og þeim að vökva sko þær bara þær reisa sig bara sko þú veist þess og einhverjar bara ballerínur hérna upp
1: og byrðu ég meina hvað gerist af því nú er þetta alveg orðið meters hátt ríflega og meina hvað hérna hvað gerist með þessa plöntu veistu það meina fer eitthvað að koma á þetta eða
0: ég því miður hef aldrei heyrt ennþá og það getur vel verið að það sé samt að avokadó blómstri hérna en þetta að gera það í húsum eins og í garðskálum
1: það hlýtur að vera
0: það örugglega fullt af fólki að prófa þetta
1: ég verð nú bara við kynna fávisku mína ég hef aldrei einhvern veginn áttum á því heldur hvernig avokadó birtist já. Á trjánum ég meina hann gerir þetta svona eins og epli
0: Jú,
1: eða
0: það er svoleiðis það er nefnilega magna sko og þú veist Ítalir og Spánverjar eru ræktað þetta þetta suður amerísk planta
1: Þannig að það er svona lítið mál bara út og rækta þetta með steinunum.
0: Já, já. Ég rétt tillinn bara í til aðeins í moldinu og þeir standu upp úr, sko.
1: Já.
0: Og hérna, svo bara springu steinin og þetta er svo mikil óbúðslega kraftur. Frábært að fylgjast með þessu. Og ég held að séu glaðar svona marga saman. Þetta eru sýstur.
1: Hvað er þetta til dæmis gamalt? Já, sko,
0: það er eitt og eins og hálsás, þessar stæðstu.
1: Þetta er gríðalegu kraftur í
0: þessu. Ofsalega, maður skiljar það. Það er svo mikið eitthvað kraftur í þessu.
1: Flott, en hvað er hérna fyrir aftan?
0: Það er Nerja. Hún fekk að fara út í dag. Hún búin að vera í svakalegri fílu þessi. Það, hérna, gleymdist að gefa almennilega mold í vor og hún kemur núna bara hún fekk að fara út með einn.
1: Það
0: sko vanalega hún svona há og blómstra bleikum alveg hérna. Þetta er inniplanta.
1: Svona blómum.
0: Já. Þú veist eins og alls staðar í Evrópu með kerir. Hraðbraut honum bleikar, stórar, hvítar. Þetta er alveg æðisleg jurt.
1: En er þetta verður að vera inni hérna á Íslandi?
0: Já, og hún sko hún fær að fara út á svona sumardögum.
1: Já.
0: Og hérna, jæja. Nei, það kallar frá Norðurpólnum. Lavendir.
1: Ó,
0: dökkblá.
1: Alveg yndisleg planta.
0: Yndisleg.
1: Og hún hefur alveg lifað hérna veturinn
0: á hér? Já, hún er sko, hún er 3 ára þessi.
1: Já.
0: Þessi systir hennar hérna er 4 ára.
1: Já.
0: Og það er blómstur alltaf alveg. Þessi er alveg dimm blá.
1: Já.
0: Með lítil blóm. Þessi svona þess að maður sér í blöðunum.
1: Já.
0: Skilur við, svona Rindu, stór, var, já. Hún er dásamlega.
1: Ertu duglega að taka, að klippa á þessu á vor eða haustinn og gera eitthvað við þetta?
0: Sko, nei, ég seti þetta stundum inn í bara rúmfötin eða hérna ilmrei eitthvað slíkt skilur við aðeins en svo bara, ég bara borða þetta
1: Já
0: Þetta er svo gott fyrir taugarnar
1: Það veit hún ekki að
0: Með svona
1: En hérna, þú borðar þetta, ertu bara nart í þetta, setur þetta í salatið
0: Nei, ég bara tygg þetta, mér stað bara og gef krökkunum þetta, bara verið með lavandi blóm upp sér er alveg einstök á með
1: Já, það er ekki slæmt í það
0: Ekkert, og hér er oregano og svo, eins og þekki timjan og mynta, þessi rauða sem er þá pepamyntan yfir mann rétt og salvían
1: En þetta er náttúrulega algjör snild að hafa þetta, hérna, þetta alveg ekki? Við sko, hérna, pallinn, við grillið, af því að maður gleymir stundum.
0: Akkurat.
1: Og þetta þarf eiginlega svolítið að blasa
0: Það þarf að gera manni. Það, beygja sig niður og svo í haust vonandi koma hérna, þetta eru jarðaber.
1: Já.
0: Það er bara jarðaber hér, á maður í desertin líka, sko.
1: Já, flott.
0: Ég er svo hveitigras.
1: Já.
0: Það er það rækta.
1: Þar það rækta svolítið mikið til þess að ná að halda
0: Já, núna er sérst við konu hinga í þessum og svo er annar núna í spýrun inni
1: Já
0: Þannig að þú veist, ég er að komast upp á læginum sko, að þetta sko komi aldrei bil
1: Já, þannig að þú þarft að rækta hérna Þú ræktar í tveimur svona kossum
0: Já,
1: já Þetta er náttúrulega yndislegt að maður getur gert þetta sjálfur
0: Það er svo dásanlegt og bara gera svona sko og það henda svo tökunni mælir Ann Vigmór með Það er gott að tala með fulla munnin.
1: En er mikill munur á þessu grasi, hveitigrasi og öðru venjulegu grasi? Geta mér ekki fara að slá og...
0: Jú.
1: Og geti grasheipa.
0: Ef þú ert með, sko, gras á hreinum stað, til dæmis hérna við höfum enn svo sér, það er aldrei verið neitt áburður nema bara sjávar hérna mjöl.
1: Já.
0: Og hérna einstakasinn smá skítur, en ekkert tilbúið skilurðu. Þannig að ef maður færi og bara upp í hlýð hérna eða eitthvað það geti alveg búið sér til grassafa
1: Já, brúr
0: Já, þú veist okkur þessum við lítil alltaf borða það hvíta á grasin
1: Já
0: Það er bara sami fítus En mér skilst að hveitigrasi sé sérlega auðugt
1: Já, en þetta gæti maður hlaupið í
0: Já
1: ef

0: bakkinn er ekki tilbúin.
1: Ekkurat, að klippa með. Það frábært. Já, þá bara
0: Erum við komið í hringinn?
1: Já, nánast.
0: Hér bara... nú smá beði við hérna inganginn.
1: Já.
0: Buknar og
1: þessi þinnur hérna, fjallafinnur, bara hefur vaxið þvíli. Viltu handklæði?
0: Það handklæði á pallinum hinum minn. Og svo eru hænurnar, þær eru í góðum málum. Ertu hérna með tvær barnapíur hérna í hænsna?
1: Dóttir mín Þorgerður og vinkonunnar Emilía, þær eru að spjalla við hænurnar. Þær eru ótrúlega elskar sko þessar hænur, þær bara, þær vilja kompani.
0: En þetta með majónesið, hvernig gerir það? Ég, heima gert majónes?
1: Já, það sem sagt, Daniel, komdu aðeins hérna, þú ert sérfræðingurinn í majónesinu, hvernig gerir majónes?
2: Eins og en daginn?
1: Já, hundasúrun, við týndum hundasúrur í kjarna.
2: Já, týndum hundasúrur í kjarna, já, og síðan tók ég nokkur egg bara og sem sagt, maður nota rauðuna. Ég þeytti hérna súrurnar bara eins og ég gat, geraði bara eins og maður síðan
1: í mixer eða ekki?
2: Í mixer, já. Og síðan þeytti ég bara, byrjaði að þeytta rauðurnar og hella smá olíu, ólífuolíu. Og þegar þetta er svona komið af stað, maður sér þetta farið að hlaupa og þykna, þá blanda ég súrunni við. Og þetta var ekki flóknar með það.
0: Er það alltaf sum?
2: Smá sítrunusafi og smá pipar sem maður vill.
1: Þykkt sko, þú veist getur bara...
0: Er þetta svona einfalt?
2: Já. Og þetta verður bara, sko, þetta var svo rjómi.
1: Já, þetta var svo rjómi.
2: Grænni
1: sko,
2: rjómi.
1: Og góð ólífuolía er náttúrulega bara, maður finnur það alltaf meir og meir. Það er líkillinn að bara bragðinu. Yes. Og við hafa sé að fá þarna sko eðal olíu í kroppinn. Ekki einhver sem maður er með transfettur.
0: Nei, maður er náttúrulega svo ótrúlega bara vanur að fá þetta í krukku.
1: Já, einmitt, það er nefnilega það.
0: Það maður bara gerir ekki grein fyrir hvað þetta er einfalt.
1: Nei, þetta er nefnilega ekkert mál sko. Og eins og eins með skarfakáli, það eru mjög gaman að prófa að gera því. Og setja upp skálinu.
0: Já, og setja svona þessar jurtir jafnvel úti sem maður einmitt gefa hundasúrurnar gefa náttúrulega svona ákveðn súru
1: síri, já, síri
0: sem náttúrulega er
2: reyndar setti ég smá sinneb líka
1: já, er það?
2: Gróft sinneb
1: gróft
2: sinneb ég raunum að vera getum að setja hvað sem er það yndistæðan er bara ekki rauður og ólífúlía
0: já, svo getum maður svona bræða upp að hérna eins og að maður hendi þetta var nú ágættis tips í lokin
1: já, einmitt
0: basta
1: að taka þetta upp alla tímar
0: já,
1: gott hjá þér þú kallt þetta
0: já, kærlega fyrir þetta spjall þetta var virkilega gaman að koma hérna og fá hérna túr garðin
1: þetta er bara góður er þetta svona nóga kaffi eða má bjóða okkur kaffi?
0: Við erum ekki að fá kaffi
1: langa í kaffi gott hjá þér, mín börn byrja sko alltaf vinna við 10 ára að drekka kaffi
0: Lífrænt hlýtur að vera.
1: Já, einmitt, mjög fátt og gott. Halló.

0: Sameinuðu þjóðirnar hafa lýst árið 2011 sem alþjóðlegu ári skóga. Verkefnið hvatning til að auka vitund fólks mikilvægi skóga og til að styrkja sjálfbæra umhirðu, vernd og uppvöxt skóga til hagsbóta fyrir núverandi og komandi kynslóðir. Þar sem skógrækt og reynslu okkar Íslendinga af skógum, ekki síst útivistar skógum, tiltölulega takmarkuð, þá fór ég og hitti Hallgrím Indriðarsson skipulagsfulltrú á skógræktarráðanaut sem fræddi mig meðal annars upphaf trjáræktar á Íslandi. Við ræddum líka kjarnaskó sem sannkölluð útivistarparadís hér rétt við Akureyri, en þar hóf skipulögð uppbygging útivistar og nytjaskóar árið 1952. En þar hefur Hallgrímur komið mikið við sögu og segja má að hans ævistarf félist svolítið í þeim skógi. En við hittumst í minjasafnsgarðinum á Akureyri þar sem fyrstu tilraunir í trjárækt voru gerðar fyrir rúmum 100 árum síðan sem höfðu það að markmiði að kanna hvort hægt væri að planta trjám í óhreyðan íslenskan jarðveg.
1: Má svo segja það að þetta svona vakka skógræktar og trjárektar hér á landi. Það má segja það vegna þess að árið 1899 þá veitir Norðuramtið styrk til þess að koma á fót trjáræktarstöð í þessum garði sem við höfum hérna við hliðina á okkur sem er nú gamli eða minjasafnsgarðurinn og þar var sem sagt komið á fót trjáræktarstöð og það var náttúrulega vöntun á trjám til útplöntunar á þessum tíma, menn auðvitað gerðu sig grein fyrir því að íslensku skóarnir þeim hafði hnignað mikið, voru nánast að hverfa og það var hreyfing þarna aldamótin sem að í þá veru að endurreisa skóa á Íslandi. Og þeir sem höfðu brautargengi þessa stöð, þeir hugsuðu sér það þannig að til þess að koma ræktuninn af stað þá vantaði blöndur og þar með var þessu komið af stað þarna í þessum gamla minjasafns eða í þessum garði sem nú minjasafnsgarðurinn og þetta hét ræktunarstöð Akureyrar á þeim tíma.
2: Það var alltaf þess þangað?
1: Já, þeir gera það.
2: Og þetta er hvað? Þetta er bara aldamótin?
1: Þetta er fyrst Sigurðarsson búnaðamálastjóri sem var fyrsti menntaði skógræktarmaðurinn á Íslandi. Hann fekk menntun sína í Noregi. Hann hafði forgöngu þetta verkefni og það segir hann sig skemmtilega frá því í æviminningum Sigurðar sem að held að séu ritaðar af Jónasi Þorbergssyni. Já, segir frá hérna þeim hughrifum sem að hann

0: hefur þarna haustið 1899 þegar hann er að plæja þetta land hérna til skóraktar til að koma upp ræktunarstöð og þá er hann nú eins og stundum á Norðurlandi í norðan átt og hálgerðri snjókomu og hérna hefur svona blendnar tilfinningar hvert að þessi tilraun muni takast eða ekki takast að koma upp trjáræktarstöð en það tókst og hún var hér til 1905 held ég hafi verið þegar hún flyst inn að gömlu gróðrarstöð sem er hérna ennþá innar við aðstræti og var hérna þá orðin vettfangur ræktunarfélags Norðurlands sem hafði verið stofnað á Hólum í Hjaltadal nokkru fyrr og þar var síðan öflug trjáræktarstarfsemi og tilraunastarfsemi fyrsta tilraunastöð í trjárækt og skórækt var þar en hér erum við sem komnir í gömlu trjáræktarstöðun á Akureyri og hér sérðu mörg tré og flest þau eru þau frá aldamótunum 1900
1: þannig að þetta eru svona já, hérna eru öldugarnir í trjágróðri á landinu
0: það má alveg segja það hér er til dæmis stærsti reyniviður á landinu við hafum nú verið sett hérna merki á nokkur tré en tré eða trjáplöntur úr þessum garði dreifast síðan hérna dáltið eðlilega í aðalstrætið eða hérna í nágranna garðana og þú getur þekkt hérna þú getur með því að skoða trén hér og bera saman við trén hérna í fjörunni þá sérðu að þau eru hérna komin bæði tegundir og svo er þetta sláandi líkt þannig að kvæmin eru að öllum líkindum hérna en hér stöndum við til dæmis við hérna reynitré sem er 14 metra hátt, það er reyndar árið 2000 sem það er mælt síðast nei 2010, þá voru það 15 og 80
1: já.
0: Þannig að þetta er svona tiltölulega nýmælt tré og ef við horfir upp þennan stofn, þá sér það þetta í þessu býr mikil reynsla og aldur og viska eins og tré
1: En segðu mér, eru til dæmis þessi svona móður tré eru menn ennþá að taka
0: fræja þessu? Nei, það er nú ekki endilega en nú erum við miklu meira meðvituð sko undaneldið og við getum kallað að kvæma við erum alltaf að leita eftir trjám sem að hafa þá eiginleika sem við óskum eftir og það er ekki kannski endilega þetta og þú sérðu að þetta er margstofna tré margir myndu vilja hafa slík tré í garðinu sínum en svo eru aðrir að leita eftir beinstofna reyni við því Nú hér einhverstaðar er líka gríðarlega hátt birkitré, hvað er allir það er líka þetta hérna.
1: Já.
0: Hér er, þetta er líka frá þessum aldamóta árum. Það er 1480 líka hérna, mælt árið 2010.
1: En segir mér svo hérna birkitréin, þetta er alltaf bara fallið tré. Nú sér maður ekkert oft svona, já, bein svona birkitré bara upp í...
0: Nei.
1: Maður er svona vanar að sjá þessar hringlur og...
0: Já, sko þessi tré hérna, nú vitum við ekki nákvæmlega hvaðan þau eru komin, en sagan segir þó að fræplöntur af þessum trjám hérna hafi verið sóttar austur í Vaglaskó. Því að Vaglaskóur var náttúrulega skóur á þessum tíma og Vaglaskóur er beinvaxinskóur og hávaxinskóur og það er mjög líklegt að fyrstu plönturnar hafi jafnvel verið sóttar út í náttúruna og ég hef allavega heyrt það að það hafi verið svo að menn hafi á þessum fyrstu árum skóraktarinnar þá hafi menn sótt fræplöntur í svona náttúrulegar skóa til þess að flýta fyrir því að rækta birkitré upp frá fræi væntanlega við þær aðstæður sem að voru notaðar á þeim árum hefur tekið 3 eða 4 ár sko þannig að menn hafa sparað sér þarna tíma með því að sækja kannski svona 10-15 cm hérna fræplöntur sem að þó hafa náða sá sér.

0: sá sér sko en skóarnir voru þó á undanhaldi á þessum tíma.
1: En segjum við, nú erum við hérna í þessum garði og við sjáum hérna birkitré, það er reynitré. Býttu, hvað er þarna? Þarna er, hvað er þetta greinitré?
0: Já, já, þarna, það hafa verið sótt, sko, það hafa verið sótt fræ af barrtrjám, væntanlega til Noregs. Ég gerir ráð fyrir að Sigurður sem að var menntaður í Noregi hafi haft sambönd þar. Og hér til dæmis eru tvö tré, rauðgreinitré sem standa hlið í hlið og þau voru, það var alltaf talað þau sem kóngin og drottninguna, þetta þóttu dál til tignarleg tré, sko því að á þessum tíma þá náttúrulega þekktu Íslendingar ekki tré beinlínis, þeir þekktu bara kjarrivaxin birkiskó og hérna, en barrtré sem að uxu eins og þessi tré hafa gert fyrstu árin þráðbeint upp í loftið áfalla laust það var nú sérstakt sko og þessi tré hétu kóngurinn og drottning þetta eru tré sem eru frá upphafi þessa ræktuna ferils hér í þessum garði sko í kringum 1900 og þetta voru tré sem að fljótlega uxu upp úr birkinu og stóðu hér svona dáltið tignaleg eins og möstur hérna sko og þú sérð að þetta eru beinvaxin tré og snemma fenguðu þetta auðkenni að það var talað kóngin og drottninguna hér í þessum garði.
1: Já.
0: Það voru þessi greinitré og þau eru núna sennilega svona 15-16 metra há sko, kannski meira já, ég hef ekki mæltu nýlega en hljóta vera orðin vel yfir 16 metrar og svo hefur verið flutt inn líka á þessum tíma lerki og lerki sjáum við hérna líka nú íslenski reyniviðurinn er hérna já, þessi hérna sem við sáum áðan og hann er hérna fleiri stöðum en svo er annað líka að og sem er dálítið algengt hérna í innbænum og fjörunni og það er gráreinirinn sem er hérna skildur ilmreininum við höfum hann hérna framar og þetta er eiginlega svolítið svona eins og einkennistri akurir að reyni viðurinn vegna þess að hérna þau blómstra og þau eru eins og þú sérð sko, þau eru svona rétt búin að upplifa blómstrunarskeiði því allra fegursta sko, það eru svona aðeins farin að fella blöðin blómblöðin en gríðarlega fallegur í bland í skói, reyniviðurinn sko, með blómunum, það er ekki mörg íslensk tré sem blómstar það er í raun og eru bara reyniviðurinn
1: Já, það er alveg rétt
0: Já, það er bara þannig
1: Og svo koma rauðu berin í
0: Svo
1: í
0: koma berin, já, reyniviðurinn hefur nefnilega svo skemmtilegar ástíðir hann hefur sem sagt þennan græna lit á vorin þegar hann byrjar að laugast svo koma hvítu blómin sem að þekja hann og svo koma haustlitinni svona fallegir alveg frá því að vera rauðir og í það að verða gulir
1: Já.
0: Og þannig að þetta hann er margslungin reyniviðurinn
1: Þú er ár alþjóðlegt ár skóa og hérna og maður verður nú bara að játa það það er ekki dótt sem maður sæk eða sko fer einhvern veginn út í skó en þegar maður gera það þá einhvern veginn finnst maður alveg dásanlega tilfinning
0: Já, það er í raun og verum magnað rannsóknarefni sko að velta fyrir sér sko það er ekkert margar þjóðir sem elska og hata skóa eins og Íslendingar sko því að hérna að það þurfti náttúrulega til að koma skóræktinni af stað á sínum tíma þá þurfti hérna það þurfti nánast trúboð það þurfti trúboð því að bæði var nú það að hérna land lá ekkert á lausu til skóræktar og sauðfjáreignin var mikil og sauðfjárbeitin var allt árið fór illa með skóana og þetta sko, þessi spurning landnýtinguna hún fól í sér mikla togstreitu á þessum tíma sko. En já það er alveg rétt að þetta að upplifa skó er eitthvað sem að ég held að búi bara í okkur sem hérna sem sko fornmönnum sko það er að segja þetta er eitthvað genetist sko og allir sem að hérna eru inn í skó ég finna hvað skóurinn sko umlikur þá og er verndandi hann gefur skjóð

0: skjól sko og skugga og hann náttúrulega að skógur eru þetta sérstakt vistkerfi og ég veit ekki neitt sem að líður ekki vel inn í skógi sko þannig að þess vegna skógurinn óskaplega hérna yndisleg umgjörð bara mannlífið
1: Svona þá leiru sveppinir farnir að mæta
0: fyrir utan það að hérna já fyrir utan sko þetta vist skógar vistkerfi gefur okkur svo margt gefur okkur til dæmis ber og sveppi það gefur okkur skjólið það gefur okkur skuggan vatn það gerir það það hérna skógurinn vatnsmiðlandi nú skógurinn bindur koltvísýring og hérna hamlar á móti hérna hlýnun andrúmsloftsins ja. Bindur koltvísýring sko frá fjórum og upp í kannski 10 tonn af koltvísýringi á hektar á ári sko þetta bara eilíðarvél ja. Sem að hérna sem að alltaf að þannig að skógurinn hefur gríðarlega marga kosti og þegar ég segja ástar og hatur samband þá höfum við sem erum að vinna skógrækt við höfum auðvitað upplifa það að fólk sko Íslendingar hérna ekki allir einhuga það sem við erum að gera í skógræktin í dag
1: Nei.
0: En hérna það þarf bara að huga að því hver gagnsemi skóganes bæði í nútíð og framtíð til þess að skilja hvaðan skiptir okkur miklu máli í raun.
1: Við fjölskyldan við upplifum það síðastliðið sumar að við vorum að leita tjaldstæði hérna fyrir norðan og við einhvern veginn já, bara viltumst upp í kjarnaskó og hérna og það var eiginlega alveg vonlaust að þegar við vorum að taka tjaldið niður tveimtugum síðar að fá börnin með í bílinn og yfirgefa staðinn af því að hann einstaklega svona það bara eitthvað mjög svona einstaklega til þakka að hann bæði sko skapar þetta skjól og menn virðast vinna svolítið með tréin hvernig varð kjarnaskógur eiginlega til?
0: Já, það nú kannski erfitt að greina frá því stuttumáli en þó verði ég að segja þér það að þarna var engin skógur og kjarnaskógur friðaður 1952 og þá byrjað að planta þarna og hérna og það gert í samvinnu við Akureyrarbæ og hugmyndafræðin verður til hjá skógræktarfélagi Akureyrar sem þá var hérna Akureyrardeild hérna partur á skógræktarfélagi Eyfirðinga síðar þar var sem sagt hugmyndin að skapa skó og hann átti meðal annars að vera útivistaskógur en hann átti líka að vera nytjaskógur og markmið með skógrækt á Íslandi getur verið margskonar og meðal annars sko nú eru bændur að planta miklu nú eru það bændur sem að halda í raun og veru upp í skógræktin á Íslandi og það með ákveðin nytja markmið að leiðaljósi, en þarna eru menn að hugsa um aðra hluti og þess vegna plantaðir kjarnaskógi öðruvísi heldur en að gert þegar verið að planta nytjaskógi þarna tegundum blandað meira saman, skógurinn gistnari það eru leiðir í gegnum hann það eru opinn rjóður býsna stór og aðgengileg og hérna það eru aðkoma að svæðinu sem þarf að vera trygg og eðlileg og það eru ótrúlega margir þættir sem að þurfa að vera í lagi til þess að skógur fungeri sem útivistarsvæði þú þarft líka að finna til öryggis það er dálítið mikið atriði já, Íslendingar sem ekki eru vanir skógrækt til skógi þeir finna kannski til óöryggis inn í skógi þó að þú hefur upplifað þetta sem örugan og yndislegan stað þá hérna þá var það nú svo og staðrindin nú svo þrátt fyrir það að kjarnaskógur sem 100 hektarar gamli kjarnaskógur stækkaði svo mikið síðar hérna og þangað koma já hvað ég segja eitthvað yfir 100.000 manns á ári að flest allir ferðast bara eftir stígunum það bara þannig fólk dregur sig voða lítið út veit ekki af hverju en einstaka fara og finna svona fallegt rjóður og koma sér fyrir þar og liggja þar kannski

0: ekki og njóta lífsins en samt hefur skógurinn þessi hérna þetta aðdráttarafl þó að fólk sé meir og minna að hreyfa sig á stígunum skiptir auðvitað máli hvernig stígarnir eru lagðir og hvernig þeir eru en hérna og stígakerfið eru auðvitað sko lífæð skóarins útvistasæðisins en svo skiptir auðvitað líka máli að blanda saman tegundum og gera skóginn þannig að hann sé breytilegur frá einni árstíð til annara þess vegna finnst okkur svo nauðsynlegt að hérna planta sígrænum trjám og barrtrjám saman þannig að svona verði ákveðið samspil og hérna og litir í skóginum
1: bara þegar þú segir þetta þá maður þarf að fara í kjarnaskó að vetri til
0: já, það er nauðsynlega og við lögðum áherslur á það einmitt á sínum tíma og nutum til þess stuðnings sérstaklega og ég verð nú að nefna það því að það svo sem kannski ekki allir sem átta sig á því að það ekkert sem hefur haft eins hérna mikil áhrif á vetrar útivistina í Kjarnaskógi eins og upplýstar göngubrautir. Við erum með upplýstar göngubrautir þannig að og við höfum getað boðið eða það hefur verið hægt að bjóða þar upp á hérna tróðin skíðagöngurspor þar á vetuna í ljósi þannig að það jók vetranótkunna mjög mikið og það vekur líka ljósi veitir öryggi og svo framvegis
1: Þannig að við bara skorum á alla á þessu alþjóðlega ári í skóa að fara að nýta þessa skóa bæði sumar vetur og haust það náttúrulega stórkost þetta að vera þarna haustin líka
0: Já, og en ég verð nú að nefna það líka sko að það eru fleiri frábær útivistasvæði en Kjarnaskógur eins og Heiðmörk og eins og þjóðskóarnir skóra þar ríkisins, Vaglaskógur, Hallormsstaðaskógur og miklu, miklu fleiri eru náttúrulega öllum opnir og hérna frábær útivistasvæði og þessi möguleiki sem Íslendingar hafa geta gengið út í skóana og nýtt sko auka afurðu skóana eins og ber og sveppi fólk meira og meira að byrja að nota þetta en þeir sem að ég held að hafi verið duglegastir fram að þessu eru hérna pólverjar og fluttir aðkomumenn ég held að þeir hafi svona nokkur leiti kent okkur og bent okkur á það með bara sínu atferli að skóarnir og skóarbotnin forðabúr.
1: Já, þeir náttúrulega alast upp
0: þeir alast upp þetta og þekkja þetta og það dálítið gaman að því, maður sér stundum þegar maður fer skóa á haustin þá sér maður hérna sko rassana sko þar sem fólk að tína hérna á kafi í berjaþúfum eða sveppum sko og segja að það sé svona 70-80% hérna bara nýbúar eða já, innfluttir en Íslendingar eru að verða duglegir og duglegir.
1: Við erum aðeins að vakna.
0: Við erum að vakna, já. Því að þetta dálítið magnað að geta gert þetta.
1: Þeir það bara skella sér út í skóum?
0: Skella sér út í skóum.
1: Þakka fyrir allt fyrir.
2: Þættunum þá lokið að sinni, en við skorum alla sem vilja kynna sér betur þá kosti og tækifæri sem skóarnir okkar bjóð upp á að fara á síðuna árskóga2011.is en þar hægt að kynna sér hvað á dagskrá og ýmis konar fróðleik þá möguleika sem skóarnir bjóð upp á.
1: Svo viljum við minna fólk á að það hægt að nálgast þættina á rú.is, það undir podcast og hlaða þeim niður og svo eru þeir einnig endurfluttir á miðvikudögum klukkan 1.
2: Já, við heyrjumst þá að viku liðinni. Guðbjörg Gissurardóttir og Jón Árnason höfðu umsjón með þættinum í bóði náttúrunar. Hann var fyrst á dagskrá 2011.
3: Ertu fyrir austan eða suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, miklagarði á höfni Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðinni Seyðisfirði. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Garðplöntúrvalið er í Laugarási tilboð á fjölærum plöntum um helgina

Gróðrastöðin Storð. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, bæjarhátíð fyrir alla fjölskylduna, rafmagnsverkstæðið Átak, heimilisiðnaðarsafnið og Vilkó verið velkominn á Blönduós. Veisluföttin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur.

Guadalupe Urbina flutti eigið lag Vengo de una tierra. Hún er söngvaskáld og aðgerðasinni frá Costa Rica. Nú heyrum við úrval vikunar úr tengivagninum.

0: komið.
1: Hann heitir Greifi, kom með því nafni til okkar fyrir, já, hálfu ári síðan. Og hérna, og það nafn bara hefur, hann haldist á honum. Hann er, hann er að verða 8 mánaða. Hann er hún og 7,5 mánaða.
0: Ok, þú? Ég er að vona að ég sé ekki skemma mækinn í þessari rigningu. Er þetta fyrsti hundruðin?
1: Nei, þetta er hundur númer 2 sem að ég hef átt. Ég átti annan séfer sem að hétt Kolur og hann var, dó í fyrra, hann var 13,5 árs, var svolítið gamall og svona, maður veit ekki sko, það er hvort að þetta sé leiðin út úr sorgaferlinu, þannig það var náttúrulega gríðalegt reiðarslag og hérna, og það er oft erfitt að tala það og þetta er svona sko sorg sem ekki alveg viðkend en þetta í dag en þetta náttúrulega bara eru verur sem að fylgja manni hvert sem og það var dálítið svona eins og maður hafi mist skuggan þegar hann fór
0: Var það fyrsti hundurinn, Kolur?
1: Já, fyrsti hundurinn minn, já, Kolur og hann var svona alveg
0: Og fekkstu ráð að hérna að fá þér annan hund svona í sorginni eða var það eitthvað svona ákvast sjálfur?
1: Já, og bara þetta eitthvað neginn þróaðist þannig, það var allt í hennu bara ég fór svona aðeins að þreyja fyrir mér og það var allt í hennu bara eitt sem beið og það var bara ekki eftir snúið og hérna, ég sé ekki eftir því en hann er mjög skemmtilegur
0: Kolur, fekkstu hann líka þegar hann var hvolpur?
1: Já, ég fekk hann fyrir hann að 2 mánada og hann svona var strax bara mikill svona förunautur og ég tók hann hvert sem var og hann og hérna þá var nú ekkert mjög vinsælt að fara inn á kaffihús eða veitingastæði það náttúrulega breyst allt mikið núna
0: En það ekki ennþá svolítið þannig að maður ekki að taka hundin inn í búð? Nærðu þú að gera það?
1: Já, ég geri það nú alltaf og hérna og ef ég ekki nút að það náttúrulega veist leið ekki neitt en ég tók, náttúrulega maturubúður eru undanskildar sko.
0: Já
1: En hann vandist fljótt á þetta allt saman og svo tókum við með okkur fluttum til Berlínar og tókum við með þangað og það er náttúrulega svolítið svona hundakultúr sem komin mikið lengra á veg og ég taldi Kól svona býsna vel upp alinn og hlýðin og góðan en samanburði við hundana í Berlín og þá átti hann svolítið langt í land
0: Þar eru hundar bara partur af daglegu lífi

0: eitthvað veginn, en það ekki, fólk tekur hundana sína með sér í vinnuna og svona.
1: Já, já, þeir ganga bara, lappa bara lausir fyrir aftan eigandan og skipta sér ekki að einu en einu.
0: En þessi sjeffer, þetta þýskur hundur, það ekki?
1: Jú, þýskur fjárhundur og já, hann var rauð svona, þannig sagt hann hafi verið búin til svona á 19. öld sem vinnuhundur og hann honum með vorkun sko það gerð svo krafa á sérferina þannig að ég geta gert allt þannig að geta verið leitarhundur auðvitað lögregluhundur eins og hann allrændu fyrir og fjölskylduhundur varðhundur fjárhundur maður finnur svolítið til með honum hvað gera mikla kröfur og hérna En hann stendur alveg fyllilega undir því.
0: Eru þau ekki búin að venjast, heldur þessu ekki búin að venjast hvort þau eru núna?
1: Jú. Sýnir kjöld.
0: Já, sko, ég endaði svona einhvern veginn að tilvílun með minn hund. Var það ekki svolítið eins með þig? Þú bara varst ekki endilega að velja þér sjöfer eða?
1: Nei, það bara, þetta bara einhvern veginn gerist. Og maður... Svo sem, það nú oft sagt að hérna, hundar og hundaeigundur líkist.
0: Já.
1: En það þá oft að segja kannski í útlendi, ég nú ekki að segja lítum þins að sé þér, en það svona, ég held hvernig það gerist, en það oft bara, ok.
0: Hérna þess.
1: Já. Það oft bara tengt líka bara sjálfsmyndinni.
0: Já.
1: Og hérna, og svona, og hvernig maður vill vera. Og kannski leita í sjeffer núnda því að ég kannski pínlítið meira kaotískur heldur en ég vil vera og hann hjálpa mér að halda aga og reglusemi og hérna rútínu og það hjálpa svolítið vel til við til dæmis eins og skrifin að maður að vinna við bláða penna eða tölvu allan daginn að standa upp og hreyfa sig þrisvar á dag og það hjálpar geðheilsunni og heldur manni svona í góðu formi.
0: Já, sko, ég held að sé alveg hægt að eiga hund og vera algjör haugur, en það er alveg hægt, sko. Hérna, auðvitað er það gert, en þetta er svona, eða þið langar í rútínu og þið langar að þarna að þú þarft þetta hérna, auka þetta auka púss til að koma þér út og gera eitthvað gott fyrir þig, þá er hundurinn þú varst að hugsa hundin og það er ekki að hugsa, þú kannski maður er hann lélegur að hugsa sig en maður getur að hugsa hundin
1: já, og maður svona finnur sko, finnur til sko velíðan og bara sem hreyfingin veitir manni og hérna og svona smá hristi og þá bara stuðlar það betri líðan og þá ganga skrifin betur og þá gengur bara allt betur og hérna þetta verður allt svona fléttast allt saman og svo er náttúrulega bara samveran og maður situr einn á skrifstofun allan daginn og nærveran er svona veitir innblástur líka sko.
0: Nú þurfum við að labba aftur þeim held ég já Já, ertu að segja að þú fáir inn að hundruðin veitir en blástur?
1: Já, ég svona segi sjálfum mér það, sko. Og hérna, að það er bara nærveran og það er svona bara dýrseðlið, horfi augun og hvernig allt háttalagið er. Og þá svona tengist maður kannski einhverja svona smá frumeðli innra með sér.
0: Hugsar ekki stundum út í að bara hvernig enda þessar tvær dýrategundir saman og hvernig pössum við svona vel saman, maður og hundur?
1: Já, það er ýmsa kenningar það. Þegar ég fekk mér fyrst hvolp og þá lá ég í hundalitteratúr og las bara hundabækur, sko. Og þetta var haust, sko, í miðju jólabókaflóði og ég leit ekki við, sko, bókunum sem voru kom út að ég las bara hundabækur. Þannig ég sökti mér alveg inn í það. En það er svona bara ýmsar kenningar það. Það er bara sennilega til þess að hjálpa manninum að halda villidýrum í skefjum. Og þá... Það við úlfurinn verið einhvern veginn tamin.
0: En það er svo fallegt að sko að hundurinn kannski hefur eitthvað svona eitthvað notagildi en svo

0: nefnilega þessi vinátta. Hún ekkert endilega sjálfsögð.
1: Nei, og hérna, en það náttúrulega, það myndast svo sterk bönd þegar maður alltaf með hundinu sínum, af því ég vinn heima og hann sjaldan skilin eftir og kemur með í allt og er náttúrulega með í allir í útivist og þvælingi og heima við og þannig að hann verður svona eins og skuggi af manni sjálfum, sko, maður alltaf með meðvitund til dæmis staðsetningu hundsins en til dæmis svo séfirinn, hann er alltaf með þig í sigtinu, hann veit alltaf hvar þú ert hann veit alltaf hvar hérna flokkurinn sinn er þar að segja fjölskyldan og hann kemur sér fyrir á heimilinu þar sem hann hefur gott útsýni sér alla hverju að koma inn og hverju að fara út og hérna þannig að það gaman að fylgjast með því og hérna það ekkert þannig sé langt frá flóknum skaldskapar skrifum þar sem að verður að hafa augast á öllum atriðum og hafa góða yfirsýn þannig að hann er ákveðin speilmynd að það líka
0: En nú ertu með kvolp Það er svolítið annað heldur en að vera með fullorinn hund, eða ekki?
1: Jú, maður var eiginlega búin að gleyma því hvað þetta er svakalegt vesinn að vera með kvolp og hérna og þeir breytast sko á gelgiskeiðinu og þeir verða óþekkir og þeir fara í uppreisn og, og þeir taka, reyna að taka stjórnina og þetta er alveg, það er alveg heilmikið að hérna að ala upp kvolp og maður er inni, sko, gleymir í þegar hundurinn voru fullorðin ja. Og hérna og hann verður meira eins og hugumanns og hérna, þá er svona uppskermar eiginlega fyrir erfiðið
0: Ég, hérna, ég var að skoða þetta svolítið senst það sumar þegar Tína var kolpur, hún er 2 ára núna og raksta hugtak sem heitir Puppy Blues sem ég veit ekki, hérna, kvolpa, sorg eða eitthvað, sem er bara, þú veist, þeir eru örgulega svona, ég veit ekki, líkt fæðingafunglindi. Þetta er bara, hérna, þetta er svona erfitt og maður verður svona viss um að maður sé mögulega búin að klúðra uppeldi hundsins út þegar hann er svo örgulegaður.
1: Já, já, ég kannast nú alveg við það og hérna, og þá er svona, náttúrulega, það er svona þar maður að taka... Veist, stokka aðeins spilin og, og hérna, byrja svolítið upp á nýtt og fara á námskeið og gera það allt, sko. Og, hérna, og þeir þurfa stanslaust að venjast öðrum hundum og en eins og hérna, gamli minn Kolur hafa nú ekkert mjög hrifin af öðrum hundum
0: Nei.
1: Og ekki köttum heldur og í rauninni einhver sem hreyfist og hérna Hann til dæmis hélt öllum randaflugum fjarri í garðinum og jafnvel bara litlum flugum líka og þannig að það var allt svona dálítið lókn. En síðan hérna, já ég ætlaði að segja frá því og síðan fórum við sko úr þessum þýska hundakultúr þarna í Berlín og fórum og fluttum við til Belgíu með hann og hérna Og þar er allt annar kultúr og þar er allir hundarnir miklu óþekkari og þar var, þá fekk ég svona sjálfstraustið eftir þetta því að þá var hann eiginlega bara sá best upp aldi. Þannig að það var ágætt. Og hérna, hann gerði nú svolítið víðrist, sko. Hann var nú svolítið, sko, svona góðsögn. Og ég skrifaði nú svolítið um hann svona og við fórum með hann á ferðalag sko um alla Evrópu og hann kleif alpana og synti á frönsku rivjörinn í Miðjarðarhafinu og var í París á fínum veitingastöðum og fór á Bob Dylan tónleika og hérna og þannig að hann svona maður finnur svolítið til með nýja kvolpunum að þurfa að feta í fótspor svona
0: legend.
1: Já, svona legend sko þannig að En það verður að hafa sinn gang.
0: Ég með sko, hérna, ég átti hund þegar ég var barn og sem dó þegar ég var úlingur.
1: Já.
0: Og ég gat ekki hugsa mér að fá mér annan hund fyrir en bara, já, 15 árum setna.
1: Já.
0: Og það er alveg klikkað út af því að, hérna, maður segir þetta við fólk sem er ekki hundafólk. Það er bara svona hljómar eins og maður sé að

0: eða maður hljóta að vera íkja eða vera svona dramatískur en það raunverulega er svona sko og svo þegar ég fekk þennan hund þá rifjuðist upp fyrir mér alltaf minningarnar með hinum hundinum
1: einmitt.
0: Og ég fór að sjá einmitt hvernig þeir eru ólík og því að þess óttin minn var sko að maður myndi ekkert geta elskað eitt annan hund

0: fordóma gagnvart hundafólki og leita á hundahald bara sem ákveði form að geðviki og hérna sem það vissuleiti er sko og hérna þannig að en síðan bara allt í hennu þá bara blómstrar eitthvað fræ sem að var plantað í æsku og hérna og maður hugsa sér bara nú, akkur var maður ekki bara alltaf með hund
1: Já.
0: Hvernig gat maður verið án hundar?
1: Já, allir þessu ár sem að sóaði að vera hundslaus.
0: Já,
1: ég
0: veit það. Já, þannig að... En svo veit maður að það eru margir sem að þegar þeir missa hund sem að þeir hafa kannski átt í 10-15 ár, þá geta þeir bara ekki hugsa sér að fá sér annan hund.
1: En nú ertu búin að vera með greiða í nokkra mánuði. Hefur sorgin eitthvað minkað?
0: Minkað? Já, ég ekki frá því og hérna þetta var náttúrulega sko, ég veit að fólki finnst fáránlegt að hlusta á sorgir hérna hundaeigenda en ekki nema þeir sem að þekkja til þess og að því ég hef ekki aldrei vannist á því að margir sem kalla hundana sína börnin sín og ég tók nú aldrei þann pól í hæðina, þetta var bara hundurinn og bara vinur og förunautur og það er þá bara eins og að eiga vin í 14-15 ár og sem með þér alla daga segir við hliðin á þér og fylgir þér hvers sem er og svo fellur hann frá og það er bara eðlilegast í heimi að vera allan að sorgmættur í eitt ár eða svo erum maður, þú veist svo umbreytist sorgin í bara svona góða minningar og hérna þannig að þetta er bara svona ákveð ferli sem maður fyrir í gegnum
1: Þetta er nefnilega sko Þetta er það sem maður, nú eru þeir aðeins að leika sér, þetta er nokkar. Kannski, hver er þín afstæða til svona þessarar hegðunar?
0: Þetta er bara alveg eðlilegasta mál, sko. Hún hefur stjórnina, hann er hvolpur og hún seður hann til. Hún róa sér niður og þá lærir hann að róa sér niður. Og hún situr hún að mörk eins og núna. Þannig situr hún að mörk, svona já. Og hann bakkar. Lætir heyri í sér og þetta er bara alveg besta mál, sko. En mér sýnist henni ekkert, hún er ekkert alltof hrifin af hennin, en jú, þetta Já, ég veit það ekki, sko. Það er bara eitthvað tilfinning að horfa aftan á eyrun og hérna vera þvælingi og ganga götu borgarinnar og þvælast einhverstaður upp í sveit, ganga á fjöll og yfir heiðar og niður í dali og hann er alltaf nálægt hér sko og svo náttúrulega sko eins og varandi vinnutengt hjá mér þá við löpum út á mótnana og þá svona förum við yfir svona plan dagsins og þegar maður er að tala við hundin þá er maður líka að tala við sjálfan sig og það hjálpar ofta svona að þessa þú veist, maður mætir oft fólki sem maður horfir á mann út af því að maður er að tala upphátt og maður er að tala við hundin og maður er að tala við sjálfan sig og maður er að gera plön fyrir daginn og eitthvað svona sko. Þannig að hann er hjálplegu með það og svo bara náttúrulega greiðilega skemmtilegur og þú veist, en hundar verða líka fá að vera lögreglu aga á hundi þá færðu kannski ekkit rosalega skemmtilegan hund þeir verða líka fá að vera svolítið viltir og uppátækjasamir og hérna og maður sé ekki alltaf að skamma og hérna þannig að það er bara nær hreyfing og hitta aðra, það er held ég bara líkillinn þó ég sé nú, ég ætla ekki að vera að tala eins og ykkur hundasérfræðingur en svona þetta er svona mín reynsla
1: Það eru kannski spyrjaði nokkra hérna óhunda tengdra spurninga
0: Já.
1: Fyrst ég með þig Hvað ertu að gera þessi dagana?
0: Ég er að vinna í Ég var nú að ljúka við að skrifa smá eftirmála fyrir Óskar Árna sem er að gefa út myndljóð í haust Hann fekk mér til að skrifa nokkur orð á eftir Þannig að ég er svona verið að vasast í svona myndlistatextum og svona, en það er bara því ég er í svona miðjuferli á skáldsögu sem ég stefna á að klára á næsta ári og hérna Þá tekum maður að sér svona eitt og eitt svona

0: verkefni.
1: Já.
0: Og það ágætt til að kúpla sig frá
1: bókinni.
0: Já, kúpla sig frá bókinni, fara aðeins frá henni og koma aftur svo maður verði ekki alveg svona sósaður í þessu.
1: Hægri vinstri.
0: Hér eru aftur gatnamót.
1: Ok. Já, ég held að segja hægri.
2: Já, það ekki. Rauðu vatni myndum metrar.
1: Ég þarna förum við að ummitt á vatni. Máttu eitthvað segja?
0: Hvað hún er?
1: Já, hvað hún er.
0: Ég hef haft það svona sem prinsip að gera það ekki.
1: Nei.
0: En hún fjallar mikið til skáldskapin og svona svolítið útbrunni skáld.
1: Ok. Þannig
0: að var mikið ung skáld en hérna vera dettinni að vera meðaldra og hérna og lendir í mikilli svona sjálfskrísu en það bara ég held ég hafi ekki vani með á að segja eða tala efni bókanum þegar ég svo lélugur í því líka og ég hljómar alltaf svo ótrúlega illa þegar ég hlusta sjálf við þegar segja frá bókun ég aldrei með sko
1: Þú vilt ekki fá kjánarhóll þegar vorst að tala það
0: Nei
1: það,
0: Ég þarf að æja mig í þessu svo kallega pitsi sko
1: Já
0: Að vera með bara svona söluður bara og vera með þetta alveg sko rammað inn
1: Já. Þannig
0: bara getur gengið inn á skrifstofu og samfært alla.
1: Já. ok, þannig að það er...
0: Svo það er ekki mitt forte.
1: Nei, nei, nei. Mér að það hljóma svolítið samfærandi.
0: Já, já.
1: Þannig að eitthvað svona sem, eitthvað eru pælingar sem þú ert búin að verið, skrifa þá svona svolítið hvernig þér búið að líða eða?
0: Já, þetta byrjaði svona kannski smá sem... þannig að því ég byrjaði sem ungskáld.
1: Já.
0: Og svo hætti ég eiginlega bara, ég hef ekki gefið út ljóðabók bara alveg í 10-15 ár. Og hérna, það er alltaf eitthvað sem mann langar að gera, en það er bara svo gríðarlega erfitt að gefa út ljóðabók, að það er bara, ég svona, höndlað af alla.
1: En af hverju það erfið aldrei að gefa út skáldsöð?
0: Maður meira brynjaður með skáldsöknum formið, en ég hef reynt að svona taka allt þetta ljóða element. Og svolítið svona komaði inn í skáldsöguna. Ég nú alltaf með ykkur ljóð og eitthvað svona, alltaf ykkur skáldskapa pælingar. Og hérna, og maður bara svona kannski brynjaðri í skáldsagnarforminu. Og þá getur bara látið ykkur persónu að vera, þú veist, henda fram ykkur vísu eða ljóði.
1: Já.
0: Og hérna, en hérna... En sko, ljóðform er bara, það er miklu meira listform og það er miklu svona, það er bara miklu erfiðara form og hérna,
1: þannig að... Miklu persónulegra.
0: Já, það er bæði persónulegra og svona agaðra og dýbra og já.
1: Þannig að þú hefur ekki gefið út ljóðabók?
0: Nei, ég er samt búin að vera á leiðinni í mörg ár, sko.
1: Átt fullt af ljóðum?
0: Já, já, dáldið. Og hann kemur aldrei í það, hérna, svona, safna þessu saman og hérna, mér finnst betra að vakna að fara beint, þegar ég fer í vinnuna að fara bara beint í skáldsagna skrifin, sko. Þannig, hann var, hérna, maður hefur líka kannski veist, minni sköpunarkrafti eða þú veist að minni orku og heldur að maður gerði áður þá gat maður kannski bara verið skrifa prósa á mótnana þýða við daginn og ljóð á kvöldin dag eftir dag
1: Súrmjölki hátinn og sérjus á kvöldin
0: Já, akkur enn en þannig að sko skaldsagnaformið minn því þykir líka svakalega vænt það, sko, því þetta er svo víðfemt listform og enginn í rauninni veit nákvæmlega hvað þetta er, sko, að því þetta einu sinni voru bókmyndunar samopnar sagfræðinni og svo byrjar þetta svona aðskiljast og hérna, og bókmyndunar ganga oft í gegnum svona krísur og mér finnst þetta bara svo skemmtilegt form og svo gaman að hérna að því stundur ræði maður ekkert við að skrifa sér sjálft og þá koma fram persónu sem að maður að ekki grunum að myndi stíga fram og hérna og maður getur haft ljóðurinn annan texta, þú getur haft þetta svona nátengt ljóðinu og þú getur verið, þetta er bara, það er bara svo óendalegt. Og hérna, þannig að þegar vel gengur og þá er maður svo bara svo spenntur í þessu að bara, það kemst ekkit annað að. En ég hef reynt að stunda þýðingar líka. Og hérna, svona, ég týtti hérna að koma út bók í fyrra, já, skriðútgáfi á Patreksfirði. Smásögur eftir Roberto Bolaño sem ég held mikið upp á. Og þannig að ég hef svona reynt að hérna, halda því við líka. Það er líka svona holt fyrir skáldsagnaskrifin að stíga út úr sínu eigin höfundaverki og hérna og þýða aðra bækur.
1: Er það þýður spænsku?
0: Já, þýður spænsku. Og hérna, þannig að það er náttúrulega líka til þess að viðhalda tungumálinu og svo leið, sko. Og það hjálpa manni. Það skila sér svo sem allt.

0: það sem ég kannski velti fyrir mér er sko, þegar við lítum á alla þessa hluti sem varst að telja upp, þessi tímabil á þessum svæðum, er eitthvað sem sameinar þessa hugsun annað bara en það að þetta sé, þú veist, hafi átt sér stað eða hafi farið fram á því landsvæði sem við köllum núna Vesturlönd eða Evrópu, hvað er það sem tengir þessa hluti?
1: Sko, þetta er mjög góð spurning og kannski bara mjög erfitt að svara þessu nákvæmlega. Sko, það er alltaf mikið samfelli í þessum hugsunum að því að menn er að svara hugmyndu sem höfðu komið fram. Þannig að þetta er allt mjög nátengt. Sko, svo spyr maður sér, býtjón, hvað er öðruvísi við þetta til dæmis heldur en svo náttúrulega bara er samhliða saga til dæmis í indversku menningarheim og því svæðu öllu. Og svo lyftulega kínverskum heim, við erum rosalega, við meðum líka pass okkur að vera ekki svona Evrópumið, alltaf hugsa þetta bara allt frá Evrópu og þar sé eina sagan og ekkert hafi gerst annað staðar. Það er einhættan, annað í þessu líka að gegnum söguna hafa verið valdir textar til þess að lesa sem mynda svona ákveðna heilt frá þessum yfir þess. Og það er líka til þess að verður bara til við í skólakerfum, hvernig þetta er háskóla komum fram og svo sem menntakerfi sem verður til að búa fólk undir háskóla. Þetta er allt sko, þar er verið að velja texta og þetta verður, það er verið að stundum að búa til svona daldið tilbúna línur. Svo þessi kemur eftir þessum og þessi kemur eftir þessum og þá verða stundum er eins og fólk hefur benda á, það voru engar konur hérna, þær bara gleymdust þó að það hafi verið til kvenkyns höfundar eða einhverju sem voru á jaðrinu, það voru alltaf eitthvað fólk á jaðrinu, bara tala um þessa hugmynd. Þannig að ef fólk fær svona, hefur þessa hugmyndum og þú sér það í bókunum sko að þá var þetta eins og að sé bara eitthvað sigur ganga og svo hafði þessi rétt fyrir sér og þá fórðu við okkur í þessa spurningu.
2: Eins og þetta sé mjög línulegt.
1: Eins og þetta sé rosalega línulegt, þetta er alls ekki svo línulegt. Þannig að maður að passa sig allir svona en auðvitað eigum við samt eru svona sameiginlegir þræðir þarna, ákveðnar hugmyndir og sem við eigum þessum tiltölulega fáu Grikkjum að þakka. Og við höfum bara ekki sko, hvort sem þessar hugmyndir hafi skapað, gert það að verkum, við getum ekki hugsað þetta öðruvísi, það getur verið einhverju leiti, eða bara þeir neldu þetta svona opuslega vel, að þeir bara áttu sjá því, þetta er það sem við þurfum að hugsa um og þetta og hér eru við alltaf að hugsa vitlaust, hér hefur fólk ránkumyndir og svo framvegis. Svo hef maður les bara allar, það er samræðu sem Sókrates kemur fyrir, það er alveg ótrúlega hvernig hann, hvað eru nútímanlegar þegar maður les þetta með nemendum í dag, ég meina, þeir þekki öll þemu sem eru í þessu, í hverju einustu samræðu. Maður sér bara stjórnmál samtímas, sem að maður sér hugmyndir okkar um hvernig efnisheimurinn eru uppbyggður, allt, við erum veltum fyrir okkur hugtökum eins og sálinni og hvort hún sér umverulega eða ekki og þetta er allt bara komið þarna, sko. Og þar að leiðandi erum við alltaf að fást við þessu sömu þemu fyrir lögðu upp hana. Eða hvernig til þess að Aristóteles lýsir skiptingu vísinda, við erum ennþá bara daldið það, sko. Og hann lýsir mannlegri hugsun, hann lýsir til dæmis ótrúlega vel þeim villum, hugsanavillum sem mannkyni leitar á mannkyni, hvernig við hugsum. Það er alveg ótrúlega nútímalegt hvernig að lýsi og við erum ennþá að fórstu í dag þegar maður er að kenna fólkið. Taka ákvarðanir einhvað með einhver námskið í ákvarðanartöku einhvað, þá getur maður þess að byrja bara aðsöld til þessi. Þetta er svo ótrúlega, þannig að þetta er svona ómikið erindin í samtíman. Mm-hmm. Þannig að þetta er náttúrulega skap gerir það verkum að við eigum svona samílangurinn og plús það að ákvörðu landsvæði sem er fyrst Evrópa og kannski svona nær sveitir Evrópu og svo náttúrulega Bandaríkinni beinu framhald af því að menntakerfi þessara svæða er byggt upp á þessum textum. Þannig að þú svona nærði alltaf meira og meira árangri í skólakerfinu, þetta er hlaði ofan á hvort annað, þú lest þetta, lærir þetta til þess að lesa þennan texta og þennan texta. Þannig að við kostum okkur líka betur að verð, þá er ákveðin svona sameiglegur grunnur á ákveðinu svæði. Mm. Þannig að þessi hugmyndasaga skapar þennan hvernig við tölum þessa hluti, bara svona hugmyndin sem skipta okkur miklu máli, eins og ég nefndi réttlæti, frelsi og svona. Við erum dálítið föst í þessari þeir orðræði sem hefur verið sköpuð á þessum 2500 árum.
2: Ég er að hugsa sko hvar hérna Evrópa stoppar, hvað við höfum flokkað sem Evrópu og hversu lengi við erum búin að tala um Evrópu sem eitthvað samastatna á löndum sem er eitthvað sameiginlegt eða vinna saman eitthvað neginn út af því að þarna Evrópa er svona allt Asíu og mörg lönd eru svona eitthvað neginn á brúninni, sérstaklega Rússland sem er eitthvað neginn Evrópa, Asía. Hvað þarna, þú veist, hvernig flokka maður þetta? Hvað fær að vera með inn í þessum evrópsku hugmyndum?
1: Þetta er rosalega flókið að, hérna, og því að þetta er að fá einhvern annað viðmælanda til sem þekki nákvæmlega þessa sögu.
2: Mm-hmm.
1: Af því að þetta er svo fljótandi. Við sjáum til dæmis að hérna, svona fyrirbæri svolega svo við, sko að því við okkur hætti svo til að vera mjög Evrópumiðuð mm-hmm. og horfa á bara við eigum okkar sögu, hún er langt best og við eigum þetta er allt okkur að þakka og svo segjum við allar þessar fallegu hugmyndi sem er koma frá okkur og við erum alltaf til í bara þá er það einhver svona evrósk kjarni sem vissulega bandargeminn nýta líka einhverju leiti eða vestur heimur en ég held að þetta sé samt svona þetta er þetta ekki alveg svona einfalt til dæmis að mikið þessum fræjum sem ég talaði þessum samilu stefum sem erum alltaf vinnur varðveittust til dæmis vegna þess að mikið eða verkum forngríska heimsbygging varðveittist til dæmis í íslenska heiminum sko og fór þetta með Austurlanda og Norður-Afríku, við eigum þessum heimi gríðarlega mikið að þakka á Austurlöndum nær og þetta er hluti af þessari sögu. Og svo þá ertu löndir komin alveg að indverska menningarheiminum og það er ekki eins og þetta sé ekki, hérna, sé ekki þræðir hérna á milli og þetta flæði á milli. Og svo sér maður líka bara því að ég minn svona bakgrunnur og hérna og við veit að því sem ég skoða mest er þessi svona frum upplýsingatímin að þá eru menn til dæmis að þessu ábyrðandi þá eru menn að fá sem sagt trúboða frá Kína aftur svona sem eru búin að vera lengi þar og búin að vera ræða fólk og búin að fræðast svona kínverska hugmyndafræði og hugmyndasögu og þá koma menn með svona hugmynd segja svona bara er mjög hissa og segja, heyrðu, ég skil mig ekki því þessu, þeir eru bara með ótrúlega líkar hugmyndur og við hið góða og hvernig maður á að haga sér, en þeir þekkt ekkit Krist eða Guð skiljiði, þetta er hérna og svo tók einhverju heimspíkingar og þá voru þeir bara sko, reknur á háskólum og bannaðir og konungar og brjálaðir, það mátti ekki tala svona, þarna. Þannig að þetta var bara svona einhvers konar trúvill að tala að í kínversku menningarheimi væri bara jafn góðar hugmyndir ef ekki betri. Þannig að þessi saga náttúrulega, hún er aldrei, sko, hún er rosalega flókin. Og alla svona hugmyndir þegar maður reynir svona að setja sig eitthvað stall við eigum þetta og þessu er svo mikilvægt að varðveita vestræna menningu og menningarsögu og menningar hugmyndir, þá erum við ofta að búa til svona alltaf tilbúin afmarkaðan heim. Og svo séum maður líka til dæmi, sko, að við sumin tala svona eins og Evrópa sé svona eitthvað gamaldags, sko, það er líka, hún líka tölur niður, sko, að það sé sem sagt, það eru gömlu hugmyndir, svo fóru, sko, var náttúrulega í upplýsingatímunum, sér fáum við sjálfstæðis yfirlýsingu Bandaríkjanna, stjórnarskrá og fleira, þar voru svona, þar erum við endastöðun, það þróaðist lengst og það er allt best og svo fyrir það er,

0: náði þetta hámarki hugmyndir frelsi, réttlæti svo framvegis frábærar hugmyndir og vel unni úr þeim og allt svo framvegis en það stundum, þá allt í norðið sko svona aðgreining að það evrópsk hugmyndasaga og svo vestræn hugmyndasaga sem komið þá til Bandaríkjana eitthvað svoleiðis
1: Evrópa gamla
0: Daldið svoleiðis hugmyndir mm-hmm. að við sitjum uppi með eitthvað svona eldri hugmyndir Þannig að þetta svona, þetta ástæðin fyrir mér finnst þetta rosalega áhugavert og mér gaman að fást við þetta því hugmyndasaga svo svona kannski andstæðan við sögu atburða og atvika það sem eru svona eitthvað reytaðar heimildur eitthvað gerðist, þetta náttúrulega hugmyndir eru alltaf flæðandi og öllum erfitt að ná utanum þetta sko
2: Ég velti oft fyrir mér sko hvort að ég sé eitthvað svona ofmeta það sem sameiginlegt í þessari sögu í evrópskri eða vestrænni hugmyndasögu og hversu mikið af þessu bara svona einhver eftir á skýring um einhver svona einhver heild sem að sameina okkur í einhver svona rökgrænum og hugmyndafræðum eða hugmyndalegum grunni að hvað liti, er þetta bara einhver góðsögn?
0: Sko, þetta ekki góðsögn, myndi ég segja út af því að við því lengra eftir, sem við förum aftur í söguna því betur sjá við ákveðnar spurningar við erum búin að vera að fástu í sameiginlega spurningar, við erum búin að velta fyrir okkur spurningu um réttláta dreifingu, réttláta refsingar, við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um frelsi, við erum búin að vera að velta fyrir okkur spurningum um svo margt í hvernig við ættum að haga, hvernig við erum að haga samfélagi okkar, hvernig við búum öðru fólki. Hvað eru skynsanlega svör við svona öllum þessum stóru spurningum þannig að mér finnst þetta rosalega verðmætur þráður þarna inn ég er einn af þeim sem trúið því að þráttur að ég var að tala svona gegn þessari línulegu hugsun að ég er svona pínuð framfara trúar að eins og ég les þessa sögu að hún fer víða hún er flókin, hún er erfitt að greina hana En þarna í einhverstaðar í kjarnanum, alveg frá sko, þessum textum sem ég talaði sko, fyrir ritun Hómerskviða, svona kannski jafnvel 2000 árum fyrir Kristsburð, þráður sem leiðir til þeirra hugmynda sem eru kannski dýrmætastar í samtímanum, sem er ýmis konar mannréttenda og jafnaðar hugsjón. Sem fær loksins dálítið flug, almennið flug á upplýsingatímanum. Sem við náum svo sem mannkinn í uppur, sem sagt miðja síðustu öld náum við með svona, til dæmis með skráningu um mannréttindi sáttmála Sameinuðu þjóðanna. Og mér finnst þetta að vera svona hápunktur vestrænnar hugmyndasögu stórkostlegt afrek okkur skuli hafa tekist þetta að gera þetta. Og það eru tímapunktar sem rosalega mikilvægt að skoða í allir þessari vestrænu hugmyndasögu, við getum kallað þetta evrósku hugmyndasögu. Það eru svona tímapunktar sem til dæmis sem fólki kannski átta sig ekki á hvað stórkostlegt að sko, hvernig rökræði getur unnið, sem sagt. Hvernig hugmyndi getur orðið ofan á. Og þá tek ég oft sem dæmi hugmyndi sem voru algjörlega út úr kortinu á sínum tíma. Það er til dæmis hugmyndur að þræla halsi ekki eðlilegt. Skilji, þetta algjörlega andstætt þeim hugmyndum sem hvað fólk finnst þeir eðlilegt og þá ég að tala hugmyndina sem sagt sem að þetta var bara að þróast út í alveg fyllt mannkinnur örgulega frá því að við bara vorum til sem sagt að fólk til dæmis tók þræla af eða vann einhvern í stríði eða jafnvel bara sko fólk hafði alls konar hugmyndur að það var hægt að taka fólk og nýta, fullnýta það án að gefa mikið fyrir En við vorum komin ákveðin tímapunkt þar sem fólk leit svo á að stór hluti mannkyns væri bara óæðri, bara vegna útliðs mætti taka það til, hana, til nýtingar og nú koma fram við eins og dýr. Það að fólk kom fram með rök og fór út í rökra og segja nei, þetta gengur ekki upp, sko. Við hefum alls konar rök því að þetta, þessi hugmynd, þetta er bara ein hugmynd, sko. Að þræla alls eðlilegt. Og það tók góð 100 ár að láta þessa hugmynd verða ofan. Og það var sótt í alla, sem sagt, ég meina, við hefðum ekki náð þessum árangri nema vegna þess að það höfðu verið, það er lang, þetta er svona löng þróun hugmynda frelsi og manngildi og fleira sem þurftu að blómstra

0: og verða til. Þetta síðar verður til þess að við sammælust hugmyndir eins og að það séu til ófrávíkjanleg mannréttindi og svo framvegis. Og hugmyndir sem koma líka fram á 20. öld eins og kosningaréttur kvenna og fleira. Þannig að ég svona stundum gagnrýndur fyrir þetta en ég dálítið svona með ákveðin svona ákveða framfara trú. Því leiti ég til að þessi saga sé stórmerkileg að þarna að við, hvernig við einhver tókst að gera stórkostlega hluti sem mannkyn með rökræðu og ræða hugmyndir. Tók langan tíma, vissulega, en okkur tókst það. Og þetta sérstaklega mikilvægt í samtímanum af því að við erum að sjá núna andspyrnum. Það var að banka bráðum í heila öld frá því okkur tókst svona að þarna maður kannski hélt að rökræðan væri að klárast, sko, svona hluti. Og þá ef maður óttast, sko, að því að maður þekkir sem sögu, að þá fattar maður mér að sagan samt ekki bara í eina átt, hún getur tekið skrif tilbaka, þetta tröppugangur, hún getur sveiflast tilbaka. Þannig að þetta svona ótti sem maður hefur. Mér finnst hugmynd ákveðnar, sko, mér fannst það hafa verið í gegnum hugmyndasögu Vesturlanda ákveðin svona öðru hvoru litli sigrar. Það eru hugmyndir sem verða ofan á og þær urðu sko, það urðu hugmyndir ofan á sem voru ekki góðar en aftur sjá við hugmyndir verða sem reynast bennifallega réttar og maður fylgist ef maður les hvernig rökræða fór fram á þeim tíma, þá áttum maður að sjá það var einhver sem hafði rétt fyrir sér hérna. Við erum náttúrulega svona einfaldar bara mjög sterkar myndir að þessu til þess að sólmiðurkenningur einhver svo leis svo er þessar hugmyndir sem ég kalla hugmyndir sem ég finnst eru gríðarlega mikilvægur mannréttindi og jöfnuð og fleira sem smám saman tók dálítið mikið brölt á 19. öldinni sérstaklega það var alveg kaotísk öld það var ekki leit í sambandi við allt saman en svo finnst mér eins og það hefur orðið ákveðna framfæri á 20. öld hefur náðum þessu loksins og svo smám saman það tók náttúrulega ekki bara ótrúlegt til dæmis í Suðurríkju Bandaríkjana við samþykktum mannréttinda yfirlýsingu Sameinuðu þjóðan í Bandaríkjunum á ákveðnum tíðapunkti lengju eftir var mikil mismunin milli kynþátta í gangi í Suðurríkju Bandaríkjana það tók mjög langan tíma að koma því sem sagt koma því til hérna tilbaka en hérna mér finnst sem sagt að því við erum að tala hérna Evrópu og evrópska hugmyndasögu að undanfarnir áratugir í Evrópu marka ákveðin svona segja það að sagan hafi náð einhverjum árangri. Þessi rökræða hugmynda í gegnum allar þessi aldir. Ég hugsaði ef maður er Evrópubúi núna, þá myndi maður ekki velja neitt tímapunkt í sögunum til að velja frekar að vera uppi. Þetta var það þannig. Þú myndir ekki segja, nei, ég veldi gætna við að vera uppi 1650. Ég held ekki. Ég myndi ekki vilja vera uppi, sko, sérstaklega ef maður er til dæmis ekki kalkinn, sko. Kannski ef maður verið einhverjum forrindastöðu, þá hefði verið ágætt að vera uppi. Sko, þetta við höfum verið að reyna að vinna með hugmyndir, eins og ég segi, sem komu fram hérna í Grikklandinu forna. Til þess að mínum dómi, til þess að skapa samfélag sem þrátt fyrir allt, meiri jöfnuður heldur við nokkuð tíma náðu séð í sögumangins. Og mér finnst þetta vera niðurstaða, eins og ég hef lesið þess að sögu, niðurstaða sem sagt ákveðna rökræðina milli fólks, þar sem það hefur reynda að koma með betri rök fyrir ákveðnum hugmyndum, dýpri skilning á sem hugmyndum. Og reyna sem sagt að koma þeim á framfæri og svo hefur þetta bara alltaf verið dæmi þessum dropin hola steinin, sko. Þetta hefur svona gerst smám saman.
1: Einmitt. Já, þarf þetta fara í margar áttir, en hausinn minn stoppar hérna bara, einmitt, nasismi. Það var á 20. öld.
0: Nei, menn, sko, ég hljóma ekki svo einfætningur, auðvitað eru bakslug. Og ég var að veinu bakslagi núna. sko, þetta er alltaf aldrei línulegt, sko, þetta er ekki bara hopp, það koma ýmislegt, þarna, það eru mikil andstæð reglulega við þetta allt saman. Það voru margháttar andstæð við svo svona hugmyndir í upplýsingatímanum. Mm. Það aftur á 19. öldinni. Það, við þekkjum sko heldur betur dæmi á 20. öldinni. Við erum að fá núna dæmi á 21. öldinni. Það þetta sem sagt eitur í beinu margra. Það engin spurning, sko, þessar hugmyndir. En hérna, og þetta er ekki sjálfgefið og ekki, hérna, það ekki augljóst þetta fær í eina átt. Einu sem ég að segja að, hérna, heilt yfir hefur að mínu viti frekar orðið, sem sagt, orðið ákveðna framfærir. Og það felst aldrei í svona hugmyndum eins og, þetta snýsti um orðræðum abstrakt hugmyndir eins og sjálfræði til dæmis, sem kemur kannski fram á, hérna, á 17. öld. Einstaklingurinn að mörgur leiti þurfti að vera til fyrst og einstaklingurinn verður einhverju leiti ekki til bara fyrir með Shakespeare og hugmyndafræðin, það eru svona höfundar sem skapan. Við sérum því myndlist 17. aldar, verkum Rembrandts, hvernig allt í einstaklingurinn með alla sína sögu er karakter í hérna í verkunum. Mm. Það er ekki bara sviplausir einstaklingar. Sko, mér svona það er ýmislegt svona sem við okkur finnst svo augljóst. Var ekkert endilega augljóst áður. Það er rosalega mikilvægt að átta sig á því hvað til dæmis margt gerist í endurreisni sem gera það verkum að hugmyndafræði okkar gat hérna. Gat tekið svona ákveðin stökk fram á við.
1: Einstaklingshyggja er kannski mjög mikilvæg í evrópskri hugmyndasögu.
0: Jú, minna einstaklingshyggja er hluti af þessu í þeim skilningi að við þurfum sterka hugmyndum einstaklingin til að hafa sterka hugmyndum frelsi, sterka hugmyndum sjálfræði og þetta er eitt af því sem er sem sagt mjög sterk einkennu vestrænni hugmyndasögu og þurftum þessar hugmyndi til dæmis til þess að berjast gegn ýmis konar kúnar hugmyndum og fleira. Þannig að þarna, þetta er þessum sumt sem ég segi, þetta varðu ofan á. En til dæmis bara hugtak eins og sjálfræði og bara einstaklingurinn, þessi hugmynd um einstaklingin, að reyna að kynna sér þess, sko saga þessar hugmyndar í gegnum 16. og 17. öld og kannski 17. og 18. öld og inn á 19. er alveg stórmerkileg, sko.
1: Hugmyndasaga er náttúrulega, þarft sko fortíðina. Hérna, en kannski vogum við okkur inn í samtíman. Við erum búin að vera að pæla sko í hérna náttúrulega öllu sem fólk er að tala um sambandi við Evrópu og út af því að við erum að hugsa um hérna þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst líka og bara svona pæla eins í þjóðfélagsumræðinni og það er svona einn af hlutunum sem að fólk segir stundum, ég veit ekki, þetta er svona eitthvað klisja um hérna hnignun Evrópu, að Evrópa sé hnignandi og það út af því, og mér finnst það svo áhugaverst út af því að maður hefur í svona sögutímum þá eitthvað svona, og svo Rómaveldi og svo hnignun Rómaveldis og svo þetta tímabil og svo hnignunaskeiðið og hérna meitt hvernig ber maður kennsla hnignunaskeiðið ef maður er stattur í miðjun hnignunaskeiði og hérna og er hnignunaskeið stutt eða langt, er það 2 ár eftir hrun eða skilur hvenær er það og eða er það 2-3 ár aldir, er Evrópa þarna framlega minna af spennandi hugmyndum en áður er hvað finnst þér þessa pælingu bara hnignun Evrópu?
0: Nei, sko, akkurat núna finnst mér Evrópa vera í farabroti með spennandi hugmyndir og það segi ég vegna þess að allar stóru spurningar, sko, stóru hugmyndirnar og í samtímanum snúast eila tvennt, það er sem sagt hérna bara þessar gamlu spurningar um hvernig við ætlum að hérna að búa saman svona líðræðis hugmyndir, hvernig við sko, þetta er alveg bara grunn spurning hjá bæði Platón og Aristóteles og svo allatíð síðan. Það er hvernig komust við hjá gerræði sem er andstæðan við líðræði. Það er sem sagt handahófskenndar, kaotískar stjórnvalds ákvarðanis. Evrópa í dag er sem sagt raunum við sterkustu líðræðiskerfi heimsins. sem anspyrna við gerræðislegar ákvarðanir. Þannig að mér finnst það mjög, Evrópa er mjög sterkasti hluti heimsins, sko, það var það núna.

0: hitt stóra máli í samtímanum er hvernig getum við sko sem mannkyn sem bara okkar bara hugsandi verur haldið velli í ljósi þeirra tækni sem að þróast. Af því að sumu leiti virðist þar alveg nokkurt veginn sama hvað tækni, nú hugsa allir gervigreind og skapandi gervigreind, ég líka hugsa annars konar líftækni og fleira. Hvernig getum við haldið velli í anspænis þessari tækni og láta hann ekki leiða okkur út í okkar sem ætluðum alls ekki að gera. Það er bara í Evrópu í öllum heiminum það sem er verið að spurja gagnrýnina spurninga. Og einhvers konar andspyrna er gegn þér.
1: Sem fólki finnst vera að mynda hamla framþróun í Evrópu.
0: Já, já.
1: Regluverk í Brussel og of mikið gegnum spurningum.
0: En við
1: erum að framþróun.
0: Evrópa er þarna að sækja í 2500 ára sjóð. Mm. Og ég sé ekki neitt, bandargefinnist er alltaf bara að hætta þessu, sko. Við erum ekki, við erum með annars konar stjórnkerfi víð annars stæðar í heiminum. Þannig að fólk spyrir mig hvort að Evrópa sé hnignandi, þá ég hugmyndasug, eða sem hugmyndafræðilega, þá finnst mér Evrópa, nei, vera á ótrúlega sterkum stað ákkurat núna. Svo getur einhver sagt að efnagaslega er hún hnignandi og ég get kannski ekkert svara þeirri spurningum alveg. Og veit ekki, það mér ekki virsta, þegar ég kannski sem ég kem til Evrópa, mér virst bara ágætt, lífa ágætt þarna. En hugmyndalega, þá finnst mér þetta sem sagt, vera sá staðu þar sem við erum enn að sækja í þennan sjóð sem vestræn hugmyndasaga. Og læra að nýta okkur lærdóma þeirri sögu, nýta þær spurningar sem hefur verið búið að spyrja allar þessar aldir og nota þær til þess að spyrja sem sagt, á réttum vettvangi, réttu sem sagt, vandamálinu.

Við heyrðum úrval vikunar úr tengivagninum. Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon hafa umsjón með þættinum. Hlýðum nú á ástarlag frá Afganistan.

Við heyrðum ástarlag frá Afganistan. Söngkonan Ústad Farida Mawash flutti Dr. Ebagh eða Stúlka úr garðinum. Hljóðritunin af plötunni Ghazal Afghan, Secular and Sacred Poems of Love sem kom út 2007. Næst á dagskrá upphafsþáttur úr þáttaröðinni bókmenntir og stríð sem var fyrst á dagskrá 1992. Hann ber heitið En dökk jörðin flaut í blóði og Ilionskviðu og trójustríðið. Soffía Auður Birgisdóttir hafði sjón.

Styrjaldir og ófriður hvers konar virðist hafa fyllt mannskepnunni allt frá því að frummaðurinn fann upp bareflið og byrjaði að berja á náungan. Nútímamaðurinn getur rakið sögu sína frá einu stríðinu til annars, frá einum herfóringjanum til þess næsta. Stríð er auðvitað ekkert gaman mál. Örkuml, dauði, tortíming og hverskins þjáning eru fylgifiskar styrjalda. Bæði fyrir þá sem standi í slagsmálunum, svo fyrir þá sem heima sitja. Mannskepnan er neitt til að rannsaka sín innstu og dýpstu gildi á stríðstímum. Þar sem áður þótti sjálfsagt og nauðsynlegt kann að vera hégómi einn þegar vá vofir fyrir dyrum. Rithöfundar allra tíma hafa sótt mikinn efni við til stríðstíma og styrjalda. Í þessum þætti og tveimur í viðbót er ætlun mín að skoða þetta efni, stríð og bókmenntir og athuga hvernig skáld frá ólíkum tímum og menningarsvæðum hafa unnið úr þessum efniviði. Í þessum fyrsta þætti ætla ég að fjalla Iljónskviðu Hómers. Í næstu þáttum verður athyglinni beint af frönskum nútímabókmyndum sem tengdar eru heimstyrjöldunum tveimur.

0: Eins og allir vita er Iljáskviða önnur af sögukviðum Hómers, frægustu sögukviðum veraldar. Nafn kviðunar er dregið Iljón sem var annað nafn á Tróju. Borgin nefndist svo eftir Iljusi sem sagan segir að hafi stofnað hana. Aðalefni kviðunar er reiði gríska herforingjans Akkillesar og afleiðingar hennar fyrir gang Trójustríðsins. Atvik það sem Akkilles reiðist yfir átti sér stað eftir að stríðið hafði staðið yfir í mörg ár. Umsátur Grikkja Trójuborg stóð í 10 ár, en Iljónskviða lýsir aðeins stuttum tíma, aðeins broti úr sögu þessa fræga stríðs. Upphaf Trójustríðsins var brottnám Helenar hinnar fögru, eiginkonu Menelásar konungs í Spörtu. Tróverjinn París hefur tælt Helenu og numið hann á brott með sér til Tróju. Þetta sætta Grikki sig ekki við og mikill floti merkra manna undir forystu Agamemnons bróður Menelás halda til borgarinnar til að endurheimta kvenmanninn. Þetta er til eftirfarandi þjóðsaga.
1: Príamusi Trójukonungi fæðist

0: sonur sem þegar er borin út vegna þess að því hafði verið spáð að hann myndi valda tortímingu Trjóaborgar. En eins og oft er í slíkum ævintýrum er drengnum bjargað af hjarðmanni sem elur hann upp. Á meðan hann gætir hjarðarsinnar á Ítafjalli koma gyðjurnar þrjár, Hera, Aþena og Afrodíta og byggja hann um að skera úr því hver þeirra sé fegurst. París úrskurðar að Afrodíta sé fegurst, enda lofar hún honum í launaskyni fegurstu konu jarðar, en hún var talin vera Helena hinn fagra, kona Menilásar konungs í Spörtu. Nokkru síðar kemst upp um ætterni Parísar og foreldrar hans taka við honum. Seinna siglir hann til Spörtu, fíblar Helenu drottningu og nemur hana burt með sér til Tróju.
1: Þessa sögu notar Hómer í Iljónskviðu til skýringar á upptökum Trójustríðsins. En stríði sem slíkt er ekki það sem skáldi leggur áherslu á, heldur sá mannlegi harmleikur sem umsátrið og átökin ollu, sorgarleikurinn tortímingu Trójuborgar, þjáningin sem slíkur hildarleikur hefur ætíð í för með sér.

Iljónskviða greinist í 24 þætti. Fyrsti þáttur fjallar orsakir og upphafið að reiði Akkillesar og í síðasta þættinum verða sættir. Reiði Akkillesar hefur sjatnað og hann færir Príumusi konungi lík sonar síns Hektors. Í inngangi að bókinni Guðir og menn lýsir Jón Gíslason söguþræði Iljónskviðu þannig. Drepsótt kemur upp í herbúðum Grikkja. Lýsir spámaðurinn Kalkas yfir því að hún verði ekki stöðvuð nema skilað verði aftur Krísesdóttur, konu þeirri er Agamemnon hafði hlotið að herfangi. Var faðir meyjarinnar hofgoði Apollons. Nauðugur selur Agamemnon fram meina, en tekur í staðinn Bríesdóttur ambátt Akkillesar. Akkilles móðgast af þessu gerræði og dregur sig í hlé frá bardugunum ásamt liðsmönnum sínum og vini sínum Patroklusi. Gríski herinn mátti ekki við því að missa Akkilles og hans lið. Gjalda Grikkir því afróð mikið og eru hraktir inn í herbúðir sínar. Agamemnon iðrast nú ofbeldi síns við ófæri þessar og sendir sendinefnd til Akkillesar með boð glæsilegar skaðabætur ef hann vill láta af reiði sinni. En Akkilles óbifanlegur og lýsir yfir því að hann muni sigla heim ásamt liði sínu daginn eftir. Samt dvelst hann enn hríð. Físir hann að sjá enn meiri ófarir Grikkja og rostan lækkaðan í Agamemnon. Patroklus, fóstbróðir Akkillesar, fyllist harmi og reiði er Trójumenn eru byrjaðir að kveikja í skipum Akkea. Fær hann leyfi Akkillesar til að ganga út í bardagan með liði þeirra og lánar Akkilles honum herklæði sín. Eru Trójumenn nú hraktir til baka en Patroklus fellur fyrir Hektori. Fær Akkilles þannig að kenna á sjálfselsku fullri reiði sinni. Verður hann nú óður af harmi og hefndarhug, sættist við Agamemnon og heldur út í bardagan í nýjum herklæðum sem Hefestus smíðaguð hafði gert handónum. Skal nú hefnt dauða Patroklusar á Hektor. Vegur hann Hektor en gleymir í æðinu riddaraskapnum og mistir með líkinu. Príamus, hinn háaldraði konungur í Trójuborg, kemur til Akkillesar til að fá framselt lík sonar síns. Er nú æðið runnið af Akkillesi. Hann kennir í brjóstum öldunginn og skilar honum líkinu.

Aðal persónur Iljónskviðu eru hugaðir og hæfir stríðsmenn. Þeir búa jafnvel yfir ofurmannlegum styrkleika og líkamsþrótti. En þeir eru ekki einungis góðir stríðsmenn, heldur eru þeir einnig mjög viðkvæmir menn sem vita hvað það að vera hræddur og þekkja bæði sársauka og óttan við dauðan. Allir myndu þeir kjósa heitar sængur eiginkvenna sinna fram yfir vígvöllin ef þeir gætu valið. Þessi særanleiki hetjana er sífellt undirstrikaður í gegnum söguljóðið allt. Hann er dreginn fram á tvennskonar máta. Annars vegar er sífellt á það bent hversu skammlíf sigurvíman er. Án viðvörunar breytist sigur í ósigur og niðurlægingu. Hins vegar dregur frásögnin sífellt fram andstæðunar stríð og frið. Lögðir mikil áhersla á samskipti einstakra stríðsmanna við fjölskyldur sínar og vini og einnig er mikil rækt lögð við að lýsa dauðdaga einstakra hetja. Á þennan hátt verður frásögnin samúðarveikjandi í gegnum andstæður stríðs og friðar. Í gegnum andstæður blóðurar baráttu og friðsæls fjölskyldulífs vekur kveðandi Iljónskviðu upp samúð hlustanda eða lesanda með hetjunum og hlutskipti þeirra. Þessi áhersla á mannlegan særanleika fær lesanda til að fyrirlíta stríðið og bardagan sem er orsök allra þjáningarinnar sem kveðið er um. Þar að auki, eins og þetta væri ekki nóg sönnun skelfingu stríðsins, kveður höfundur kveðunar ótal svívirðileg manndráp sem hann lýsir í smáatriðum á mjög myndrænan og gróteskan hátt. Samkvæmt talningu eru það 243 nafngreindir einstaklingar sem mæta dauða sínum í kviðinni. Þessi áhersla á dauðdaga einstakra stríðsmanna og hinna raunsæju smáatriðalýsingar á hvernig líkumum þeirra er misþyrmt vekja ennfremur upp andúð lesanda á hryllingi stríðsins.

0: Upphafskafli þessar hetjukviðu er nokkuð skondin. Tvær aðalhetjurnar, Agamemnon og Akkilles, eru að rífast yfir kvenfólki, líkt og börn að rífast yfir leikföngum. Ef ég fæ ekki að halda minni konum, mátt þú ekki hafa þína, er ágreiningsefni það sem efni fyrsta þáttar og reyndar allrar kviðunar að mati margra sprettur af. Til að sefa reiði Apollós verður Agamemnon að skila aftur til föðurhúsa stúlku þeirri sem hann hefur haft sem lagskonu. Agamemnon er mjög ósáttur og reiður yfir þessum málalokum og í bræði nokkru ákveður hann að taka lagskonu Akkillesar af honum, svona eins og til að jafna sakirnar. Af þessu sprettur menis eða reiðisöngur og vísar sá titill til reiði Akkillesar bæði yfir því að missa stúlkuna svo yfir þeirri óvirðingu sem honum finnst að honum hafi verið sýnd.
1: Hveð þú gyðja hina fársfullu heiftareiði Akkils Pelefssonar, þá er olli Akkjum ótölulegra mannrauna og sendi til Hadesar heims margar hraustar kappasálir, en lét sjálfa þá verða hundum og alls konar hræfuglum að herfangi eftir það að þeir höfðu eitt sinn deilt og skilið ósáttir, herrkonungurinn Atrefsson og hinn ágæti Akkilles.
0: Þetta eru upphafsorð Iljónskviðu og draga þau strax fram reiði þema kviðunar. En Akkilles er ekki bara reiður, hann er líka djúft særður og sorgmættur. Framarlega í fyrsta þætti er brugðið upp áhrifaríkri mynd af þessari aðalhetju kviðunar þar sem hann situr grátandi og ákallar móður sína eftir að stúlkan Hippodamía Brísesdóttir hefur verið tekin frá honum.
1: Patroklus gerði sem vinur hans bauð leiddi hina kynfögru Bríesdóttur út úr búðinni og fékk þeim í hendur. Fóru þeir nú aftur til skipa Akkea og gekk konan með þeim þó henni væri það nauðugt. Þá grét Akkilles. Hann skildist þegar við félaga sína og settist á strönd hins gráa sævar og horfði út á hið dimmbláa haf. Hann rétt út hendur sínar og bað ákaflega til móður sinnar. Móðir mín, fyrst þú ólst mig skamlífara en aðra menn,

0: orsök og upphaf trjóustriðsins, brottnám konu frá manni sínum. Á þessa hliðstæðu bendir Akkiles sjálfur löngu síðar eða í níunda þætti. Hver þörfir argverjum á að eigi ófrið við tróverja, segir Akkiles og hann heldur áfram.
1: Hví safnaði Atreifsson her og fór með hann upp hingað? Var það ekki vegna hinnar hárfögru Helenu? Hvort eru það Atreifssynir einir meðal mæltramanna sem elska konu sínar? Nei, sérhver góður og skynsamur maður elskar konu sína og anhenni eins og ég elskaði þessa konu af alhuga þó hún var í hertekin.
0: En þó að Akkiles sýni þannig særanleika sinn og viðkvæmni strax í fyrsta þætti Iljónskviðu, kemur það ekki veg fyrir að hann hæði góðlátlega vinsinn Patroklus þegar sá síðarnefndi kemur til hans grátandi yfir óförum Grikkja í bardaganum.
1: Hví grætur þú, Patroklus, sem ung mær, svo er hleypur eftir móður sinni og byður hann að taka sig, tekur í skikju hennar og heldur henni aftur, þá hún vill flýta sér áfram og mænir upp á hana grátandi þá hún taki sig. Líkur henni, útellir þú, Patroklus, mjúku tári.
0: Jafnvel konungurinn sjálfur, Agamemnon, á stundir þar sem hann brotnar niður, grætur og kveinar. Þegar öll sólarmerki benda til þess að Grikkir muni lúta í lægra haldi fyrir tróverjum, stendur Agamemnon fyrir framan menn sína og grætur.
1: Atreifsson, særður í hjarta af megnum harmi, gekk um kring og bauð hinum kvellrómuð og köllurum að kveðja hvern mann til málstefnu með nafni, en kall ekki. En sjálfur áttan ráðagjörðir við höfðingjana. Þeir settust á málstefnuna harmsfullir. Þá stóð Agamemnon upp og jós út tárum sem kolblá vatnslind svo er spýtir dökku vatni fram að bröttum hamri. Eins andvarpaðan þungan og mælti til argverja. Kæru vinir, þér fyrirlíðar og höfðingjar argverja, Seifur Krónusson hefur fastlega fjötrað mig með þungu meini, sá hinn harðráði guð, er lofaði mér í fyrstu og hét með hneigðu höfði að ég skildi leggja í eyði hinna ramveggjuðu Iljónsborg og komast svo heim. En nú hefur hann prettað mig illa, er hann býður mér að fara heim í Argverjaland við enga frægð, en mikinn mannskaða.
0: Í hjálparleysi sínu á Agamemnon engrar úrkosta annara en að fara bónleiðina Akkilesi sem hann hafði niðurlagt fáum dögum áður. Þannig ega allar sögu hetur Iljónskviðu, háar sem lágar, stundir örvæntingar og uppgjafar, þar sem grátur og gnístran tanna tekur við að kokreisti og sigurvissu. Boðskapurinn hér, eins og ég les hann er, maðurinn er særanlegur.

En ef maðurinn er særanlegur, býr hann einni yfir mikilli greind. Í bardagalýsingunum er mönnunum sífellt líkt við villigelti og óargadýr, rúnir öllum mannlegum eiginleikum. Hinn svarti dauði og hinn græni ótti liggja eins og mara á stríðsmönnum líkt og gerir skelvingin og hatrið. Bardaginn sjálfur er kallaður hatursfullt stríð, morðingjaverk og mannblót. Slík orðanotkun skapar andrúnsloft skelvingar sem að viðbættum grótaskum lýsingum á líkamlegri þjáningu hinna deyjandi manna er ekki síður þjáningafullt fyrir næman lesanda að upplifa. Það er langt frá því að hetjur Iljónskviðu berjist alltaf drengilega. Jafnvel hinnar göfugustu hetjur fremja óhæfuverk, eins og til dæmis þegar Grikkin Díómedes drepur 13 tróverja í svefni á meðan félagi hans Ódysseifur stelur hestum þeirra. Eða þegar Akkilles bindur líkama Hektors við kerru og dregur hann í svaðinu eftir að hafa drepið hann. Eins eru dauðdagar stríðsmanna oft langt frá því að vera hetjulegir. Þeir deyja veinandi að kvölum með spjót stungin í neðanverðan kviðin eða standandi gegnum lifrina.

eða jafnvel stungin í gegnum raskinnar og inn í blöðru. Höfuð eru hoggin af mönnum og kasta til jarðar þar sem þau snarsnúast eins og boltar. Augu eru stungin út og kasta blóðug í rykið eða jafnvel þrætt upp á spjótsodd andstæðingnum til háðungar. Allar bardagalýsingar í Ljónskviðu eru fullar af slíkum gróteskum smáatriðum, ofbeldið er alls ráðandi.

0: Franski heimspekingurinn Simone Weil birti í byrjun fjórða áratugarins frægagrein sem hún kallaði Illjónskviða eða kviðanum valdið. Hún er fyrsti fræðimaðurinn sem opinberlega túlkar boðskap Illjónskviðu sem friðarboðskap. Allar götur þar til grein Weil birtist hafði áherslan í skýringu og túlkun á Illjónskviðu legið í hetjudýrkun. Hver fræðimaðurinn á fætur öðrum heldur því fram að Homer hafi verið hetjudýrkandi mikill og hafið bardaga og vopnaskak til æðra veldis. Þessi túlkun hefur verið afar lífseg og lifir enn góðu lífi í Homerskýringum. Fáir hafa orðið til þess að taka undir túlkun Simone Weil. Að mínu mati er túlkun hennar mjög áhugaverð og lestur hennar á Illjónskviðu magnaður. Simone Weil er menntuð fyrst og fremst sem heimspekingur, en hún lagði einni stund á grísku og klassíska sögu og bókmenntir. Illjónskviða var í sérstöku uppáhaldi hjá henni. Hún hafði hug á því að þýða verkið yfir á frönsku, en ekki varð úr því að hún gerði það. Hún hefði kannski látið verða af því ef henni hefði auðnast ævin, en hún dó rétt rúmlega 30 aldri. Simone Weil skipaði Illjónskviðu í flokk með örfáum uppáhaldsverkum, verkum eftir Shakespeare, Cervantes, Villon, Molière og Racine. Í þessum verkum mátti að mati Weil finna það sem hún nefndi hinna grísku snild. Grísk snild er hugtak sem hefur ekkert með Grikklandi eða Grikki endilega að gera. Þeir höfundar sem byggu yfir hinni grísku snildargáfu voru gætir andlegum krafti sem kom í veg fyrir alla sjálfsblekkingu, segir Weil. Krafti og viti sem gerði þeim kleift að skrifa texta sem var í senn skýr, einfaldur og magnaður. Weil hefur grein sína á þessum orðum. Hinn raunverulega hetja, hinn raunverulega viðfangsefni, kjarni Illjónskviðu, er valdið. Hér á hún ekki við það andlega vald eða andlegan styrk, heldur hinn líkamlega vald. Vald sem beitt er af mönnum, vald sem fjötrar menn, vald sem hold mannsins hörvar undan. Sá sem verður fyrir þessu valdi, segir Weil, missir mennsku sína og umbreytist í hlutgerða veru. Í sinni ítristu mynd er þetta deyðandi vald, sá sem drepur beitir því, en hann getur einnig látið vera að drepa og kosið að hlutgera andstæðingin, gert hann valdalausan, upp á miskun sína komna, steingertan. Þetta á við hinn sigraða stríðsmann á þeirri stundu sem hann býður hins vísa dauða, andartaki áður en sverðið fellur. Þetta á einni við hinn hertekna, manneskina sem búið er að breyta í þræl. Þrælahald er ítrasta form valdaleysis að mati Weil og hún segir það er ómögulegt að missa meira en þrællin hefur mist því hann hefur mist sína innri tilveru. Ef þrællin ber einhverja von í brjósti er það einmitt vonin að verða einhver aftur, að öðlast tilveru á ný. Weil sýnir hvernig þetta vald er sífellt að verki í Illjónskviðu og einnig að engin er undanskilin að finna mátt þess.
1: Valdið er eins miskunnarlaust við þann sem beitir því eða telur sig búa yfir því eins og við þann sem verður fyrir barðin á því. Valdið eyðir þeim síðarnefnda en það svífur á hinn fyrirnefnda og gerir hann ölvaðan. Sannleikurinn er sá að það er engin sem býr yfir valdinu. Í Illjónskviðu

0: er mannkynnum ekki skipt niður í sigræða og sigurvegara. Í þessu söguljóði er ekki einn einasti maður sem verður ekki einhver tíman að lúti í lægra haldi fyrir valdi.
1: Gríska hugmyndin endurgjald liggur til grundvallar að jafnvel valbeitingu í sinni ógeðfældistu mynd í Iljónskviðu. Hugmyndin endurgjald er tengd örlaghugmyndinni. Maðurinn skapar sér örlög að vissu leiti með gjörðum sínum. Hann verður að borga fyrir misgjörðir sínar. Veil sýnir með nokkrum textadæmum hvernig sigurstundir snúast óðara í stundir ósigur svo harms. Eins og ég fjallaði hér að framan beitir Agamemnon Akkiles valdi aðeins til að þurfa að kyngja því skömmu síðar þegar hann þarf að leita á náðir hans. Slík er hinn gríska hugmyndum endurgjald. Einstaklingurinn þarf að borga fyrir að hafa misnota vald. Þetta er kjarni forngrískrar heimspeki og jafnframt grundvöllur sá sem Iljónskviða byggir á að mati Simon Veil.

Þessi stöðuga víxlverkan þess að beita valdi og verða fyrir því er einna augljósust í bardagalýsingunum. Það eru hinn blindu örlög eða öðru nafni guðirnir sem ráða hver hlýtur sigur hverju sinni. Herirnir tveir sveifla stöðugt á milli þessa tveggja póla og ofbeldislýsingarnar auka enn á skelvinguna sem hinn tilviljuna kenda rás stríðsins vekur. En inn á milli hinna hroðalegu bardaga og þjáningar sem kviðan lýsir er að finna sjaldgæfar stundir þar sem virðing og vinátta hafa völdin. Stundir hugrekkis og ástar, stundir sem gera heim kviðunar manneskjulegan þrátt fyrir allt. Það er í ástinni sem manneskjan uppgötvar sál sína og það er varla til svo mynd mannlegrar ástar sem Iljónskviða sýnir lesendum sínum ekki, segir Veil. Á þessum stundum sjáum við hvernig andlegu valdi eða andlegum krafti er stillt upp á móti hinum eyðandi krafti, upp á móti valdbeitingunni. Og þessar sjaldgæfu stundir kviðunar, segir Veil, lát okkur finna með eftirsjá hvað það er sem valdið hefur deytt og mun deyða aftur og enn. Þetta er boðskapur Iljónskviður að mati Símon Veil. Ef við beitum valdi, munum við einnig þurfa að taka afleiðingunum. Og ekkert hefur áunnist.

Grein Simon Weil er orðin klassísk bæði í Homerfræðum, svo sem áróður gegn stríði. Hún hefur verið þýtt á fjölda tungumála og endurútgefin ótal sinnum. Það er nauðsynlegt að muna í hvaða samhengi Simon Weil skrifar greinina. 1940 var Frakkland að falla í hendur þjóðverja og við Evrópu allri blasti ógn nasismans. Grein Weil er þannig sprottin upp úr samtíma viðburðum einnig, þó að fyrst og fremst sé hún túlkun á Iljónskviðu. Seinni tíma fræðimenn, sem hafa kannski ekki alveg sætt sér við lestur Simon Weil á Iljónskviðu, vilja leggja áherslu á þann þátt greinar hennar sem snýr að samtíma viðburðum. Þannig vill eitt fræðimaður, Joseph Summers, lesa Grein Weil sem fyrst og fremst vitnisburðum samtíman, sem áróður gegn Hitler og nasismannum, skrifuðum að franskri konu fyrir aðra frakka.

Hann segir Grein Veil innihalda leynileg og hættuleg skilaboð til samtímans, borin fram í dularklæðum sem greining og túlkun á fornu bókmenntaverki. En slík túlkun á Grein Veil sem hreinlega allegóriskri eða táknlegri gefur alranga mynd og alls ekki réttmætt gagnvart frábæri túlkun hennar á Iljónskviðu. Hins vegar ljóst að greinin á rætur að rekja til hugmynda Símon Veil varðandi samtíma sinn svo og til staðfastrar stöðu hennar sem friðar sinna og baráttu konu gegn stríði. Eftir að síðari heimstyrjöldin braust út skrifaði Símon Veil grein um Hitler og nasismann sem birtist haustið 1939. Og þar gerir hún samanburð á yfirráðastefnu Hitlers í Evrópu og á rómveskum aðferðum og yfirráðastefnu þeirra í fornöld. Hún stillir upp því sem hún kallar hinn rómverska anda gegn hinum gríska anda. Kenning hennar á þann veg að Grikkir hafi haft í hávegum hugtaki dygð og að þeir hafi haft framúskarandi skilning á náttúru valdsins. Grikkir, segir Veil, þekktu hinnar hörmulegu og harmrænu afleiðingar á valdbeitingu og þeir dýrkuðu ekki bara þá sem beittu valdi til sigurs heldur einnig þá sem voru beittir valdi og þurftu að bera þjáninguna og ósigurinn. Í grein sinnum Hitler notar Símon Veil Antígonu Sófoklesar til að skýra þessa heimspeki sína. En í greininum Iljónskviðu beinir hún athyglinni að einstökum persónum og atvikum úr kviðunni.

0: List Tómers er ekki síst í því falin að hann flytur okkur siðferðilega kenningu í kviðu sinni. Með reiði sinni og óbilgirni hefur Akkilles gerst sekur eina höfuð synd í augum Grikkja. Hann hefur framið hýbris. Það að segja hann sýnir hroka og ofstopa gagnvart bæði guðum og mönnum og fyrir það hefnist honum. Hann auðmýkist stund við fall fóstbróðu síns Patroklusar sem hann elskar meira en aðra menn. En hann fremur aftur hýbris í drápinu á Hektor og ekki síst í meðferðinni á líki hans. Við skulum nú hlýða á þennan kafla úr Iljónskviðu, lesturinn hefst þar sem Akkilles hefur rétt lokið við að vega Hektor.
1: Sveif yfir hann algjör dauði, en sál hans flaug úr limanum og fór til Hadesar heims, harmandi forlög sín þegar hún varð að skilja við þroskan og æskuna. En er hann var dauður, mælti hinn ágæti Akkilles til hans. Dey þú, en móti valkjúrinni mun ég þá taka, þegar seifur og aðrir ódauðlegir guðir vilja svo vera láta. Að því mæltu kýftan eirspjótinu úr hinnum dauða og lagði það hjá sér og fletti blóðugum herklaðanum af herðum honum. Þá þustu synir Akkea þar að og undruðust vöxt Hektors og hinn aðdáanlega vænleik hans, en engi gekk svo að honum að ekki særðan einhverju sári. Leit á margur maður til þess sem næstur honum stóð og tók til orða. Mikil undur, víst Hektor nú miklu mýkri viðkomu en þegar hann brendi skipor í ljósum loga. Þannig mælti margur maður er þar var viðstattur og hjó til hans leið. En er hinn fótkvati ágæti Akkilles hafi flett Hektor vopnum, mælt hann skjótum orðum standandi mitt á meðal argverja. Kæru vinir, þér fyrirliðar og foringjar argverja, með því guðunir hafa unnt oss að yfirstíga þennan mann, er meira skaða hefur gert oss en allir hinir til samans. Þá komið til, látum oss fara til alvopnaðir og sækja allavega að borginni svo við verðum áskynjað hvað trójuminn ætlist enn fyrir. Hvort þeir vilji yfirgefa hina háfu borg fyrst Hektor er fallinn eða ætli þeir sér að sitja kyrrir þótt Hektors sé ekki lengur við kostur. En hví er ég að hugsa þetta? Patroklus liggur lík niðri við skipin, ógrátinn og ójarðaður.

0: Honum skal ég ekki gleyma meðan ég stend lífs uppi og hné mín hrærast. En þó vant sé að gleyma dánum mönnum sem til hatisar heims eru farnir, þá skal ég samt mun eftir hennum kæra vini mínum, þó hans sé þanga komin. Heyrið nú sveinar Akkea, látum oss syngja fagnaðarsöng og fara ofan til hinna holu skipa og hafa þennan mann með oss. Við höfum unnið mikla frægð, við höfum drepið þinn ágæta Hektor er trójumenn tilbáðu í borginni, svo sem einn af guðunum. Að því mæltu lék hann hinn ágæta Hektor svívirðilega. Hann stakk raufar á hásinunum aftan til á báðum fótum frá hæli til ökla, festi þar í nautsleður sólar, batt við kerfustól sinn og lét höfuðið dragna jörðina. Síðan tók hann upp hinn ágætu vopn og steig upp á kerruna, þá keirði hann hestana til hlaups og flugu þeir viljugir af stað. Varð af rykmokkur mikill er líkið dróst, en hið blásvarta hár flaksaðist allaveg allt höfuðið sem áður var svo fagurt, lá nú í moldinni, því þá hafði Seifur fengið Hektor óvinunum í hendur til smánarlegrar meðferðar í föðurlandi sjálfshans. Þannig varð allt höfuð Hektors moldrókið.
1: Eftir þessa óhugnanlegu lýsingu er sagt frá örvæntingu og sorg fjölskyldu og vina Hektors. Fyrst er lýst viðbrögðum föður hans og móður, en áhrifaríkasta lýsingin er á viðbrögðum eiginkonu Hektors sem er að útbúa manni sínum heita laug, þá er hann er veginn og lík hans svívirt.
0: Kona Hektors hafði enn ekkert frétt, því engi viss sendimaður hafði til hennar komið að segja henni að maður hennar var eftir fyrir utan hliðin. Hún var í innsta herbyggi hallarinnar og var að vefa tvískikju af purpura og óf hún þar í blómmyndir með ýmsum litum. Hún bauð hinum fagurlokkuðu þjónustumegjum sem í herbygginu voru að setja stóran þrífætling á eld svo Hektor geti fengið heitt laugarvatn þá hann kæmi heim úr bardaganum. Hún vissi það ekki, fávís kona, að hinn glóeiga Aþena hafi látið hann falla fyrir Akkili, mjög langt frá laugum öllum. Hún heyrði nú kveinið og hljóðin ofan frá turninum, þá skulfu hendur hennar og skeiðin fjall ofan á gólf. Hún mælti þá aftur til hinna fagur lokkuðu þjónustumegja. Upp tvær og fylgi mér, ég ætla að sjá hvað er að vera. Ég heyrði rödd hinnar heiðvirðu sværu minnar. Hjartað í brjósti mér berst allt upp undir kverkar og fætur mínir styrna upp. Einhver háskir víst nálægur Príams sonum. Ég vildi óska mér hefði þetta aldrei til eyrna borið. En nú er ég mjög ákaflega hrættum að hinn ágæti Akkiles hafi nú afkróað hinn djarfa Hektor einan sér frá borginni, eltan út á völlin og hafi nú gert enda á hinni voðalegu karlmennsku sem ávalt var í honum. Því hann yrði aldrei kyrr í flokki manna, heldur hljópjafnan langt fram fyrir aðra og lét ekki undan nokkru manni þegar móðurinn var á honum. Að því mæltu hljóp hún út úr herbygginu, líkt sem hún væri óð, og barðist hjarta hennar mjög, en þjónustu með hennar fylgdu henni. En er hún kom upp í turnin þar sem mannsöfnuðurinn var, þá litaðast hún upp á borgarvegnum, sá hún þá hvar Hektor var dregin fyrir framan borgina, drógu hinn í fljótu hestar hann óþyrimlega til hinn að holu skipa Akkea. Þá seig svört nótt fyrir augu hennar, hún fjall á bakaftur og leið í öngvit, fugu þá að höfði hennar hinn glæsilegu höfuðbönd, ennistreigillinn, hárnetið, hinn fléttaða umgjörð og höfuðblæja sú er hinn gullprúða Afrodíta hafi gefið henni, þann dag er hinn hjálmkviki Hektor leitt hana heim til sín úr húsi Etjóns, eftir það hann hafi gefið ótal brúðgjafa. Kringum hana stóðu margar mákonur og svilkonur hennar og héldu hana milli sín, var hún þá svo rænulaus sem hún var í dauðvona.
1: Eftir þessa átakanlegu lýsingu gleymir kveðandi ekki að geta sonar Hektors sem mun aldrei njóta samvista og leiðsagnar föðusins meir.

Eins og sjá má af þessum magnaða kafla dauða Hektors er áhersla höfundar á hinn harmræna þátt víksins. Það ekkert hetjulegt við meðferð Akkillesar á líki Hektors. Þetta atvik hápunktur í Iljónskviðu. Þarna nær reiði Akkillesar hámarki og hann fremur nýðingsverk. En honum rennur skjótt reiðin og þegar hann sér Príamus gamla, föður Hektors, niðurbrotinn og yfirbugaðan af harmi, kemst hann við af örlögum hans og brýtur odd af oflæti sínu. Hann lætur lík Hektors í hendur föður hans og með því verki sýnir hann veglindi sem vegur upp á móti hinni fárfullu reiði hans. Sú staðreinda kveðandi Iljónskviðu deilir samúð sinni jaft á Grikki og Tróverja að hann sér alla aðila stríðsins sem fórnarlömb blindra örlaga eða duttlungafullra guða er mikilvægt til skilnings á kviðunni.

Við getum ekki ofmetið mikilvægi þess fyrir vestrænar bókmyndir að Iljónskviða sýnir okkur að í falli óvinarins er harmleikur falin engu síður en í falli samherjans. Í stríði er engin sigurvegari. Í stríði er engin dýrð, aðeins ofbeldi og þjáning. Í mínum skilningi er þetta kjarni Iljónskviðu.

Lesari með mér í þessum þætti var Jón Karl Helgason og las hann úr íslenskri þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar á Iljónskviði. Tæknimenn voru Þóri Steingrímsson og Friðrik Stefánsson. Við heyrðum tónlist úr Valkyrju reið Wagners og úr fyrsta þætti Reikistjarnana eftir Holst. Ég þakka þeim sem á hlýttu.

Soffía Auður Birgisdóttir hafði umsjón með þáttaröðinni bókmenntir og stríð sem var fyrst á dagskrá 1992. Þetta var fyrsti þáttur hennar af þremur. Lesari var Jón Karl Helgason sem las Iljónskviðu í þýðingu Sveinbjarnar Egilssonar. Heyrum nú nokkur lög af fyrstu plötu danska kvartettsins Kottos. Josefine Opsahl leikur á selló, Pernille Petersen á blokkflautu, Bjarki Móensen á harmoníku og Christos Varmakis á búsuki.

0: Við heyrðum nokkur lög af plötunni Kottos, fyrstu plötu danska kvartettsins af sama nafni sem kom út 2016. Kvartettin skipa Josefine Opsala á cello, Pernille Petersen á blokkflötu, Bjarki Móensen á harmoníku og Kristos Farmakis á búzuki.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, franski orgelsnillingurinn David Cassan flytur verk eftir Dalier, listur Fle og Cassan, Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Allt í steik á nautóli, dásanlegt kjöt sem hún steikir á teini, nautóll. Bæjarhátíðin Húnavaka hefst á miðvikudaginn. Húnavaka er fyrir alla fjölskylduna, tengill og glaðheimar sumarhús, allt árið, velkomin á Blöndós. Ný grilladur ísöls kjúklingur og franskar, melabúðin.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan er 4. Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar 3 kynferðisbrot tengd hátíðarhöldum á Kótelettinu á Selfossi í nótt. Skipulagjandi Kótelettunar segir lögreglu hafa fengið aðgang að myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar.
3: Öll kynferðisbrotin tengjast hátíðarhöldum þó að þau hafi ekki öll átt sér stað innan hátíðarsvæðisins að sögn Bryndísar Jóhannesdóttur aðalvarðstjóra lögreglunar á Suðurlandi. Töluverður erill var á hátíðinni. Einar Björnsson, skipuleggjandi Kótelettunar, segir svona lagað aldrei hafa komið upp áður í 16 ára sögu hátíðarinnar.
4: Ef allt er rétt reynist þá er það sjálfsögðu mikil vonbrigði hefur líkt hefur gert. Við höfum ekki upplifað það ekki 16 ára sögu hátíðarinnar. Hér hefur allt ofbeldi verið fordæmt og passað upp á með. Ja, núna upplifasta myndavélakerfi sem að nokkur hátíð á Íslandi getur státa sig á þér með 45 vélar virkar í upptöku í öllum hótum til þess að tryggja öryggi gesta.
3: Skipuleggjendur aðstóði lögreglu við rannsókn málana og hafi veitt henni aðgengi að myndefni úr öryggismyndavélum hátíðarinnar. Aðspurður segist hann ekki vita hvað kunni að hafa verið öðruvísu en árin á undan. Að hans mati hafi hátíðin raunar virst rólegri en mörg önnur ár.
4: Eins og segjum að því maður vantar meiri upplýsingar um þessar meintu atburði, þannig að þú veist, þannig ég get ekki alveg þú veist fullert um það. Mér var slutt að reynda að fara bara ótrúlega fallega fram, þáttu það var svona smá suddi hérna hjá okkur og það voru allir ótrúlega miklu og mikill í gleði, þráttir það og skemmt þessu alveg konunglega, Þannig að þetta voru mjög leiðilegt að heyra það að eitthvað svona hefði geta gert og hefði gert.
2: Sagði Einar Björnsson, Iðun Andrésdóttir tók saman. Einkabíllinn er langvinsælasti ferðamáti Íslendinga og að meðaltarif fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
5: Í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðgengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18 til 24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða um það bil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna er almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur er á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyðinu reiða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flesti landsmenn vilja einkabílinn þegar farið er til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið er í styttri ferðir innan heimakverfisins.
2: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur dregið fjármögnun sína til Feneyja tvíæringsins til baka. Sambandið krafðist þess að rússar fengju ekki að taka þátt, en skipuleggjendur virtu það að vettugi.
3: Styrkurinn var upp á 2 miljónir evra eða tæpar 300 miljónir íslenskra króna. Henna Virkunen, sem fer fyrir málefnum er varða lýðræði innan framkvæmdastjórnar ESB, segir menningu í Evrópu eiga að standa vörðum lýðræðisleg gildi, enda sé fjárframlagið til tvíjaringsins greitt úr vösum evrópskra skattgreðenda. Slík gildi séu ekki virt í Rússlandi. Rússar höfðu ekki sýnt á tvíjæringnum eftir að stríðið í Úkraínu hófst árið 2022 en snýru til baka í þjóðarskála sinni í ár. Ákvörðurinn mætti mikilli andstöði eins og við var að búast. Framkvæmdastjórn ESB tilkynnti að hún hygðist afturkalla styrkin í apríl eftir að stjórnandi Feneyja tvíæringsins staðfesti að rússneski skálinn fengi að opna á ný. Framkvæmdastjórnin gaf skipuleggjendum tvíæringsins 30 daga frest til að draga ákvörðun sína þáttöku rússa til baka eða færa rök fyrir því að stöðva ætti afturköllunarferlið. Þá bað ESB formlegar skýringar á því hvers vegna rússum væri heimiluð þáttaka. Skipuleggjendur tvíæringsins létu engu að síður verða

0: af opnun rússneska skálans. Þrátt fyrir að opnun hans gæti einungis verið takmörkuð þar sem rússnesku sendinefndinni láðist að tryggja nauðsynleg viðburðarleyfi.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Og þá veður sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu en 5 til 13 sunnan og austanlands. Rigning vestan til en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað og úrkomi lítið í öðrum landshlutum en bjartað mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun heldur hvassari norðvestan til framhætti degi. Rigning með köflum, einkum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Fréttalestri lokið.
2: Hlustandi góður, okkur nú boðið á sumartónleika. Melkorka Ólafsdóttir kynnir.
3: Komiði sæl. Nýverið hljómaði hér á Rás 1 hljóðritun frá opnunatónleikum sönghátíðar í Hafnarborg sem í ár fagnar 10 ára afmæli. Þar komu fram breska sópransöngkonan Sally Matthews og samlandi hennar pianistin Simon Lepper. En á sumartónleikum að þessu sinni heyrum við hljóðritun frá tónleikum sem fóru fram á lokahelgi hátíðarinnar þann 27. júní síðastliðin. Tónleikarnir höfðu yfirskriftina Hinn eilífi söngur. Þar var flutt kammertónlist úr ýmsum áttum og eðlumálsins samkvæmt var söngröddin þar í aðalhutverki. Lögin voru að samaskapi á hinum ýmsu tungumálum. Hjónin Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, messosóbrandsönguna, og Francisco Javier Háregi, gítarleikari, hafa staðið að sönghátíðinni síðastliðin áratug, en Javier af spænsku bergi brotin. Fyrsta verk á efnisgráni var þjóðlag í hans útsetningu, flutt á basknesku, en í beinu framhaldi fluttu þau Javier og Guðrún Jóhanna ljóð spænska gullaldar ljóðskáldsins Lope de Vega við lag Joaquín Rodrigo, Pastorcito Santo. En fyrst baskneska þjóðlagið Goico Mendían eða Uppi á fjallinu.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir og Francisco Javier Haragi fluttu tvö spænsk lög hér í upphafi tónleika undir yfirskriftinni Hinn eilífi söngur sem fóru fram á sönghátíð í Hafnarborg. Fyrst fluttu þau bastnest þjóðlag í útsetningu Javiers og því næst Pastor Sito Santo, ljóð Lope de Vega við lag Joaquín Rodrigo. Þá bættust tveir hljóðfæraleikarar við á sviðinu, lágfiðluleikarin Fidel Atli Quintero Gasparsson og píanuleikarin Þóra Kristín Gunnarsdóttir. Næst á efniskráni voru tvö sönglög Jónesar Brahms, Zweige Sange, opus 91. Í fyrra ljóðinu gestilti Seinsug eftir Rugert, leitar ljóðmælandi að Róm. Ótal óskir og þrár bærast í hjartanu og þær endurspeglast í náttúrunni og tónsetningu Brahms. Síðara ljóðið, Geistliches Wiegenlied, tengist læginu sem þau Guðrún og Javier fluttu hér áðan, því það er í raun þýsk gerð af ljóði eftir Lope de Vega. Þar talar María við englana og biður þá um að stilla trjátoppana og vera ekki með læti, því Jesú barnið sofi. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Fidel Atli Quintero Gasparsson og Þóra Kristín Gunnarsdóttir flytja tvö sönglög opus 91 eftir Jóhannes Brahms.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Fidel Atli Quintero Gasparsson og Þóra Kristín Gunnarsdóttir fluttu tvö sönglög opus 91 eftir Jóhannes Brahms. Síðara ljóðið þýsku útgáfa Emanuel Geibel á ljóði gullaldarskáldsins spænska

lópeti veka, vögguljóð fyrir Jesú barnið. En þá færum við okkur fjær englunum og nær jörðinni. Ljóðin sem hér heyrast næst eru öll tilenguð blómplöntum. Sönglaga flokksinn Opus 22 samti Richard Strauss við ljóð Felix Dan. En flokkurinn hefur þann eilítið óheppilega titil Mädchenblume eða Meyjarblóm. Hvert ljóðana lýsir ákveðinni blómtegund og vísar um leið til kvenkynsins. En ljóðin hafa titlana Kornblóm, Valmúi, Bergflétta og Vatnalilja. Til þess að flytja þennan blómlega ljóðaflokk stígur á svið ung sóbransöngkona Halldóra Ósk Helgadóttir. Halldóra Ósk var valin rödd ársins í söngkeppninni Vox Domini fyrir á þessu ári en hluti velunana fólst einmitt í þáttöku hennar í söngkátíðinni í Hafnarborg. Hér stíg á svið Halldóra Ósk Helgadóttir og Þóra Kristín Gunnarsdóttir til að flytja ljóðaflokkin Mädchenblumen eftir Richard Strauss.

0: Rödd ársins 2026, sopransöngkonan Halldóra Ósk Helgadóttir ásamt píanóleikarnum Þóru Kristínu Gunnarsdóttur fluttu ljóðaflokkin Mädchenblumen eftir Richard Strauss. Hér lýstu þær í ljóðum og tónum fjórum ólíkum blómplöntum, kornblómum, valmúa, bergfléttum og vatnaliljum. Við fáum að heyra meira í þessum sigurvegara Vox Domini söngkeppninar hér rétt og eftir. En næst á efnisgráni er titillag tónleikana, hinn eilífi söngur, Chanson Perpetuelle, opus 37, kammerverk franska tónskáldsins Ernest Chausson við ljóð samlanda hans Sjál Kross. Ljóðið er tregasöngur í yfirgefinar konu en tónverkið sem tónskáldið útsetti bæði fyrir söngurödd og hljómsveit og svo fyrir minni kammerhóp var síðasta tónsmið Chausson sem lést í hjólaslysi nokkru síðar árið 1899. En söngurinn sem hann skilur eftir og við heyrum hér fluttan lifir tónskáldið og verður þannig að sönnu eilífur. Ásamt söngkonunni, Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur, stígur á svið heill hópur hljóðfærileikara til að flytja kammerútgáfu verksins, fiðluleikararnir Bjargey Birgisdóttir og Sólveig Steinþórsdóttir, víluleikarinn Fítil Atli Quintero Gaspason, selluleikarinn Júlía Móensen og píanuleikarinn Þóra Kristín Gunnarsdóttir. En fyrir fluttingin las Guðrún Jóhanna eigin þýðingu á ljóði Sjál Kross. Hlýðum á það og svo verkið í beinu framhaldi. Hinn eilífa söng, Chanson Perpetuelle, Ernest Chausson.
1: Skjálfandi skóar, stjörnubjarti himinn, minn heitt elskaði er farin og hann tók sært hjarta mitt með sér. Vindar, megi sorgmætti niðurinn ykkar, heillandi næturgalar, megi söngvar ykkar, segja honum að ég sé að deyja. Fyrsta kvöldi sem hann komingað var sál mín gjörsamlega undir honum komin. Ég hafði ekki lengur neinar áhyggjur af stolti mínu. Augu mín voru full af aðdáun. Hann hélt utan um mig sínum kraftmiklu örmum og hann kyssti mig við hársvörðin. Ég skalf. Og svo, ég veit ekki lengur hvernig, varð hann elskhugi minn. Ég sagði við hann, þú mynd elska mig eins lengi og þú getur. Ég svaf ekki vel nema í örmum hans. En hann fann hjarta sitt kólna. Hann fór eitt morguninn án mín í fjarlægt land

Þar sem ég ekki lengur elskuða minn, mun ég deyja í tjörninni, umvafin blómum, undir yfirborðinu sem sefur. Þegar ég kem að vatnsbakkanum, mun ég kalla nafn hans til vindsins, dreymandi, minnug þess að þar beið ég svo oft eftir honum. Og líkt og ég væri vafin gullnum líkklæðum með hárið flæðandi mig, mun ég gefa mig á vald vindinum. Liðin hamingja mun varpa mjúkri birtu á enni mitt og reyrin mun faðma mig að sér. Og hjarta mitt mun halda skjálfandi að faðmlæð sé frá honum sem farinn.

Hinn eilífi söngur, Chanson Perpetuel, opus 37, kammerverk franska tónskáldsins Ernest Chausson, hér í flutningi Guðrúnar Jóhönnu Ólafsdóttur á samt kammerhóp á tónleikum á sönghátíð í Hafnarborg þann 27. júní síðastliðin. Þetta var síðasta verk fyrir hlé, en söngkonurnar tvær fengu örlítið lengri hvíld en áheyrendur því að hléi loknu fekk fiðlan að syngja í þeirra stað. Ítalska orðið cantabile þýðir í raun syngjandi og næsta verk á efnisgráni ber þann titil. Það má teljast óvenjulegt fyrir tónskáldið Niccolò Paganini sem var þekktari fyrir virtuósísk og gífulega teknísk tónverk sannkallaðar fimmleika æfingar fyrir fiðluna sem hann flutti iðulega sjálfur. En hér fær fiðlan að syngja Bjargey Birgisdóttir og Francisco Javier Hargi flytja Cantabile opus 17 fyrir fiðlu og gítar eftir Niccolò Paganini.

Bjarkey Birgisdóttir og Francisco Javier Haragi fluttu Cantabile opus 17 fyrir fiðlu og gítar eftir Niccolo Paganini. Það vel þess virði að nefna hér fiðluleikaran sérstaklega og gera henni betur skil. Bjarkey Birgisdóttir með færari flytjendum yngri kynslóðarinnar þessa mundir. Hún með háskólagráður frá Basel og Freiburg, hefur leikið einleik með Sinfoníuljónsveit áhugamanna og Sinfoníuljónsveit Íslands, verið konsertmeistari ungsveitar Sinfoníunar, auk þess sem hún hefur síðustu ár leikið með henni virtu Gustav Mahler Jugend Orkester. Það verður spennandi að fylgjast nána með henni í framtíðinni. En þá heldur söngurinn áfram og við snúum aftur til Spánar og heyrum annað þjóðlag að þessu sinni frá Katalóníu. Lagið fegurstu nótt allra nótta þegar hann fættist. Það fjallar sem sé fæðingu Jesú og þá sungu fuglarnir, þá blómstræði allt og sprakk út rétt eins og vorið sjálft væri komið. Lagið Söngur fuglana eða El Cantel Solsels gerði selvoleikarin Pablo Casals frækt á heimsvísu. En hann spilaði það á öllum sínum tónleikum þegar hann var í útlegð frá Spáni. Svo útsetning sem flutt verður hér fyrir rödd, selló og píanó var gerð fyrir Ólympíuleikana í Barcelona árið 1992 af katalónska tónskaldinu Xavier Montsalvar. Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Júlía Móensen og Þóra Kristín Gunnarsdóttir flytja bastnarska þjóðlagið Söng fuglana.

Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir, Júlía Móensen og Þóra Kristín Gunnarsdóttir fluttu bastneska þjóðlagið Söng fuglana í útsetningu Xavier Montsalvar. Lag sem Pablo Casals gerði frægt á sínum útlegðar árum frá Spáni. En þá var komið að lokanúmerinu á efnisskrá þessara kamertónleika á sönghátíð í Hafnarborg. Það voru þrjú sönglög eftir spænsk-frönsku söngkonuna og tónskaldið Pauline Vierto García sem spænski gítarleikarinn og einn af stjórnendum sönghátíðar í Hafnarborg, Francisco Javier Hargi, útsetti sérstaklega fyrir rödd, píanó og strengi. Pauline Vierto García var virtuosa söngkona og tónskáld á 19. öld, dóttir leik og söngkonunar Joaquino Siches og hins fræga tenors Manuel García. Í fyrsta ljóðinu sem við heyrum hér flutt, Hæ Lúli, er ljóðmælandi döpur stúlka sem býður elskhuga síns, situr og reynir að spinna öll. Annað lagið er Habanera sem minnir margt á þá úr Carmen, þó að í þessu tilviki sé Tælandin Karlkins. Þriðja lagið og það síðasta fjallar stúlkurnar í Katif á Suðurspáni sem sannlega hafa bein í nefinu. Þrjú ljóðasöngslög eftir Pauline Vierto García hér í flutningi Guðrúnar Jóhönnu Ólafsdóttur og kamerhóps sönghátíðar í Hafnarborg.

Nú mun ég að skipta úr frönsku yfir í spænsku því að hún var hérna spænsk-frönsk eða spænskum ættumenn bjó í París og þetta lag er Habanera eins og þið heyrið í rýtmanum í sellóinu til að byrja með eins og í Habanerunni úr Carmen að það er þessi bam, bam, bam, bam, bam, taktur þannig að það var næstu hægt að syngja Habanero Carmen yfir þennan takt en hérna er það maður sem er að tæla konu og hann eða stúlku, hann segir komdu með mér niður að strönd því að þar er litli báturinn minn og það munum við róa saman og það er eini staður eins og það sem hægt er að læra að elska. En mér langar aðeins að minnast á það hérna að Pauline Viardot og systir hennar Maria Malibran þær sungu mjög mikið á tónlist eftir Rossini og þið kannski heyrið áhrifin í þessu lagi.

og þá kemur að loka lagi tónleikana en það er stúlkurnar í Cardiff sem er á Suðurspáni. Þetta lag er á frönsku og fyrst hérna segiðu við vorum að koma frá nautaatinu og vorum hérna þrý strákar og þrjá stelpur og við vorum að dansa bolero á grasinu og það var svo gott veður. Og hérna svo kom svona Hidalgo sem er svona aðalsmaður til okkar og hann var allur bara klæddur í klæðum sem voru vafinn svona með gullþræði og hérna stelpurnar voru svolítið svona darandi að segja finnst þér að líta vel út, er ég með mjótt mitti og eitthvað svona. Og svo segir hann að þú brúna, dökka, fallega, stúlka, segðu bara eitt orð og þá mun ég gefa allir alltaf gull sem þú vilt. En hún segir byrja að vera, næ, ég hlust ekki á svona vitlusum. Þannig eru stelpurnar í Cardiff.

Í skipuleggjendur hátíðarinnar, Guðrún Jóhanna og Javier, vildu endilega gefa söngkonunum tveimur, þeim Halldóru Ósk og Guðrún Jóhannu, tækifæri til að syngja saman. Við heyrum því hér í lokin glænýja útsetningu Javiers á sólsætisljóði Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar. Það sami kammerhópur og hér áðan sem leikur með söngkonunum tveimur, skipaður fiðluleikurunum Bjargeyju Birgisdóttur og Sólvegu Steinþórsdóttur, Fidel Atla Quintero Gasparsinni víóluleikara, Júlíu Móensen sellóleikara, kontrabassaleikaranum Sun Yang og Þóru Kristínu Gunnarsdóttur píanóleikara. Við heyrum sólsætisljóð Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar.

Sólsetus ljóð Bjarna Þorsteinssonar og Guðmundar Guðmundssonar í glænýri útsendingu Francisco Javier Haraki fyrir söngkonurna tvær, Halldóru Ósk Helgadóttur og Guðrúnu Jóhönnu Ólafsdóttur sem flyttu það á samt kammerhóp á tónleikum á sönghátíðin í Hafnarborg þann 27. júní síðastliðin. Og þaðan heldu tónleikagestir út í sumarkvöldið. Við gerum slíkt hið sama og þökkum áheyrnina.

0: Þið sæl.
1: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með sumartónleikum dagsins.

Chet Baker söng Deep in a Dream, lag Jimmy's Van Heusen við texta Eddie's De Lange. Hljómsveitin 50 Italian Strings lék með. Hljóðritunin

0: Nýyrði er nýtt orð sem bætist við orðaforða tungumáls og hefur verið myndað sérstaklega til þess að tákna eitthvert nýtt hugtak eða koma í staðinn fyrir erlend orð. Jafnt og þétt bætast nýyrði við orðaforðan en þau ná ekki öll að festast í málinu. Þau eru ýmist nýmynduð eða gömul orð sem fá nýja merkingu. Tökuorð, orð af erlendum uppruna, eru ekki talin til nýyrða þrátt fyrir að þau séu til að byrja með ný orð og löguð að íslensku málkerfi. Þegar finna þarf orði við nýja hluti og hugtök eru nýyrði oftast valin fram yfir tökuorð og þannig hefur það verið aldir. Ég heiti Guðrún Lindberg Guðjónsdóttir. Við Anna Sigríður Þráinsdóttir ætlum að skoða nýyrði og nýyrðastefnu í orði af orði í dag. Byrjum á málstofu erindi frá 2012 í umsjón Jóhannesar Gísla Jónssonar.
1: Flestir hlustendur kannast sjálfsagt við franska hugtakið déjà vu, en það er notað til að lýsa þeirri tilfinningu að hafa upplifað eitthvað áður, til dæmis þeirri tilfinningu sem fylgir því fyrir mig að sitja í upptökustúdíói og spjalla um málfræði án þess að nokkrir áheyrendur séu nærri. En því nefni ég déjà vu hér að ég hef ekki vitað íslenskt orð yfir þetta hugtak fyrir nefn daginn er mér var litið aftan á mjólkurfernu sem var í ískapnum heima hjá mér. Aftan á fernunni var nefnilega dálítið texti orðið endurfinning en það er einmitt þýðing á déjà vu. Orðið endurfinning er ágætt dæmi um nýyrði, það er nýtt orð sem myndaði úr innlendum orðstofnum en í þessum pistli ætla ég einmitt að fjalla íslensk nýyrði og nýyrðasmíði í ljósi sögunar.
2: Jóhannes Gísli vísar í málræktar átak á mjólkurfernum þar sem áhersla var á nýyrði og nýyrðasmíði. Á fernunum var orðafróðleikur með myndum eftir skopmyndateiknaran Halldór Baldursson. Markmiðið var að hvetja landsmenn til að nota íslensk orð í stað erlendra og vekja áhuga á nýyrðasmíði.

Hlustendur kannast eflaust við þetta. Ljóð Þórarins Eldjárns í flutningi Alexöndru Gunnlaugsdóttur. Við laga Atla Heimis Sveinssonar úr mjólkurauglýsingu í sjónvarpinu frá 1994.

Halldór teiknari segir frá því í blaðaviðtali mjólkur málræktar átakið að hann hafi fengið í hendurnar allskyns misskiljanleg nýyrði og teiknaði kringum þau, sum þekkt en önnur ekki. Allir vita hvað gemsi en orðið spekileki ef til vill illskiljanlegra. Spekileki tilraun til þýðingar á hinu enska brain drain það þegar gáfur eru fluttar úr landi, segir Halldór. Orðið atgervisflótti líka tilraun til þýðingar á því sama. Halldór nefnir það orðraunar ekki og það var kannski ekki í nýyrðasafninu sem hann fékk í hendurnar. En það skýrt svo í íslenskri nútímamáls orðabók það að starfstétt helst ekki við starf sitt í landi eða byggð vegna til dæmis launamála eða aðstöðuskorts og innan sviga brain drain. Í mjólkurferðinu nýyrðasafninu eru kunnuleg orð eins og dömpa, blogg, kýtla sem þýðing á enska

0: teaser, eins og til dæmis auglýsingakitla, ópera yfir óper og orðið endurfinning sem Jóhannes Gísli nefnir í málstofunni.
1: Segja má að Íslensk málstefna snúist bæði varðveislu og eflingu málsins, eða vörn og sókn, svo nota sér tungutak íþróttana. Í varðveislu málsins felst að reynt er að varðveita íslensku í núverandi mynd að svo miklu leiti sem það mögulegt, en varðveislan mikilvæg vegna þess að hún gerir nútíma fólki kleift að lesa íslenskar fornbókmenntir á því tungumáli sem þær voru skrifaðar á. Hugmyndin því sú að ekki með rjúfa samhengið í íslensku ritmáli frá fornmáli til nútímamáls, en að því leiðir líka að forsendurnar fyrir varðveislunni eru menningarlegar fremur en beinlínis málfræðilegar. Hinn hlýðin á íslenskri málstefnu er efling tungunar, en með því átt við allt sem miðar að því að styrkja notkun málsins á öllum sviðum og treysta kunnáttu Íslendinga í meðferð þess. Baráttan fyrir eflingu málsins kemur líklega skýrast fram í nýyrðastefnunni. Það þeirri stefnu að smíða ný orð á íslenskum grunni frekar en nota tökorð eða slettur. Samanber orði endurfinning sem ég nefndi hér á undan. Nú kann auðvitað að vera að einhverjum finnist orðið endurfinning óheppilegt orð fyrir déjà vu, en þá bara að láta sér dett í hug eitthvað betra. Og reyndar það nú svo að þegar saga nýyrða skoðuð, að þá kemur í ljós að mörg nýyrði ná aldrei almennilegri fótfestu í málinu og lifa því fremur skamma stund.
2: Því lýst í álitsgerð nefndar málvöndun og framburðarkennslu í grunnskólum 1986 að íslensk málstefna snúist engum varveislu og eflingu málsins. Þar stendur að Íslendingar hafi sett sér það markmið að varveita tungu sína og eflana. Að með varveislu sé átt við að halda órofnu samhengi í málinu og að með eflingu sé átt við að auðga orðaforðan, treysta kunnáttu í meðferð tungunar og styrkja trú á gildi hennar. Í álitsgerðinni segir líka að varveisla og efling séu ekki andstæður og þar segir Eðli málsins, formgerð þess og einkenni eiga að haldast en málið á að vaksa líkt og tré sem heldur áfram að vera sama tré þótt það þroskist og dafni. Tekið undir þessi orð í inngangi að tillögum íslenskrar málnefndar að íslenskri málstefnu sem samþykktar voru á Alþingi 12. mars 2009. Í þessari fyrstu formlegu stefnu yfirlýsingu gagnvart íslensku stendur að aðalmarkmiðið sé að tryggja að íslenska sé notuð á öllum sviðum íslensks samfélags eins og heiti stefnunar ber með sér, íslenska til alls. Tekir fram að átt sé við vandaða íslensku sem nýtist sem tjáningarmiðill við hvers kyns kringumstæður. Segja má að varðveislu þáttur íslenskrar málstefnu snúist fyrst og fremst viðnám við málbreytingum, að raska ekki stórlega merkingu orða og orðasambanda. Engum með það markmiði að viðhalda órofnu samhengi málsins milli kynslóða. Og sá þáttur málstefnunar sem snýrað eflingu málsins kemur skýrast fram í nýyrðastefnu, eins og Jóhannes segir í málstofunni. En mörg nýyrði ná aldrei almennilegri fótfestu í málinu.
1: Þetta má nefna ýmis dæmi. Sú umdelda fræðigrein sem nú kallast hagfræði var til dæmis einu sinni nefnd þjóðmegunafræði. En það hugtak virðist reyndar líka hafa verið notað það sem við köllum nú viðskiptafræði. Elsta dæmi sem ég hef fundið orðið þjóðmegunafræði er í nýjum félagsritum frá 1855. En elsta dæmi hagfræðin sem ég hef fundið er í skýrslum landshagi á Íslandi frá 1858. En þar merkir orðið reyndar tölfræði. Þessa merkingu má sjá að því sem segir í formálanum að skýrslum landshagi á Íslandi og ég get ekki stilt mig að leyfa hlustendum að heyra brot úr því. Sá bóndi myndi harla ófróður þykja sinn eigin hag og lítill búmaður sem ekki vissi tölu hjúa sinna eða heimilisfólks eða kynni tölu á hversu margt hann ætti gangandi fjár. En svo má og hver sá þykja harla ófróður landsins hag sem ekki þekkir nákvæmlega fólkstölu á landinu eða skipting hennar eða tölu gangandi fjár eða sér

hverja grein í atvinnu landsmanna. Í fám orðum að segja, sá sem ekki þekkir ásigkomulag landsins eða sem við köllum hagfræði þess, í öllum greinum sem glöggvast og nákvæmlegast, hann getur ekki með neinni greind talað landsins gagn og nauðsynjar. Hér sem sagt greinilega talað hagfræði í merkingunni tölfræði eða tölfræðilegar upplýsingar. Orðið hagfræði virðist þó fljótlega einnig hafa verið notað í þeirri merkingu sem við þekkjum nú á dögum og var þá farið að keppa meðal annars við orðins og þjóðmegunafræði hilli málnotenda. Þessi tvíræðni orðsins hagfræði meðal annars rætt í tímaræti lögfræðing og hagfræðinga fyrsta árgangi 1922 og hér hefst bein tilvitnun. En eins og tekið var fram í byrjun hefur orðið hagfræði líka verið notað aðra fræðigrein og einkum það orðið mjög algengt á síðari tímum. Það auðvelt að gera sér grein fyrir hvernig á þessu stendur. Íslenska orðið hagur tvírætt, þar sem það merkir bæði ástand og ávinningur eða hagnaður. Fyrri merkingin höfð í huga þegar orðið hagfræði látið þýða statistík, en hinn síðari þegar það á að þýða ökonómía. Þó að það kæmi nú stökusunni fyrir að orðið hagfræði væri notað í þessari síðari merkingu jafnframt því sem það væri almennt notað í fyrri merkingunni, þá væri að vísu ekki mikill skaði skeður. En nú má svo heita að hagfræði sé orðið algengasta heitið á ökonómíu á íslensku. Tveim ólíkum fræðigreinum þannig blandað saman með því að nefna þær sama nafni. Slíkt alveg óviðunandi og ætti ekki að haldast til frambúðar. En hvernig á þá greiða úr flækjunni? Annarkort verður að nota orðið eingöngum statistík og hætta að nota það ökonómíu. Eða þá að nota það eingöngum ökonómíu og taka upp annað nafn á statistík. Í fljótu bragði virðist nú statistíkin eiga forgangsréttin að þessu heiti. Það sem hagfræði svo að segja eina nafnið sem notað hefur verið á íslensku þá fræðigrein. En ökonómíu hafa auk þess verið notuð ýmis önnur heiti, svo sem þjóðmegunarfræði, auðfræði og viðskiptafræði. En það heitið sem beinast lagi við og eðlilegast væri hefur þó ekki verið notað þá fræðigrein. Það orðið búfræði. Það hefur nú í málinu fengið aðra þrengri merkingu, það fræði sveita búskap, sem orðin svo föst að varla mun gerlegt að hagga við henni. Reyndar væri hér ekki neina gerbreytingu að ræða, heldur aðeins útvíkkun á merkingu orðsins búfræði, því að sveita búfræðin sem nú nefnd búfræði eingöngu fellur líka undir almenna búfræði eða ökonómíu. Svo mörg voru þau orð. En þess má geta til fróðuleiks að vinir okkar og frændur í Færeyjum nota einmitt orðið búskaparfræði fyrir það sem við Íslendingar köllum hagfræði. En orðið hagfræði fyrir það sem við Íslendingar köllum tölfræði. Og fyrir þá sem hafa alveg sérstakan áhuga færeysku má benda á að þessi orð, það búskaparfræði og hagfræði, eru borin fram búskaparfrögi og hagfrögi. En hvað var til þess að orðið þjóðmegunafræði hvarf úr málinu en hagfræðin var valin þess í stað? Ég hugsa svari sé að orðið þjóðmegunafræði hafi einfaldlega þótt allt of langt að minnsta kosti miða við orðið hagfræði. Þessi lengdamunu skiptir ekki síst máli þegar mynduður lengri orð af nýjörðunum, til dæmis hagfræðingur og hagfræðistofnun. Það veri augljóslega ekki mjög þjált fyrir málnotendur að tala þjóðmegunarfræðinga svo ekki sé nú minnst á þjóðmegunarfræðistofnun. Orðið þjóðmegunarfræðingur finnast reyndar 26 dæmi á síðunni tímarit.is svo ekki hefur þetta orð þótt alveg ómögulegt á sínum tíma.

0: Yfirleitt þurfa nýjörði að vera stutt til þess að þau komist greiðlega inn í málið, en ýmis dæmi eru að styttra nýjörði hafi leist lengra nýjörði af hólmi. Þannig hefur orðið þóta komið í staðinn fyrir það sem einu sinni var kallað þrýstiloftflugvél og þyrla hefur komið í staðinn fyrir þyrilvængja. Í morgunblaðinu 18. oktober 1956 frétt ný útkomið hefti nýjörði í flugmáli, en þar bæði talað þyrilvængjur og þrýstiloftsflugvilar. Og þar segir meðal annars. Þyrilvængjuna líka notað orðið kofti sem kynni að valda ruglingi, því það notað í íslensku kristnar kirkjur í Egyptalandi og Eþjópíu. Samnefni þrýstiloftsvélarinnar eru þota og þura og innan svega gamalt örvar heiti af sögninni þyrja, jafnt og þjóta. Og ég bæti hér við til skýringar og orði kofti sem áður var nefnt skrifað K-O-P-T-I. Síðar í sömu frétt vitnaði Halldór Halldórsson sem var ritstjóri þessa nýjörða heftis en þar segir Djarfasta nýjörðið, sagði doktor Halldór, sögnin Hanna, to design, sem þýðir gera uppdrátt af flugvélum, skipum og öðru slíku. Af þessari sögn eru leitt orðin hönn, a design, og hannar, designer, sem beygist eins og Gunnar. Og við þetta má svo bæta að sögnin Hanna, sem þótti eitt eins og djörf, hefur fest rætur í málinu, en í stað orðana hönn og hannar nú notuð orðin hönnun og hönnuður. Mörg nýjörði hafa aldrei náð fótfestu málinu að þeirri ástæðu að þau ef til við talin óþörf. Til dæmis kannski engin sérstök þörf fyrir orði flatbaka í staðin fyrir pizza eða hársápa í staðin fyrir sjampó. Í áðurnefndri frétt í morgunblaðinu talað orðið tvívegismiði, en það miði sem gildir báða leiðir. Það orðir ágætlega smíðað en virðist þó aldrei hafa verið notað.
1: Kofti raunar ritað með F-i í íslenskri orðsifjabók, ekki P-i eins og í nýjörðasafni úr flugmáli. Það stytting á enska orðinu helikofter sem rakið til grískra orðhluta. Sá fyrri vísar í það að vera snúin eða gormlaga og sá seinni í fjöður eða væng. Það svo skilja af greininni í morgunblaðinu frá 1956 sem Jóhannes Gísli nefnir að sögnin Hanna sé ekki eldri en þetta, sem kemur mér satt að segja svolítið á óvart. Ég hefði haldið að hún væri eldri. Í orðsifjabókinni segir að Hanna sé nýjirði myndað með hliðsjón af fornu orðanum Hannar og seinni liðnum Hannur. Lýsingarorðið Hannar, sem stungið upp á í flugorðasafninu yfir það sem við þekkjum í dag sem hönnuður, merkti listfengur eða hagur. Og í skýringu á því í orðsifjabókinni segir að það sé líklega skilt forn sænskum orðum það að ná og snerta við eða meðhöndla. Hannur seinni liður í hinu forna sjónhannur það að vera skarpskyggn eða sjónskarpur. Óvíst hvort þessi orð eru skild svipuðum orðum í öðrum málum sem merki vitur eða beittur eða leitt af orðinu hönd. Og það eru fleiri skemmtileg orð í greininni í morgunblaðinu. Stungiður upp á orðinu flosi vökva sem eyðir eða flysjar málingu og naglalakki. Lakkleysir kannski almenna orðið yfir slíkt, en við vinkonurnar kölluðum naglalakk eyði alltaf Asington. Það var greinilegt G þarna í framburðinum sem ég veit ekki hvaðan kom, hvort sem hann innihélt Asitón eða ekki. En flosi hefur að minnsta kosti ekki fest í málinu. Þá stungið upp á orðinu sollur sem þýðingu á enska surge þrýsting af sögninni svella. Svella að bólna, skilt svipu orðum í fjöldatungumála, segir í orðsifjabókinni, til dæmis enska swell, komið af germanskri rót að bólna eða þrútna. Svella í lýsingarhætti þátíðar sollin. Í nútímamáls orðabók orðið sollur skýrt svo, óhollur félagsskapur eða lifnaður, engum drykkjuskapur. Þeir sækja í soll skemmtistaðana.
0: Sú krafa oft gerð til nýjirða að þau séu gagnsæ. Það að merkingu þeirra megi ráða af einstökum orðhlutum. Þetta má taka ýmis dæmi, til dæmis orðins og veðurfræði. Sá sem þekkir orðin veður og fræði getur auðveldlega séð að veðurfræði hlýtur að merkja fræði sem fjalla veður. Krafan gagnsæið skiptir reyndar mestu máli þegar orð að koma inn í málið, en mörg nýyrði hafa skotið rótum þóttu séu mjög ógagnsæ. Til dæmis orðin sími og tölva. Það nákvæmlega ekkert í útliti þessar orða sem gefur til kynna hvers konar fyrirbæri þetta eru. Og hér má bæta því við til fróðleiks að orðið sími sigraði einmitt í samkeppni við mun gagnsæri nýyrði eins og til dæmis hljóðberi, málþráður, hljómþráður, hljóðþráður eða talþráður.

0: Nýjörða stefna að aðhyllast markvissa og sýnilega viðleitni til að auðka orðaforðan með því að mynda ný orð úr eldri íslenskum orðhlutum og sneiða hjá erlendum formum. Nýjörðasmíði hefur verið stunduð á Íslandi að því virðist frá landnámi. Menn hafa gískað á að innlendir orðhlutar hafa verið taldir best til þess fallnir að koma merkingu nýrra hugtaka til skila. Það hafa verið talið líklegra að fólk skildi merkingu nýra orða úr eldri íslenskum orðhlutum í stað þess að fá lánuð orð úr öðrum málum. Og svo virðist sem nýjörðastefnan hafi öldum saman verið eins konar tíska og alls ekki haldið fram af yfirvöldum gegn vilja almennings. Ætla má að þessi stefna hafi fengið nokkurn byr í seglin á seinni hluta 18. aldar með Eggerti Ólafssyni og í útgáfu starfi Lærdómslistafélagsins. Þar sem mynduð voru geysimörg nýyrði. Í lýsingu Eggerts á íslenskri tungu frá ferð þeirra Bjarna Pálssonar landið nefnir hann ýmsa þætti málsins en virðist einna helst horfa til orðaforðans við mat á hreinleika. Við verslunarhafnir var málið mjög blandað erlendum orðum. Málið var hreint á Austurlandi en þó hefðu ýmis erlend orð komist inn í málið í grennd við kaupstaði. Og Suðurlandi var málið mjög blandað erlendum orðum og Suðurnesin alverst. Og í stofnskrá lærdómslistafélagsins sérstaklega kveðið á nýyrðasmíði. Þar stendur að í félagsritum skuli ekki brúka útlend orð svo fremi sem menn finni önnur gömul eða miðaldra norræn heiti. Í stað útlendra orða skuli smíða ný orð, skýr og gagnsæ, svo að þau verði almenningi auðskilin. En haldast mega orð sem brúkuð hafa verið í ritum á 13. og 14. öld þó að þau séu ekki af norrænum uppruna. Það er svo og eftir miðja 19. öld sem nýjörðastefnan eflist enn frekar. Til dæmis með útgáfu kennslubóka og orðabóka. Og sími, sem Jóhannes Gísli nefndi, þekktasta íslenska nýyrðið kemur til að mynda fyrst fram í dansk-íslenskri orðabók frá 1896. Ekki er annað að sjá en að aldagamalli nýyrðastefnu lærdómslistafélagsins sé enn fyllt og svo virðist sem einhugur sé þennan þátt íslenskrar málstefnu enn þann dag í dag. Okkur í það minnst ekki kunnugt að mikið hafi borð á því að fólk seti sig upp á móteni eða hafi gagnrýnt hana. Gæti það verið vegna þess að það lítið boð og bönn? Það hafi ekki verið neinn leiðindi í kringum þetta. Og málstýringa þessu tagi ef til vill einfaldari en málstýringin sem felst í vörn gegn flóknum og rótgrónum málbreytingum. Nýjörðasmíði skemmtileg og skapandi afþreying frekar en kvöð og oft skilningsleysi. Það má samt vel hugsa sér rök gegn nýjörðastefnu í sífellt tæknivættari heimi. Til dæmis í íðorðastarfi þegar krafa gagnsæi og samræmi. En það efni annan þátt.
1: Eins og nefnt var í upphæði þessa erindis byggist íslensk málstefna bæði á varðveislu og eblingu og það síðan nefnda kemur fram í þeirri stefnu að búa til íslensk nýjörði. Rökin fyrir varðveislustefnunni virast engum vera menningaless eðlis en hvaða rök skildu vera fyrir nýjörðastefnunni? Er ekki alveg sagt að nota tök orð og slettur? Og í þessu sambandi má nefna að þrátt fyrir mikla nýjörðasmíð undanfarnar aldir eru ýmis tökuorð í íslensku sem ekki er ástæði til að amast við, eins og til dæmis hótel, rektor, bakari, appelsína og mörg fleiri. Í sumum tilvikum eru tökuorðin meira segja talin betri en nýjörði sem menn hafa búið til í þeirra stað. Þannig segja málnotendum frekar kífi en loðaldin, skrolla frekar en skruna og mótem fremur en mótald. Hér því til að svara að nýjörðastefnan styðst á nokkru leiti við málfræðileg rök. Þau rök að mörg tökorð laga sig illa að íslensku málkerfi, hvort sem lítið á stafsetningu, hljóðkerfi eða beygingar málsins. Hvort á til dæmis að skrifa brits með einu eða tveimur djum? Og hvernig í ósköpunum á að stafsetta orðið harmonika? Þarna virast margi möguleika koma til greina. Og á að segja kebab eða kebab. Og hvernig er með beyging orða eins og kúl og næs? Er hægt að segja að bræðin mínir eru bæði kúlir og næsir? Nei, sennilega ekki. Við þekktum á líka bæta að vegna allra þeirra nýjirða sem hafa verið smíðuð á umliðnum öldum, ekki síst 19. og 20. öld, að þá hefur myndast svo sterk hefð fyrir nýjörðum í íslensku, að tökorð er í mörgum tilvikum ekki nothæf nema þá helst í óformlegu málsniði. Þá má benda á að velheppnu nýjörði eru líka skiljanlegri fyrir málnotendur en tökorð er vel tekst til. Til dæmis finnst mér íslensk orði hugbúnaður segja mér miklu meira en ensk orði software. Því orðið hugbúnaður gefur til kynna að fyrirbæri byggist á hugviti og þekkingu, en það gerir enska orðið svo sannarlega ekki.
2: Lýsingar orðið kúl, sem Jóhannes Gísli nefnir sem dæmi tökuorð sem lagar sig illa að íslensku beygingakerfi, á sér langa sögu í íslensku. Eiríkur Rögnvaldsson kannar þetta orð og tilraunir til að beygja það í pistli árið 2023. Elsta dæmið sem hann finnur á prenti er í Vísi 1978, en hann bendir á að vegna þess að óformlegt mál hafi sjaldan komist á prent, sé ekki ólíklegt að orðið sé talsvert eldra í málinu. Kúl er í íslenskri nútímamáls orðabók, mert óformlegt og ekki full viðurkennt mál. Orðið er í beygingalýsingu íslensk nútímamáls og er þar bara í einni mynd, sem sagt eins í allri beygingu. Eiríkur tínir til ýmis dæmi beygingar sem búast má við af íslensku orði. Til dæmis kúlt í hvorugkyni. Ætli þetta ekki bara vera kúlt. Og fleirtölu í kvenkyni. Yes, við erum mjög flottar og kúlar. Og í veikri beygingu. Nú er það Jón Múli sá kúli gæi. Og nokkuð er að kúl stigbreytist. Það er talið miklu kúlara. Hún var enn kúlli í þessari kvikmynd. Er kannski kúlara að æfa með káir. Þetta er kúlasti klúbur Akureyrar. Kúl beygist líka iðulega með meira og mest, eins og fleiri tökulýsingarorð, til dæmis edrú og töff, og líka alíslensk lýsingarorð, eins og miðaldra og pirrandi. Þá er komið að lokum hjá okkur í orði af orði í dag. Við rættum ýmis nýjörði, skoðum nýjörðastefnu í sögulegu ljósi og heyrðum málstofu erindi Jóhannesar Gísla Jónssonar nýjörði. En muniði nokkuð hvað endurfinning er? Það er sennilega eins með það orð og orðin hótel og sjampo. Það verður bara að fá að vera útlenskt, déjà vu. Tæknimaður með okkur í dag var Markus Hjaltason, verið sæl.

Anna Sigríður Þráinsdóttir og Guðrún Línberg Guðjónsdóttir fjölluðu nýyrði og nýyrðastefnu í orði af orði.

0: Edda Erlendsdóttir píanóleikari flutti Juillet eða Júlí, sjöunda þátt úr árstíðum Pjóturs Tchaikovsky opus 37 B.
1: Sumarmessa í Útskálakirkju klukkan 20, Njarðvíkur sók. Verið öll velkomin á Skálholtshátíð, hátíðardagskrá 18. og 19. júlí, hátíðar tónleikar og tíðagjörð, Skálholtshátíð í 70 ár. Nauthólsvíkin er dásamleg, freyðandi síðdegiseðill Nauthóll. Húnavaka hefst á miðvikudaginn, fjölskylda skemmti sér saman á Blönduósi, Kjarnafæði og Hótel Blöndós í gamla bænum. Jarðböðin eru búin að opna nýja og glæsilega aðstöðu. Ertu búin að bóka Jarðböðin við Mývatn? Sérfræðingar í margskeyttum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Útsala Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri.
2: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Miklar tafir voru á umferðum Holtavörðu heiði og Hellis heiði síðdegis þar sem hjólhýsi fuku á hlíðina og þveruðu vegi. Gular viðvaranir eru í gildi frammi við miðnætti vegna hvassviðri sem landið vestanvert. Bandaríkjaforseta á Írönum ber ekki saman hvort Hormúsund sé opið eða lokað. Bandaríkja herhóf árásir á Íran á ný í gær. Íranar hafa gert árásir á móti á nágrannalönd sín við Persarflóa í hefndarskyni. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi fer fjölgandi. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald fjölmörg met fjallu bæði hjá kynbótahrossum og keppnishrossum. Þorgils Jónsson segir kvöldfréttir. Miklar umferðartafir mynduðust á Hellisheiði og Holtavörðuheiði þegar bílar með hjólhýsi eftir drægi sem tóku á sig vind lentu utanvegar á leið til höfuðborgarsvæðisins.
2: Holtavörðuheiði var lokað tíma á meðan bíll með hjólhýsi eftir drægi þveraði veginn. Hún hefur verið opnuð aftur og vegfarandi segir umferðfarna mjakast áfram í átt að Reykjavík. Á annað 100 bílar hafi verið í röð á heiðinni. Jón Þór Karlsson, lögreglu fulltrúi, segir búið að leysa úr vandanum á Suðurlandsvegi þar sem bíll með hjólhýsi eftirdrægi lenti utan vegar. Umferð inn í Reykjavík gangi vel.
3: Staðan ágætt. Þetta mjakast allt saman og engar tilkynningar fyrir utan þessar tilkynningu sem kom áðan varðandi þetta bíl sem að lenti þessum á Suðurlandsvegi skammt frá litlu kaffistofunni með hjólhýsi og hjólhýsi fór á hliðina. Myndaðist smá umferðar umferði í kringum það, en það hefði búið að greiðu því og umferði gengur vel núna.
2: Fólk hafi hagað sér með sóma í umferðinni í dag.
3: Það hafði engar tilkynningar borist til lögregluvarandi einhvers konar glæfralegt aksturslag eða háskalegan framúrakstur. Þannig að það verist bara að vera mikill sómi af hægun ökumanna núna, eins og staðan er núna.
1: Sagði Jón Þór Karlsson, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hann. Rétt er að minna á að Veðurstofa Íslands gaf út gula viðvörun fyrir Breiðafjörð á Vestfjörðum og Ströndum, Norðurlandi vestra og Miðhálendinu vegna hvassra vindstrengja. Viðvaranirnar tóku gildi í morgun og var að fram yfir miðnætti og Veðurstofunar segir að búast megi við 13-20 metrum á sekundu og hviðum í kringum 30 metra á sekundu við fjöll. Vindurinn er einkum varasamur fyrir ökutæki sem taka á sig vind. Bandaríkjaforseti heldur því fast fram að Hormúsund sé opið fyrir skipaumferð, en Íranar segjast aftur móti hafa lokað sundinu eftir að Bandaríkin hófu árásir á landið á ný í gær.
2: Talsmaður Bandaríkjahers sagði herinn hafa gert árásir á minnst 140 skotmörk í Íran í gær. Árásirnar hafi verið í hefndarskyni vegna árása Írana á flutningaskip í Hormúsundi. Sundið afar mikilvægt fyrir flutning hráolíu úr Persaflóa og Íranar hafa haldið því meira og minna lokuðu síðan stríðið þar hófst í febrúar. Bandaríkjamenn segjast meðal annars hafa gert árásir á eldflauga og drónasvæði, skotfarageymslur, fjarskiptanet og strandeftirlitstöðar í landinu. Minnst einn lést og tveir særðust í árásunum í suðurhluta Írans samkvæmt íranska ríkismiðlinum. Íran skaut eldflaugum og drónum á nágrannaríki sín við Persaflóa til að hefna fyrir loftárásir Bandaríkjanna. Jórdanía, Bahrein, Katar, Óman og Sameinuðu arabísku furstadæmin urðu öll fyrir árásum. Snemma í morgun tilkynntu þeir að sundið yrði lokað þar til annað yrði ákveðið. Donald Trump Bandaríkjaforseti var aftur á móti á allt öðrum buxum og sagði sundið opið.
4: Which is it, Mr. President, and how are you going to respond?
5: And I don't want to talk about it because I want to honor the life of Lindsey Graham, so I don't want to talk about it. I told you that before the call.
4: Yeah.
5: It's open. We bombed the hell out of them last night. They're very, very evil and sick people.
2: Spurður hvort væri hið rétta í viðtali við bandaríska miðlinn NBC, sagðist forsetinn ekki vilja ræða Hormúsund frekar af virðingu við minningu vinar síns Lindsey Graham, öldungardeildar þingmanns sem lést skyndilega í gær. Sundið væri opið og bandaríkjamenn hefðu sprengt Írana sem væru viðurstykkilegt fólk til fjandans.
1: Iðun Andrésdóttir tók saman. Heildar tilkynningum til barnaverndar fyrstu þrjá mánuði ársins fækkaði á milli ára en tilkynningum líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi fer fjölgandi.
6: Þetta kemur fram í nýrri samantekt barna og fjölskyldustofu. Alls bárust 4812 tilkynningar til barnaverndar á fyrstu þremur mánuðum ársins og tilkynningum fækkar því 4,1% frá sama tímabili árið 2025. 38% þeirra tilkynninga sem bárust til barnaverndar á tímabilinu voru vegna vanrækslu á börnum. Næst flestar tilkynningar bárust vegna áhættu hegðunar barns eða 35%. Tilkynningum líkamlegt ofbeldi fjölgar en alls bárust 60 fleiri tilkynningar á fyrstu mánuðum ársins í ár en á sama tíma 2025. Sömuleiðis fjölgar tilkynningum kynferðislegt ofbeldi úr 194 í 214 milli ára. Þetta sýnir að jafnvel þó heildar tilkynningum fækki fjölgar tilkynningum kynferðisofbeldi. 74,9% allra tilkynninga koma frá opinberum aðilum. Lögregla tilkynir oftast eins og áður, en 37,8% allra tilkynninga bárust frá lögreglu. Næst flestar tilkynningar bárust frá skólaþjónustu eða 20% og tilkynir heilbrigðisþjónustan í 10% tilfella. Álíka margar tilkynningar, það bil 6%, bárust frá annars vegar foreldrum barna og hins vegar nágrunnum.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Landsmóti hestamanna lauk í gærkvöldi á Hólum í Hjaltadal eftir viku úthald.
7: Þar var keppt í öllum flokkum í gæðingakeppni og kynbótarhoss sýndi í öllum aldursflokkum líka. Móti gekk heilt yfir mjög vel og sett voru fjöldamörg met í einkunum bæði á kynbótarhossum og keppnishossum. Og þessu var öllu, já, mokað saman í eitt stóran hápunkt í gær þegar úrslit fóru fram í öllum greinum. Og það bar einna helsti tíðinda, Jakob Svavar Sigurðsson vann eitt af stóru afrekum mótsins með því að vinna B-flokkgæðinga á kór frá Skálakoti og sína líka hæst dæmda hest í heimi sem er Safír frá Laugardælum. En stóru tölurnar komu í töltinu, þar var það Ásmundur Erni Snorrason sem setti heimsmet í töltengunum bæði í forkeppnu úrslutum en hann sýndi hreysuna hlökk frá strandarhöði í 9,78 hvorki meirinni minna í töltúrslutunum. Og svo var það loka hnykkurinn í gærkvöld, síðasta atriði landsmóts er úrslit í A-flokki og þar kom Hans Þór Hilmarsson aðeins á óvart og tryggði sér sigur á Sindra frá Hjarðatúni í mikilli skeiðkeppni þegar skeiði var sýnt í lokin. Það var bálkvast á meðan á þessum úrslitum stóð og menn þurfti að skeiða á móti vindi og aðspurður segir Hans að þetta hafi verið svolítið eins og að vera eil í tómarúmi og vissi hvort þú væri að fara hægt eða hratt. Nú við ætlum að fara yfir allt það helsta frá landsmóti hestamanna í samantektarþætti á Rúvi kvöld. Hann er á dagskrá strax að loknum fréttum íþróttum og veðri eða klukkan 19.45.
1: Hulda Gerstóttir sagði frá. Og látum við Zelenski Úkraínuforseti tilkynnti í dag meiri háttar uppstokkun á ríkisstjórnsinni, meðal annars verður forsetisráðherrann Júlía Svrivitenko list frá embætti eftir aðeins eitt ár á stóli og en í tilkynningunni sem birtist á samfélagsmiðlunum X sagði Zelenski ekki hver kemi til með að taka við embætti forsetisráðherra. Hann sagði þó að tilstæði að endur skipulegja utanríkisþjónustuna og skipta þar niður í málaflokka sem hver einn einstaklingur myndi hafa forráð yfir. Veigamestir hlutin eru samskipti við Bandaríkinum að hefja framleiðslu á eldflögum í Patriot loftvarnarkerfin en auk þess verður sérstakur fulltrúi sem sér tvíliða samskipti við ýmsar bandalagsþjóðir sem og ESB varðandi aðildarviðræðnar sem hófust nýverið. Zelenski lagði einnig til breytingar í forustu og löggæslu landsins á þess að fara nánar út í þá sálma en hann þakkaði Svíritenko fyrir störf hennar og sagði að henni hefur verið boðin staða í nýja kerfinu. En veðurhorfur, sunnan og suðvestan 13 til 20 metrar á sekundu, 5 til 13 sunnan og austanlands, rigningu vestan til en talsverð úrkoma þar í kvöld, skýjað úrkomu lítið í öðrum landshlutum en bjartan mestu austanlands. Sunnan og suðvestan 5 til 13 á morgun en heldur hvassar í norðvestan til frammeti degi, rigning með köplum, engum suðvestan og vestanlands, hiti 10 til 22 stig, hlýjast á austurlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, teknimaður Markus Hjaldason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestir er lokið.
8: Góðir hlustendur, klukkan er farin að ganga sjö. Nú tekur Anna Marsibil Klásen við, með góða ástarsögu.
9: Hæ þú, ég frétti að þið langaði að heyra ástarsögur, svo ég tók nokkrar til. Þessar rómantísku, þessar sorglegu, þessar hverstagslegu og allt það á milli. Sumar eru fullar af þrá, aðrar, platónskar, en allt er þetta sögur af fólki og í þeim reynum við að finna eins konar

0: Erna Geirdal er fíngerð en lipur kona með stríðnislegt bros. Hún hefur tímalausan fatastíl sem hún vefur í kringum litlar vísanir í augnablikið. Hún mikill heimsborgari, tungumálamanneskja og tónlistarunnandi enda nýtur hún hvert tækifæri til að heyra eitthvað fallegt í hörpunni. Þegar í heimsækjana ber hún fram te í þungum katli og kræsingar sem hún rölti eftir í Bernhoftsbakari. Og þessi lýsing hljómar kannski voða hverstagsleg. Allt þar til ég segi ykkur að Erna Geirdal er 94 ára. Í fyrsta skipti í sögu þessara þátta kemst saga dagsins ekki fyrir í einum þætti. Þetta er því fyrsti hluti af tveimur og ég lofa að það er þess virði að hlusta. Ævi Ernu eru margt óvinnileg fyrir konu af hennar kynslóð. Og það er ástarsaga hennar líka. Erna átti tvær stórar ástir í sínu lífi og giftist þeim þrisvar. En við byrjum söguna mikið fyrr. Hlustum á Ernu.
1: Það var þessi merkilega afmælisdagabók sem ég rakst á því að bara unglingur. Það var heima hjá bekkjarsystur minni sem vorum bara í fyrstu bekkjanum í mentó eða eitthvað svolega sko, ég man ekki og þá var ammæli eitthvað svo hún dró fram hérna ammælstaðabók og þá fletti ég upp mín það sem var sagt þennan dag sem ég fættist þá og þetta sko og þá stendur þar að þú mynd eiga tvo eigin menn og ég hugsa með mér svona er þessar bæk það bara segja eitthvað út í bláin en þetta rifjast upp fyrir mér þegar ég búin að ganga í kegna þetta eiga tvo eiginmenn og það var alveg rétt Benska mín er á Ísafirði það var bara eins og draumur þátti móði mín deyr á jóladag þegar ég ennþá sjóra að verða átta. Hún hafði verið veik og var búin að vera lengi á Akureyri á spítala, kom svo heim og var lögðin á spítalunin á Ísafirði og sem sagt, ég man eftir því að pappi opnar útidyra hurðin og við öll bíðandi eftir fréttum og þá gengur hann afskaplega þungt til jarðar eftir ganginum. Og þá vissum við bara hvað var að koma. Og við hlupum öll til og föðum hann í ganginum bara áður en að koma inn til okkar. Þannig var það, þá var móði mín dáin. Ég man samt eftir bensku minni bara fallir og ljúri. Og Ísafjörður eins og Ísafjörður er. Eitthvað sem kemur alltaf hjartað í manni. Allir þekktu mann. Kölluð til mann. Lilla, ég var alltaf kölluð Lilla þegar ég var lítil. Ég átti bróður sem var 17 árum eldri en ég. Var kennari hérna í Reykjavík og var nýgiftur. Og við vorum sko tvær systur sem vorum yngstar. Og hann stakk upp á því við pappa minna því að pappi var bara í sorg eftir lát móður minnar. Svo að Ingólfur bróður minn, hann sagði bara við hann er ekki bara best að ég sé með það og setja það í barnaskóli í Reykjavík. Og þannig var það. Ég átti heima á Bergstaðsræti og ég hugsa mér, ég verða átta með þessu staði sem ég komin á. Ég labbaði bara áfram sömu götunum, ég fannst hún endalaus Bergstaðsræti.

og ég hugsa með guð minn góður þetta eitthvað ólega stór heimur sem ég kom inn í svo smátt og smátt gerði maður sér grein fyrir því að það snýrist ekki allt í kringu

síðast að sumari sem ég var á Ísafirði þá held ég okkur að komi fyrir í sveit á Hesteyri sem svona fyrir norðan Ísafjörðin og þar var norsk kona sem tók á móti mér og hafði mig þá mann ég eftir að hún var að selja þeim mjólk hermönunum breskir þá breskir henni og ég átti að læra svona að segja eitthvað no milk today milk tomorrow eitthvað slíkt svona einfalt sem ég þurfti að segja þeim og læra

maður man aðalega eftir einkennisklæddum mönnum hérna valsandum og var ekki hræddur við það eða þannig sko ekki heldur rétt að tala við það ég var svona á þeim aldri það var ekki alveg þannig að þegar ég var 9 ára en kannski bara svona 11-12 ára eitthvað svo veist þá var ég á þannig aldri að ég voru eitthvað krítisera stelpina sem voru að tala við þessa menn út á tröppum hjá sér og slíkt og ég sagði einhvern tímann við systur mín, eldri systur mína ég segi eitthvað ljótt orð sko þetta M þú veist, mella og hún sagði við mig Erna segðu aldrei tala aldrei svona fólk það bara gerir þig ljóta ég man alltaf eftir þegar hún sagði við mig hún sagði svo alvarleg við mig og hún var minn sko 7 árum eldri en ég heldur og hún var orðin dama og vissi hvað hún var að segja ég var bara stelpu kjáni á þeim tíma þá voru 6 ár í menntaskóla ég tók bara fullnaðarpróf út úr barnaskóla og inntökupróf inn í MR sem var þá það var reyndar menntaskólan Akureyri til líka en það var bara þessi 2 menntaskóla til á landinu og ég tók bara inntökupróf og var nú 4 Það voru 3 bekkir sem voru sko eins og gagnfræðadeild og í 4. bekk þá var skipt yfir í máladeild og stærfræðadeild. Ég fór í máladeild þetta. en það var svolítið gaman að því að það voru fleiri sem vildu fara í máladeild en stærfræðadeild og Pálmi reykt og kallaði í mig og spurði hvað ég myndi ekki leggja á mig að prófa minn sem að fara í stærfræðadeild. En ég hataði tölu það mikið að ég fór til hans á jólapróf og sagði hann, ég geti þetta ekki bólmi. og þá sagði hann, er það mín, haltu bara áhrum í málunum og verðu bara ánægð þar. Við fórum oft í menntaskóla selið sem var hérna fyrir ofan Hveragerði og fallegt svona sel eða hús sem við fengum að nota þegar við vildum. Og ég vorum þar í páskafri einu sinni og það kom svo mikið óveður að það fendi yfir alla vegi og við gátum ekki komist í bæinn og þá var gott að eiga skíði, við vorum með skíði með okkur og við löppuðum úr þessi menntaskóla sem var innst inn í dalinn með fyrir ofan Hveragerði og yfir kampan og þar og alveg niður í það sem nýja kaffistofan eða hvað það heitir, það ennþá til litla kaffistofan löppuðu þá skíðunum og fengu svo bíl í bæin þetta var heilmikil æfintýr fyrsta árunum menntaskólan þá fannst mér strákar óttalegir astnar og var ekki að spekulera í þeim ég var svolítið svona hvað ég að segja sein til í þroska líkanum við þroska ég var svona frekar lítil og ég vildi hafa heilan í lagi ég var ekki að tók sem ég er eitthvað sæt og lekkur þá vildi ég bara vera klár manneskja og kunna fylgta málum og allt þetta og mér var strákar óttalega þegar voru svona gætna nýjum

0: pókabuxum sem mér fannst ólótt og búkalegt eitthvað. Svo fór þetta að breytast. Svona það kom í seinni bekkina. Kom í máladild og dansæfingar og allt þetta. Þá náttúrulega fór að vakna upp einhver áhuga á drengjum.
1: Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats.
0: Ég talaði við aðra tvær bekkjasystur mínar hvort að þær hefði áhuga á að taka hvað var það, Esjan það var Esjan sem var aðal skipi sem fór á milli þá og við vorum búin að rekna út hvað myndi kosta að fara til Kaupmannahafnar á þessari Esju gegnum Skotland og ég fekk tvær vinkonur sem voru líka til í þetta og við bara drifum okkur og ætluðum bara til Kaupmannahafnar Svo þegar við núna hérna erum að ganga götur í Kaupmannahafna þá sé ég einhversta Jöðansens reisebyrú og ég segi, hefum ekki aðeins að kikka á ferð til Parísar. og þá var hægt að fá lestarferð sem var yfir nótt næturlest til Parísar svo þá fórum við náttúrulega bara án þess að hugsa að vera með eitthvað til þess að borða það eða eitthvað slíkt og þetta tók eitthvað Ég man ekki hvað marga, 28 tíma, ég man ekki eitthvað þó nokkuð láka tíma. Og það var eitthvað fólk þarna sem sá okkur þarna með svolítið langt andlit svona og eitthvað aumar. Og hann byggði okkur upp á mat sem hann var með eitthvað brauð, lokur eitthvað. Og svo komum við til Parísar og það var náttúrulega allt.

ég fór þarna á eitthvað skemmtistað sem við vorum í einhverjum hópi sko, sem var hérna með danskan hérna Reisefyrer eitthvað kallað leiðsögumann og fórum inn einhver skemmtistað og það var fullt af einhverjum herrum þarna og ég fór mann eitthvað aðeins svona hugsa og skrítið það engin eitt eitthvað að reyna við okkur hérna og þá smátt og smátt þá gerði ég mig grein fyrir eða eitthvað sagði mér að þetta eru menn sem eru ekkit hafa engan áhuga á kvenfólki það var í fyrsta skipti sem ég fann fyrir því þá var hann tvítug

svo komum við aftur til Kaupmannahafnar og þá var ég búin að fá fréttir það að ég hefði komist að í sumarvinni í útvegsbankanum og ég þurfti að komast heim en þær ætlaði að vera lengur vinkonu mínar svo ég, við höfum komið á þriðja klasa og hvað hétt skipið Esjan og það var eitthvað dronningin Alexandrine sem ég fekk á fyrsta farli mitt til baka svo sé ég hélt nú að myndi líða bara mjög vel en svo var ég svo einmann að ég bara guppaði og guppaði sjóveik alveg út í gegn þá gæti ég sá Íslands strendur Ég var náttúrulega að vinna í bankanum og vann mér inn pening því ég var svolítið inn, sérstök, það var enginn að láta mig hafa eitthvað vassapening ég þurfti bara að vinna mér inn pening því ég var foreldralaus, nei, eða faðir mér var þá búin að fá heldur tvífegis slag og hérna og bara gat ekki unnið og svona Svo lýst að ég bara vann mér inn og ég vann aðalega þessi ár þá vann ég í útvegsbankanum passaði vel upp á peningin minn og svo fekk ég hérna ég fekk sko styrk til að fara í nám í frönsku ég var búin að sækja það þegar við útskrefast í menntaskólanum og ég fekk ykkur verðlun fyrir frönsku og svona svo lýst að ég fekk þennan styrk auðvitað og svo bara var ég svo heppin að þetta í bankanum þar var

stúlka, hún var vinkona Högnu Sigurðardóttur arkitekt, þess að var að læra arkitektur í Paris þá. Og hún sagði við mig, Erna, þú ert að fara til Parísar í nám, viltu ekki ég kynni þig fyrir henni Högnu? Og ég sagði, jú, auðvitað. Svo vildi svo vel til að ég átti flug út með sama flugi og hún og hennar maður. Svo við verðum samferða út til Parísar. Það var bara upp af að ævi langri vináttu hjá okkur. Yndislegt og hún var mér svo góð og náttúrulega kunni á allt í París og kendi mér og kom mér fyrir og allt þetta. Ég held ég væri fyrst í rúmt ár og svo kom ég heim. Og þá fekk ég magasár, ég hafði náttúrulega ekki taft hérna mitt á því að hann passa mig á mataræði og slíku. Og hafði ekki defnið að vera að kaupa mér eitthvað sérstaklega góðan mat sem að vara einhverjum stúdentarestaurantum. Svo leysa það hérna, já, ég bara passaði ekki á mataræði og ég var búin að fá magasár og liggja hérna á sólheimin þegar ég kom heim. Svo krasaði ég mér upp úr því og fór aftur til Parísar. Stutt eftir það, þá kynnti sér Benna. Benedikt Örn Árnason, hétt hann. Blessu sér meining hans. Við kynntumst í Naustinu, á Vesturgötunni. Það var svona mjög eiginlega eini góði restaurantinn eða matstaður hér í Reykjavík á þessum árum. Við hittumst þar því að hann var með bekkjabróður sínum Jóni Tómasinni sem ég þekkti svolítið meira en Benna og ég var með vinkonu sem Helga Steffensen.

svo að við byrjuðum að tala saman og þeir voru að fara upp í Þjóðleikhús og Kjallara. Þá var það svona dansstaður. Og þar svona byrjuðum að dansa saman og skjóta okkur eitthvað. Hann var hár 1,80 svo þegar var hátt í þá daga og dökkarður og bláhýður hvað getið satt mér og kunni sig talaði flott ensku ég hefði alltaf voða næm fyrir því að fólk tali fallegt mál á hvaða máli sem það já, spennandi því hann var bara svona hafði verið í London að stúdira Og hún fannst ég spennandi að því að verið í Fraklandi. Þannig byrjaði okkar ævintýri. Hún var leikari, leikstjóri. Hann lærði náttúrulega í Englandi. Kom heim og leik fyrst. En svo tók hann að sér leikstýra. Og það láa löf afskaplega vel fyrir honum. Og hann bara var mjög vinsall. Hér, en ég þarf ekki að segja frá því að allir vita það, eða eiga að vita. Þau voru heldur sískina börn, mamma, Benna og hann, þessi prestur. Og hann gifti okkur, ég held bara heima hjá Benna eða heima hjá sér, ég mann það ekki. Og ég náttúrulega bara reyndi að vera eitthvað sæt og lekkur. Það var engin síðu brúðakjóll eða í kirkju eða svo leið, sko. En það var prestur sem gifti okkur. Það var afdrifaríkt í mínu lífi.

Og svo fórum við í brúðkaupsferð. Þá keyrðum við allar Hvalfjörðum og við í Borgarnes. Og það var brúðkaupsferðin okkar. Við vorum bara ástfangin og það var gaman þess vegna.

það var alveg tekið eftir okkur og það var einhvern tíðan sagt einhver sagði að við erum flottasta parið í bænum og svona fyrst sem voru að segja við mann og við bara letum allir svona sjátaka að við vorum voða ánaða hann mikið sem þenn missast í byrjun svo fór það svolítið neyr og við hann áði og gaman að fá sér súpa en ég hélt alltaf að þetta væri bara eitthvað sem væri eðlilegt hér á Íslandi þú veist, það voru flestir eða mikið það að fólk kunni ekkert að fara með vín hann var alltaf sentilmaður en hann bara hvarf bara hitti einhverja vinin í bæi og ég bara ein heima og kom svo bara ekki heim þetta var ekkert eiginlega gaman Það var ekki lengi sem hún gift, við vorum búin að vera held í 2 ár búandi saman og svo önnur kannski 3 ár. Ég held að ekki önnum svona 5 ár sem við vorum þannig saman. Ég var búin að horfa í augunum og segja, vissi það, Benni, ef þú getur ekki hægt að drekka, þá geti ég ekki þólað þetta ástand lengur. Ég var búin að segja það við hann. Og þá sagði hann eitthvað sem við mig, farðu bara varlega, það getur vel verið að verið ég sem farin og það var þannig já, já

Já, mér fannst líf mitt vera búið. Ég var búin að missa áhuga á lífinu. Þegar við skiljum, þá var ég byrjun 62 og við áttum litla íbúð þarna á reyni með það sem pappans bjó og það allt inni kallaði ég mig að það síminn til þín. Við vorum ekki að síma upp á loftinu, við fórum niður til átna tengdapappa og þá maður síman sem segir, ég heiti Jón Júliusson og ég hérna forstjóri loftleiða eða ég man ekki hvað það var, skrifstofustjóri eða eitthvað. Og ég ætlaði að spyrja þig hvort þú hefðir áhuga að vinna í hjá loftleiðum í New York. Okkur vantar frönsku meðlandi, vannisku því því það voru þá. Sko, að byrja þessi Lúxemborgar ferðir, milli New York, Reykjavík, Lúxemborg og fram að tilbaka. Svolítið að þá var ég komin burtu frá Íslandi því ég vildi náttúrulega ekkit vera hér eftir að hérna skilda. Þú veist, ég bara ekki það með mér. Já, auðvitað fer ég til New York og það annað fólk sem ég að horfa á. Ég ekki að horfa á einhverja mannskur niður í bæ í Reykjavík sem að stara á mig og benda á mig og þess að skilja það eitthvað. Svo þess að ég dreif mig, ég sagði bara já, takk og ég ætla bara

þarna í þessu millibili, þarna þegar ég var gift Benna, það var ég fyrst að vinna í útisbankanum, en svo fór ég að vinna í franska sendiráðinu. Og það var þá á Túngötunni. Og upp á lofti þessu gamla fallega húsi þar sem sendiráði var, bjó og sendi kennarin frönsk kona sem ég var búin að vera í tímum hjá í háskólanum hérna í frönsku. Og hún var voða góð vinkona mín fyrst og svo okkar Benna og bauð okkur oft upp til sína upp á háa lofti þarna franska sendiráðinu. Og einhvern tíðan síndi hún okkur slætsmyndir þar sem hún hafði verið áður hún kom hingað til Íslands. Og þá hafði hún verið sendikennari á Jamaica og þaðan fór hún í frí yfir til Yucatánska Mexiko. Það sem merkileg menning sem heitir Maya. Mayar voru þessir menn sem byggðu Yucatánskaðan, byggðu sína fallega píramíta og fallega byggingar hann með höggmyndum og fallega sem hún sýndi okkur þessar myndir. Og ég hugsaði með mér og ég held ég hef sagt upp á allir líka þangað alltaf í einhvern tíðan að fara að sjá þetta. Svo lýsa þegar ég var allir komið til New York, þá hugsaði ég mér gott til glóð.

Ég fór með franskri vinkonu minn sem ég hefði kynst. Hún vann hjá ykkur fyrirtæki í New York og fórum fyrst þarna að skoða píramídana í Yucatán. Svo vorum við orðna svona, svona fór að líða því að við værum að fara aftur tilbaka og hún var svona frekar ekki svona ljósa hörund eins og ég en ég sagði, mér langar nú að vera svolítið í sól, við komum okkur á strönd eitthvað. Og svo við fórum til Acapulco sem var þá aðal ferðamannastaður á Kyrrahafsströndinni og þá hafði verið jarðskjálfti á þetta, þessu svæði öllu, það mjög mikið jarðskjálfta og jarðhræningar ekki síður en á Íslandu og miklu sterkari jarðskjálftar og það hafði verið nýlega eitt slíkur í Acapulco og þegar við komum og segjum taxabílstjórnum við ætlum að fara þetta hótel þá segja hann því meðir þetta hótel féll í síðasta jarðskjálfta Og þá vissum við náttúrulega ekkert hvað áttum að gera. Og það var með okkur stúlka frá Guatemala og hún talaði náttúrulega spænsku og ég heyrði það, skildi það mikið spænsku því að ég hafði líka verið að taka spænsku í háskólanu hérna og hún sagði við bílstjóran, getur ekki fundið fyrir okkur það eitthvað annað svona ódýrt hótel? En hann fór bara með okkur eitthvað stað sem var bara fyrir neðan allar hellur og við spyrjum nú góð því að ég svo flatlúsir eða eitthvað þú veist og vorum ólega óanæður að vera þarna en voru þarna einan oft og svo daginn eftir þá náttúrulega var ströndin þannig alveg við og þá fórum við að sól okkur og ég svona eins og við erum svona hvítar og aumar Mér fannst ég alltaf að vera hvít. Ég merðist nú með við og fá meiri og þú veist. Og, en þegar ég kom í skuggann, þá sá ég að vera nú eld rauð. Og þá ákvæðum við vorum þannig við ströndinu þar sem var Hilton Hotel. Og við ákvæðum að kikka á hvort ég getum við fengið eitthvað drikk eða vatni eða eitthvað. Við erum skugga. Og þá var þar voða skemmtilegur bar sem var svona... var kallað Eyjan og hún bara það var svona í miðjunni á stóri sundlaug og þar settist við niður að fá okkur drikk og slappa af og ég var búin að setja handklæði alveg utan mig alla slösa, engi sagði hvað ég verið opaslega rauð og ljótt strá hatt á mér og svona, ég held að það er lítið hægt að sjá á mig með sólgleru og allt þetta en það voru einhverju menn sem að maður heyriði svona, ég heyriði að bakvið mig að var ykkur menn sem tulluðu saman og allt einu voruði búin að tala við þær þessi að nett og hinna stúlkuna og þá var allt einu konum ykkur drikkir að borða þetta og ég var ekkert nú að tala við það en ég heyriði pínlítið það sem þeir voru að segja og það var eitthvað sem sagði við einhverja svona hvernig líst þér á þessar stúlkur og þá sagði hann mér líst þess að líst vel á þess að með hattinn eða sólgerð og nema eitthvað hanglaði eða eitthvað og þannig byrjaði þetta skipti sem ég hitti þannig þennan annan eigin mann minn sem ég átti eftir að eiga 34 ár hann hétt Alfonso Cordova solamente una vez Hann var náttúrulega mjög lang hugulegast af þessum mönnum. Hár og grannur og dökkarður og eins og mjög þegar kattmenn fallir. Þeir náttúrulega bjöðu okkur þarna og gáðu góð ráð gegn sólbruna og öllu. Og svo vildið bjóða okkur eitthvað, þannig upp okkur aðra strönd. Við fórum þangað og það var búið fallegt, bara sýntum í sjónum þar, svolítið. En það var orðið svona óhætt vegna sólar en hún var ekki orðin svona sterk. Og svo um kvöldið það byggði það nokkur aftur út. Og við vorum búin að segja honum að við værum okkur ömulegu hóteli. Pappans var að
stýra öðru hóteli sem var hann rétt hjá. Og það var svona íbúðahótel. Og hann sagði, ég get talað eitthvað við pappa sinni og sagði bara, ég get bóðið ykkur hérna eina litla íbúð fyrir ykkur þrjár saman. Og þá var það náttúrulega komið einhver óskaplega velkomin hjálp og elskulegheit þannig. Því ég man ekki hvað það voru margir dagar, það voru ekki meira svona þrír, fjóri dagar eitthvað. Svo vorum við bara einlega heimleið og þá átti ég eftir að tala við fólk sem var vina fólk mitt þarna í Mexíkóborg og það var fólk sem hefði kynst hérna í norska sendiráðinu hérna. Og ég hringdi og hann svaraði maðurinn Sven Knudsen. Ég spurði konunnas Karol og hann sagði því miður Karol að heimsókn hjá foreldri sínum í Michigan eða í Norður Bandaríkjunum. Við vorum búin að tala eitthvað að við værum að fara eða ég væri að fara, ég var hérna með vinkonum og svona. Og hann sagði, ég gæti mig ekki hýst og ég býði ykkur í kvöldmata eitthvað slur. Og ég tek bara sænskan sendir á sem líka með, svo þetta getur verið að vera gaman hjá okkur. Og ég sagði þakkaði fyrir það og svo voru þeir komnir inn á hótelinn á mig og þá birtist Alfonso. Og ég segi að við, þú varst ekki komin, þú varst búin að segja mér að myndi hafa samband við mig og ég bara fara heim á morgunni hinn eða fór slur sko. Og þá sagði hann eitthvað, má ég ekki bara bjóða ykkur öllum? Hann vildi ekki missa þess. Svo hann bjóði ykkur öllum og var flott að einhvern steik restaurant, það var allir sem borðið steik. Og svo fórum við eftir okkur svona skemmtilegan tablá og þar skeði svona skemmtilegt atvik sem ég held ég að sagt þér frá síðast. Þetta var á tímum Franku náttúrulega á Spáni. Það voru óskaplega margir flóttamenn frá Spáni sem byggu þá í Mexíkó og flestir vinir Alfonsos voru Spánir, hann var líka sjálfur að spönskum ættum hataði Franco þess að fólk alls saman hataði Franco og hann þarna ungu maður á Spáni og lætur út úr sér eitthvað staðar, bara hún restaurant eða skemmtistaði eitthvað lætur eitthvað út úr sér eitthvað ljótorð Franco og það bara byrtist þá hermenn bara og setti hann bara í steinin Pappans þekkti eitthvað sacerdóti, eitthvað prest eða eitthvað tátsettan í kaðsku kirkjunni og sagði að sonu minna var tekinn fastur hann og sett titur í hljófangilsi og hann náði honum út, Alfonso. Og svo erum við þáttu þessum flamengo stað. Og það standa allt í Alfonso og annan maður þarna og horfast í augu og fallast í faðma. Og ég hugsa, hvað nú að ske hér? Og svo segir þessi maður við Alfonso, má ég kynna þér fyrir kærustinni minni? Og þá langaði Alfonso, hann alltaf hugsað, má ég líka kynna þér fyrir minni? Og Alfonso lítur á mig og segir, myndur þú líka þess mér? Og ég sagði bara já. Og þannig var það. Þarna þá leist mér vel á hann, get ég sagt. Ég get ekki alveg sagt ég hef verið skotin í hann, menn þá enn ég var það skotin í hann og ég sagði, ég held bara þessi maður sé svolítið sérstakur og ég finn eitthvað styrk frá hann og svona, ég litla muna að lesa súlkan. Hann var ekkit að falla á knið en eins og þess, en þetta var bara allt í hann. Svona spontant, allt í nákvæð, bara framtíð mín.

0: campanas de fiesta que cantan en mi corazón.
1: Þetta var fyrri hluti sögunar Ernu Geirdal. Seinni hlutin nú þegar aðgengilegur á spilararúf og á hlaðarfsveitum. Þess má geta tónlistin í þáttunum, það þau lög sem eru sungin, eru að mestu leiti valin af Ernu sjálfri. Við heyrðum brot úr lagi Juliette Greco, Je suis comme je suis, ég eins og ég og Edith Piaf söng Sous le ciel de Paris undir Parísar himni. Einnig námu eyrun upphaflagsins kom þú til mín með hljómsveit Karl Billig og söngkonni Öddu Örnols. Þá heyrðum við brot úr lagi Sigvalda Kaldalóns, þú eina hjartans yndið mitt, en ljóðið samið af föður Ernu, Guðmundi E. Geirdal. Þá laumuðum við inn tveimur lögum með mexikóska tónskaldinu Agustín Lara, annars vegar Amore des mis amores, ást allra ásta, og Solamente una vez, aðeins einu sinni. Við ljúkum þessum fyrri hluta á lagi sem Ernu finnst sjálfri gaman að syngja, með listamanni sem hún uppgötaði svona í rauninni fyrst, fyrir aðeins 15 árum. Þetta Bubbi og fallegur dagur. Heyrumst sem fyrst.

0: Við heyrðum ástarsögu Ernu Geirdal. Anna Marsebil Klásen hafði umsjón með þættinum. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregni les minni Sigurðardóttir. Gular veðurviðvaranir eru í gildi fram á nótt vegna sunnan hvassviðris á Breiðafirði, Vestfjörðum, Ströndum og Norðurlandi vestra og Miðhálendinu. En lesa má nánar á veður.is. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 13,3 stig. Úrkomu var vart í Reykjavík en hún var það lítil að mæltist ekki. Mestur hiti á landinu í dag voru 27,4 gráður á Seyðisfirði og mesta úrkomu á landinu í dag voru 2,2 mm við Stykkishólm. Mestu vindhraði klukkan 6 voru 27 metrar á sekundu og Holtavörðu heiði. Veðri klukkan 6, Reykjavík, sunnan 7, þokumóða, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1022 millibar fallandi. Stykkishólmur, suðsuðvestan 10, rigning, hiti 12 stig, Bólungavík, suðvestan 9, hiti 15 stig. Litla Ávík, sunnan 12, rigning, dálítill sjór, hiti 14 stig, Sauðanesviti, sunnan 9, alskýjað, dálítill sjór, hiti 19 stig. Dalatangi, suðsuðaustan 1, reyk mistur, dálítill sjór, hiti 15 stig og loftþrýstingur 1019 millibar fallandi. Höfni Hornafirði, suðvestan 6, hiti 11 stig, Vaskarshólar, vestsuðvestan 2, súld, skyggni 7 kilometrar, talsverðu sjór, hiti 12 stig og Keflavíkurflugvöllur, sunnan 12, rigning og súld og hiti 11 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Sunnan á suðvestan 13-20 metrar á sekundu en 5-13 sunnan á austalands. Talsveður

Rigning vestan til, skýjað og úrkomi lítið öðru landshlutum en bjarta mestu austalands. Sunnan og suðvestan 5-13 á morgun en heldur hvassari norðvestan til fram eftir degi. Rigning með köflum, engum suðvestan og vestalands og hiti 10-22 stig hlýjast á austalandi. Sjóveðurspá, skammt suðvestur á af Amasalik er 1.002 millibara læð sem fer norðaustur en 150 km norður af Skotlandi er 1.034 millibara hæð. 250 km norðvestur á Svalbarða er 989 millibara læð á norður leið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, sunnan 10-15 metra á sekundu en 8-13 í kvöld og þokusúld. Faxaflóumið, sunnan 13-18 en 10-15 seinti kvöld, þokusúld eða rigning, sunnan og suðvestan 8-13 í nótt. Breiðafjarðamið og vestfjarðamið, sunnan 15-20 en suðvestan 10-15 seinti kvöld. Þokusúld eða rigning, dregur vindi í nótt, sunnan 8-13 á morgun. Norðvesturmið, sunnan og suðvestan 13-20 en 10-18 á morgun, hægari annað kvöld. Norðausturmið, sunnan og suðvestan 8-15, hvassast vestast, sunnan 3-10 hádegi á morgun. Austurmið, sunnan 5-13 en 10-15 syðst, sunnan 5-13 á morgun en hægari norðan til. Austfjörðamið, suðvestan 13-18 en 10-15 á morgun. Suðausturmið, suðvestan 10-18, hvassast norðan til. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Vesturdjúp, sunnan 13-18 en suðvestan 8-13 seint í kvöld. Sunnan 3-10 á morgun. Grænlandsund, sunnan og suðvestan 10-15 en 8-13 í nótt. Sunnan 3-10 á morgun. Norðurdjúp, sunnan og suðvestan 8-15 en suðvestan 5-10 seinnipartinn á morgun. Austurdjúp, suðvestan 8-15 en 10-18 í kvöld, hvassast vestan til. Suðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, suðvestan 5-13 en 10-15 norðvestan til. Hægari seint á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 5-13 en hægari suðaustan til. Suðurdjúp, sunnan 10-15 en sunnan 8-13 í kvöld og á morgun. Suðvesturdjúp, suðvestan 5-13 en 3-10 á morgun. Næst verða viðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Veriði sæl.

Hljómsveitin Eitrándu Lægir frá landinu Níger flutti lagið í Gráahí. Það kom út 2024. Nú óskastundin runnin upp. Svanhildur Jakobsdóttir tekur við.

Komið sæl, góðan dag og velkomin í óskastundina. Við byrjum á því í dag að hlusta á hana Kristjönu Arngrímsdóttur syngja lag sem að heitir Minn hjartans litli kálfur og þetta óskalag fyrir Soffíu á Ísafirði.

Þetta lag heitir minn hjartans litli kálfur og það eftir Árna Hjartarson, bæði lag og texti og það var Kristjana Arngrímsdóttir sem að söng og þetta var óskalag fyrir Soffíu á Ísafirði. En þau Brynhildur og Stefán í Mývarsveit senda Boga og Guðrúnu á Akureyri sumarkveðjur með laginu Síðasti dans og það Ríó tríó sem að flytur.

Þetta var lagið sem að heitir Síðasti dans og það var Ríó Tríó sem að söng lagið eftir Gunnar Þórðarson, textann gerði Jónas Friðrik og það voru þau Brynhildur og Stefán í Mývasveit sem að sendu Boga og Guðrúnu á Akureyri sumar kveðjur með laginu. En það ameríski söngvarinn og leikarinn Perry Como sem að syngur næsta óskalag. Það leikið fyrir Pálmar S. Pálmarsson í Hafnarfirði sem spyr hvort við gætum fundið gamalt lag með Como sem heitir Hot Diggity.

0: Hér var kominn ameríski söngvarinn Perry Como með lagið Hot Diggity frá 1956 og hér var það leikið fyrir Pálmar S. Pálmarsson í Hafnarfirði. En Valgerður Valsdóttir minnist þess þegar Jónas Jónasson söng senjóríturnar suður á Spáni hérna einsinni og Valgerður sendir vinkonu sinni henni Hjördísi kærar kveðjur frá Algorfa á Spáni.
1: Nú vil ég greina í litlu ljóði frá landi herlegu Spáni, já.

í Barcelona var lagleg hnýðra með liminetta og svarta brá. Hún uppvartaði á einum barnum og á tjónsumra var hringana. Hún brosti þegar ég bað viski, því brosir virtist svo laust við tál, og var svo kankvís og hýr og hnellin að hjarta kornið mitt fór í bál.

treysta þeim. Ég rann í skyndi til ræðis mannsins og rjúka vildi að gifta mig. En dusil mennið, þann mælti drildið, ég myndi láta hann að eiga sig. Á dansstað hugðist, ég drekkja raunum og dreymi þangað, en rakst þar á. Þá litlu svarteigu sem ég unni, við slána ljótan,

kreista heim svo hlessa bæði og hryggur varð ég að hálfa flösku í einu drakk. Þá greip mig bræði, ég gekk að kauða og gaf á kjaft svo að vörin sprakk. En róninn dróð þá upp

Jónas Jónasson hér á ferðinni og hljómsveit Svavars Guests með lagið senjóríturnar suður á Spáni eða Spánar ljóð eins og það heitir. Lagið erlent en Sigurður Þórarinsson gerir textan. Magnús Ingimarsson útsetti. Valgerður Valsdóttir baðum þetta lag og sendi vinkonu sinni, henni Hjördísi, bestu kveðjur frá Spáni með því. En hann Ingimundur, smiður og Selfossi hefur gaman af alls konar tónlist, bæði íslenskri og erlendri. Og nú langar Ingimund til að heyra Ara Jónsson syngja lagið sem heitir Augu þín sál mína seiða.

Augun þín sál mín að segja heitir þetta lag og það var Nari Jónsson sem að söng. Lagið er erlend en Kristján Hreinsson gerði textan og þetta var hljóritað 1997 og var hér óskalag fyrir hann Ingimund, listasmið á Selfossi. Og óskalag fyrir Guðrúnu og Tómas á Hvammstanga. Þau senda vinum og ættingum um allt land kærar kveðjum með laginu við eigum samleið. Og það er Guðmundur Jónsson sem að syngur með hljómsveit Svavarsgests.

Guðmundur Jónsson og hljómsveit Svavars Gests fluttu lagið sem heitir Við eigum samleið. Það eftir Sigfús Halldórsson, Tómas Guðmundsson orti ljóðið, Magnús Ingimarsson útsetti og þetta var óskalag fyrir Guðrúnu og Tómas á Hvammstanga. En núna daginn komi fréttum að besta danska lagsögunar hefði fyrir valið af danska ríkisútvarpinu, DR. Nú lagið heiti Lyse nætter eða ljósar nætur og það danska söngkonan Alberte Willing sem að syngur og nú langar hana Áslaugu í Garðabæ til að fá að heyra þetta flotta lag.

Þetta var lagi sem heitir Lyse nætter eða Ljósar nætur og það var danska söngkonan Alberte Willing sem að söng en lagið var valið fyrir stuttu af danska ríkisútvarpinu sem besta danska lag sögunar hvorki meira en ég minna og þetta var óskalag fyrir Áslaugu í Garðabæ. En með næsta lagi sendir Gunnar Jónasson henni Kötu vinkonu sinni og honum Palla kærar kveðjur. Lagið syngja áltakerisbræður Kapri Katarina.

Þetta var lagið gamla góða Capri Katarina og það voru alltaf gerisbræður sem að sungu. Lagið eftir Jón frá Kvanná, Davíð Stefánsson orti ljóðið, Karl Billi útsetti og það var Gunnar Jónasson sem að baðum að fá að heyra þetta lag. En Ragnar Ólafsson sendir henni hönnu vinkonu sinni bestu kveðjur með næsta lagi sem að heitir á sama tíma ári og það hljómsveitin Gós sem að flytur.

Á sama tíma ári heiti lagið og það hljómsveitin Gós sem að flutti það, lagðir eftir hann Björn Jörund Friðbjörnsson, hann orti bæði lag og ljóð og það var hann Ragnar sem að sendi henni hönnu vinkonu sinni, kærar kveðjur með laginu. En Sólveig Illugadóttir, Sólgörðum Mývasveit, sendi okkur skilaboð og segir Mig langar til að senda tveimur bestu vinkonum mínum sumar kveðjur með þakklæti fyrir góðar samverustundir í gegnum árin. Það eru þær Guðbjörg Halldórsdóttir, Grænumörk 2, Selfossi og Halldóra Halldórsdóttir, Lundi 5, Kópavogi. Og lagið sem ég sendi, segir Sólveig, miðnætur sóla rúmba af diski mínum töfrar frá 2003 með kærri kveðju og þökk Sólveig Illugadóttir.

Þetta var miðnætur sólar rúmba eftir Sólveigu Illugadóttur. Hún spilaði á píanó, Magnús Kjartansson á ljómborð, Gunnlaugur Brím á trommur og ásláttarljóðfæri og þetta var síðasta óskalagi að þessu sinni. Símatíminn byrjaður, sími 899-472-4, 899-472-4 og tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.com. Utanáskriftin, Óskastöðundin, Rúf, Efstaleiti 1, 103 Reykjavík og tæknimaður Lydia Grétarsdóttir. Við þökkum samveruna og hittumst að sjálfsögðu í næstu viku. Verðið sæl!

0: Svanhildur Jakobsdóttir hafði umsjón með óskastundinni.
1: Hlustandi góður, hver er uppáhaldstónlistin þín?

0: Uppáhald hjá rúf.is.
1: Spilast jafnan minningin.
2: Það komið að lesenda vikunar. Í þetta sinn það Friðrik Solnes. Hann rafvirki og kennir rafvirkjun í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. En hann líka bókmenntaður. Velkomin.
3: Já, takk að þið fyrir.
2: Hvað bara aðeins kynnust þér? Því þú kennir upp í Fjölbraut Breiðholti í rafmennt eða rafvirkjun.
3: Já, ég að kenna á rafvirkjabraut.
2: Já, en þú fórst, þú fórst til Svíþjóðar til að læra ensku.
3: Já, ég hef með svolítið svona skrýtin skrýtin bakgrunn. Ég hérna eins og svo margir sem að fóru í iðnám og þá byrja ég að láta henda mér út úr menntaskóla.
2: Já, já.
3: Og var svo að vinna einhver alls konar störf, þannig að ég fann þarna starf sem ég fannst þér að tildurlega þægilegt og það var þessi rafvirkjun.
2: Já.
3: Og ég kláraði námið í því, þegar maður var hann aðeins hérna búin að taka út smá þroska og til ég að fara í skólan aftur, þá hérna kláraði ég sveinsbróð í rafvirkjun og fekk svo hérna meistarabréf í rafvirkjun líka tímann og kláraði stúdent, þetta var svona kom það var svona svolítið svona late bloomer í, hérna, í skóla, þetta bara byrjaði allt í hérna að rúla
2: kláraði hérna pakka bara, setna
3: en svo hérna, svo var það eftir hruni þá hérna, þá var allt í hérna úða lítið að frétta í rafvirkjun, þá þetta maður aðeins að fara svona endurskoða hlutina og þá fór ég í leiðsögunám í endurmenntun Háskóla Íslands og svo geti ég nota það sem auka grein upp í einhver hugvísindi þannig að þá byrjaði ég ensku. Og þá svipaleiti, þá vorum við svolítið leið á Íslandi, þetta var svolítið skrýtin stemning hérna, hvað, 2010-11, hvað slis?
2: Jú, jú.
3: Nefnd eftir þessu, kannski fannst eftir þessu.
2: Rámar í þetta.
3: Nefndum mínum en ekki eftir þessu, ég spurði þau daginn.
2: Þau eru svo ung.
3: Já, þau hérna, ég spurði þau daginn hvernig þeim við liðið hann í runnu þessu, það var veins ás.
2: Já, bara fín.
3: Já, nei, hérna, hérna, við endum að flytja til Stokkóms og þá held ég áfram að læra þessa ensku þar. Og mér líkar vel, hérna, líka svo vel hjá þessari deild að ég hérna, endaði að klára B.A. í ensku og svo Emma gráðu í bókmentum á ensku í Stokkólmsháskóla. Og svo leiðum maður búin að útskrifast það en þá var maður bara beint að vinna sem rafvirkja aftur að því að þetta er hérna...
2: Þetta er bara frábær blanda.
3: Já, og það er svona það er hérna að tala maður er með gaglega menntun og ógaglega menntun svona innan hérna, hérna, mjög stóra gæsalappa. Sem hérna, alls ekki hérna, samanlega sem skilgjörn einhver sjálfur hérna. en hér ég
2: Já, vindum okkur í lesturinn, þú ert með svona svolítið íslenska klassik sem þú hefur verið að lesa.
3: Já, fyrsta bókin sem ég langar að ræðum er Fátækt fólk eftir Tryggva Emilsson og það var vinnufélagi minnan Jósi sem benti mér á hana, við vorum á ferðalagi og við náum alltaf í þegar við erum að ferðast í rafverkinu deildinni þá og byrjum alltaf í Emilsson í lefstöð, ná okkur eitthvað að lesa í hlugvilni. Það er nefnilega mikill hérna, lestrarkúltúr í skólanum okkar líka, hérna í FBI. Það er hérna, við erum með rosalega flottan hérna, upplýsingafræðing sem heitir Þórdís og hún heldur að okkur bókum alveg stöðu starfsfólkinu. Og það er hérna í matsalnum og þá eru litlar hillur hér og þar, það sem er alltaf verið að setja einhverjar nýjar spennandi bækur og það er heill vekkur á bókasalnum þar sem er myndir að kennurum ásamt með sinni uppáhaldsbók. Og þannig að það er svona eins og sé, það er ágætið svona lestrarkúltúr.
2: Já.
3: En það var þessi Jósi, vinnufélagi minn sem benti mér á Fátækt fólk og ég hefði svona lengi vita af þessari bókan hérna, en alltaf fundist titillin vera svona frekar fráhrindandi. Svona hljóma svo eindalega einhvern veginn.
2: Ekki, mjög lýsandi fyrir...
3: Já, þetta er ekki mjög svona sexy titill en maður bara...
2: Nei.
3: Bara, segja bara reynd út. En hérna, en mér fannst það bara að vera æðislega bók. Hún er mjög skemmtleg. Og hún lýsir alveg rosalega svona harðri lífsbaráttu að hann hérna...
2: Hann, á hvaða tímabili aftur?
3: Þetta er bara svona í blábyrjun 20. aldar.
2: Já, það var bara svolítið erfitt lífið þá líka.
3: Já, og þetta er hérna svona kaupmennin hafa bara svona algjöft valdi við fólki og bara lífsbaráttan er öll mjög hörð. Fólk egnast mikið af börnum og elst upp í mikill fátækt og það er mikill vinnu og harka. Og hérna, foreldrar hans, þau ná ekki að móður hans deyr þegar hann frekar ungur og pappans nær ekki að hafa öll börnin hjá sér alltaf, þótt hann sé alltaf að reyna að koma sér betur fyrir og vera nálægt eins mörgum hann getur, að þá hérna er Tryggvi sendur í vist á einhverju sveitabæ, hann byrjar að fara í vist í Reykjavík, já, góðri konu sem gerir það ennþá verra þegar hann er svo sendur á slæman bóndabæ einhverstaðar lengst inn í Eyjafirði.
2: Já.
3: Og þar er farið mjög illa með hann, hann er látinn smala og er mikil svona vinnu harka. En þá kemur líka því sem að gera þessa bók svo svo svona ánægilega að það er hérna að það er svona hans viðhorf hann ber engan kala til neins það er engin biturð og meiri sig ekki gagvart fólkinu sem hefur verið hérna andstyggilegt við hann hann hugsaði bara að það hlýtti einhver annar að hafa verið andstyggileg við þetta fólk og þess vegna er það mótað af því og þetta er rosalega magnað einhvern veginn, hvernig eins og ég segi, þrátt verið að þetta sé titillin og allt viðfálsenni sé rosalega hérna, þungt og svona svolítið fráhrindandi að þá er þetta rosalega þá er þetta bara ánægilegt að lesa þessa bók og það er bara rosalega svona
2: ánægilegt
3: já, fróðulegt og það er einhver svona stemning í bókinni sem er mjög bara ánægilegt
2: ég held að sé mjög holt fyrir okkur að kynna okkur hvernig lífið var að þessum tíma hér á landi
3: já og það er líka hann hérna, hann dettur, hann hafði aldrei skrifað neitt þegar að hann þessi bók kemur á 1976
2: já.
3: og hann hafði aldrei skrifað neitt fram að því en hann í rauninni bara stekkur fram sem bara fullmótaður rithöfundur og hún komst mjög nálætti að fá held í bókmenntavelun Norðurlandaráð segir maður rétt var í öðru sæti ef maður getur sagt það var á milli tækja bóka og hann hafði aldrei skrifað neitt fram að þessu en svo er hann líka, það er sem ekki svona náttúru hann er sem ekki náttúru unandi hann er alltaf úti eitthvað að smala og býr hann að stóra hluta í Öxnadal, náttúrulega bara við þekkjum það hvað getur verið langtrið að keira þær í gegn og myndar að vera hérna, fótgangandi þar hérna, upp kaupin og kappin
2: já, já.
3: En hann hérna þá kemur inn í þetta stundum svona bara svona náttúrulýsingar sem verður mjög háflegar og svona brjálaðar stundum og svona jaðra við að vera svona hálf síkatilískar hann byrjar að heyra hvernig fjöllin tala hvert í annað og þetta verður mjög magnað
2: Fátækt fólk, þetta er Tryggva Emilsson Hvaða bók ætlar að segja okkur næst frá?
3: Næsta bók sem ég langar að nefna er Svartfugl, þetta er Gunnar Gunnarsson
2: Já, önnur klassík
3: Já, og það er, ég hlusta á hana oftar en einu sinni á hljóðbók og ég er svolítið hljóðbókakall
2: Já
3: Gaman að lesa eitthvað fyrir svefnin og það var rosalega gaman að lesa, já það var alltaf með svartfugl fólk en svo er ég alveg á kafi í hljóðbókum alltaf líka og það er svolítið skemmtilegt með svartfugla þá er það kallinn sjálfur að lesa
2: Já, einmitt
3: Og það gerir alveg opaðslega mikið hann, hérna, hann setur einhvern þungan á rétta staði og maður veit hvernig það er svona léttara yfir og það er einhvern veginn mér finnst þessum að sé að fá þetta svolítið beint á kunni
2: Síðan hvenær ætli þessi lestur sé, veistu það?
3: Nei, ég er ekki alveg með það ég veit að hann skrifaði bókin að bókin kom út held ég fyrst 38 og svo gerði hann hún skrifaði hann upp á alveg á dönsku en svo kom þýðingsast, það var annar íslendingur sem að þýtti bókina á íslensku en svo gerði hann sína einn þýðingu 71 og ég er nokkuð vissum hann sé að lesa hana upp, þar að ég myndi segja 70 eitthvað ef ég er það skjóta á eitthvað
2: Já, vá, þetta er magnað að hlusta hann
3: Já

0: Já, já, þetta auðvitað og svo annar sko að því að tíminn rennur frá okkur það annar klassík, beint eftir eða viltu segja eitthvað meira með svartfugl?
1: Nei, svo sem ekki, ég bara mikil uppáhalds bók og ég mæli sérstaklega með hljóðbókinni ef hérna, fólk er að leta sér einhverju til að hlusta á já.
0: Já
1: Já, næsta bók, það er Heimsljós, þetta er Halldór Laxness og ég hef lesið hana líka nokkur sinnum og bæði á prenti og í hljóðbók líka
0: Já.
1: Þá var það held ég Ólafur Röggvaldsson langa með að segja sem að
0: sem las hana þjá
1: Já, mér minni það, ég vona að ég sé ekki segja einhverja vils
0: Já, það mun einhver leiðrétt okkur með það
1: Já.
0: En já, þetta eru þetta mögnu bók
1: Já, og það er bók líka sem að hérna, eins og mjög mikið að svona Laxness bókum maður var svolítið lengi að átta sig á henni maður, hérna, maður eiginlega skildi ekki upp niður í huskitt sem að las hana hvað maður er hérna að þeir voru með persónu sem er hann eins og þrývíð að hún er farin að gera hluti sem eru algjörlega á skjöðin við hana sjálfa
0: Erum við ekki þannig mannfólki?
1: Jó, ég veist þetta vera rosalega magnaði að búa til svoleiðis persónu, manni finnst hún vera að, raunja, að gera hluti sem eru út úr karakter fyrir hana sjálfa Það er hljóma raugsinslega en þetta er rosalega vel að sé vikið að ná þessu sem einhver hérna reytuðundur En já, þar erum við með svona bókmennta Gaur, hann Ólafur Kárason ljósvíkingur að hann vildi bara lesa bækur og skrifa bækur og fólki í kringum hann var aldrei ekki parið við að því
0: hann var ekki alveg umhverfinu
1: nei.
0: Sem skildi það
1: nei, og þar kemur kannski inn á eitthvað sem ég kannski þekki svolítið vel í honum að ræða svona, minn bakgrunin í byrjun að það er þetta, maður er með þessar ég tengi mjög við þessar bókuna sem maður er með þessar tvær hugmyndir samtímis í höfðun að bókmyndir séu það mikilvægasta sem hægt er að eða sinni tíma í hvort sem þú sérst að lesa þeir eða skrifa þeir eða pæla í þeim
0: mm-hmm.
1: og þetta er að mikilvægast sem þú getur skilið eftir þig að þú ert bara kafa eftir hinnu sammanlega hvað er að vera manneskja í einhverju stað og einhverju stund og samkend og geta sett sig í spor og þar framöndu gotunum en svo sama tíma þá upplifa þetta sé einhversi gjörsamlega þetta sé gjörsamlega fánýtt
0: Tímaðisla?
1: Þetta sé tímaðisla, reythöfunda sé eins og vampýrur upp á okkur skattgreðendum og þessi ruglundallar og fróðusnakkar og allt svo lið.
0: Þessi umræða kemur auðvitað alltaf upp árlega að einhvern veginn að lista fólk og reythöfunda þurfi að einhvern veginn réttlæta það að þau fái laun.
1: Já, akkurat. Við þekkjum þetta bara mjög vel. En þetta er svolítið ef maður svona... Svona með góðum vilja, þá er þetta greina heimsljóð svona svolítið út frá þessu líka. Hann er hérna, við sjáum allar þessar hliðar, hann er eins og hálfgeir svona Jesú persóna í fyrstu bókunum, þetta er náttúrulega hún skiptist í þrjár hluta eða þrjár bækur
0: mm-hmm.
1: og í fyrstu tveimur þá er hann eins og eitthvað svona Jesús persóna og hann einhvern veginn finnur rosalega til með öðrum en í rauninni samt á sama tíma svífur hann hátti yfir öllum svona mannlegum vandræðum og daglegum amstri og en svo sjáum við líka hvernig þið lítið á hann, hann er hérna Hann er mjög litin hotnöga og fólki finnst hann bara að vera ónýtjungur og...
0: Förðufugl.
1: En svo kemur þessi þriðji hluti sem að manni finnst alltaf að vera rosalega skrítina. Þá hérna, fremur hann eitthvað kynferðisbrot sem að í rauninni var rosalega... Halldór Laxness hefur verið gagnrýndur fyrir að hvernig hann fór með það einhvern veginn. Þetta er gert allt svo rosalega loðið.
0: Mm-hmm.
1: En hans ég sé eitthvað að fara út í það að þá... Hérna, að þá í þessum þriðja hluta, þá byrja maður að upplifa hann sem svona algjörn svona glóp og...
0: Breskleikin kemur.
1: Já, og hann er svona fróðusnakkur og einhvern veginn.
0: Já.
1: Og svona hérna... Já, en mjög skemmtileg bók og bara eina mínum uppáhalds.
0: Sko, ætti mér langar að fara með þið aftur í tíman. Þú varst með eina bók en viltu segja eitthvað örstutt um hana?
1: Já, kannski bara, því ég er að lesa hana núna, hún heitir Kæri fáviti eftir Virginie Despentes, ég er ekki sleipur í franskunni.
0: Nei, mjög vel gert hjá það myndi ég segja. Og hún er áhugaverð?
1: Hún er mjög áhugaverð, þegar hún er, maður hefur heyrt um, hérna, ég veit ekki mikið Frakland eða Frakka, en eina sem ég hef heyrt er að þeir séu að tebruskapur sé ekki upp á pallborðið þar.
0: Já.
1: Og maður verður rosa var við þessari bók, að hún er svona, hérna, Já, hún er rosalega svona blátt áfram á einhvern mjög hressandi hátt. Þannig að ég hlaka til að klára hana og kannski ræða hana við einhvern tíma sinna.
0: Kæri fáviti eftir Virginia Despentes. Heyrðu, en ef þú mátt fara eins langt aftur í tíman og þú vilt, hvaða svona bækur og eða höfundar hafa svona haft mest áhrif á þig?
1: Já, það eru tvær bækur sem ég myndi vilja nefna þar. Sem ég hef eitt, svona hvort að tekja eitt talsverum tíma í. Fyrir bókin er Confederacy of Dunces eftir John Kennedy Toole.
0: Já.
1: Mjög skemmtileg bók og ég skrifaði B.R. Edgar hana og var með hann á heilanum svolítið lengi og af því að hún er

0: svona dæmum, eða ég var raun að setja hana í samingi við þetta hugtak skálkabókmyndir eða picaresk fiction.
1: Sem er hvað?
0: Þá ertu með skálk.
1: Andhetju?
0: Já, nokkuð neginn. Þetta er ekki skúrkur, þetta er skálkur. Þetta er einhver manneskja sem er svona kannski óheðaleg. og það hefur satt allir þess að góðu dátinn Svæk er dæm sögu og Jón Hreggvason í Íslandsklökkunni er líka...
1: Já.
0: Hann, rauninni, hann kemst áfram, hann flakkar frá einum herra eða yfirbóðara til annars, hann tekur aldrei einum breytingum og hann hérna, platar og svindlar eins og hann þarf til þess að komast áfram.
1: Skálkur,
0: já.
1: og hvað er hinn bókin, segirðu?
0: Hinn bókin sem ég myndi vilja nefna er 2666 eftir Roberto Bolaño sem er chilenskur höfundur.
1: Já.
0: Þannig að ég endaði að skrifa MR-it gerðum chilenskan höfund, þannig að í Stokkólmi.
1: Já.
0: sem við að gerir en hann, hérna, hann náði þeim sjálfgæfa árangri að verða hérna að svona slá í gegn á ensku þráttur hann væri í rauninni þótt að bækundar hans verið þýttar og enskumældi fólk les mjög sjaldan þýðingar það er svona einhver staðarinn sem að hérna, bókaútgefendur þekkja en það sem er áhuga við þessa bóka er að hún er alveg rosalega stór í sniðum
1: Mjög, við komast ekki lengra því miður í þetta sinn en þetta er bara ótrúlega áhugavert Hvað sér, 2666 eða 2666, þetta er Roberto Bolaño.
0: Já, þú sér að þetta er hérna þriðja þúsöldin og tala djöfulsins hérna klæst saman, þannig að það segir kannski eitthvað að vinni aldi.
1: Skilvík. Friðrik Solnes, takk innilega fyrir að vera lesandi vikunar í mannlega þettinum í þetta sinn.
0: Já, bara takk að fyrir að bjóða mér.
2: Gunnar Hansson hafði sjón með lesanda vikunar. Næsta dagskrá eru sumarheimskviður.

0: Við höldum áfram með sumar heimskviðurnar og rifum upp mál frá liðunum vetri og þátturinn í dag helgaður bara einu máli.
1: Já, núna það saga Palómu sem að við getum nú líklega ekki kallað annað en harmsögu. Palóma Shemirani frá suðausturhluta Bretlands var aðeins 23 ára þegar hún lést úr eitilfrumu krabbameini í fyrra sumar. En þegar hún greindist 7 mánuðum áður voru taldar 80% líkur á að hún næði fullum bata með lyfameðferð.
0: Já, móðir hennar Kate Shemirani er líka þekkt í Bretlandi. Hún missti leyfi sitt sem hjúkrunarfræðingur í kórnuverufaraldrinum fyrir að dreifa skaðlegum upplýsingum COVID-19. Og hún, þess að henni tókst að sannfara dóttur sína að hafna lyfameðferð þegar hún greindist með krabbameinið og gangast frekar undir óvísindalega meðferðir skottulækna. Og dótturinn tapaði því baráttu sinni við meinið.
1: Já, dánardómstjóri í Bretlandi segir umsjá Kate Shemirani yfir dóttur sinni ófullnægjandi og skammarlega en ekki glæpsamlega og bróðir Palómu er ósáttur við niðurstöðuna.
0: Einmitt, og í viðtali við Odd Þórðarson segir þessi bróðir sem heitir Gabriel að hann kenni móður þeirra andlát systur sinnar. Mamma þeirra hafi á grundvelli samsæriskenninga og vantrúar á heilbrigðiskerfið sannfært hana að hafna lyfameðferð. Við skulum nú heyra sögu Palómu. Oddur, hvernig rataði þessi saga til þín?
2: Ég þarf nú bara þannig að ég sat í bílnum mínum og rambaði svona eiginlega bara inn á þátt á BBC World Service breska fjölskyldu þar sem þrjú annars venjuleg börn alast upp við að foreldrar þeirra trúa allskyns brjáluðum samsæriskenningum. Og þess að spilla endilega öllu og þá gerist nokkuð hræðilegt sem kannski ekki endilega hefði þurft að gerast ef foreldrarnir væri ekki komnir á kafi í alls konar vitleysu á internetinu. Og sagan var bara hreinlega það grípandi að ég var löngu komin á áfangastað en bara varð að heyra hver málalokin yrðu þannig að ég sat út á bílastæði heima að ég er örugglega hálftíma til að heyra allan þáttinn.
0: Einmitt, og ákvæmst að bara taka þetta sjálfur til umfjöllunar og rættir við þau sem komu að þættir með það ekki?
2: Já, ég bara sendi þáttastjóðundunum Línu og spurði hvort að hún vildi segja mér eitthvað frá þessum máli og í hennar eigin orðum og hún fjálst á það. Og svo tókst mér sömulegis að ná viðtali við tvíbróbróður Palómu sem er hann í Gabriel og þrátt fyrir að vera bara 24 ára hefur hann mátt þola margt ævina sem hreinlega var sláandi að heyra um.
0: Einmitt og við heyrum í þeim báðum hérna þeim smástund en þetta mál það hefur farið mjög hátt er það ekki?
2: Jú, þáttastjórnandinn sem ég ræti við, hún sérhefði sig í samsæriskenningum og samfélagsmiðlum og gerði hlaðvarpseríu á BBC sem er hann í fjölskylduna sem heitir Mariana in Conspiracy Land og hún varð mjög vinsæl og svo var málið sömulegist tekið fyrir í Panorama þætti BBC sem eru þetta eitt þekktasti fréttaskýringaþáttur í heimi.
0: Já, og svo verður málið núna tekið fyrir í heimskviðu. Við leiðum þér Oddur Þórðarson að taka við.
2: Í bænum Uckfield í Surrey sýslu á suðaustur Englandi er jafnan ekki ígja mikið að vera. Bærin dregur nafnsitt af áni Uck sem hann stendur við og er talið að þessi litla spræna sem rennur út í hennar stærri ós á sé kennd við 13. aldarmanninn Ukka. Uckfield er þá engi Ukka ef sá maður var þá yfir höfuð nokkuð tíma uppi. 14.000 lifa á hrærast í þessum sifjulega bæ sem telur ekki mikið fleira en örfáar verslunogötur, reisulega gamla kirkju á gróðursælum reit og lágreist músteinshlaðin hús sem mynda lítil hverfi í kringum rólegan miðbæinn, dæmigerður breskur smábær. Og á yfirborðinu virtist ein miðstéttar fjölskyldan í einu músteinshúsinu líka einmitt það, dæmigerð fjölskylda. Faramars og Kate Shemirani og börn þeirra, Sebastian og tvíburarnir Gabriel og Paloma. En undir niðri bjó þó mikið myrkur.
3: That looks like a second plane.
4: As just I didn't see a plane go in. That just exploded.
3: We just saw another plane coming in from the side.
2: Faramars Shemirani varð mjög upptekinn af samsæriskenningum árásirnar á tvíburarturnana 11. september 2001. fljótlega eftir að þar voru gerðar. Umræðan hvort árásirnar hafi verið heima tilbúið plott eru enda lífsegar. Á heimili Shemirani fjölskyldunar glumdu því oft í bæði sjómorpi og útvarpi misgáfulegar heimildamyndir og þættir heimsifir að skuggalegra samtaka. Þegar Kate og Faramas ókuðu börnum sínum sifjuleg stræti Ökkfíld áleiðis í skólan á morgnana, ómaði gjarnan í bílnum útvarsþáttur bandaríska samsæriskenningasmiðsins Alex Jones. Ófögnuður hans að skotárásin í Sandy Hook barnaskólanum í Connecticut hefði ekki átt sér stað í raun og veru, á meðal þeirrar vitleysu sem haldið var að þeim Sebastian, Gabriel og Palomu þegar þau voru enn bara börn. Ekki mikið eldri en þau 20 börn sem ódæðismaður skaut til bana í Sandy Hook árið 2012, auk 6 starfsmanna við skólan. Ein versta skotárás í skóla í sögu Bandaríkjanna. I know they staged those terror attacks. You know what it's like to go up to this and go out every day and go past the peer pressure? Fyrr en varði fór Kate Shemirani að sýna þessu dútli eiginmann síns áhuga. Hún sökti sér sjálf ofan í hverja samsæriskenningunum á fætur annari. Börn þeirra hjóna Lisa að í grunnskóla hafi þau trúað því að breska konungsfjölskyldan væri öll skipuð hamskiptandi eðlufólki sem gæti flust milli víta þessa heims, en hefði þó aðsetur undir yfirborði jarðar og stýrði okkur mönnunum eins og strengjabróðum, önnur vel þekkt samsæriskenning sem af einhverjum ástæðum lifir góðu lífi. No vaccine's ever been proven safe and no vaccine has ever been proven effective.
5: Kate Shemirani's emerged as a spokesperson for the extreme...
6: So Kate Shemirani is a prominent British conspiracy theorist. She's someone who... really grew her reach during the COVID-19 pandemic, so she trained as a nurse.
2: Þetta Marianna Spring, blaðamaður hjá Breska Ríkisútvarpinu. Hún hefur fjallað samsæriskenningar og samfélagsmiðla árum saman og kynntist Shemirani fjölskyldunni afar náið.
6: She perhaps became most infamous for comments she made likening the NHS, the health service in the UK, to Nazi Germany, suggesting that there were these nefarious plots and wrongdoing happening that went way beyond legitimate concerns and questions that people might have.
2: Marianna kynntist Kate fyrir nokkrum árum eftir að hún varð ekki lengur bara áhugamanneskja samsæriskenningar, heldur alrændur samsæriskenningasmiður sem predikaði illa ígrundaðar hugmyndir frammi fyrir stórum fylgjendahópi á samfélagsmiðlum. Kate Shemirani útskrifaðist sem hjúkurunafræðingur á 9. áratugnum og varð fræg í koronaveirufaraldrinum fyrir að breiða út hugmyndir sínar skaðsemi bóluefna við COVID-19. Nýtti hún þar bakgrunn sinn úr læknisfræði til að skapa sér trúverðuleika sem einarður andstæðingur alls þess sem faraldurinn hafði í för með sér, bæði í Bretlandi og víðar, grímuskyldu, bólusetningavottorð,

0: samkomubann og fleira. En það voru ekki endilega efnahagslegar eða félagslegar ástæður sem bjuggu þar að baki, eins og hjá kannski eðlilega þengjandi efasendar fólki. Heldur galnar hugmyndir að faraldurinn hefði verið þaulskipulögð leið til að hefja heims þjóðar morð, eins og hún kallaði það, með því að myrða hvert mannsbarn úr óútskýrðri veiki. Ég kannski ekki alveg óútskýrðri, því Kate hafði svör á reiðum höndum. Hún trúði því að stjórnvöld í Bretlandi væru einatt að koma upp 5G möstrum allt land, samhliða bólusetningu við COVID, sem eruðu síðan notuð til þess að virkja eiturefni í hverjum þeim sem byggi nærri möstrunum. Eiturefni sem auðvitað hafði verið blandað út í COVID-spröyturnar. Allt þetta kæmi svo til með að draga heimsbyggðina alla til ótímabær svo kvalafull stöð. Á fjölmennum útifundum í miðborg Lundúna í miðjum heimsfaraldri líkti Kate Semiran í breska heilbrigðiskerfinu við þriðja ríki nasismans og sagði starfsmenn þess leggja í kvívetna á ráðun að drepa alla breta. Og fyrir þessu bulli var nokkur hljómgrunnur, 100 manna mættu á mótmælin sem hún skipulagði og hróðurinnar barst fyrir vikið víðar.
1: She makes these increasingly inflammatory comments about medics, doctors, the pandemic. It sparks outrage. She's struck off by the body in the UK that decides essentially whether you can be a registered nurse or not.
0: Yfirlýsingagleði Kate Semirani kostaði hana lokum bæði leyfi hennar sem hjúkrunarfræðingur og reikninga á öllum helstu samfélagsmiðlum. Hún var bönnuð á Twitter, TikTok, YouTube, Facebook og Instagram. En þá
1: And then Elon Musk buys Twitter, he changes the rules, he brings a lot of people back, including accounts like Kate Shimarani's, which are reinstated because of concerns around sort of censorship and that accounts were being unfairly removed. She also returns to several of the other major sites. Her influence and prominence grows again.
0: Þegar auðkýfingurinn Elon Musk keypti Twitter og breytti í X, leifti hann aftur á miðlinn fólki sem áður hafði verið bannað, eins og Kate Shimarani, og vinsældir hennar jökust á nýjanleik. Í dag predikar hún boðskap sinn frammi fyrir 80.000 fylgjendum á X og samanlagt á öllum helstu samfélagsmiðlum hefur efni hennar verið skoðað fleiri milljón sinnum.
2: Hey, health seekers, Kate Shimarani here, natural nurse in a toxic world. So yesterday I was in
0: Á samfélagsmiðlum kallar Kate sig náttúrulegu hjúkuna í eitruðum heimi. Þar boðar hún lækningamátt hverskins grasa og fræja og segir hefðbundnar læknismeðferðir til þess fallnar að drepa þá sjúklinga sem þær þykja. Fjöldi krabbameinssjúklinga virðist leita ásjár náttúrulegu hjúkkunar og hún gjarnan boðun og búin að aðstoða.
3: Hæ Kate, til ykkur blanda vítamínum og steinefnum sem ég teki til heilsubótar? Ég 54 ára kona og mér langar til að vera lyfja- og apoteksfrí eins lengi og hægt
4: Sendu mig póst.
5: Hæ Kate, hefur verið að reyna að ná í þig. Vinkona mín með krabbamein í legi og blóðkrabbamein. Og ég man að þú skrifaðir að hafa sigrast á brjóstakrabbameini með náttúrulegum lyfjum. Skrifaðir í bók eða get ég fundið eitthvað það sem tókst inn? Kæra þakkir.
4: Sendu mér endilega póst en fyrst einkaskilaboð.
0: Kate heldur einnig út í netverslun þar sem krabbameinssjúkum býðist að borga 10.000 fyrir 12 vikna námskeið. Þar sem þeir fá fræðslu allar þær óhefðbundnu meðferðir við krabbameini sem hún segir að læknar haldi leyndum fyrir sjúklingum. Aprikósu fræ eru einnig til sölu í vefversluninni sem hún segir að séu allra meina bót.
1: But she perhaps became most acutely on my radar when I was contacted by Gabriel's elder brother Sebastian in 2020 who said to me I'm really really worried about the impact that my mum is having on public health and I don't feel like I can just sit on the sidelines and not say
0: Þegar fylgjendahópur Kate tók að vaxa hraðar sendi elsti sonur hennar Sebastian Maríönnu skilaboð. Hann tjáði henni að hann hefði áhyggjur af þeim áhrifum sem móðir hans gæti mögulega haft á lýðheilsu Breta. Og rann blóðið til skyldunar að gera eitthvað í málunum, reyna að stöðva framgöngu móður sinnar. Svo fór að Kate samþykkti að veita Maríönnu viðtal og fór hún því heimsókn á heimili Semirani fjölskyldunar í Oakfield. Þegar þarna er komið sögu samband Kate Semirani við börn sín orðið afar slæmt. Sinn hennar tveir tala ekki lengur við hana.

0: En Paloma, enka dóttirinn, á enni sambandi við Kate þótt það sé eftir við flókið. Þannig Paloma enda líst, bráð greindri og hjartahlýri ungri stúlku sem í stað þess að stofna til illinda við gallaða móður sína reyndi að sameina fjölskyldu sína þegar aðrir í fjölskyldunni reyndu að sundra henni. Vinkonur Palomu lýsa henni sem sönnum vini, sí brosandi og fyndin, alltaf að bregða á leik og gera grín.
1: She's super funny, she's super goofy.
0: Heimskviður rættu við tvíburabróður Palomu, Gabriel Semirani.
1: We used to both like, you know, we were both super uncool at school, so we used to laugh that like, you know, we were like each other in like different bodies. So yeah, very intelligent. You know, very intelligent, very successful, but like not in a way that she'd ever impose that success on you or like remind you of it. So, you know, it's very humble in that respect.
0: Paloma og Gabriel voru miklir vinir. Hann segir að þau hafi verið eins og framlenging hvort af öðru. Hún klár náði árangri og nam portugölsku og spænsku við Cambridge háskóla. En þó nuttaði hún bróðu sínum aldrei upp úr því að hún væri klárar en hann. Í Cambridge kynntist Paloma hinum sænskættaða Ander og felduðu fljótt hugi saman. Ander ætlaði, rétt eins og Gabriel og Mariana, að ræða við heimskuður en baðst þó að lokum undan viðtali. Þegar Paloma flutti á heimavist, rofnuðu tengslin við móðuruna og hennar vanstiltu hugmyndir lífið og tilveruna. Paloma fór hægt og rólega að blómstra í nýju umhverfi með nýjum vinum og nýjum kærasta. Vinkonur hennar lýsa því að stundum hafi innrætingin úr barnæsku þó gegst í gegn. Á heitum sumardögum til dæmis afþakkaði Paloma pent þegar vinkonur hennar buði henni sólarvörn. Hún sagði hana valda krabbameini. Það hristu bara hausinn og hlógu svo þegar hún, ljós yfirlitum, brann illa í hverri lautarferðina og fætur annari. Ég spurði Gabriel hvernig það hefði verið að alast upp á heimili með samsæriskenningar allt líkjandi.
1: I think the main thing that people need to understand is they always ask the question of like, oh, you know, it must have been so weird growing up as a kid, but like, I've obviously like, you know, I've never had another upbringing, that was just my upbringing. So you always know that stuff's a bit off, but you never like...
0: Gabriel segir að hann hafi ekki þekkt neitt annað, svona var bara uppeldið og lengst af hafi hann og sískin hans ekki fundið að þeirra barnæska væri frábrugðin uppvaxtar árum annara. Fólk haldir endur oft að samsæriskenninga brjálæðingar séu ekki vont fólk. Það trúi kannski allskins dellu en sé síðan vænstu ættingar, nágrannar, vinnufélagar eða foreldrar. En Gabriel segir að aðrir sem deili reynslu hans viti betur. Þeir sem aðhyllist samsæriskenningar séu oft ofbeldisfullir, oft í garð barna sinna. Þar sem þessáttar hugmyndafræði byggist á grunni vænisíki og vantrú á allt og alla, að allir viljið ríkt.
1: Every conspiracy theorist I've spoken to, every kid of a conspiracy theorist I've spoken to, or the documentaries I've watched, especially the parents, they're always abusive parents. Because, you know, conspiracy theories are founded on a fundamental sense of paranoia and distrust that bad people are out to get you. So that extends their personal life as well, it extends how they treat.
0: Gabriel segir að foreldrar hans, sem hann kallar ekki mömmu og pappa lengur, bara Kate og Faramars, hafi beitt þau sískinni ofbeldi. Faramars sérstaklega gagnvart elsta sinni sínum Sebastian, en Kate einna helst gegn tvíburunum Palomu og Gabriel. Ofbeldið var bæði andlegt og líkamlegt. Í barnæsku skammaðist Gabriel sín ekki endilega fyrir að foreldrar hans aðhyltust samsæriskenningar. Jafnvel ekki þó til dæmis hann og bróður hans hefðu trúað vitleysun í foreldrum sínum hamskiptandi eðlufólk í Buckinghamhöll. Hann hafi hins vegar helst skammast sín fyrir ofbeldið, að nágrannarnir vissu að lögreglan væri tíður gestur á heimili fjölskyldunar í Jökfíld.
1: When I was ashamed of my family or thought my family was weird, it was less because... of the conspiracy theories, it was more because like, oh, it's embarrassing that like the neighbors know that the police have been around, or like, you know, our secret is that like, you know, like our parents hit each other, our parents hit us.
2: Já, eins og þú lofaðir í upphafjótu, þá er þetta ótrúlega mögnu saga og svona grúfir svolítið svona mikið myrkur þannig yfir, ekki nóg með að foreldrarnir innræti börnunum sínum einhverjar brjálaðar samsæðiskenningar, þá beitaðu börnin líka ofbeldi.
0: Já, og

0: þetta hraðvirka, það dreifir sér hraðar en lyfið með fyrir virka í mjög mörgum tilfellum og Paloma greinist með hraðvirt æxli eins og nokkuð algengt að greinist í ungu fólki og henni eru gefnar 80% líkur á að sigrast á þessu krabbameini sem sagt bara mjög góða líkur en aðeins ef hún gengst undir lyfjameðferð og ef ekki að þá gæti þetta krabbamein orðið algjör einstæðna.
1: Einmitt, það þá eitthvað sem segir mér að mamma hennar, hún Kate, komi hérna eitthvað meira við sögur ekki.
0: Já, það bara rétt metið. Paloma fær strax kynningu á lyfjameðferð sem læknar telja geti vel ráðið niðurlögum æxlisins. Ander, kærasti hennar, sem var meðinni á Maidstone sjúkrahúsinu, ekki ígja langt frá Ökkvíld þegar hún fekk fréttirnar, lýsir því að hún hafi verið algjörlega stein runnin. Dofinn anspænist þessu risavaxna verkefni. Hún hafið því, án þess að ígrundaða eitthvað sérstaklega, samþykkt að gangast undir lyfjameðferð. Fer maður ekki annars bara eftir ráðleggingum lækna í þessum aðstæðum. Þótt samband þeirra mæðgna hengi þarna svo að segja á bláþræði, vildi Paloma samt hafa móður sína sér við hlið á þessum erfiðu tímum. Hún var ekki nema 22 ára og aðeins nýflutt að heiman. Þegar Kate frétti hvernig málunum lá, stóð ekki á viðbrugðunum. Hún sendi Ander smáskilaboð.
2: Paloma má ekki undirrita eða veita samþykki við lyfjameðferð. Það getur engin gætt hennar eins og ég.
0: Paloma, Ander og móðir hans sem einnig var viðstödd vissu að viðbrögð Kate gætu orðið ofsafengin og vöruðu lækna við. Þeir rættu meira segja síni milli hvort ekki bæri að verja Palomu frá áhrifum móður hennar sem greinilega var með ansi vafasamar hugmyndir þá aðstoð sem starfsfólk Maidstone sjúkrahússins vildi veita Palomu. Eftir miklar vangaveltur sættust þeir þó á að Paloma væri sjálfráða og nægilega fullburða til að taka sjálfstæðar ákvarðanir eigin heilsu, alveg sama hvað móðirinnar kynni að ráðleikjani. Og svo kom að því að Kate náði til dóttur sinnar og tók hún strax til við að skipa henni fyrir hvað hún skildi samþykja og hvað ekki. Paloma leitaði líka til félaga móður sinnar sem hefur sömu efasemdir hefðbundin læknisfræði. Hann sagði líkindareikning læknana, 80%, stórlega ýktan. Lífslíkur hennar væru ekki svo góðar og hún ætti að íhuga alvarlega aðrar óhefðbundnari leiðir. Það hljóma kannski undarlega að velta því mikið fyrir sér hvort maður þiggur meðferði krabbameini sem hann stendur til boða, eða ekki. En í huga Palomu var það sjálfsagt mál. Hún var enda bráðskörp og vildi vega og meta þá kosti sem hún stóð frammi fyrir. Það staðreynd að lyfjameðferðin við krabbameini geta fylgt aukaverkanir, hármissir, ógleði og uppköst, almennur slappleiki og jafnvel ófrjósemi. Paloma elskaði börn og langaði að eignast sín eigin í fyllingu tímans, sína þeim kannski meiri mildi en foreldrar hennar höfðu sínt henni. Agnes Smáradóttir er krabbameins læknir og yfirlæknir líflækninga krabbameina á Landspítalanum. Hún hefur starfað við fæið lengi og þekkir vel hvernig krabbameinsjúklingum líður þegar þeir greinast fyrst með þennan illvíga sjúkdóm. Hún þekkir meira að segja dæmi hér á landi að fólk, og jafnvel ungt fólk, hafni meðferð og leiti frekar óhefðbundana leiða. Hún segir þessa sjúklinga eftirminnilega og þessi mál erfið. Ég spurði hennar hvers vegna.
3: Það er bara svona því maður telur og með hérna, vísindir og rannsóknir og reynslu að maður getur breytt miklu og fólk líður miklu betur og lif lengur og svo erum við með mjög öflugt kerfi varðandi svona aukaverkanir lyfja, hvað getum við gert við því, við erum með teimi sem sérstaklega sérhaft í slíkum. Þannig að maður veit að maður getur gert mikið fyrir einstaklingin en hann kýs að þiggja það ekki. Og já, það er svona bara svolítið erfitt en maður verið að kyngja því þegar fólk á rétt að neyta meðferð. Það er bara þannig í lögum. Þetta hefur alltaf gegnum gangandi og það hefur alltaf verið

0: einstaklingar oft mjög samfarandi sem að er tala á móti hefðbundum lyfjum eða og krabbameinsmeðferðum og það er alltaf og hefur lengi að þetta að við krabbameinslækna séum að máli hjá lyfjafyrirtækinum og hérna eða þá bara í heiminum öllum sko það bara ekki á Ísland endilega heldur bara að lækna séu sem sagt handbendi lyfjafyrirtækja sem vilja hafa eitthvað illt í huga síðan náttúrulega svo koma svona bylgjur með alls konar þegar ég búin að vera lengi í þessu starfi og hérna og þegar ég byrjaði þá var lúpínu seiði þá átti það að lækna allt en sumi tóku það á leið betur en voru í hefðbundni með fyrir líka sko en svo nóni safi var annað og svartu pipar og eplasafi og kom líka en svo hefur þetta svona feitað út af því þetta virkar ekki gegn krabbamein.
1: Fólk sem greinist með krabbamein stendur skyndilega frammi fyrir risastóru verkefni. Í orrahríð upplýsinga bæði frá læknum og af internetinu og samfélagsmiðlum er skiljanlegt að fólk verði óttaslegið.
0: Og fólk út í bæ sem þykist vita sem hefur ekki sem sagt, hefur ekki verið að meðhandla krabbamein sjúklinga og er lærðir í því, háskólamenntaðir í því, geta verið með alls konar staðreyndir sem að það ber enga ábyrgð á. En það er bara þetta eitthvað sem við trúa og þannig og getur verið mjög sannfærandi. Það er örugglega mjög erfitt.
2: Hvað er hægt að gera þegar nú þetta mál sem að við erum með tölufullunar í Bretlandi. Nú er það auðvitað svolítið svona alvarlegum toga. Ímyndum okkur að svona kæmi upp hér á landi. Hvaða tól og tæki hafa læknar til þess að ég reynlega gríp inn í og ég vil hafa áhrif á sjálfsákvörðunarrétt sjúklingsins. Er einhver slíkur réttur eða tól til staðar? Geta læknar eitthvað gert eða eru þeir alveg valdalausir?
0: Já, einstaklingur er raunir ræður og eins og þessu, það sem ég var búin að lesa þetta tilfelli, þá er þetta ekki barn, heldur þetta er fullorðin einstaklingur og hún hefur alveg fullan rétt á að taka sig hana eigin ákvörðanir. Það sem að getur gert, það er bara að veita góðar upplýsingar og skýrar. Og það er oft þá, og líka það að sé eitthvað teimi, sérst að það sé ekki bara læknirinn, heldur sé þá kannski hjúknarfræðingurinn líka, félagsráðgjafi, sálfræðingur, eitthvað til að styðja andlegu hliðina, kvíðan og leggja það bara staðréttin á borðið, þetta er hægt að gera, þú veist, við erum í þessu konar, þú veist, vinni í þessu 10 ára og þetta segja vísindin. En svo er það bara einstaklingur sjálfur sem á alveg fullan rétt að segja henni.
1: Svo fór á endanum að Paloma valdið að gangast ekki undir lyfjameðferð og þar réð þrýstingur móður hennar úrslitum. Bræður hennar lýsaði svo að þegar sískinin hafi orðið fullnuma hafi þeir verið fljótir að loka á móður sína vegna alls ofbeldisins. En Paloma vildi alltaf frekar reyna sjá hið jákvæða og hélt ef til vill í vonuna að kæmi hún vel fram við móður sína þrátt fyrir allt, myndi samband þeirra ekki alveg glatast. Með semingi fjelst Paloma svo á að flytja inn til móður sinnar. Hún var í hennar umsjá og fór í einu og öllu eftir ráðleggingum hennar í baráttunni við meinið. Vegan mataræði, djús, kúrar og kaffi stólpípur. Það er eins og ristilskólun, nema með kaffi, sem margir telja að sé allra meina bót, en læknar eru þó samanlögum að ráði alls ekki niðurlögum sjúkdóma á borð við krabbamein. Þegar mest lét er talið að Paloma hafi fengið 5 kaffistólpípur á dag. Allt þetta og fleira var hluti af Gerson meðferð svo kallaðri, sem efasemda fólk hefðbundnar læknismeðferðir segir að geti hjálpað krabbamein sjúklingum. Breska krabbameinsfélagið segir að engar sannanir séu fyrir því, og frekar geti slík meðferð leitt til skaðlegra aukaverkana sem geti verið krabbameinssjúklingum ansi þungbærar. Þessi Gerson meðferð virðist hafa verið að undirlagi þessa félaga Kate Semirani sem minnst var á áðan, þessi sem efaðist stórlega 80% batalíkurnar. Kate Semirani umkringdi sig líkt þenkjandi fólki sem margt hafði mikil áhrif á Kate og þannig sömuleiðis á krabbameinsmeðferð Palómu. Heima í Uckfield tók ofbeldi Kate í garð Palomu sig upp að nýju. Paloma kvartaði undan því við Ander að mamma hennar kæmi í tíma og ótíma inn í herbergi til hennar. Hún þá nýgreind með krabbamein og sakaði hana allskyns vitleysu. Til dæmis kenndi hún dóttur sinni að bræður hennar vildu ekki verja jólunum með móður sinni og sakaði Palomu að egna fólki gegn sér. Hið rétta var auðvitað að hún var svo eina í fjölskyldunni sem enn fann það hjá sjálfur sér að geta umgengist hana. Til stóð að Paloma myndi ekki heldur verja jóladegi með móður sinni, heldur vinkonum sínum úr Cambridge. Kate tók þó fyrir það og sagði að vinkonarinnar mættu heimsækja hana í hálf tíma í mestalagi, nú eða þá bara hringja. Það væri til vill betra. Loftið úti væri svo rakt og því réttast að Paloma heldi sig innandyra, því rakin gæti ýkt einkenni hennar. Mánuðir liðu og Palomu rakaði rætt. Vinkonur hennar mistu smám saman sambandið við hana og þeim þóttu augljóst að Kate stýrði því hverjir gátu átt í samskiptum við Palomu. Meira að segja Ander, sem staðið hafði sem klettur við hlið kæristu sinnar, fyrstu ástinni, gat aðeins orðið hringt. Mátti ekki koma í heimsókn. Hvers vegna? Jú, Ander, bræður Palomu og vinkonur hennar reyndu í sífellu að sannfæra Palomu að slíta sig frá ofbeldisfullri móðusunni og gangast undir lyfjameðferð. Þau vildi ekki horfa upp á hana veslast upp og deyja. Og það var til þess að Kate fékk dóttur sína til að loka á öll samskipti við þau. Ein vinkona Palomu, Chantel, ákvað þó að reyna ekki að storka Kate. Hún vildi standa með vinkonu sinni alveg sama hvaða ákvarðanir hún tæki. Gabriel lýsir því að hann hefði oft reynt, mörgum sinnum, að bjarga systur sinni úr klóm móður þeirra.
3: So first I reported it to social services in the UK, because I said, you know, I provided them proof that my mum, you know, had a physically abusive relationship with my sister. You know, I provided them proof that my sister had cancer. And I said, look, this is a woman who's a national conspiracy figure in this country, like, we've all heard of her. I provide you proof that she has a physically abusive relationship with her daughter. Her daughter has cancer and this woman is stopping her daughter from getting chemotherapy.
1: Hann gerði félagsmála yfirvöldum viðvart og færði sönnur á því að Kate beitti dóttur sinna ofbeldi og kæmi veg fyrir að hún fengi viðeigandi læknismeðferð. Félagsmála yfirvöld brugðu á það ráð að hringja í Palomu til þess að kanna málið. Hún tjáði þó í símann að Kate væri með henni og heyrði allt sem fram færi. Í stað þess að telja það skýrt merki að eitthvað væri ef til vill ekki lagi, slitu félagsmála yfirvöld bara símtalinu og hringdu aldrei aftur. Gabriel segir að enginn hafi komið og vitjað þeirra mægna eða gáðað Palomu með öðrum hætti. Þegar það rann loksins upp fyrir honum að félagsmála yfirvöld kæmu Palomu ekki til bjargar, leitaði Gabriel til lögfræðings. Hann stemdi móður sinni til þess að reyna að fá úr því skorið hvort Paloma væri bær til þess að taka ákvarðanir eigin heilsu þegar ofbeldi Kate í garð dóttur sinnar máttu vera yfirvöldum ljóst.
3: And at every point Kay was disruptive, Kay was sort of delay. And it later, you know, it was later revealed at the coroner's inquest, because you could have evidence I submitted that the coroner herself said she had strong doubts as to whether Paloma's statement was even written by Paloma, you know, implying that essentially that Kay had written it for her.
1: Gabriel segir að Kate hafi reynt að skemma fyrir og tefja málið. Og síðar kom í ljós að Kate virtist hafa skrifað vitnisburði Palomu fyrir hana og falsað þannig dómskjöl í máli sonar síns gegn sér. Þegar komum við fram á sumar 2024 var heilsu Palomu farið að hraka mjög. Hún hafði mist samband við alla þá sem stóðinni nærri og gat aðeins treysta á móður sína til að hjálpa sér. Og hún virtist trúa henni fyllilega. Paloma fór að greina frá veikindum sínum á samfélagsmiðlum og, eins og móður sín, boða lækningamátt Gerson meðferðar og annars rugls. Hún sagði að sér liði vel og sagði fylgjendur sínu frá því að hún væri að ná ótrúlegum bata þegar staðan væri raun og veru orðin býsna slæm. Í einu myndsýntalinu við Chantel, einu vinkonuna sem móðir hennar leyfði að ræða við, sýndi hún henni stóran hnúð undir handakreikanum. Chantel varð skelfingu lostin, en Palomu

0: Ómar reyndi að sannfæra hann að allt væri í stakasta lagi. Móðir hennar segði að þetta væri krabbameinið að fara út úr líkamanum og merki að Gerson meðferðin væri að virka. En svo var þó auðvitað alls ekki. July 19, 2024 hneig Paloma niður á heimili móðusennar og náði ekki andanum. Hún misti meðvitund og var flutt á sjúkrahús með hraði. Þar komst hún aldrei aftur til meðvitundar og 5 dögum eftir að hún fekk hjartaáfall á æskuheimilinu í Ökvíld var ákveðið að slökkva á öndunarvélinni sem hélt í henni lífinu. Paloma Semirani lést 24. júli í fyrra, 23 ára að aldri.
1: So midway through this High Court case, which you know was kind of finding in our favour, was going quite well because the High Court understood that this was a real issue. My sister dies. My mum doesn't inform the court. My mum doesn't inform me. My mum doesn't inform anyone. You know, bar a few associates of hers who believe what she says. So I only found out because the
0: Kate Semirani segir engum nema sínu nánasta fólki að Paloma sé dáin. Starfsmenn Maidstone sjúkrahússins láta lögregluna þó vita sem gerir félagsmála yfirvöldum viðvart. Þau færa landsrétti Bretlandsfregnirnar því þar var jú mál í gangi sem Paloma tengdist, mál sem Gabriel sagði að hefði gengið nokkuð vel. Landsréttur lét lögmann Gabriels vita sem hringdi þá í hann og færði honum fréttirnar. Þá hafði Gabriel lifað sínu lífi í heila viku algjörlega án þess að vita nokkuð að tvíburasystir hans, manneskjan sem hann hafði lýst sem framleikingu af sjálfum sér, væri látið.
2: What did that feel like?
1: It was, to be honest, it's the worst bit about that is the kind of like, I mean, I don't know if you ever had to like get the call that someone's died, but like that itself was like, you kind of waiting, in my case I was waiting for that phone call almost because like I knew that if the information was going to come it was going to come through those kind of means so I lived in like a permanent fear of getting that unscheduled
0: Gabriel segist að hafa fengið áfall jafnvel þótt hann hefði alltaf búist við því að heyra fréttirnar með þessum hætti hann hringdi rakleiðis í móður sína og spurði hvers vegna hún hafði ekki sagt honum það undir eins að Paloma væri dáin Svar Kate Semirani til sonar síns var ískalt.
3: Hver sagði þér það?
0: Gabriel segir erfitt að hafa ekki fengið að átta sig á fráfalli systur sinnar einn með sjálfum sér. Honum varð strax ljóst að eldri bróður þeirra Sebastian hafði ekki fengið fréttirnar, ekki Ander kæristeinar, ekki vinkonur hennar, ekki nánustu ættingar fjölskyldunar heldur. Hann þurfti því, 22 ára gamall, að hringja þessi erfiðu símtöl eitt af öðru. Og það segir hann, hafa verið eins og að brenna lifandi. Dánardómstjóri tók andlát Palómu fyrir. Það ekki beint rannsókn á glæpsamlegu athæfi, mun frekar rannsókn til þess að leiða til lykta öll vafaatriði andlát einhvers. Niðurstöður rannsóknarinnar eru opinberar og þar segir að umsjá Kate yfir veikri dóttur sinni hafi verið ófullnægjandi og skammarleg. Kate hafi með hátternu sínu leitt til dauða Palómu í töluverðu mæli. En þrátt fyrir það segir dánardómstjórinn að Kate sé ekki sek að hafa komið að andláti hennar með ólögmætum hætti. Hún hafi ekki brotið af sér.
1: And you know, so she accepted that my mom, for example, when my sister was clearly deteriorating and she said you know I think it's obvious that Kay must have known that her daughter was deteriorating in front of her that Kay still chose not to inform the medical authorities or seek emergency help
0: Gabriel bendir á að dánardómstjórinn segi það alveg ljóst að Kate leitaði ekki aðstoðar lækna þegar Palomu hrakaði meira segja hringdi hún ekki á sjúkrabíl þegar Paloma missti meðvitund og hneig niður á heimilinnar hún hringdi fyrst í vinkonu sína sem hringdi svo ekki í sjúkrabíl fyrir en hún var komin á vettvang. Öllum má vera ljóst, segir Gabriel, að þetta glæpsamlegt, fjandinn hann við
1: það.
0: Það sem kannski erfiðast fyrir ástvinni Palomu að horfast í auðvitað,

0: augu við er að dánardómstjórinn segir að ef ekki hefði verið fyrir Kate Semerani og áhrif hennar, hefði Paloma þegið lyfjameðferðir krabbameininu og þá hefði hún að öllum líkindum ekki þurft að deyja.
1: Já, framferði móðurinnar Kate er auðvitað eitthvað sem að staldrar sérstaklega við og dóldið svona svakalegt að hún bara komist upp með þetta eða hvað, ég meina veistu, verður hún eitthvað dregin frekar til ábyrðar eftir þetta allt saman?
0: Ég svona ekki ennþá allavega, sko dánardómstjórinn í málinu birti úrskursinn bara núna í byrjun október, þannig að Gabriel svolítið bara ennþá í storminum miðjum og hann segist vera í sambandi við þingmenn á breska þinginu til þess að reyna að koma í gegn lagabreytingu sem myndi þá mögulega gera háttsemi Kate sko refsiverða og hann segist ekki vilja að Paloma verður bara ein í röð margra sem að deyja á þennan hátt og svo fórum við að tala pólitík líka hann lýsti áhyggjum að því að Reform UK sem mælist nú stærstur flokka í Bretlandi og þessar myndir að hann geti mögulega staðið vörð fólk eins og Kate og þá á grundvelli tjáningarfrelsis og hann tók dæmið mann sem að flokkurum fekk nýverið til að halda erindi af einhverjum flokksfundi sem að sagði frammi fyrir fjölda fólks að Karl Konungur og Katrín Prinsessa hafi fengið krabbamein vegna bólusetninga við COVID.
1: Einmitt. Og svo eru þetta heilbrigðis að þeirra Bandaríkjana þekktur fyrir alls konar vafasamar og verulega umdeildar hugmyndir lýðheilsu Bandaríkjamanna. Var ekki síðast þegar hann var að haldaði fram að bassavandi konur ættu helst ekki að taka verkjalif sem að gætu valdið einhverf á börnum í móðukviði?
0: Jú, akkurat. Og ég nefndi einmitt Robert Kennedy Jr. Við Gabriel og svolítið fyndi að hann svona eiginlega greip það svolítið á loftið því að það var bara þannig að enginn vildi vera við útför Palomu af því að Kate stóð fyrir henni og skiplaði allt. Með þess að Chantel, vinkona Palomu, mætti ekki. Og þessi stað heldu allir aðrir ástvinni Palomu minningastundi í Cambridge sem að var mjög vel sóttvíst. Og Paloma var að því loknu brennt án þess að Gabriel eða nokkur annar væri látum vita og útfararstjórinn sem sá það varð einmitt allrændur í COVID-faraldrunum eins og Kate og var meira að segja gestur árið 2021 í hlaðvarpi Roberts Kennedys.
1: Útfararstjórinn sjálfur?
0: Útfararstjórinn sjálfur.
1: Einmitt.
0: Þannig að og þeir rættu þar grunnsamlega COVID döðsföll og Gabriel svona nefndi þetta til að benda á að margir halda kannski að svona fólk eins og mamma hans komist aldrei nærri valdastólum en dæmi síðan að það bara alls ekki rétt og það fullt af valdamiklu fólki sem að hlustar af athygli á allt sem að Kate Semerani og fólk eins og hún segir. Rúmt ár síðan Paloma lést og ekki sér fyrir endan á baráttu Gabriels fyrir réttlæti og ef til vill hún enn bara rétt að hefjast. Það að fá svona verkefni í fangið, ekki orðin 25 ára, eitthvað sem Gabriel hefði aldrei óskað sér. Hann segist sakna þess að þurfa ekki að bera þungar áhyggjur á herðum sér, frekar áhyggjur af einhverju ómerkilegu, eins og hvort hann hafi keypt ranga tegund af brauði út í búð.
2: You know, sometimes I just like, I remember I said to my ex-girlfriend, like, I miss the days when, like, my biggest worry was just that, like, I'd bought the wrong type of bread, if that makes sense. You know what I mean?
0: Í dag býr Gabriel með Ander, kærasta Palomu. Þeir eru nánir vinir og finna styrk hvor hjá öðrum. Það sé gott að ganga í gegnum harmleika þessum toga með einhvern sér við hlið, því þá þurfum maður ekki að útskýra fyrir fólki hvernig manni líður eða af hverju manni líður þannig. Ander skilur hvernig Gabriel líður, af því honum líður eins.
2: I've seen a lot of people that are absolute worst in the sense that they've done, you know, like Kay, like some of Kay's associates, do the most terrible, you know, done shit that you wouldn't even think they'd think to do, to hiding in death, to getting cremated without my knowledge, to like telling people that Plum was still alive when she was actually dead. You know, all this stuff which you think surely people wouldn't do this. You've seen bad people act that are absolute worst, but then I've been able to like...
0: Það eina jákvæða við fráfall systur hans, segir Gabriel, að sé fólkið sem nú standi honum nærri. Hann hefur séð fólk eins og móður sína sína fram á allt það versta í fari mannsins, með því að beita börn sín ofbeldi, halda dóttur sinni veikri, leiða til fráfallsennar og halda því síðan lindu. En á sama tíma hefur hann séð allt það besta í fari fólks sem hefur staðið þétt við bakið
2: það. You know who you can and can't rely on, if that makes sense. Because then, you know, then I know that like, you know, whatever I face going forward in life, they're always going to be there. And I think, you know, with Ander and with my brother, I don't know, I feel blessed that like, you know, I have them in my life and I feel blessed that like, I learned that like, you know, they they'll always have my back, if that makes sense. And, you know,

0: would have my sisters back as well.
1: Og þessum nótum líkur sumar heimskvöðunum í dag.
2: En við ætlum að vera allt öðrum nótum eftir viku og það nú ekki tilviljun, við ætlum að fjalla íþróttir.
1: Já, nú heilmikið að gerast á HM.
2: Já, eftir viku, þegar næstu þáttu fulloftið, þá það bara sólarringin áður en úrslitaleikurinn fer fram. Þannig að þess að fannst okkur við hæfi að helga þann þátt upprýðum hverliðinu vetri tengt íþróttum.

Bjarni Pétur Jónsson og Birta Björnsdóttir höfðu umsjón með sumarheimskviðum. Næst á dagskrá er þátturinn Öll heimsins lönd. Katrín Sif Einarsdóttir leiðsegir okkur lokuð ríki og afskektar eyjur. Þetta annar þáttur í þáttaröðinni sem í umsjón Hinriks Völler.

0: Við höldum áfram að kynnast Katrínu Sif Einarsdóttur og hennar magnaða ferðalagi heiminn. Hún hefur nú heimsótt öll lönd heims, hvorki meira en minna, og lauk þessu 20 ára ferðalagi í febrúar á þessu ári þegar hún kom til São Tomé og Príncipe, sem var síðasta landið á listanum hennar. Í fyrri þætti fóru við yfir ferðalög hennar stríðsrjáð ríki og rættum hvernig það að vera ein á ferð í löndum eins og Jemen, Suður-Súdan og Afganistan. Nú beinum við sjónum okkar að annars konar áfangastöðum, löndum sem eru lokuð, einangruð eða einfaldlega utan alfara leiðar. Stöðum þar sem túrismi þekkist varla og reglurnar eru aðrar en við eigum að venjast. Við ræðum líka fjarlægar og afskektar eyjar sem Katrín hefur heimsótt á leið sinni heiminn. Þú fórst til Líbíu á síðast ári, að það reyndar reynt nokkru sinnum áður en án árangurs. Hvernig gekk að fá vegabréfs áritun og undirbúa ferðina í þetta sinn?
1: Hún gekk vel, en það alveg lokað við Tunís, Alsír og Egyptlandi og eina leið til að komast núna flug frá Möltu. Ég var tekið á móti þar með leiðsögumann og lögreglumann sem fylgdi mér allan tíman. Þau þurfti alltaf að vera með mér og lögreglumadurinn gisti alltaf á sama hótel og ég. Ég fann ekki fyrir mikið óryggi en þetta var eitthvað lögbundin leið til að fá í visa sem turisti.
0: Þannig að þetta fylgir öllum ferðamönnum sem komum til landsins.
1: Já.
0: Við förum að sér söguna, Muammar Gaddafi réð það ríkjum í rúm 40 ár í Líbíu. Og þar til hann var á þannig að dögum 2011. Sástu ykkur merki valdatíð hans eða tölu heiminn þessa tíma?
1: Nei, þetta var ekki mikið rætt pólitíska mál. Ég spurði ekki Gaddafi, en maður sér þalveg að daglega lífið þar og sögu þeirra í dag, það gengur ekki vel. Og það var alveg tímabilið þar sem Libya var mjög ríkt undir Gaddafi og ég get alveg ímyndað mér að fólk sakna þess að vera í aðeins ríkari umhverfi. Ég veit ekki já hvort að núverandi stjórnvöld sé að standa sig miklu betur en ég fekk ekki að tala við heimamenn. Bara leysugumanninn og hérna lögreglumaðurinn talaði ekki mennsku en við gerðum ekki mikið. Við fórum á ströndinni, við fórum að hlusta tónlist, við reyktum vatnspípur, fórum út að borða, fórum að skoða hinn hérna borgir Tripoli þýðir Three Cities, svo eru tveir aðrir Leptis Magna og Sabrata sem tekur alveg heilan dag sitt hvort að sjá svona Roman Phoenician.
0: Það var þetta skoða einhverja rústir gamlar og hvernig var svo upplöðun?
1: Hún var magnuð, ég var ein í Sabrata sem er bara heilt borg af rústir. Og ég var einn þarna í heilan dag að lappa í 40 stegi hiti.
0: Er þetta byrja þetta saman við Pompei?
1: Já, þetta er svona svipað á Pompei en magnað að hafa þetta fyrir sér einn og ég spurði hvort að það var pantað sérstaklega prívat fyrir mig og hann sagði nei, það bara kemur enginn hingað.
0: En náðurlega að sjá eitthvað meira að landinu sjálfu að þurftir að vera í stóru borgunum?
1: Já, ég fór bara á þessi þrjú staðir og ég held að sé að lítið hleyft lengra inn í landinu nema að þú ert með, þá þarftu fleiri lagreglum en með byssur í fylgd.
0: Það þarftu að vera með alveg öryggisveit með þér.
1: Já.
0: Veistu af hverju það er? Af hverju þetta er svona lokað og mikil öryggisgæsla?
1: Þegar ég að ferðast ein sem kona á svona löndum, það er stundum betra að vita ekki.
0: Ég skil þig. Að gera hæfilega rannsóknarvinnu en ekki ómikla.
1: Já, og bara vona það besta.

Líbía er fámenn og strjálbýl, aðeins fjórir íbúar á hvern ferkilometra, svipað og Ísland. En ólíkt Íslandi stærsti hluti Líbíu eyðimörk. Meiri hluti landsmanna býr við Miðjarðarhafs ströndina, þar sem stærstu borgirnar Trípoli, Benghazi og Misrata hafa vaxið fram. Inn til landsins taka við víðóttu mikil eyðimörk, fjallendi og vinjar, þar sem byggðin verður strjálli og fjarlægðirnar meiri. Árið 2011 bárust áhrif arabíska vorsins til Líbíu. Mótmæli höfðu þegar átt sér stað í Túnis og Egyptalandi og í febrúar sama ár fór óanægja með stjórn Gaddafís að brjótast út af fullum krafti í Líbíu. Í austurhluta landsins, meðal annars í Benghazi, stækkaði hópur mótmælenda hratt og hluti hermanna og embættismanna snerist gegn stjórninni. Landið var auðugt af olíu en margir upplifðu spillingu, atvinnuleysi og misrétti. Mótmælin þróuðust fljótt í borgarastyrjöld og alþjóðasamfélagið blandaði sér í átökin. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna samþykkti aðgerðir til að venda almenna borgara og í kjölfar hóf Atlantshafsbandalagið loftárásir gegn hersveitum Gaddafís. Haustið 2011 féll stjórnin. Gaddafi var handsamaður, nálagt heimaborg sinni Sirte og drepin skömmu síðar. En fall hans markaði ekki upp af stöðuleika. Þvert á móti hefur Líbía síðan glímt við sundrung, vopnaða hópa, veikburða ríkisvald og átök milli ólíkra stjórnmálafla. Þess vegna Líbía enn í dag, land sem vekur forvitni ferðalanga, en líka land sem krefst mikillar varúðar.

0: Færum okkur yfir til Austur Afríku, nánar tiltekið Eritreu. Ég var að undirbúa þáttinn, sýndist með að vera nú talsverðu hausverkur að ferðastangað. Ferðaviðvarnir, vegabréfs áreitanir, leyfi og alls konar reglur. Katrín, hvar byrja maður eiginlega þegar maður ætla að ferðast til Eritreu?
1: Já, þetta var pínu hausverk. Þetta var eina landið sem ég hefði mikla áhyggjur að fá ekki að komast inn. Þar sem maður þarf að gera vísa umsókn persónlega í Stokkólm.
0: Man þarf að mæta þetta í persónu til Svíþjóðar til að fá stimpilinn.
1: Já, ég gat sendt inn í gegnum posti, þú veist, umsóknin og þá þurfti ég að bíða í nokkrar vikur. Ég held að var meira en 1.5 mánuði að fá svar og svorin kom í gegnum símtöl og síminn var ekki alltaf að hringja og þetta var pínu svona 50-50 alltaf en loksins fekk ég símtal bara, þú mátt koma á morgun og ég var í Portugal, ég bara, já, á morgun til Stokkólm, ok, ég skal reyna mitt besta var ég koma á fyrstu daginn hann bara, já, já, komdu bara og þegar ég var komin inn í sendiráðinu þá var klukkan 9 á fyrstu dag og það stóðu kannski 10-12 menn konur frá Eritrea í röð að bíða eftir aðstóð og þjónustu og ég var svo eina þarna ekki frá Eritrea og regla eina turistinn líka. Ég var tekin inn og spjalla við og gefið te og svo fekk ég stimpillinn í vegabréfinu.
0: Landin er oft lýst sem einu lokaðasta ríki í Afríku. Fannstu fyrir því?
1: Já, ég fann fyrir því. Það heitir The North Korea of Africa og það er pínu satt. Þeir eru alveg lokað frá nágrunum. Það virkar ekki net. Það má ekki ferðast frjáls Ég mátti vera í aðalborginni Asmara án gæt en ég mátti ekki fara útur. Þetta var pínu svona The Truman Show tilfinning að vera þarna.
0: Þetta er kannski, þarna eru að tala að nettenging sé takmörkuð, samfélagsmiðlar, er ekki hlutið að daglegu lífi, en ekki sagt að þetta reyðu fé og kannski allt gengur svolítið hæga fyrir sig.
1: Já, það var mjög ódýrt að vera þarna. Það var ekki mikið að eyða penning í heldur. Kaffi og ís var mjög gott. Það þakka ítölsku hérna.
0: Ítölsku áhrifunum fyrir það?
1: Já. Og það var til svona artek og svið og alls konar svona flotta byggingar en ekkert að gerast í þeim.
0: Þetta var alltaf ítölsku nýlenda á sínum tíma og þessi höfuborg Asmara þekkt fyrir ítalska moderníska byggingastíl.
1: Já.
0: Þannig að það voru svona artek og bíóhús og gömul kaffús í borginni.
1: Já, en ekkert að gera. Þú veist, ekkert að gerast í þeim. Það var engin tónleika eða neitt að fara fram. Maður getur takið upp myndbönd þarna og trú að það sé ennþá 1970.
0: En veistu af hverju þú máttir ekki fara lengra en út fyrir höfuborgina?
1: Þeir segja að það sé út af öryggis vandamál en eins og Norður Kórea þá er að treyja öryggasta landið sem ég kannski hafa ferðast til í Afriku. Það er ekkert að frétta. Það er enginn sem hefur áhuga af þér eða penningi þitt eða vegabréfið þitt. Norður Kórea var eins að þú skýrir sólgleraugu þínir að borðinu og lappir í burtu. Það er enginn að fara að taka þau.
0: En það er kannski einhver samnefnari í þessum loku ríkum að vegna eftirliti ríkisins að þá eru þokkulega örugt að ferðast þar um.
1: Já, það er svo mikil stjórn. Fyrir gesti þá er það bara besta stað til að ferðast ein.
0: Og hvernig var þá að lifa svona á nútíma tækni?
1: Þetta var þokkalegt sko. Það var gaman að aftengjast. Það var hægt að finna mjög hægt internet á kaffihúsum en ég bara nefndi því ekki og ég setti bara síman til liðarnema sem ljósmynda vel og mér finnst gaman að ferðast pínu aftur í tíma og ég myndi sér að vera, veist, já, ótengt.
0: Þannig við mælum með fyrir þau sem vilja fara í stafrænt detox.
1: Já, farðu til Eritrea.
0: Það verður seint sagt að Eritrea sé land með sterka hefð fyrir fjöldatúrisma. Landið er lítið heimsótt. Ferðalög þangað geta verið flókin og víða ef vara við ferðum, sérstaklega nálægt landamærum, Eþiópíu, Súdan og Djibúti. Bresk og áströlsk stjórnvöld vara til dæmis við ferðum til hluta landsins og nefna meðal annars spennu á landamærum og óstöðugt ástand. Eritrea liggur á norðausturhorni Afríku við Rauðahafið. Landið var ítölsk nýlenda frá lokum 19. aldar til 1941. þegar Bretar hröktu Ítali þaðan í seinni heimsturöldinni. Eftir stríðið var Eritrea tíma undir breskri stjórn en Sameinuðu þjóðirnar ákveðu síðar að landið yrði sett í sambandsríki með Eþiópíu. Það samband varð sífellt umdeildara og þegar Eþiópía innlimaði Eritreu að fullu hófst löng sjálfstæðisbarátta sem stóð í 3 áratugi. Formlegt sjálfstæði var samþykkt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu 1993. Þess vegna Eritrea eitt yngsta sjálfstæðiríki Afríku. Saga landsins eftir sjálfstæði hefur þó verið þyrnum stráð. Á árunum 1998 til 2000 börðust Eritrea og Eþiópía í mannskæðu landamærastríði. Árið 2018 skrifu ríkin undir friðaryfirlýsingu en samskiptin hafa áfram verið viðkvæm og spennan mikil síðan þá. Það sem gerir Eritreu sérstaka í augum margra ferðalanga ekki aðeins einangrunin, heldur líka þessi óvænta blanda af afrískri sögu, ítalskri nýlendu arfleith og lokuðu stjórnmálakerfi. Höfuðborgin Asmara stundum kölluð ein best varðveitta borg Afríku þegar kemur að þessum móterníska ítalska stíl. Þar má finna ítölsk kaffuhús, kvikmyndahús, kirkjur, opinbera byggingar og íbúðarhús sem voru reist á nýlendutímanum. UNESCO setti Asmara á heimsminjaskrá 2017 fyrir einstakan og vel varðveittan byggingastíl. En á bakvið fallega byggingar og rólegt yfirbragð ríki sem með lokuðustu ríkjum heims. Eritreu hefur verið stjórnað af Isaias Afwerki frá sjálfstæði og stjórnarflokkur hans eini leyfði stjórnmálaflokkur landsins. Landið hefur ekki haldið þjóðakosningar frá sjálfstæði

0: og óháðir fjölmiðlar eru bannaðir. Sameinuðu þjóðirnar hafa einnig sakað stjórnvöld í Eritreu alvarleg og kerfisbundin mannréttindabrot. Meðal annars pyntingar, nauðungavinnu, kynferðisofbeldi og mannshvörf. Stjórnvöld í Eritreu hafa alfarið hafnað slíkum ásökunum. Ferðamaður sem kemur til Eritreu upplifir því oft tvær hliðar á sama tíma. Annars vegar land með mikla sögu, sterka menningu, einstaka byggingararfleith og fámenna ferðamannastaði. Hins vegar land, þar sem aðgengi að upplýsingum takmarkað, greiðslukort gagnaslítið og ferðalög utan höfuborgarinnar háð leifum og eftirliti. Það kannski einmitt þessi togstreita sem gerir Eritreu svo sérstaka. Land sem virðist á köflum frosið í tíma, en á sama tíma ber með sér djúp pólitísk sár. Færum okkur til Mið-Asíu. Þar einstakt ríki Turkmenistan. Líkt og með Eritreu fekk landið sjálfstæði 1991 og hefur einkennst af einræði stjórn. Nú Serdar Berdi Mohamedov við völd en hann tók við að föður sínum 2022 manninum með langanafnið Gurban Guly Berdi Mohamedov.
1: Og ég fekk að komast inn í skipulegu ferð. Þetta var svona hestaferð, hestasýning. Ég elska hesta og Turkmenistan frægt fyrir sérstaka hestakinn og hesta lit og já, þegar ég var að reyna að komast inn fyrst þá var ég að ferðast ein bara bakpoka ferð í Azerbaijan og Íran og þá var ekki gefið út visa fyrir svona backpackers og Turkmenistan standland en meira tengt Tyrkland í tungumál kannski og menning og Uzbekistan, Tajikistan kallast það, þeir ekkert með mikið tengsl við Turkmenistan. Við ættum að sækja hestahátíðina á síðasta degi okkar í Turkmenistan og þurftum leyfi til að fara inn á vettvanginn en svo vorum við neita þess því að forsetinn ákvæði að mæta og við fengum ekkert að komast inn.
0: Það því að forsetinn mætti, það var þetta þá Serdar Berdi Mohamedov eða,
1: Já, hann sjálfur.
0: Hann sjálfur, það ekkert annað. Ég held að pappan Gurban Guly sé mikill hestamaður skilsnir.
1: Já, báðir þeirra.
0: Og nokkur frábær myndskeið á YouTube fyrir að áhuga sama. En nú með heyrt frá þeim sem við fara ánga, þetta sé nú talsverða andstæður. Höfuborgin Askabat, fullt af hvítum, marmarabyggingum á meðan ríkir fátækt utan höfuborgarinnar. Passa það?
1: Já, það passar. Höfuborginni var mjög hrein, hvít, glæsileg, ný, hvíta bíla, hvíta hús allir klætir líka eins það til svona uniform fyrir fólk í vinnu og í skóla og landslagið var einfalt ef þú fórst út úr höfðuborgarsvæðinu þá var landslagið einfalt, fátækt, tómt ekkert hættulegt en, og ekkert með veist, sveltandi fólki en þetta var bara svona simple life skilur
0: En síðan Sovjetríkin liðust í sundur þá hafa verið þrý forsetar í Turkmenistan og lagt mikið upp úr persónudýrkun Varstu, var við slíkt meðal heimanna að fórsetin var svolítið talað að það var myndir af fórsetanum og styttur og þess aftar?
1: Já, hann allstaðir og öll byggingarnir sem eru hætt að heimsækja þá fórsetin með sér inngang alltaf sem bara hann var nota og hefur kannski aldrei nýtt en við fórum í svona Parísihjól og við máttum ekki koma inn í sama inngang og hann og við fórum inn í hinn inngangi og komum okkur inn spyrðum svo hérna leiðsögum maðurinn okkar hversu oft kemur forsetin hingað, hún sagði aldrei
0: Í Mið-Asíu má finna þessi stanríki Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakstan, Kirgistan og Tadsjikistan þau voru nú að hluta af Sovjetríkjunum sálugu en svo hafaði leiðast í sundur og mikið vatn rundi sjáar og túrkmunar hafa verið undir þessari einræði stjórn sem tölum við Er mikill munur á menningu þessara landa?
1: Já, ég myndi segja að veist, Turkmenistan, þeir eru meira eins og Tyrkmen og hinstanríkin líkjast meira hvert öðru eins og Tajikistan og Kyrgistan og til dæmis Tajikistan og Kyrgistan þeir nýta ennþá Cyrillic stafir en Turkmenistan ekki. Uzbekistan er líka, það er miklu meira rússnesk áhrif eftir í Uzbekistan til dæmis.

0: en í Turkmenistan ekki.
1: Stan-ríkin í Mið-Asíu sem voru nefnd áðan eru lönd sem margir eiga erfitt með að staðsetja á korti hvað þá að setja á óskalistan fyrir næsta sumarfrí. En þegar maður fer að skoða þau betur, opnast heill heimur. Meðal annars saga Silkivegarins, frábærar gönguleðir og sovjaskar minjar. Þessi ríki eiga sameiginlega sögu sem hluti af Sovjetríkjunum og urðu öll sjálfstæð 1991 þegar Sovjetríkin liði undir lok. Þau erðu landamæri, stjórnsýslu, innviði og pólitíska menningu frá Moskvu en eftir sjálfstæði hafa þau þróast í ólíkar áttir. Sum hafa að opna meira fyrir erlenda gesti og alþjóða samfélaginu. Á meðan önnur hafa haldið fastar í lokað stjórnkerfi þar sem einræðisherrar stjórna landinu. Þar má til dæmis nefna Turkmenistan sem eitt lokaðasta ríki heims og svo Úsbekistan sem hefur á síðustu árum lagt meiri áherslu á ferðaþjónustu og opna sig meira fyrir gestum. Ferðamanna iðnaðurinn í þessum löndum því misjafn. Úsbekistan líklega þekktasta ferðamannalandið á svæðinu, sérstaklega vegna gömlu silkivegaborgana Samarkand, Búkaró og Kýva. Úsbekar hafa fjárfest talsvert í ferðamanna iðnaðinum og gríðaleg uppbygging hefur átt sér stað. Ný hótel spretta upp eins og gorkúlur og 2025 heimsóttu rúmlega 10 miljónir manna landið. Af þessum stan ríkjum það Turkmenistan sem sker sig úr. Þar eru lög og reglur sem varða ferðamenn mun strangari, vegabréfs áritanir erfiðari og ferðamenn oftast bundnir við skipulegar ferðir. Kasakstan hefur þó fengið óvenjulega mikla athygli á Vesturlöndum, ekki endilega vegna náttúrunar eða sögunar, heldur vegna kvikmyndarinnar Borat sem kom út 2006. Kvikmyndin og samnefndur karakter sem var leikinn af breska leikaranum Sasha Baron Cohen fór illa í marga kasaka, enda sýndi myndin landið í furðulegu ljósi. Stjórnvöld í Kasakstan brugðust hart við myndinni og hún var tíma bönnuð, en síðar sneru ferðamála yfirvöld í Kasakstan dæminu sér í vil og tóku meira að segja upp slagorðið, very nice, í kynningu á landinu. En þau fleigu orð voru eitt af einkennisorðum Borats. Stan ríkin eru því ekki einn og sami áfangastaðurinn, heldur fimm ólík lönd með sameiginlega fortíð en ólíka nútíð. Sum eru farin að opnast hratt, önnur eru einangraðri frá umheiminum. En kannski það einmitt þessi blanda sem gerir svæði svona spennandi fyrir ferðalanga eins og Katrínu. Löndin eru kunnuleg í sögulegu samhengi, en samt framandi fyrir flest okkar. Þar mætast Sovjetríkin gömlu, Silkivegurinn, fjallendi, eyðimerkur og ný ríki sem eru enn að móta sína eigin sjálfsmynd. Setjum punktin við lokuð ríki og flókin landamæri. Færum okkur yfir í afskekkt lönd eða eyjur. Staði sem eru ekki endilega hættulegir eða einangraðir í pólitískum skilningi heldur einfallega svo langt í burtu að fáir leggja leið sína þangað. Þetta eru litlar eyjar og afskekkt ríki þar sem ferðalagi sjálft getur verið stærsta áskorunin. Flugleiðirnar eru fáar, tengingarnar stopular og stundum þarf maður að skipuleggja ferðina út frá einni flugvél sem kemur einu sinni eða tvisvar í viku. Mörg af minnst heimsóttu löndum heims eru eyjar í Kyrrahafi. Tuvalu, Kiribati, Marshalleyjar, Mikronesia og Nauru eru ekki nöfn sem birtast oft í ferðabæklingum hjá Íslendingum. Ekki vegna þess að þar eru ekkert að sjá, þvert á móti, þar eru kóralrif, strendur, áhugaverð samfélög og hafið í allar áttir. En þau eru svo afskekkt, innvið lélegir og ferðalagið svo langt og dýrt að fjöldatúrismin nær einfallega ekki þangað. Tuvalu til dæmis oft nefnt á listum yfir minnst heimsóttulönd heims og fær aðeins nokkur þúsund erlenda gesti á ári. Hefur að byrja á Tuvalu, þessi pínunilla eyja í Kyrrahafinu. Þetta er ríki með rétt rúmlega 10.000 íbúa. Næst fámennasta sjálfstæða ríki heims á eftir Vatikaninu. Þetta liggur einhvers staðar milli Ástralíu og Hawaii. Ég ætla bara að spyrja hvernig í ósköpunum kemur með þessi þangað?
2: Ég flaug frá Fiji. Það eru tvær flugferðir í viku og

0: Og ég fór 2015 og þá var engin hraðbanki. Þurfti að taka no penning með mér. Þegar ég kom þangað þá var engin sérstök móttaka fyrir ferðamenn. Þetta var bara venjulegt fólk sem lífði með að lífi og gestur öðru kori voru bara basic stuff.
1: Sko, við erum að tala að Tuvalu fær aðeins örf á 1000 ferðamann ári. Veist, Ísland fær 2 miljonir, cirka bát, á venjulegu ári.
0: Já.
1: Fannstu fyrir því þau konstatna að þetta væri staður sem alls ekki vanur að taka móti ferðamönnum?
0: Já, ég var ekki óvelkomin þar, en það var ekki mikið að gera eða sjá nema daglegt líf. Þetta var allt mjög einfalt og enginn hissaði að sjá mig. Svo var líka enginn að eldur mig fyrir peninga eða athygli heldur. Þetta var smá svona, já, frí fyrir mig sem ferðamaður að vera ekkert hæslað og...
1: Lítið áriti og svona bara róliti yfir þessu.
0: Já, miklu minni áriti en í Fiji. Svo var líka bara rosalega rólegt þarna, veist, fólk hreyfir sig lítið og gerir mjög lítið yfir daginn og maður tekur bara þátt í það lífstíl í nokkra daga og mér fannst þetta vera rosalega gefandi frí, skilur þau.
1: Ég sá myndband þar sem flugbrautin virtist næsti vera eins og miðbærin í landinu, börn voru að spila fótbolt á henni og fólk að nota bara flugbrautina sem samkomust að. Já. Þegar enga vélar er að koma að fara. Var þetta raunverulega svona?
0: Flugvallarsvæðið er stór hluti af eyjunni og tekur upp mesta byggingarsvæði og það er ekki hægt að loka því af með gerðingarðinni. Það myndi bara skera eyjuna í sundur og fólk frá hvort öðru. Svo það er bara Central Park fyrir Tuvalu og fólk er að spila blak og kvöldin og það er grísur að hlaupa og hænur og hundar og svo tvisvar í viku kemur bíl fram og tilbaka með blikkandi ljós til að hreinsa flugbrautina af börnum og hundum og hænum og kemur svo flugvél að lenda Airbus Boeing 737 með fullt af fólki. Það er ekki einu sinni flugvél að bygging, þetta er bara brautin.
1: Og flugvélin sem er að lenda liggur við stærri en eigan sjálf?
0: Já, svona þrjusvars sinnum stærri. Eigan er á hæsta punktin aðeins 4 metrar.
1: Og þú minnist á það að þetta er einmitt bara 4,5 metri yfir sjávarmáli. Ég var það eitthvað sem fólk talaði um. Þú, ég veit að þegar þetta er svona alþjóðlega umræða að Tuvalu sé mögulega fyrsta ríki sem fer undir sjó.
0: Já, einmitt. Já, hækandi sjávarmál er stórt vandamál fyrir þau og jafnvel stormar, ef það kemur stormur með stórum öldum, þá er allt á flæði, veist, kemur vatn allstaðir og líka flugvella brautin er líka undir vatni, en ég veit ekki, fólk er ekkert að baka sig á þessu. Þetta er búin að vera partur af þeirra lífi svo lengi að allir er bara svolítið að bíða eftir þann dag að þeir þurfa að gera eitthvað, en núna er fólk búin að setja svona sandbakkar, sandpókabakkar bara til að verja, þú veist, garðin eða eitthvað. En fólk talar ekki almennlega það. Þau heldur bara áfram og gerir ráð fyrir einhver tíman munni þau þurfa að pakka saman og fara. Ég held að það er alveg komið í ljós og fara til Ástralíu eða Nýja Sjálands þar sem þau verða velkominn.

Eins og við heyrum frá Katrínu þá ekki mikill ferðamanna iðnaður á eyjunni. En efnahárin byggir að miklu leiti á sjávarútvegi og svo óvenjulegri tekjulind landsléninu .tjvaf. Það lén hefur reynst landinu afar verðmætt en það nýtist það vel í heimi sjónvarps, streymis og myndbanda. Til dæmis var opinber vefur Eurovision söngvakeppninar nokkur skeið með landsléni Tuvalu eða Eurovision.tjvaf. Á undanförnum árum hafa forsvarsmenn Eiríkisins tala mikið hækkandi stöðu sjávar á alþjóðlegum ráðstefnum. Stóra spurningin hver framtíð Tuvalu sem rís hæst aðeins nokkra metra yfir sjávarmáli og sérstaklega viðkvæmt fyrir loftslagsbreytingum?

0: svo er það Náru, eitt sérkennilegsta smáríki heims. Þetta er örlítið eyríki í Kyrrahafinu, aðeins rúmlega 21 ferkilometri að stærð sem er 1,5 heima í. Náru hefur ratað í heims fréttirnar fyrir eitt og annað. Eyjan varð eitt sín gríðalega auðug vegna fosfatnáms. En svo saga endaði með miklum umhverfisspjöllum, efnahagsvanda og pólitískum vandræðum. Á seinni árum hefur Náru verið tengt við ýmiss konar vafamál, til dæmis skattaskjól, peningaþvætti og umdeildar móttökustöðvar fyrir hælisleitendur á vegum ástralskra stjórnvalda. Af þessu að dæma er þetta ekki beint klassíska póstkorts eyjan, þótt hún líki í miðju Kyrrahafinu. Heldur staður með ótrúlega stóra og flókna sögu með að við hversu lítil eyjan er. Fyrir þau sem vilja kafa dýbra ofan í þessa sérkennilegu sögu, þá mæli ég með þætti Ljósi sögunar frá 2016, þar sem Vera Illugadóttir rekur söguna þessa furðulegu eyju.
1: Náru er dýrara og lengra í burtu en allir hinir eyjurnar sem ég fór til í Kyrrahafinu. Eitt flög í viku, ég flög frá Kiribati og þetta var eins og draugabær. Hótelið sem ég gisti á hafði 100 herbergi og ég og ein breskumaður vorum einu gestinni þeirra þetta kvöld sem við komum. Og þar eru rústir af fosfeitnámum, dreifðir alla eyjuna og hólur í jörðinni sem aldrei fyllutust. Og þetta var... Já, eina af fáum stöðum sem ég myndi kannski ekki fara aftur til. Á þeim tíma var Náru ein ríkasta land heimsins og forsetin átti Lamborghini sem hann keyrði hringi kringum eyjuna í, þú veist, 3 mínútur búið.
0: Þessi eyja eða ríkið auðgast gríðarlega á fosfati og á sínum tíma, eins og það segir. Síðan hefur ekki alveg gengið jafn vel eftir það og mikið atvinnuleysi og svona
1: þú... Ég held að sé bara 100% atvinnuleysi.
0: Já, þú ætlar að var við það, það var ekkit mikið að gera þetta.
1: Nei. Og hótelin öllu sem voru byggð á þann tíma að Náru var ríkt land, þú veist, þeir standa þarna ennþá ósnert, ekki í rústi, þeir standa ennþá og bara ekki engin í þeim, ekkert að gera, ekki hægt að selja þeim, leigja þeim, það er engin til að búa í þeim, þeir bara standa þarna eins og einhver. Já,
0: er fórsetin búin að selja Lamborghinin, veistu það?
1: Já, hann kom, ég veit ekki hversu mikið hefur sett þessi saga er, en ég heyrði að það var beint flug til Parísar vikulega á þann tíma að Náru var ríkust og hann flaug inn sitt bíl frá Parísar til eyjunni og þegar allt fór á kólf og fosfitin var búið og basically landið fór á haus, hann þurfti að vera bara evacuated með bílnum sínum til að lífa af því að fólki voru svo reið við á hann.
0: En eftir öll þessi lönd, lokuður ríki, stríðshrjáð svæði, afskektar eyjur og staði sem flest okkar þekkjum varla á korti kom loks að síðasta landinu. Í febrúar á þessu ári lauk Katrín þessu ótrúlega ferðalagi þegar hún heimsótti São Tomé og Príncipe. Lítið eyríki undan vesturströnd Afríku. Þar með var hringnum lokað eftir 20 ára ferðalag öll lönd heims.

0: Og Katrín, hvernig var tilfinningin að lendi Sao Tome og Principe og vita að þetta væri síðasta landið?
1: Mjög góð. Sérstaklega eftir þriggja mánaði ferðalagi ein í Mið-Afriku þar sem enginn fer í sumarfrí. Ég flaug frá Gabon til Sao Tome og Sao Tome var fyrsta landið sem ég þurfti ekki vísa heldur. Það var bara visa on arrival. Ég lendi, það voru aðrir ferðamenn og turistar að koma í stranda, sumarfrí og portugalsk menning og vín á matsellunum og ég lendi fyrst í Sao Tome, ég fekk stimpill en flaug svo beint til Principe sem minni eyju. Þetta var pínur svona anti-climatic fyrst því ég var ein í Principe og var í þriggja daga ganguferð og var að

0: var svolítið upplífin að klára í Sao Tome þar sem var meira civilized en Mið-Afríku.
1: Ég veit að þetta hefur svo sem ekkit verið eitthvað opinbert markmið hjá þeir, þetta heldur bara langt ferðalag sem við svona rúlaða stað, en þú klárast að öll ríki heims eða hefur heimsótt öll ríki heims. Kom einhver tómleiki eða eftir að þú fórst í Sao Tome eða fórstu strax að hugsa hvað næst?
0: Nei, engin tómleiki og já, strax byrjuði að skipulega næsta ferð. Ég kláraði ekki að ferðast þá, ég kláraði all löndin en svo var ég ennþá að ferðast í Asíu í 2 mánuði og ég kom til Íslands í morgun sem er lok maí og er strax með fleiri ferðir skipulega í sumar. Ég er að fara í gönguferðir, hestaferðir, siglingar með vinum út allan Evrópu. Og þetta er bara lífstíl. Þegar maður er byrjuð á svona og er búin að vera að því í 20 ár, bara til að ímynda sér að hætta þér eins og að ímynda sér að vera önnur manneskja.
1: Og kannski fyrir fólk að núti, sem kannski finnur ekki alveg taktin í þessu hefbundar lífi hérna á Íslandi og vill kannski fara að ferðast framandi staði, hvernig byrja maður?
0: Þú byrja bara á einu skrefi og heldur áfram að setja annan fótinn framfyrir hinn. Og þú þarft ekki mikla penning til að ferðast, þú þarft bara að eyða minni penning heima eða í hefbundar hluti eins og bíl eða húsnæðislán eða áhuga mál og eyða frekar penning í meira lífsreynslu og ferðalög. Og ég hvetji fólk til að reyna það ef þeir vilja, það er ekki allir sem vill vera eins og ferðafugl, en ef þetta er eitthvað sem kallar á þig þá get ég alveg delt því að ferðalögin mín hafa alltaf kennt mér hvernig að vera sterkari, betri manneskja, meira sjálfstæð, hvernig að eiga samskipti við annað fólk og menningu. Og ferðalögin mín færi mér líka til að meta Ísland meira í hver skipti sem ég kem tilbaka. Og ég er mjög þakklátt fyrir Ísland og vinnuna mína og vegabréfið mitt. Og Ísland er rík, öruggt og hreint land sem ég elska, en svo er líka gott að sakna og þess vegna fer ég frá Íslandi mjög oft því að Ísland er lítinn og já, lítinn land með ekki það margir fólk og á eitthvað tímapunkti þarf maðurinn að íta comfort zone og stæka heiminum til að læra og til að vaxa.
1: Og hefur ferðalagi breytt í hvernig þú sér heiminn og hvernig þú sér Ísland?
0: Já, alltaf. Maður fær alltaf að sjá önnur sjónarhorn sig og heiminum og maður kemur alltaf heim pínu breytt sem er gott og vont og maður er alltaf að vaxa og breyta og líka bara að vera þakklátt fyrir það sem ég get gert og heilsan og geta unnið í vinna sem ég elska og safna pening til að gera það sem ég elska. Þetta er allt eitthvað sem maður er meira og meira meðvitaður Ég vona að ég hætti aldrei að vaxa eða breyta skoðarnir og læra nýtt og ég held að þetta sé alltaf, það er alltaf breyting þó þú ert ekki að ferðast en það gerir hraðari og meira ef þú ert að hreyfast mikið held ég.
1: Þegar þú horfir tilbaka yfir þessi 20 ár, er eitthvað sem myndi gera öðru í þessi?
0: Neip.
1: Það er ágætt.
0: Já.
1: En þetta er einstök saga, Katrín, og það þarf bæði þor og staðfestu og mikla forvitni til að fylgja svona drauma alla leið. Svona einhver skilaboð til ungs fólks sem vill ferðast heiminn og kannski sérilegi ungra kvenna.
0: Fyrir ungt fólk, sérstilega konur eða stelpur sem vilja ferðast, þá segi ég farðu bara. Þú mynd ekki vera rætt að eilífu og þú mynd eignast nýja vini, læra nýja tungumála, prófa nýjan mat sem þér líkar, finna ávexti sem þú hefur aldrei heyrt það mun alltaf vera erfiða tíma og góða tíma en vita það verður alltaf allt í lagi og reyndu bara þitt besta og það er ekki fyrir þig. Farðu þá bara heim og gerðu það sem læta þér líða vel.
1: Ég leiði mér að fullra það að það eru fáir Íslendingar sem leika þetta eftir, að heimsækja öll lönd heims. Katrín er þó hvergi nærri hætt. Hún heldur áfram að ferðast, áfram að leita, áfram að fylgja þessari forvitni sem hefur leitt hana heimsálfur, eyðimerkur, stórborgir, fjallvegi, eyjar og framandi lönd. eins

Og við heyrt eru sögurnar margar. Í þessum tveimur þáttum höfum við aðeins náða að fara yfir lítið brot af þeim ævintýrum sem Katrín hefur upplifað á 20 ára ferðalagi sínu um heiminn. Heimurinn stór og valmöguleikarnir óendalega margir. Sumir staðir eru framandi, aðrir varasamir og sumir hvort tvekja í senn. En kannski skiptir ekki öllu máli hvort ferðalagi líki til kunnulegra slóða eða á einhvern stað sem að þarf fyrst að finna á landakorti. Kannski byrja þetta allt á sömu tilfinningunni, að langa sjá aðeins meira, skilja aðeins betur og leifa heiminum að koma sér á óvart. Við Katrín vonum að þessi tveir þættir hafi veitt einhverjum innblástur. Hvort sem það verði helgaferð til Færeyja, slökun á ströndi í Suðaustur Asíu eða bara fyrsta skrefið að einhverju ævintýri sem hafi lengi beðið eftir rétta augnablikinu.

Katrín Sif Einarsdóttir sagði frá ferðalögum til lokaðra landa og afskekktra eyja í öll heimsins lönd. Umsjón með þáttaröðinni hafði Hinrik Völler.

Góðir áheyrendur, nú hefst vikuleg heimsreisa Glóbalíu. En í gegnum heimstónlist ferðumst við ekki bara til annara landa, heldur sköpum einnig nýjar tengingar á milli þeirra. Við byrjum einhvers staðar á milli Úkraínu og

Hljómsveitin Lemon Bucket Orchestra frá Toronto í Kanada flutti eigin útsetningu af úkraínsku þjóðlagi með viðbættum texta á spænsku. Hópurinn lýsir eigin tónlist sem skæruliða folk punki. Lemon Bucket Orchestra var stofnuð í kringum 2009 og er enn á góðu róli. Lagið sem við heyrðum kom út 2024 á plötunni Kúkú og er titillag hennar. Við höldum næst til Serbíu.

0: Við heyrðum tvö lög frá landsvæði fyrrverandi Júgoslavíu. Voja Milosavljević frá Serbíu flutti þjóðlagið Sijanja Mesečina eða Skínandi tungsljós á Sekkjapípu. Kočani orkestar frá Norður Makedóníu tók við af honum og lék Mibori Sarkorani, lag af plötunni Alone at My Wedding sem kom út 2002. Á henni flytur hljómsveitin Rómatónlist sem heyrist gjarnan í brúðkaupum í Norður Makedóníu. Til þess notar hún efbundin blástursljóðfæri en einnig harmoníku, darbúkatrommu, klarinett, banjó og ekki færi en fjórar túpur. Frá Norður Makedóníu förum við til Suður Afríku.
1: Ja, Luxen, ja,

Við heyrðum lög frá Suður-Afríku, Madagaskar og Malaví. Fyrst ómuðu rættir kvennahljómsveitarinnar Mahotella Queens frá Suður-Afríku í laginu Mbube. Solomon Linda samti það 1939 en í laginu heyrist Ui Mbube við lagið sem hlustendur kannasturugla við úr Disney-myndinni Konungi Ljónana. Það var gítarleikarinn Jean-Noël Gaston sem lék fyrir okkur þar á eftir. Hann flutti í frumsamið lag á samt hljómsveit, Nenni Baba eða Mamma Pappi. Gaston er frá Madagaskar en svo hoppuðum við yfir til Malaví þar sem hljómsveitin Kalambe Band flutti lagið Anesilia. Kíkjum nú aftur til Suður-Afríku.

0: Við heyrðum brot úr Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti Rásar 1. Klukkan 10.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Einkabíllinn lang vinsælasti ferðamáti Íslendinga og að meðaltali fara landsmenn 3,3 ferðir daglega. Ganga og hjólreiðar færast þó hægt en öruglega í aukana.
2: Í ferðavenjukönnun sem gerð var á vegum innviðaráðuneytisins fyrir árið 2025 kemur fram að 73% allra ferða Íslendinga séu farnar á einkabíl. Þá segir fólk hraða, þægindi og aðgengi helst stjórna för við val á ferðamóta. Ungir fara fleiri daglegar ferðir en gamlir. 18-24 ára einstaklingar eru með langflestar daglegar ferðir eða umþabil 5 á dag. Svo kallaðir virkir ferðramótar, ganga eða hjólreiðar, færast í aukana og þá sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu. Notkun almenningssamgangna almennt lítil og þá sérstaklega utan höfuðborgarsvæðisins. Mikill munur á ferðavenjum eftir búsetu. Íbúar landsbyðinu reyða sig mun frekar á einkabílinn vegna lengri vegalengda og takmarkaðra almenningssamgangna. Flesti landsmenn vilja einkabílinn þegar farið til vinnu eða skóla, en mun fleiri kjósa að hjóla eða ganga þegar skroppið í styttri ferðir innan heimakverfisins.
1: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Búist við miklum töfum við landamæra eftirlit við Ermasundið milli Bretlands og Frakklands næstu daga. Nýlega voru teknir í notkun fingrafaraskannar auk andlitsgreiningartækni við landamæra eftirlit af kröfu Evrópusambandsins. Bretar munu flykkjast í stórum straumum yfir Ermasundið næstu daga nú þegar sumarleyfi tímabilið að hefjast og hafa þingmenn vara við ringulreið og löngum biðröðum, slaki Evrópusambandið ekki á kröfum sínum. Evrópusambandið segir það þó ekki vera á dagskrá. Bæði frönsk og bresk yfirvöld hafa samþykkt að fjölga starfsmönnum við landamæra eftirlit tímabundið. Og þá íþróttir, bikarmóti Frjálsíþróttasambands Íslands lauk á IR-svæðinu í Breiðholti í dag. Meðal þeirra í heildarkeppninni voru 6 lið skráð til leiks. FH leiddi stigakeppnina eftir gærdaginn og hélt forystunni í dag. IR hafnaði í öðru sæti og Fjölnir í því þriðja. FH var þrefaldur meistari en liði vann einnig bæði karla og kvennakeppnina. Ítalinn Jannik Sinner varð í dag Wimbledon meistari karla í tennis annað árið í röð eftir sigur á þjóðverjanum Alexander Zverev í úrslitum einliðaleiks. Sinner vann með 3 settum gegn einu í leik sem tók tæpar 4 klukkustundir. Þetta fimmti titill Sinners á risamóti. Í gær hafði hinn tekniska Linda Noskov betur gegn löndu sinni Karolínu Muchova í úrslitaleik kvennakeppninar. Noskov vann með 2 settum gegn einu. Noskova þar með yngsti Wimbledon-meistarinn í 15 ár en hún 21 árs gömul. Frétti verða næst sagar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Gular veðurviðvarnir vegna sunnan hvassviðris eru í gildi fram á nótt á Breiðafirði, Vestfjörðum, Miðhálendi, Ströndum og Norðurlandi vestra. Sjá nánar á veður.is. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Sunnan 5-10 metrar á sekundu og talsverð rigning, en rigning með köflum á morgun. Hiti 10-14 stig. Suðurland. Sunnan 5-10 og súld eða rigning á morgun, einkum vestan til, en úrkomu lítið annað kvöld. Hiti 10-14 stig. Faxaflói. Sunnan 5-10 og súld eða rigning á morgun og hiti 10-14 stig. Breiðafjörður og Vestfirðir. Sunnan 8-13 á morgun, súld eða rigning og hiti 10-14 stig. Strandir og Norðurland vestra. Sunnan 5-13, rigning með köflum á morgun og hiti 12-16 stig. Norðurland eystra. Suðvestan 5-13 á morgun og rigning öðru hverju, hiti 12-18 stig. Austurland að glettingi. Suðvestan 3-10 á morgun, skýjað og sumstaðdálítið rigning, hiti 14-20 stig. Austfirðir. suðvestan 3-10 og bjart með köflum á morgun, en lítilsáttar væta annað kvöld. Hiti 15-22 stig. Suðausturland. Suðvestan 5-13 á morgun og súld eða dálítil rigning, en þurrt austan öræfa. Hiti 10-14 stig. Miðhálendið. Sunnan og suðvestan 8-15 á morgun, rigning með köflum og hiti 10-15 stig. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Sunnan 5-13 metra á sekundu og rigning með köflum, einkum vestanlands, en yfirleitt þurrt á suðaustur og austurlandi. Hiti 12-23 stig, hlýjast eystra. Á miðvikudag. Sunnan og suðvestan 8-15, víða bjart á norðaustur og austurlandi, annars skýjað og dálítil rigning. Hiti 12-25 stig, hlýjast norðaustan til. Á fimmtudag, vestan 5-13 og dálítlar skúrir, en létt skýjað suðaustan og austanlands. Hiti 10-20 stig, hlýjast landið austanvert. Á föstudag, vestlæg átt og bjartviðri, en skýjað vestanlands. Hiti breytist lítið. Á laugardag, vestanátt, skýjað og dálítið rigning norðanlands, hiti 10-18 stig, hlýjast austan til. Á sunnudag, suðvestanátt og dálítlar skúrir, en þurrt og bjart á austurlandi. Næst verða við fregnir lesna frá Veðurstofu, klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

0: Þú ert að hlusta á Rás 1.
1: Hlustendur góðir, klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Það komin tími til að hlýða á örlitla tónlist. Rakel Edda Guðmundsdóttir tekur við.
2: Góði hlustendur, nú heyrum við sígilda á samtímatónlist frá ýmsum tímum og ólíkum löndum. Yu Jia Wang ríður á vaðið í dag, en hún leikur annan þátt, Scherzo Allegretto, úr píanósónötu nr. 18 í E-stúr eða Veiðinni eftir Ludwig van Beethoven. Þessi hljóðritun var gerð á tónleikum í Konzerthaus í Vín árið 2022.

Hér hljómaði Scherzo Allegretto úr píanósónötu Beethovens nr. 18 í E-stúr eða veiðinni eins og þessi sónata er stundum kölluð. Yujia Wang lék á píanó í tónleikahljóðritun frá árinu 2022. Næst hlýðum við á fyrsta þátt Allegro non troppo úr sinfoníu nr. 4 í E-moll opus 98 eftir Johannes Brahms. Fílharmoníusveit Berlínar leikur undir stjórn Herberts von Karajan.

Herbert von Karajan stýrði Fílharmóníusveit Berlínar í þessum flutningi hennar á fyrsta þætti Sinfoníu nr. 4 í E-moll eftir Johannes Brahms. Og við fáum næst annan sinfoníu þátt eftir Brahms. Þessi er úr Sinfoníu nr. 1 sem er í C-moll, opus 68. Þetta er þriðji þátturinn sem ber yfirskriftina Un poco allegretto e grazioso. Hér er það skoska kammersveitin sem leikur og Sir Charles Mackerras stýrir flutningi.

Skoska kammersveitin lék þriðja þátt Un poco allegretto e grazioso úr fyrstu sinfoníu Jóhannesar Brahms í C-moll opus 68. Stjórnandi var Sir Charles Mackerras. Þá komið að fiðluleikaranum Rachel Podger sem leikur forleik úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Hann var tónskáld sem einnig lék á flautu og óbó og fættist í Lucca í Toscana héraðinu á Ítalíu 1690. En eitti þó lunganum úr starfsævinni í Lundúnum og Edinborg.

Þetta var forleikur úr Division Violin eftir Francesco Barsanti. Rachel Podger lék einleik á fiðlu. Næst hljómar þriðji þáttur Allegro úr hornkonserti númer 2 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Hljómsveitin Academy of St. Martin in the Fields leikur undir stjórn Neville Mariner og það bara í Tökkvel sem leikur einleik á horn.

Barry Tuckwell lék einleik á horn með St. Martin in the Fields sveitinni. Stjórnandi var Neville Mariner. Þau fluttu þriðja þátt Allegro úr horn koncerti nummer 2 í D-dúr eftir Franz Josef Haydn. Við segjum ekki skili við Haydn alveg strax, því nú flytur Mosaík kvartettin, strengja kvartett hans í H-moll opus 33 nummer 1. Verkið í fjórum þáttum, Allegro moderato, Scherzo, Allegro di molto, Andante og Final presto.

Strengja kvartettin Kator Mosaik flutti kvartett í Hámól opus 33 nr. 1 eftir Franz Josef Haydn. Við endum þáttin í dag á stuttum kafla úr harmonikukonserti Finns Karlssonar frá 2020. Jónas Ásgeir Ásgeirsson leikur einleik á harmonikuna með kammersveitinni Elju. Stjórnandi er Bjarni Frímann Bjarnason.

0: Þetta var annar þáttur, One and A, úr harmonikukonserti frá 2020 eftir Finn Karlsson. Jónas Ásgeir Ásgeirsson lék á harmoniku með kammersveitinni Elju. Bjarni Frímann Bjarnason stjórnaði. Og þannig líkur þættinum að þessu sinni.
1: Rakel Edda Guðmundsdóttir hefur umsjón með þættinum sígild og samtímatónlist.

Bryndís Jakobsdóttir og Anders Trentemöller fluttu Nightfall, lag af plötunni In My Room sem kom út 2024. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur. Ég er þegar búin að lesa annari því hálfa Ódysseifskviðu í minni eigin lauslegu og frjálslegu þýðingu, svo það er ekkert annað að gera en halda áfram allt til loka. Í síðasta lestri fyrir nokkrum vikum var Ódysseifur í miðju kafi að segja Alkinosi, konungi Fóeka og hirð hans, frá ferðalagi sínu og félaga sinna frá Trójuborg, eftir að Grikkir höfðu loks náð að brjóta undir sig borgina. Ódysseifur og menn hans voru á 12 skipum sem voru hlaðin herfangi frá Trójuborg og höfðu þegar lent í margvíslegum ævintýrum og miklu manntjóni áður en Ódysseifur náði allaleið til eyjar Fóekana. Fyrst höfðu þeir við dvöl í landi hinna svonefndu Kíkóna er byggu í borginni Ísmaros. Nú er það vitaskuld mála sannast að Ódysseifskviða er skáldskapur og alls ekki neitt hæfti þeirri frásögn sem Hómer setti saman, hver sem Hómer var nú, en menn hafa samt frá fornufari skemmt sér við að rekja sig eftir leið Ódysseifs eins og hún væri blákaldur sannleikur. Og samkvæmt hefðbundin í niðurstöðu þeirra Getsaka, þá hefur fyrsti áfangin ekki verið ekki langur, því það er vart nema sólarhrings sigling í góðum byr frá Tróju, sem var við minni Hellusunds, innst í Eyjahafinu gríska, og til Kíkonalands, sem menn töldu hafa verið á strönd Þrakíu. Þrakía var nokkurn veginn það landsvæði sem við köllum nú Búlgaríu, en náði þá reyndar niður að strönd Eyjahafsins, sem Búlgaría nútímans gerir ekki. Og þar við Eyjahafsströnd Þrakíu var borgin Ísmaros sem sé, eða á að hafa verið. Alveg formálulaust og án þess að Ísmaros búar hafi gert þeim nokkurn skapaðan hlut, þá ráðast Ódysseifur og menn hans á borgina, ræna þar og rupla, drepa karlmenn og nauðga konum og frá þessu segir Hómer eins og ekkert sé sjálfsagðara, en það var ekkert sjálfsagðara í heimi hinna grísku hetja. Eftir að ránskap, manndrápum og nauðgunum lindi, vildi Ódysseifur drífa sig burt, en mönnum hans finnst ekkert líka á og þeir fara á stjórnlaust fylliri sem gefur eftirlifandi Kíkónum færi á að safna liði í innsveitum upp af borginni og ráðast að Grikkjunum og ná að drepa 6 manns af hverju skipi áður en Ódysseifur og menn hans sleppa loks burt með harmkvælum. En þá sendi Seifur veður guð mikið óveður yfir hinn litla flota Ódysseifs svo þeir félagar rekjastum í 9 sólarhringa. Þótt ekki séð að beinlínis tekið fram í kviðunni, þá er ljóst að óveðrið er refsing Seifs fyrir framferði Grikkjana. En athyglisvert er að flestir fræðimenn eru sammála að sé refsingu að ræða, þá er hún ekki beinlínis fyrir árásinna gegn Kíkonum og dráp og nauðganir þar. Slíkt var álítið sjálfsagt mál eins og ég drapa á áðan. Heldur hafi refsingin frekar verið fyrir óhófið og aðgæsluleysið sem Grikkirnir sýndu eftir á. En eftir hið mikla óveður, þá koma Grikkir loks að landi og þar reynast búa lótusæturnar væru kæru. Fólk sem lifir lífi sínu í vímu af lótusblómaneyslu og freistar Grikkjana með því dópi sem gerir þá áhugalausa að komast heim. Ódysseifi tekst þó að lokum að drífa menn sína þaðan burt, en menn töldu gjarnan land lótusætana hafa verið við strönd Norður-Afríku, sem er heldur því fram að væri að ræða eyjuna Djerba við núverandi Túnis-strendur. Samkvæmt því hafðu þá félaga rakið hansi langt í óveðrinu eftir að þeir fóru frá landi Kíkóna, alla leið suður Eyjahafið og síðan yfir Miðjarðarhaf og upp að Túnisströndum. En næst komu félagarnir að landi á lítilli eyju rétt út af ströndum stærri eyjar, en á stærri eyjunni bjóku hinnir risavöxnu og einegðu kíklópar,
en frá þeim sagði í síðasta kafla sem ég las úr kviðunni. Eyja Kíklópanna ályktuðu menn til forna að væri sjálf Sikiley. Og eins og ég las á sínum tíma, þá sluppu Ódysseifur og menn hans með harmkvælum burt frá eyju Kíklópanna, en höfðu þá stungið augað úr einum þeirra sem reyndist vera sonur Poseidons sjávarguðs. Skipin 12 sigldu svo á brott frá eyjunni, hvort sem það var Sikiley eður ei, menn syrgðu félaga sína sem höfðu verið jetnir af risanum einegða, en töldu nú víst að þeir hlytu brátt að komast heim til Íþöku. En þeir hefðu átt að vita betur. Því allir átt að vita það í fornöld að Poseidon var hefnigjarn.

0: είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα.
1: Nú komum við að hinni fljótandi eyju Eólusar sem allir hinir ódauðlegu guðir elska. Á klettabelti upp af ströndum allra eyjarinnar er múr úr hreinu bronsi sem enginn kemst yfir. Í höll Eólusar búa með honum börnin hans 12, 6 hraustir sínir og 6 blómlegar dætur. Hann gaf sonum sínum systurnar að eiginkonum. Þau sitja sífelldar veistlur með foreldrum sínum og ætlar glaumurinn engan endi að taka. Á daginn leggur dásamlegan ilm af góðum mat og gómsætu víni alla höllina og hljóðin af veistluhöldunum bergmála ganga. En á nóttunni sofa sinirnir við hlið heitt elskaðra eiginkvenna sinna í þægilegum rúmum undir mjúkum og ilmandi teppum. Við gengum nú inn í þessa fögru virkisborg. Eólus konungur bauð mig velkominn og tók ekki annað í mál en ég stoppaði hjá honum í mánuð. Hann spurði mig spjörunum úr gangmála við Tróju, skip okkar Grikkja og heimferðir. Að lokum benti ég honum kurteislega á að nú vildi ég að hann færi að senda mig heim á leið. Hann hafði síst nokkuð á móti því að hjálpa okkur og lét mig hafa stóran belg úr uxahúð og inn í belginn hafði hann fangað hinna hvössu vinda alla saman. Seifur Krónason hafði falið Eólusi sjón vindana og hann getur vakið á eða sveft nákvæmlega eins og honum sýnist. Hann batt nú belginn með skínandi silfurþræði við mitt bugðótta skip, svo ekki minnsti andvari náði að sleppa úr honum, en kallaði svo loks í vestanvindin og fekk honum það verkefni að blása mjúklega í segl okkar og færa skipin okkar þannig heim. En þetta fór allt í handaskolum vegna okkar eigin heimsku para. Í 9 daga og 9 nætur sigldum við og á 10. degi sáum við strendur heimalands okkar hinnar langþráðu íþöku fyrir stafni. Við vorum komnir svo nálægt ströndum að við sáum menn upp á landi

varðeldum. Ég var þá svo örmagna að ég leifði hinum sæta svefni að yfirbuga mig. Ég hafði staðið við stýrið alla leiðina því ég trúði því að við erum fljótari ef ég stýrði ferðinni. En meðan ég blundaði

og hann er líka með allt herfangið okkar frá Tróju. Við höfum deilt með honum kjörum og siglum nú með honum heim, en þangað komum við tómhendir. Og nú hefur Eolus fært honum einhverja stórkostlega gjöf í þessum stóra belg. Svo höfum nú ráðan á, við skulum gægjast í pokan og vita hvað þar er mikið af gulli og hve mikið af silfri. Þessi skelfilega vonda hugmynd heltók menn mína, þeir gerðu gata á belginn og allir vindarnir brutust þá út í einu. Feikna högg kom á skipið, mikil alda reis og þeytt okkur aftur út á sjó í öfuga átt og skyndilega stemdum við á mikilli ferð aftur að heiman. Menn mínir grenjuðu af örvæntingu og ég hrökk upp og þegar ég sá hvað var á seyði, velti ég fyrir mér hvort ég ætti að stökkva útbyrðis og drukna eða bíta á jaxlinn, taka þessu af æðruleysi og skrimta enn meðal þeirra lifandi. Ég ákvað loks að þrauka, huldi andlit mitt og lagðist niður á tilfarið. Ofsafengin stormur bar skip okkar alla leiðina til baka að eyju Eolusar. Menn mínir grétu. Við fórum í land og fylltum krukkur okkar af vatni og sársvangir rífumenn í sig kostinn. Að málsverðinum loknum tók ég með mér einn þræl og einn af sjóliðum mínum og hélt aftur á fund Eolusar. Hann satt til borðs með konu sinni og börnum. Við stígum inn og settumst á gólfið við dyrastafina. Furðu lostinn, sögðu hjónin. Akkur eru þið komnir aftur? Hendi eitthvað óhapp? Hvað gerðist? Við ætluðum svo sannarlega að hjálpa ykkur að komast heim eins og þið höfðuð óskað svo heitt eftir. Ég svaraði, dapurlegri röddu. Þú getur kennt mönnum mínum og þú getur kennt þeirri þrjóskufullu sifju sem sótti að mér og varð okkur að falli. En kæru vinir, þið geti bætt úr þessari skák, til þess hafið þið vald. Ég vonaði að þessi orð mín myndu mýkja hjörtu þeirra í okkar garð, en enginn sagði aukatekið orð. Loks gargaði faðirinn að mér, út með ykkur. Þið ljóti óþjóða líður, komið ykkur burt frá minni eigu, nú þegar. Það kemur ekki til mála að ég leggji lið manni sem guðirnir hata svo augljóslega. Þú marg bölvaði anskoti, hvernig dirfistu að ganga betli vegin hingað aftur? Hvað er út? Hann var komin alveg upp á háasíðið þegar hann rak okkur öfuga út úr höllinni. Þungir í lund sigldum við á brott. Menn mínir gerðust brott örmagna af því að sitja óra lengi þraut píntir við árarnar því nú hafði fíblskan svift okkur hagstæðum vindum. Við rérum í 6 daga og 6 nætur, en á 7. degi komum við til Lestrigóníu, það er borg Telipílusar, sem stendur á klettunum á Lamos. Þar háttar svo að hjarðmaður sem er að snúa heim með hjörð sína getur kastað kveðju á hjarðmann sem er að leggja upp í morgunsárið. Maður sem þarf ekkert að sofa gæti unnið sér einn tvöfalt kaup með því að passa beljurnar og svo með því að fara út í haga með hinnar lagðprúðu hvítu kindur, því leiðir dags og nætur, líka svo nálægt hvor annarri á þessari eyju. Við náðum að hinni frægu höfn sem er girt háum og þverníftum klettum á alla kanta. Hinum megin við hafnarminnið ganga fram klettasnasir sem mætast næstum, svo þröngtir minni hafnarinnar. Og inni á höfninni er algjör lognmolla. Það rísi ekki einu sinni hinnar smæstu gárur, sjórinn er spegilsléttur og hvítur. Skipstjórar hinna 11 skipana sigldu allir inn í höfnina og þar lágu skipin okkar í þéttum hóp hvert við annars hlið, en ég var svo eini sem kaus að leggja skipi mínu fyrir utan höfnina og festi landfestar í klett allfjarri. Svo fór ég frá borði, klifraði upp á klettin og skengdist Ég sá hvorki nautgripinn ég menn, en á einum stað steig þó reykur til himins frá jörðu. Ég valdi 2 menn og svo 1 þræl til að fylgja þeim og sendi þá til að koma staði í hvaða fólk byggi hér í þessu landi og bakaði sitt brauð. 3 menningarnir lögðu á stað upp á eyjuna og fóru eftir sléttum vegi sem persínilega var notaður

til að flytja timbur ofan úr fjöllum og til borgarinnar við höfnina. Rétt fyrir utan borgarmörkin hittu þeir stúlku sem hafði verið send til að ná í vatn. Hún stemdi átt að lindinni í Artaki en þar er eina vatnsból borgarinnar. Stúlkan var stór og hraustleg. Dóttir Antifatesar, konungs Lestrogíníena. Mennirnir spurðan konung þessa lands og fólkið sem þar bjó og hún leitið á beint í átt að henni háreistu konungshöll þar sem faðirinnar bjó. Þegar þeir komuð þangaðinn, þá komi í flasið á þeim fjallhá kona, svo stórvaxin að þeir rukku til baka döð skelkaðir. Hinn tröllvaxna frauka kallaði þegar á eiginmann sinn, konunginn, sem hafði setið á ráðstefnu og þegar hann byrtist, þá réðist hann formála laust á menn mína og hugðist drepa þá. Hann náði að góma einn og hámaði hann í sig með húð og hári en hinir tveir lögðu á hraðan flótta niður að skipinu. Konungur kallaði nú á menn sína voðalegri röddu og þegar öskur hans ómaði götur borgarinnar byrtust allir hinir tröllslegu lestrogóníar úr öllum áttum. Þeir voru sannanlega ekki menn, heldur risar. Þeir þrifu upp stórgríti þingra en nokkur maður hefði getað loftað og hófu að kasta grjótinu að skipum okkar í höfninni. Við úti á mínu skipi heyrðum skelfilegan hávaða þegar skipin voru brotin sundur og saman og menn börðust til bana eða druknuðu. Risarnir kostuðu í þá spjótum sínum eins og þeir væru fiskar og dróguð á til sín og svo voru þeir jetnir á staðnum. Meðan risarnir voru að drepa menn mína inn í höfninni, dró ég sverð mitt úr slíðrum og hjó á festarnar sem héldu mínu dökkaskipi föstu við landið og hrópaði svo til manna minna, rói nú eins hratt og þið getið svo við komumst úr þessari hættu. Þeir réru af tvöföldum krafti, svo hrættir voru þeir við að deyja. En þar sem skip mitt var gæfuskip, þá náðum við út á opið hafið handan klettanna sem gengu í sjófram, en hinn skipin 11, sem voru í einu kraðakyni og þröngri höfninni, þau voru öll eyðilögð. Við sigldum burt, glaðir í sinni yfir því að hafa sloppið lifandi, en höfðum mist okkar góðu vini. Við náðum loks til eyjarnar Aeu, þar sem hinn fagra en geigvænlega gyðja Kirka býr, en hún talar mannamál og er systir Eteasar sem er tortímandi í lund. Þau Kirka og Eteas eru bæði börn sólarguðsins sem skín á dauðlegt fólk og Persu sem er dóttir úthafsins. Einhver guðanna ítti í skipi okkar hljóðalaust upp að landi á eyjunni og þar köstuðum við akkerum. Í tvo daga og tvær nætur lágum við á ströndinni magnþrota og hjörtu okkar kramin af sorg. En þriðja morguninn sem vakin var af morgungiðjunni með fléttur sínar, þá tók ég spjót mitt og kvast sverðið og fór að leita að fólki og hlust eftir einhverju mannamáli. Ég klifraði upp á klett og þá sá ég reyk sem lagði upp í gegnum kjarr og háan skó, hann kom frá höll kirku. Ég hugleiddi hvort ég ætti að fara strax og kanna þetta, það stóð upp á mig því ég hafði fyrstur séð þennan reyk. En ég ákvað loks að snúa fyrst við, fara niður að strönd og borði í skipið mitt til að gefa áhöfninni að éta, en fara svo að rannsaka umhverfið. Þegar ég var næstum komin niður í skip, sá einhver guðana aumur á mér út af því hve einsemdarlegur ég var og sendi mikilfenglegan hjört með gríðar mikil horn í veg fyrir mig. Hjörturinn kom hlaupandi ofan úr skóginum, niður að ánni til að svala þorsta sínum því það var hansi heitt. Ég kastaði að honum bronsbjótinu mínu og það gekk á hólinn í miðja síðu hans og hann féll í duftið, emjandi, um leið og andi hans flögraði burt. Ég steig á hann öðrum fæti og kifti bronsbjótinu úr skroknum en lagði það svo frá mér á jörðina meðan ég týndi smágreinar og sprota úr kerri og runnum og óvur þessu reipi sem varð faðmur að lengd nýtti á það allan hnúta svo það yrði sterkara og svo batt ég hófa þessa glæsileg

dýrs saman með reipinu. Ég gekk svo niður að mínu dökkaskipi með skrokkin á herðunum. Þar hallaði ég mér fram á spjótið því hjartarskrokkurinn var of stór til að ég hefði getað borið hann á annarri öxlinni og ég varpaði honum af herðum mér á jörðina við skipið og hélt snotra og snakkarlega hvatningarræðu yfir mannskapnum. Vinir mínir, þó við séum nú niður dregnir, þá getum við huggað okkur við að við munum ekki halda niður í Hadesar heima hinna dauðu fyrr en örlögin ætla okkur. Nú eigum við bæði mat og drykk og verum þá ekkert að svelta okkur, getum, drekkum og verum glaðir. Strákarnir lét ekki segja sér þetta tvisvar, heldur tóku ofan hetturnar frá andlitinu og þeir furðuðu sig stórum á því hve flottur hann var, hjörturinn sem lá nú fyrir framan þá þann á ströndinni. En það var hann engin smásmíði. Þegar þeir voru búin að góna næju sína, þá þvoðu þeir sér hendurnar og elduðu svo hina ágætustu máltíð. Við sátum því þarna allan þann dag og fram að sólarlagi og kýldum vömbina með hjartarkjöti og svolgröðum sterkt sætt vínið. Þegar rökkvaði fórum við að sofa þarna niður á ströndinni, en síðan birtist að lokum hinn rósfingraða morgun geði á ný og þá ræsti ég mannskapin og sagði við strákana: Jæja, vinir mínir, lustið nú á mig, leggið allar sorgir til hliðar. Við vitum ekki hvar myrkrið býr, nýja dögunin, og ekki vitum við hvert sólin fer þegar hún hættir að skína á heiminn, nýja hvaðan hún rís á ný. Við þurfum að finna okkur leið út úr þeim vanda sem við erum lentir í. Ég veit ennþá ekki alveg hvernig. Ég klifraði í gær upp á klett til að skoða umhverfið. Við erum á eyju sem er umkringd hinu þrotlausa hafi. Landið er lágt. Ég sá inn á miðri eyjunni reik stíga til lofts úr kjarri eða skógi. Ég sá að þeim leist ekki á blikuna þegar þeir heyrðu að við værum innilokaðir á eyju. Þeir voru ekki búin að gleyma Lestróginju, konungi þeirra, Antífatesi, né heldur hinum grimma Kíklópa sem hafði rifið í sig vinni þeirra. Þeir fóru að gráta og veina og tárin flóðu beinlínis úr augum þeirra. En allt þeirra harma grenj myndi ekki gagnast þeim neitt. Ég skipaði þeim að íklæðast brynjum sínum og skipti þeim svo í tvo hópa. Öðrum hópnum ætlaði ég að stýra, en svo dró við nöfn úr bronshjálmi það hver skildi stjórna hinum og uppkom nafn Evrilokkusar. Hann lagði því af stað með 21 mann í sínu liði og voru þeir allir ennþá hágrátandi. Þeir sem urðu eftir hjá mér grétu einnig hástöfum. Í skógarrjóðri gengu Evrilokkus og menn hans fram á höll kirku sem hlaðin var úr fægðu grjóti og stóð á háum grunni. Kringum höllina voru grimmir fjallaúlfar og ljón sem kirka hélt aftur af með deyfilifjum. Dýrin rökuði ekki í þá þegar þeir birtust, heldur umkringdu þá hinn vinalegustu, dilluðu sínum löngu rófum eins og þegar hundar safnast að eiganda sínum þegar hann kemur heim með eitthvað góðgæti handa þeim. Einmitt þannig komu þessar tannkvössu óúrlegu skepnur fladrandi upp menn mína sem urðu skelfing og losnir. Þeir stóðu fyrir utan höllina en þá heyrðu þeir fallegan söng. Það var Gyðjan Kirka sjálf sem satt við vefstól sinn og söng. Hún var að vefa flókin og ægifagran dúk eins og Gyðjur fíla best. Þá sagði Pólites, einn úr mínum hópi, raunar sá tryggasti og trúasti úr hópnum, sannur leiðtogi félaga sinna. Hann sagði: Strákar, þarna inni situr einhver og vefar við risastóran vefstól og syngur af svo miklum krafti að gólfið titrar. Kannski er þetta kona, kannski gyðja, við skulum kalla á hana. Þeir kölluðu og kirka birtist sjálf. Hún opnaði gljáfægðar dyrnar á höllu sinni og bauði minn. Græskulausir með öllu gengu þeir inn fyrir. Evrilokkus einn varð eftir úti því hann var tortrykkin, grunaði margt. Hina leit hún inn, bauðum til sætis og barðum drykk sem var bruggaður úr byggi, osti og gullnu hunangi, blönduðu víni frá Pramníu og hún hafði blandað út í þennan drykk sterku efni sem myndi fá þá til að gleyma heimkynum sínum.
grandalausir

tóku þeir við blöndunni og drukku. En þá slóu þá alla með töfrastaf sínum og rak þá síðan út í svínastíuna. Því þeir voru orðnir að svínum á skrokk og rödd og húð, en hugur þeirra var áfram mannlegur. Þeir hrynu allir sem einn þegar þeir voru læstir í svínastíunni og kirka fleygði til þeirra akornum og kornelberjum, en það er svo fæða sem svínin fá þegar þau veltast í forinni í stíu sinni. Efri Lokkus stökk nú af stað niður að okkar svarta skipi til að segja okkur hinum frá hörmungunum sem vinir okkar voru lentir í. Já, hann reyndi að segja okkur það, en kom lengi vel ekki upp einu orði fyrir sárri örvæntingu. Augu hans voru barmafull af tárum, hjartað sundur rekið af sorg. Við reyndum alveg dolfallnir að spyrja hann út úr og loks gat hann sagt okkur hvað hafði komið fyrir félagans. Herra minn Ódysseifur, við gengum gegnum skógin eins og þú hafðir fyrirlagt og í stóru rjóðri var fagurt og háreist hús úr fægðum steini, þá heyrðum við rödd, kona eða gyðja söng við röst þar sem hún satt við vefstól. Vinir mínir kölluðu til hennar, hún opnaði dyr sínar og bauði minn, en ég varð eftir úti því ég óttaðist bellibrögð af hennar hálfu. Svo voru þeir allir hornir, ég beið svo litla stund fyrir utan og reyndi að koma staði í hvað hafði gerst, en enginn þeirra kom út aftur. Eftir að hafa heyrt þetta brá ég silfursleiknu sverði mínu í ólinni á bakið, greip boga minn og örvar og sagði við Efri Lokkus, vísaði mér veginn þangað. Hann greip kné mér og grát bað mig með tár í augum. Nei, nei, herra, ekki neyða mig til að snúa þangað aftur. Leifðu mér að halda kyrru fyrir hér. Þú munt ekki geta að ná þeim til baka og ef þú reynir þá snýrðu sjálfur ekki aftur. Reynum frekar að flýja sem skjótast með þá menn sem við höfum ennþá. Við getum ennþá bjargað lífi okkar. En ég svaraði kalt. Þú skalt þá bara sitja hér við skipið og kýla vömbina og þjóra, en ég fer, ég verð að gera það. Svo gekk ég burt frá skipinu og upp frá ströndinni og inn í skóginn og helgilundina og rjóður og ég var næstum kominn að höll töfragyðjunnar kirku þegar ég mætti sendiguðunum Hermesi sem hélt á gullstaf sínum. Hann var í líki unglingsdrengs á snotrasta aldri, rétt í þann mund að þeim fer fyrst að spretta grön. Hann tók hönd mér og sagði, hvað er þú að álpast þessi hæðardrög aðleinn? Þú kannt ekkert á þennan stað. Mönnum þínum var breytt í svín í höll kirku og eru nú lokaður inn í stíu. Ert að ímynda þér að þú getur einn frelsað þá? Þú getur það ekki. Ef þú svo mikið sem reynir, þá muntu aldrei snúa heim. Þú verður þá hér eftir með þeim. En ég get hjálpa þér. Hérna, taktu þetta mótefni sem mun verja þig þegar þú ferðin í höll kirku. Nú skal ég segja þér frá því hvernig hún fremur sín brögð og brellur og leggur á sín banvænu álög. Hún mun færa þér drykk sem eitrið er blandað í, en eitrið mun ekki verka á þig vegna mótefni sinn sem ég var að láta þig fá. Og þegar hún lístur þig síðan með töfrastaf sínum, dragðu þá úr slíðrum þitt kvassa sverð og eddu aðinni eins og ætlar að drepa hana. Hún mun verða skelfingulostinn og mun bjóða þér að ríða sér. Ekki reyna þá að streitast á móti, hún er gyðja. Og ef þú sefur hjá henni, þá muntu frelsa alla vini þína og bjarga sjálfum þér. Skipaði henni þó fyrst að sverja eið við alla heimsins guði að hún muni ekki gera þér neitt mein. Því ella munum, strax og þú ert orðin berrasaður, gera þér mein og svifta þig karlmennskunni. Hinn snarráði sendi guð, sleit nú jurt upp úr moldinni og sýndi mér svarta rótina, en blómið hvítt sem mjólk, guðirnir kallaði þessa jurt móli. Það er erfitt fyrir döðlega menn að grafa hann upp, en guðirnir geta allt. Síðan hóf Hermes sig á loft yfir skógi vaxna eyjuna og stemdi aftur upp á hið háa Ólympsfjall. Ég gekk hins vegar að húsi kirku, hjartað barðist í brjósti mér á göngunni, brátt stóð ég við dyrnar og sá hana, hina ægi fallegu kirku með flétturnar sínar. Ég kallaði til hennar og hún heyrði strax í mér, opnaði fyrir mér og bauð mér inn. Nokkuð óstyrkur elti ég hana. Hún leiddi mig að silfursleiknum stóð.

Mjög glæsileg smíð var það og fótskemill undir. Hún blandaði mér drykk í gullbikar og bætti í hann eitrinu sem hún vonaði að myndi gera mér mein. Ég bragðaði drykkin en eitrið virkaði ekki. En hún sló mig með töfrastafnum og sagði, svona nú út í stíu með þig, leggstu þar hjá mönnum þínum grísin þinn. En ég dró sverðið eldsnöggt úr slíðrum og hófðað upp eins og ég ætlaði að drepa hana. Hún æfti og kúrði sig niður og greip hnjá mér og spurði, hver ert þú? Hvaðan ertu og af hvaða fólki? Ég næði bara ekki að þú skulur hafa drukkið af eitrinu mínu og sért samt ekki orðin að svíni. Engin annar maður hefur látið þennan drykkin fyrir sínar varir og ekki orðið töfrunum að bráð. En þú ert greinilega öðruvísi. Hugur þinn ræður við eitrið. Þá hlýtur þú að vera ódiseifur, maðurinn sem getur lagað sig að hverju sem er. Hinn skínandi bjarti Hermes með gullstaf sinn hefur oft sagt mér að þú munir sigla hér á þínu skjóta skipi á leiðinni frá Tróju. Slíðraðu nú sverðitt og komdu í bólið með mér. Ef við njótumst, þá munum við treysta hvort öðru betur. En ég svaraði, Kirka, hvernig getur ætlast til að ég fari mjúkum höndum þig þegar þú ert búin að breyta mönnum mínum í svín og ætlar svo að gabba mig með því að bjóða mér að ríða þér svo þú getur svift mig hugrekkinu og manndómnum þegar ég er alveg alls ber. Ég neita algjörlega að fara í rúmið með þér nema þú sverjir þess dýraneið að þú munir ekki framar gera mér nokkurt mein. Leið og ég hafði sleppt orðinu, sór hún eiðin sem ég hafði farið fram á. Hún mælti fram eiðin og fór svo inn í svefnerbergi sitt og þá fyrst gekk ég í hina glæsilegu sæng Kirku. En á meðan við gerðum það, þá voru fjórar ambáttir á þönum höllina. Þær voru dísir, dætur uppsprettulinda og skóarlunda og heilagra fljóta sem gjálfra á leið sinni til hafs. Ein þeirra lagði fín purpuraklæði á stóla og steina undir og í hlið hverstóls dró önnur fram lítið borð úr silfri og lagði þar á körfu úr gulli. Hinn þriðja blandaði í silfurkrukku sætt hressilegt vín og heldi því síðan í gullbikara. Svo fjórða kom með vatn og hún kveikti eld undir þrífæti og hitaði þar vatnið unnst að fór að bull sjóða í koparpotti og hún leiddi mig til baðherbergis og þvoði mér höfuð og axlir þegar við Kirka höfðum lokið okkur af. Vatnið var þá af nákvæmlega réttu hitastigi til að þú af mér djúpa sálar kreppandi þreytuna. Eftir það nuddaði hún húð mína með olíu og klæddi mig í ofur fínan ullarslopp og skikju og leiddi mig svo í silfurslegin útskorinn stól og lagði fótskemil fyrir framan hann. Önnur ambátt kom með meira vatn í gullkeri svo ég gæti þvegið mér hendurnar. Hún heldi vatninu yfir hendur mínar og það rann svo í silfur skál þar undir. Hún kom fyrir gljáfægðu borði þar rétt hjá. Eldabuskan kom með nýbakað brauð og lagði fram sannkallaðan veislukost og Kirka sagði mér að setja stað snæðingi. En hjarta mitt hafnaði því. Ég var órólegur og annars hugar. Mér fannst ég finna fyrir illum grun. Kirka tók eftir því að þótt ég væri sestur þó snerti ég ekki matinn og var sem beygður af sorg. Hún nálgaðist mjög og spurði, Ódiseifur minn, hví ertu svo þögull? Næstum eins og eitthvað sem nú kemur ekki orðum að, nægið þig að hjarta rótum, svo þú snertir ekki matinn né vínið. Þú hefur ekkert að óttast, mundu að ég svo reið. En ég svaraði, nei Kirka, hvað almennilegur maður heldur þú að geti setið hér og kjamsað hinn rólegasti og ljúffengum mat og sötrað vín án þess að hafa fengið að sjá menn sína og frelsa þá? Ef þú ert svona ákveðin í að ég setjist hér að veisluhöldum, frelsaðu þá menn mína fyrst, svo ég fáið að sjá mína tryggu félaga með eigin augum. Og Kirka raðaði sér nú burt úr salnum, hún lyfti töfrasprota sínum og þegar hún kom að svínastíjunni, opnaði hún hana og rak menn mína út. En lítu þeir allir út eins og feitir fullvaxna geltir þar sem þeir stóðu hrínandi fyrir framan hana. Hinn mikilfenglega Kirka gekk á milli þeirra og makaði einhverju nýju efni á svínshúð þeirra. Efnið

fyrir því að þykk svínshár spruttu skyndilega út allan skrokk þeirra, en svo rauk þessi svínburst af, jafnharðan og hún hafi komið, og þeir voru þá afturornir menn, en reyndar yngri en þeir höfðu verið og miklu myndarlegri, jafnvel tölvert hávaxnari. Þegar þeir sáu mig, föðmuðu þeir mig fast að sér og fóru að kjökra, svo yfir þyrmandi var þetta. Og grátur þeirra hljómaðum allt húsið og meiri sig að kirkja sjálf hrærðist til meðungunnar með þeim. Hún kom til mín og sagði, Ódysseifur minn, þú finnur alltaf lausn á öllu. Farðu nú niður að þínu hraðskreiða skipi hér niðri við ströndina, dragðu skipið upp á land og komdu öllum þínum vistum og útbúnaði fyrir í helli þar við ströndina, komdu svo aftur hingað með hinn hópin sem þar býður. Og hjarta mitt hló til samþykkis. Ég fór niður að mínu hraðskreiða skipi og þar stóðu tryggðatröllin menn mínir og grétu enn svo ákaft að tárin flóðu úr augum þeirra. Alveg eins og þegar kúahjörð snýr til baka í fjósið eftir að hafa verið út á akrinum og allir litlu kálvarnir hoppa til og frá af kæti í básum sínum og koma svo hlaupandi til mömmu sinnar og blessaðir kálvarnir ætlaði að drekkja kúnum í gleðilátum. Einmitt þannig voru menn mínir strax og þeir sáu mig og í huganum fannst þeim næstum eins og þeir væru komnir heim í fjörur hinnar hrjóstrugu íþöku þar sem þeir fættust og ólust upp. En þá með tárin í augunum hrópuðu þeir grátandi, æ húsbóndi góður, það er gott að fá þig aftur, það er bara næstum eins og við séum komnir heim til íþöku, en segðu okkur nú hvernig allir vinir okkar og félagar týndu lífinu. En ég hughreysti þá og sagði, fyrst verðum við að draga skipið upp á land og koma vistum og búnaði fyrir í hellum hér við ströndina og flýtið ykkur svo með mér, allir saman, til hins heilaga hús gyðjunnar kirku, en þar sitja vinnur ykkar og geta og drekka og hafa nóg að býta og brenna til eilífðar nóns. Þeir trúðu mér, nema efri lokkosrendar, hann var að þá við, fíblin ykkar, að hverju eftir því að leggja ykkur í þá stórkoslegu hættu að fara þangað. Í húsi kirku mun hún breyta ykkur í svín eða úlfa eða ljón, hvern og einn ykkar, og við verðum settir í að gæta hús hennar. Muniði hvernig fór þegar vinir okkar fóru með þessum fljótfæra húsbónda okkar að helli kíklópans? Allt út af flumbruganginum í Ódysseifi þá voru þeir allir drepnir. Þegar Efri Lokkos sagði þetta þá reiddist ég svo að það munaði minnstu að ég drægi sverð mitt úr slíðrum og snitti af honum hausinn svo hann fíki til jarðar og þó var Efri Lokkos ná frændi minn. En strákarnir héldu aftur að mér og kalluðu, nei, herra kongur, láttu hann eiga sig, láttu hann þá að verða hér eftir og passa skipið, en við förum með þér heim í hús kirku. Og það gerðu þeir og fylgdu mér upp á ströndinni og Efri Lokkos varð reyndar ekki eftir, hann kom með því hann þorði ekki að hætta á frekari bræði mína. Á meðan hafði kirka frelsað alla aðra menn sem hún hafði í álögum í húsi sínu. Hún hafði baðað á blíðlega og roðið á við smjöri. Hún lét klæðað á alla í mjúka ullarkupla og kirtla og þegar við komum voru allir sestir að dýrðulegri veistlu í salnum. Þegar strákarnir mínir sáu hver annan augliti til augliti sá ný, þá fóru þeir að gráta og snöggt þeirra yfirgnæfði öll hljóð í salnum. Gyðjan kom til mín og sagði, Æ, kongur minn, þú bráðsnjalli Ódysseifur sonur Laertesar. Ég veit að þú og menn þínir hafið þjáðst mikið, bæði út á hinu fiskaríka úthafi og upp á þurru landi af hálfu fjendaflokka. En nú komin tími til að éta og drekka og vera glaðir. Þið þurfið að ná aftur þeirri orku sem þið höfðuð þegar þið lögðuð af stað frá íþöku. Nú eru þið örmagna og beygðir, sífelt með hugan við eymd og volæði, finnið aldrei nokkurn vott af gleði í hjartanu, svo mikið hafið þið þjáðst.

Laertessar, minn góði kóngur Ódysseifur, ráðsnjall og vitur sem þú ert, þú þarft ekki að húka hér í mínum húsum lengur en þú vilt. En áður en ég sleppi þér lausum, þá verður samt að ljúka öðru ferðalagi. Þú verður að fara niður í Hadesar heim hinna dauðu, þar sem bróðir Sefs og Poseidons, hinn óttalegi Hades, ræður ríkjum, með hinni skelfilegu Persefónu, konu sinni, og þar verður þú að finna spámanninn fræga frá Þebu, Tiresias, og þú verður að leita ráða hjá honum. Persefóna gaf Tiresiasi einum alfullkominn skilning, jafnvel eftir dauðan. Allir hinir andarnir flökta þarna niðri eins og ráðvildir skuggar. Þetta leist mér ekki á, og þar sem ég sat þarna á rúmi kirkju, þá brast ég í grát og mér hvarf allur vilji til að lifa og sjá hina skínandi sól. Þegar ég var loks hættur að gráta, hættur að veltast kjökrandi og kveinandi, þá sagði ég við hana, en kirkja, hver getur leiðbeint okkur á þessari ferð? Það hefur aldrei nokkur maður farið siglandi á skipi til Hadesarheims. Gyðjan svaraði að bragði, þú ert nú svo sniður, Ódysseifur minn, þú þarft ekki að óttast, þótt þú hefur ekki lóðs til að stýra skipinu niður í ríki hinna dauðu, reistu mastrið á skipið þínu, dragðu upp hinn hvítu segl og fáðu þér svo bara sæti. Norðanvindurinn mun knýja skip þitt og þegar þú verður komin yfir strauma úthafsins, þá myndu komað að ströndu þar sem víðitrén bera dauðan ávöxt og risastórar aspir vaxa í dauðum skógum Persefónu. Legðu skipið þínu við festar í hinu djúpa iðandi hafi og gaktu svo í hina víðu sali Hadesar. Pýriflegetón og Kókitus, þverár við hina frægu á Styx, þær renna báðar í stórfljótið Akherón. Þar stendur stór steinn á mótum tveggja ólgandi stórfljóta, þangað verður þú að fara, hetjan mín, og gera nákvæmlega það sem ég segi þér. Grafðu holu svona hálfan metra á kant og þar í kring skaltu hella dreypifórnum til handa þeim dauðu, fyrst hunungsblöndu, síðan sætt vín og loks vatn. Dreifðu þarna byggi og ákallaðu anda hinna dauðu. Sverðu þess dýran eið að ef þú kemst loks til hinna hrjóstrugu stranda í þöku, þá skulurðu drepa kálf í fjósiðinu og þú munir setja kjöt á eld og fórna svo týri segjessi einum heilum hrút, halsvörtum, þeim besta sem þú átti í hjörðinni. Þegar þú hefur beðist fyrir og ákallað allar hinnar dauðu hetjur, slátraðu þá einum hrút og einni svartri gimbur, leittu dýrin í átt að Erebus, en snúðu þeir sjálfur undan og farðu niður að Árströmmnum og þar munu birtast óteljandi sálir hinna vopndauðu og þær munu safnast í kringum þig. Segðu svo mönnum þínum að flákindurnar sem liggja þarna skornar af hinnum beittu bronsvopnum og brenndu húðirnar og farðu leið með bæn til hins óurlega Hadesar og hinnar ræðilegu Persefónu. Dragðu svo sverðitt úr slíðrum og sestu niður, ekki leifa hinum dauðu sem þá byrtast að komast nálægt blóðinu fyrir en þú heyrir í Týri segja seg. Spámaðurinn mun byrtast fljótlega og hann mun segja þér hvernig ferðinni verður háttað það sem eftir er. Hann mun mæla hana út yfir sjóin og hvernig þú kemst heim. Dögunin fór nú að skína á sínum gullna tróni og kirkja klæddi mig í kirtil og kufl. Gyðjan var sjálf í síðum dreifkvítum kjól úr fínlegu yndisfögru efni og með gull belti sig miðja og blæju yfir höfði sér. Svo fór ég allt húsið og kallaði á menn mína. Ég gekk til hvers þeirra sig og vakti þá með orðunum að ræs, ekkert svamli í sætum svefni meir, við erum að fara, Gyðjan skipar. Þeir hlýttu. En jafnvel þá reyndist ég ekki færum að leiða menn mín á þess að nokkur byði skaða af. Sá yngsti í hópnum, Elpenor, hét hann. Hann var ekki alveg sá djarfasti í bardaga og steig heldur ekki því vitið blessaður. Hann hafði lagt sig upp undir rjáfri í húsi kirku, tölvert frá félögum sínum. Hann vildi vera á svölum stað því hann var svo fullur kvöldið áður. Nú heyrði hann umgang og hávaða og að vinur hans voru að búa sig og þá stökk hann af stað.
glimdi hve hátt uppi hann var

og að hann hefði þurft að feta sig niður stiga og hann datt og hálsbrotnaði, mölvaði á sér mænuna. Andi hans steig þegar niður til Hadesar. Ég sagði þá við hina strákana. Þið haldið sjálfsagt að við séum að leggja af stað beint heim, en kirkja segir að við verðum að fara fyrst niður í veröld Hadesar og Persefónu og hitta Tírisías, þann mikla anda frá Þebu. Ég sá vongleðin að hverfa úr svip manna minna. Þeir settust niður, grétu hástöfum og rifu föt sín. En allur þessi harmagrátur hafði ekkert að segja. Við gengum hnípnir og hágrátandi niður að okkar hraðskreiða skipi og þangað kom kirkja og batt einn svartan hrút og eina svarta gimbur um borð í skipið og hvarf síðan, jafn snögglega og hún birtist. Því hver sér guðin að fara? Nema þeir kjósi sjálfir að sýna sig.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson, segir miðnættur fréttir. Írönsk stjórnvöld fordæma árásir Bandaríkjanna á Íran síðustu daga og segja þær hafa gert að engu þann árangur sem náðst hafi í viðræðum síðustu mánaða. Átök Bandaríkjanna á Írans hafa stigmagnast og þar hætt við að allsherjastríð hefjist að nýju. Yfirlýsing íranskra stjórnvalda var birt skömmu eftir að Bandaríkja her greindi frá því að hann hefði hafið árásir á Íran að nýju í kvöld. Þeim sé ætlað að draga úr getu Írana til að ráðast á skip í Hormúsundi. Árásir Bandaríkjanna í kvöld og í gærkvöld eru svar við árásum Írana á flutningaskip í Hormúsundi að því er segir í tilkynningu frá stjórnstöð bandaríska hersins. Árásirnar eru sagðar gerðar að beðinni Donalds Trumps Bandaríkjaforseta. Í dag kvatti Antonio Guterres, framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna, Bandaríkin og Íran til að leggja niður vopn sín. Hið minnsta 27 létu lífið þegar eldur braust út á bar í norðurhluta Bangkok í Tælandi fyrir dag. Viðbragðsaðilar fengu tilkynningu brunanum miðnætti að staðartíma. Sjónarvottar lýsa því að reykur hafi stigið upp frá lekaliða nálagt tónleikasviði staðarins. Þá hafi rafmagninu slegið út og sprenging orðið í kjölfarið. Búðir hann á tökum á eldinum. Ábendingum til slökkulisins á höfuborgarsvæðinu íbúðarhúsnæði þar sem brunavörnum ábótavant hefur fjölgað. Því var veittur aðgangur að íbúðarhúsnæði í fyrsta skipti með dómsúrskurði voruð 2025. Nú eru því skýrari heimildir fyrir því að skoða íbúðarhúsnæði ef rökstuttur grunnur erum að öryggi fólks sé ekki tryggt. Slökkulið hefur haft heimild til að athuga brunavarnir í atvinnuhúsnæði án dómsúrskurðar. Fyrir úrskurðin hafði slökkuliði litla getu til þess að bregðast við ábendingum íbúðarhúsnæði. Athuganir snúast helst að leiguhúsnæði. Birgir Finnsson slökkuliðstjóri segir ábendingarnar hafa verið á bilinu 25 til 30 í fyrra. Þar séu nú þegar orðnar svo margar í ár.